ដល់គ្នាឲ្យស្គប់ចិត្តហើយប៉ុណ្ណោះមានព្រះបន្ទូលថាមិនចោលមិនបោះ

ដោកសៅបះបងជីវិតនៅអរហើយបន្តមានការអបគ្នាមកទូបង្គុំដល់គ្នារិះសាស្ងៀមស្គាល់បន្ទុកប្រងនឹងខុសហើយជាងនេះទៅប្រសាគុំហ៊ានដែលតែងតែការភេទមិនចេះចម្រងបើគ្នាទួរអងត្រូវការញ៉ាំចង់ឲ្យតើបងអូនលោកអរិយពេលរាប់រយវិស Today or be today somethingHow long this struggle so fearful in the world? Do this life. Nam dai manus lo ka yuk ba ka bat bongសង្គ្រាមសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅស្អែកនឹងសង្គ្រាមរុស្សីវើសប៉ាឡេសវូដាត់អាប់វ៉ទម

what that they to us. Ngài đừng trong bóng nâng một buộc học sắp rồi một phép đoàn nâng nâng nâng ạ tì công sở sạc chapter 23 say that on the capacity of AI is seen more so no more children one of us but everyone hysteria will be more hair. You should dye your hair. They want my heaven. My wife he married me. Me will come. Hey, we'll go to heaven. Great. I'll leave. Yeah, dial. ចាំមកទៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាស្លាជាកែពីអាប់គមីរឿងប៉ុន្តែរ៉ាអានសរសេរភើមួយអង្គមកវិញAstronomers in the world. A stranger Christian. They want to learn time. Says a mean. They're quite high. But I can see.ជារោគហបាយដែលបានដែរអញ្ចឹងក្នុងចង់បញ្ចប់របស់គាត់ខ្វះទេសសាត chest he and edAnd he says, your power every so at the end of his of it, one things die that it's rejected the 20 people who hadthrow ថាគាត់ខ្វះគាត់មកទទួលគាត់បងរឿងកើតអញមិនន័យថាជីវិតបើគាត់មាននៅទីនេះ31ខ្ញុំបានយកទៅមួយបើខ្ញុំមានយេស៊ូវខ្ញុំនឹងរស់ done his life book missing thing in and of us here out from this have if we said when iអ្នកនាងក្នុងព្រះ10 in the book 1
ចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយណានៃព្រះវរខ្ញុំគ្នាហើយខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នានោះទួអ្នកហើយអត់បាននោះដែរ John fear not you will come and let's aha not be his promise that the warning yeah so ថា1 good hey ដៃថ្មគុណសូម

ការំយើងឲ្យប្រព័ន្ធក្តៅអូនរំលាយអាអីកាត់បន្ថយអាហារជាយើងគឺជាមួយនៅក្នុងជាបានល្អខ្លួនប្រាណក្នុងប្រព័ន្ធរៀងមួយ

ភពទានការទៅឲ្យប្រន់ជាព្រះសសធម្មអូនអូនមុំពេលអាចនឹងឈាមកំពស់យើងកាអាចយើងនៅតែយើងអត់ត្រូវទឹកនោះមួយ

những cái của con người nâu chứ rừng đi chứ

0: យេហូវ៉ាឲ្យរួចពីខែរក្សាព្រលឹងរបស់រឿងខ្លីមានអ្នកឈ្មោះរត់ទៅសាតាមផ្លូវមានឆ្កែដែលតាមត្រឡប់ពីសាលាភ្លៀងចាប់នៅពេលគាត់កាត់ស្ពានខោរបស់គាត់ទៀតហេតុអ្វីរបស់គាត់មួយគាត់បន្តដើរគាត់អាចរងថាសង្កត់អរគុណបងប្អូនទីមានពេលខ្លះជួបហេរញ្ញវត្ថុជំងឺផ្សេងផ្សេងមានអរថាណាអាចជួយយើងបានតែបន្ទូថាព្រះជាម្ចាស់ដែលការទ្រុបដេកទោះបីការកណីក៏ដោយត្រូវការសូមគិតអំពីដានតោគិតថាគាត់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទេវតាហើយដាននិយាយរស់នេះបងយើងស្មោះចំពោះព្រះពាយើងដែលយើងនឹកស្មានរបស់ថាយើងបញ្ហាតែមានគង់នៅគឺមានបញ្ហាកម្លាំងនឹងជាថ្ងៃនេះគង់ហើយជាអ្នកកំពីខ្លាគត់មួយចូលចែលព្រះដែលអាពាងនោះអ្នកដែរដូចទុកចិត្តចូលទៅត្រង់អង្គជាជំទាវរងទោះបីជាជីវិតនៅតែធំជាងនោះព្រះរក្សាកូនរបស់ត្រង់ជានិច្ច
1: ត្រង់នឹងបំពេញទាំងអស់ត្រូវការគ្រប់ទាំងរបស់ដល់ដែលនឹងដល់នោះពីព្រះមោបៃលន់ចេះព្រះស្រមល់នៅឲ្យទៅគេមកគេនឹងអនឹងយកមកដាក់ពេញដល់ណាអាចធ្វើរានដល់អ្នករលគ្នាអូគ្រប់ដើម្បីឲ្យបានសម្រាប់ការល្អដូចតែចាញ់ទុកមិនដែលខើតែលឺមិនដែលដល់គឺចំទុកសម្រាប់នេះដែលងាអើយណាបានចំហើយសុខសប្រលឹងនេះបានព្រះយេហូវ៉ាមានទឹកគ្រប់ទាំងកាអ្វីហើយនឹងដាក់ដៃដល់ស្រុកហូវ៉ាទ្រុទៀតដល់ជាព្រះវរបីនៅនៃយើងរាល់គ្នាពោនឹងព្រះពោបានដល់ខ្ពស់អើយឯងដែលអើយមើលអាទៅក្នុងគុកអើយនោមើលគ្នានឹងត្រូវឆ្នេះជួយនៅតាប់ដល់ស្លាញ់នឹងអើយមកគាត់យេហូវ៉ាជាព្រះតើព្រះយេហូវ៉ាត្រ ស់ល្អវែលដើរដោយបានប្រកបដោយគុណក្តីស្រឡាញ់របស់សេចក្តីរំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: ថ្ងៃកងពស់គឺអង្គគឺស៊ីហើយដែលគេងាយជាមួយហើយមានចុកអលវិញគាត់ពេស្កម្មគូយេស៊ូគ្រីស្ទត្រង់បានលះបងអនុដើម្បីស្លាប់អញ្ចឹងសូមជុំក្រុមជំនុំរបស់ហើយយើងទាំងបងយេរីណាហើយនៅសូមតាមតែថាទៅថា
3: គុំនឹងជាខ្លាំងនេះគុំហើយរីនរបៀបបានអ្នកតាជំទេងចាក់ប្របែកនសូមគ្រប់ការទាំងអស់មួយបិទបានអ្នកដែរពងតែស្ដារពួកគ្នាបាន
2: ថានៅពេលណាពួកអត់ដល់ជំទីក្រែមកុំបានហែហោច្រើនទៅបីចេកលេថាអឺក្រុមជំនុំនោះពេលគាត់ក៏មានជាប្រតិជនហើយពេលដែលចូលទៅកថាអរនេះណាដល់អោយគាត់ទេបានហាដូច
3: ក្នុងទេនៅក្នុងអំពីក៏ពុកព្រះមិនបានចិត្តទឹកទេគឺឲ្យតែដំណឹងឡើយក្រៃអត់ការហើយនៅក្នុងនៃអាប់ហើយកាត់ឬក៏ពេលខ្លះមិនអាចនោសង្កបានពីអដងអដងដាក់បានព្រះតែនឹងលោកតាព្រះយាមកគេអំហើយគាត់មិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើណាយរបស់កាទុជាអ្នកឬបងរវិហិតលើព្រះថាយើងមិនបាយហើយតែព្រះមក
2: កានុពលគរិកំតទីនេះពួតបានអ្នកដឹងគាត់ព្រោះមនុស្សណាដែលគាត់កំពុងអាច ថាមីលោកប៉ុលលោកប៉ុលគាត់ផ្សាយទូលំរបស់ព្រះចំពីគ្រូជាមួយទឹកឲ្យក្រុមជនផ្សាយអអង្គប្រាពាកឆ្កាងនេះដើម្បីគុណតែអ្វីឆាយនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីខ្ញុំពីដីសភាអដើម្បីបៃឆ្កាង
3: យេពេលខ្លះស្លាយរឿងដែលយើងធ្វើហើយយើងនៅសំដៅគឺអាចធ្វើឲ្យម៉ៃមើលណៃខ្ពស់ទៅតែខ្លួនអស់គ្រប់អស់លោកចង់តែអ្នកច្បងវិកានអ្នកតាហើយអងសុទុកចិត្តទៅលើព្រះវិញហើយតែគាត់នឹង
2: ពីនកាហើយទីគរមានបសុជវហើយពួកគេទាំងអស់ជិះឃើញហើយពួកសាគ្រីតាគេស្វែងរូបឯងដើម្បីតាដូចទី1ខ្ញុំប្រកាសប្រាប់នាំវាទងងល្ងើដល់សះគឺពួកសពេថាគឺដោយហេតុនោះឯងសពិនអានឹងរវាឃើញដូចដែលជឿវិញបទតាមរបួសរបស់ជូននៅលើគាត់ជឿអញ្ចឹងអត់ជឿបាត់ទេមិនចំណេះគឺមិនទៅមិនសឹកគឺជារឿងលេងបាច់បែបទៅជាអ្វីដែលគ្នាឲ្យអ្នកនេះ
3: តាតាំងរបស់ហ្នឹងកពុសិនតាំងបានដោយបរោះអ្នកមានពីចិត្តបុកគាត់ហើយដើរតាមវាមិនសោះលោករៀបចំហើយបីព្រះវិញថាអរិយនៅថាខ្លួនឆើយបៃណារបស់ទឹកដីស ្រោះទេយើងលះបងប៉ុន្តែវាលោកអស់សង្ឃទឹកណែធ្លាប់អីដែរអ្នកចង់និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកដែរអីបានអ្នកមានជាតំណាងដែរសង្ឃទឹកចិត្តរបស់យើងគឺកុំឲ្យមានពោះសិទ្ធិយើងផ្លូវនេះឲ្យមនុស្សលោកអាចដើរតាម
2: ទៅការឆ្លើយហើយកោសនោះជួយគុណហើយគឺហើយនេះព្រះផ្សាំនឹងអីតើគេថ្មីគាត់កុំណាគាត់ថោខ្សែទី5ត្រង់ចាដល់អស់ដែរហើយក្តីបងមានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអរគុណគាត់ព្រះអច្ចរុព្រះតកាន់ជឿផងខោជឿសិនឆែកចាយពីព្រះយើងព្រះយើងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់បានគាត់មានប្រសិទ្ធគេថាដែរខ្ញុំនឹងព្រះគ្រីគាត់ក៏អ្នករបស់ព្រះគ្រីដើម្បីលើកមានគាត់ថាបើជឿចង់ព្រះគឺពីជឿ
3: រឿងអ្នកជំនឿជាតែស្ដាប់ជាពិសេសពីថាហេតុរឿងក៏ព្រះដើម្បីមានទម្លាប់របស់ស៊ីក្ដីដូចហត់ល្ងងតែគឺអ្នកដែរមិនដែរស្ដាពងតែទូណាស្រីសុគឺជាអង្គបាទទូបានប៉ុនប្អាយក្រោះដូចឆ្នាំតែព្រឹកដើម្បីទទួលបានក្រុមបានមកគ្នាមានដើម្បីតែយើង
2: របស់សេចក្តីសង្គ្រោះពីអ្នកព្រះបានរៀបច្បាស់ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើតែទោះតែយុគនេះមកនោះគឺបោះព្រះបញ្ចុះអ្នកគ្នាបានចេះជួយ របស់ជំនួសអំនោះគឺព្រះវិញដែលព្រះគ្រីស្ទអំនៃយើងនិយាយគឺសេចក្តីសង្ឃគ្រោះមកដោយសារព្រះយេស៊ូវ
3: អំពីរបស់ Boss គឺឋានមួយធីកាត់ហើយគ្រប់គ្នាយកមកបោះសតគឺក្បាលជាមនោះយើថាហើយតែស្លាប់ទៅបោះតាល់តែបានអាចរួចខ្លួនប្រព្រឹត្តកាត់ឡើងយេសនាមជាតាមគាត់នាមជានៃបាបលោកអមីបបសមកសំពីអស់គ្នាបំផុតតោះដូចយើងមានដូចជាក្នុងពិធផងដែរ
2: នោះចេះពុះឈប់ការរបស់ឯងញ៉ាំជាវាដល់ព្រះអ្នកគាត់ទីអូមេរៀននេះអងវាបីអង្គគឺគាត់ថាសំដែលពីឈើឈើព្រះអញ្ចឹងចែករំធីតាអញ្ចឹងពងប្រែប្របបអរគេបងប្អូនអញ្ចឹងចាំពីគុំអ្នកគ្នាឲ្យអ្នកគ្នាគ្នាគាត់ក៏បានមកទីថាកានេះអាមែនខ្ញុំបាទអ្នកសូវៀត
0: អ្នកណានោះបណ្ដាជនទាំងអាម៉ៃមួយមានជាពុកខ្លួនម្ដាយផងខ្លួនឯងស្មានថាបើតែព្រះសេចក្ដីអូនៅឡើយមានប្រាជ្ញារមនុស្សល្ងេលងើគេឯខ្លួនគួតជាដៃអត់តែមនុស្សដែលពេញដើរត្បិតបើឯកូនទោះនឹងមិនទោះទៅនឹងដៃក្មេងហើយគឺជាពួកអ្នកនោះឯងនោះមនុស្សប្រាក់អួតអង្គមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយសុទ្ធមិនត្រឡាញ់តាមមានសេចក្ដីយាយបងគេហៅមិន អ្នកស្ដាប់ពាក្យប្រដៅបោះបង់ចោលក្តីរបស់ម្ដាយបាត់សេចក្តីនឹងបាក់ពាក្យលើកជាគ្រឿងអរកូនអំអាសាទុកនៅពុកអែនចោះបោះបង់ចូលដំចូលចងគ្រាចិត្តហើយក្មេងរលាបៃដាខ្លួនអង្គម្ចាស់ចូលប្រតបៃដាខ្ញាត់ដំបូផង
3: គុំឈ្នះអ្នកឡើសិក្ដាសិក្ដែវិញនឹងរាសាននេះនឹងសិក្ដីអរងនឹងថាប្រលឹកអ្នកចាំក្នុងនឹងរាសាចាប់តាំងរៀងតចូលពីប្រព្រឹងស្អាតនឹងឈោមមបៃកលបអរិយអីនេះអាលអុយបាក់បែកមាននឹងសេចត្រូវចិត្តទាំងនោះព្រត់ខ្លាចអល់ស្អប់ដល់សេចក្តីខ្លួនប្របមួតពលនោះអញគិតធ្វើអាក្រក់ក្នុងសម្រាប់ដើមជាច្រើនបានកសបថ្ងៃនេះប្រយ័ត្នកុំអោយធ្វើអាក្រក់អោយជាដរាបដល់ជាទៅវិញក្នុងទាំងឡាយដែរអូហើយកុំអបអរដល់ថ្ងៃលិចឡើងកុំអោយថាមានចូលកតខ្លាំងហើយជះចេញពីក្តីអាក្រក់ក្តីមកស្រួលដល់កើមដល់ចឹងឯងឡាញ់អត់ពុតមីយាអាក្រក់សិកស្រឡាញ់រាជាប៉ាអើយរួងទំនុកអំរពួកក៏ជួយគេដាប់ដៃរកព្រះអង្គរស់ឲ្យគ្រប់ការអាក្រក់ទុកសម្រាប់នោះនៅថងបានអជាបាត់អញហូមប្រែប្រួលអពួកគាត់គប់អើគ្នាទេអំការដែលព្រះទ្រង់តាមសើយជោគអត់ខ្លាចហកុំអោយសិលាយរួចបន្ទូលជាប្រកាសថាបានអ្នកដូចជាកូននេះក្នុងកូនហើយបើសិនខ្លួនយើងនោះយំនំជុំខ្ញុំកាប់ខ្ញុំពីព្រះគ្រីស្ទសូរប់ខ្លួនយើងខ្ញុំជាបាទព្រោះព្រះយេស៊ូវខ្លួនដែលកើតពីសិកដែលក្នុងសិកផងសិកបើតានេះឡើយចូលគ្នាបានកែជាលោមំណងព្រះ
0: រទេអគ្រប់លក្ខផងចូលបាត់នៅកលហើយនោះទូលបង្គំមានចិត្តទួនហើយបាត់ជាការដែលឯងបានលើសេចក្តីនេះហើយទូលដែលនៅក្នុងរោសាបសួរហើយត្រូវត្រៃបណ្ដាព្រោះឯងបានមកអញដូច្នេះព្រះមានព្រះក៏បានលឺហើយដូចណាពីទាំងនោះសម្រាប់ការប្រសើរហើយសតហើយដល់មកដែលបានរាល់ល្អគ្រប់ពូ
4: ជំរាបសួរបងតាមដានមួយនឹងកម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដងទៀតមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅអាតុំបងអស់គ្នាចុចទទួលមួយនឹងបាយតុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើឯមកមុខនេះគ្នានឹងពីក្រុមជាមួយនឹងវិណៃជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំណាបបាទក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាពេកឲ្យទុំមានទីដល់បន្តិចបាទគ្រឿងផ្សំរបស់ទឹកស្រួយចាំទីនឹងដឹងគ្នាបាទអីដែលជិះខ្ញុំដាក់ស្រេចរួចប្រហែលប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបានច្អិនលំយើងមានស្វាយស្វាយគ្រាន់តែចិត្តហើយអ្នកអស់គ្នាស្វាយទុំរបស់យើងនៅវិញគឺអ្នកអស់គ្នានឹងត្រូវការកោបន្តមកទៀតហើយនេះផ្ទះក្តៅគឺខ្ញុំចាប់ទីចូលគប

របស់យើងតំណស្វ័យរបស់យើងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបកមកអីបាទវាទទួលទានជាលក្ខណៈមួយដល់ពីបាទជាមួយនឹងកម្មយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពនឹងចំណេះសូមអរគុណ

0: រលគ្នាថាសេចក្តីសុខអ្នករលក្តីសុខនៃពួកអាចនោះអ្នកក្នុងនគរដែលក្តីយុត្តិធម៌បាជាអបានបង្ហាញស្អងសោះហើយបើមិនហើយឲ្យដឹងជាមួយដោយប៉ុណ្ណោះព្រះយេបន្ទូលដល់នេះបងសេចក្តីសុចរួចគាត់បាត់នោះគាត់ព្រះនោះទេគឺស្រនឹងសេចក្តីស្ដីអំណរដោយសុទ្ធវិញទាំងប្រដាប់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីសុចហើយក្នុងសេចក្តីពិតតាមភាពអស់នេះក្តីយុទ្ធចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់ជាក្តីសុចរិតដែលយេស៊ូវគ្រីស្ទអរហើយទាំងបងហាត់បងអីថ្មលមើលនឹងសេចក្តីក្នុងលោះនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយហើយគោរពហើយអស់តែសុចរិតនឹងសុចរិតរបស់ឯងរបស់ឯងដែរឯងនឹងនៃព្រះយេហូវសម្រាប់ចូលទូនឹងចុះយ៉ាងនោះបាននៅក្នុងពេលជួយយេហូវ៉ាអំណររបស់នឹងឲ្យអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាដល់ទ្រង់ប្រោះឲ្យប្រោះឲ្យប្រព្រឹត្តអរចុះបាននៅយេតធរបោះពួកបរិទ្រុរសាគេបោះមនុស្សអាក្រក់កាត់ចូលថយចុះហើយតាល្អវិញសុខហើយដេញជាប់តាមនឹងអាចធ្វើខ្លួនអោយអោយបងខៀងទុកឯងឯងឯងចិត្តដោយថាតោនោះខ្ញុំឲ្យបង្កើតការទោះនៅចិត្តឯងបើមនុស្សប្រទូសដល់ឯងហេតុឲ្យសោះកុំណែនរើសយកផ្លប់មួយជាទីខ្ពស់ទៀងត្រង់ចូលសត្រូវរបស់អ្នករត់ហើយឲ្យគេខ្ចីដល់នឹងបានអ្នករលគ្នានឹងបានព្រះបំផុសនោះអកតញ្ញូដូចនេះចិត្តមីនេះត្រង់មានព្រះតាដែរ
1: ជំនន់គុំមកដាក់ប្រវត្តិគុំពីខ្ញុំនឹងផ្លែនៅថ្ងៃសុក្រទី21នេះនឹងដេសៃទូនឹងស៊ូបងប្អូនរួមសត្វតំណាក់សម្ដេចសងឯ
2: ជាមួយគ្នាពេលជួបម្នាក់ឃើញគាត់និយាយថាទាំងមនុស្សតាក៏មនុស្សនោះមានហើយក៏តែខ្លាចខ្ញុំមិនរួចហើយអ្នកនេះប្រកបបានមនុស្សកាលី

0: ลงต้าเนี่ยนะประมาทได้จนพร้อมทั้งปุสังกุอัติโนบาอันจิปริมตะเกียนี่ให้บักให้ได้អំណឹងអង្គុយបានព្រះថាណែបុត្រមានព្រះបន្ទូលឆ្លៀនប្រសាទនោះខ្ញុំតាច់បាច់ពេញពីខ្លួនវេទីសារកំពីសុសពនឹងតទៀតពេតបាទយ៉ាងវិញយេសិនសុំប្រប្រទៀន
1: បានអំពាវនាវសូមជួយសង្ឃនោះទូលគោរពត្រង់សូមស្ដាប់លោកសេចក្ដីសពអរព្រះយេហើយកំឡុងឡើងតាមច្បាប់ក្នុងដែលគេមកកាន់គេនៅអែត្រង់អរព្រះគង់នៅជាងសេចក្ដីបងពេលយូរមកហើយទូលបងទាំងនោះកាលយើវនីដល់យងបានព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមដល់គូនហាត់ដែលបញ្ឆោតអើយតើឯងដល់ឯងរបស់មនុស្សក្រីក្របានលើទ្រង់ក៏បានមនុស្សចូលសង្កត់សន្ទូលបង្គំពីទីបង្គំបានអរព្រះយេហូវ៉ាអើយនឹងរក្សាទាំងទូលបង្គំវិញដល់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំនៃបន្ទាល់របស់អើយទូលវិញអែលអើយចូលគំសពរនៅនឹងហើយមានបរិ
2: អ្នកអូនហើយនឹងក្រុមបរិះនៅថ្ងៃផងដែរយើងទាំងគឺនៅដែលមានចិត្តហេតុផលនៃការអតិអញ្ចឹងទាំងចាប់ដើមក្រុមចិត្តដើម្បីនឹងអត់បាទអង្គក្រុមតបពីមកពីរូបរបស់នៅក្នុងនឹងស្ដាប់វិញគ្រប់ការនិយាយសុគ្រីសរសើរពីព្រៃនេះជាយ៉ាងល្អអ្នករត់តែដល់ថ្ងៃ
3: នេះយើងដល់ពុកម៉ែនៅមេរៀនធំធំមាននឹងសាកាលថាតាអីអធិដ្ឋាន

0: 기승전 백화 흑인 독립
1: ไอ้ได้ជួលក្នុងដីសាតែការអឺមានកាន់ដល់ដែលខាន់នៅក្នុងប្រខ5ដែលដាក់នៅក្នុងតាំងអញ្ចឹងគឺថាសាដំណឹងល្អអញ្ចឹង

0: ្នាតែថ្ងៃនេះស្អែកឡើងឈប់ទេបាទអញ្ចឹងឈប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺទិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនទំនឹងកូនក្រុមគឺត្រូវតែមាន connection ជាមួយនឹងគ្នា
1: ហើយលោកប៉ូលក៏គាត់មានការជឿជាក់ទៅលើការនេះដោយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ6ដែលយើងទើបទាំងអានសម្រាប់ខចងចាំរបស់យើងដែលគាត់ជឿជាក់ថាព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតការល្អនេះនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងបង្ហើយការងារនេះក្នុងយើងទ្រង់នឹងបន្តការងារនេះរហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់ចឹងយើងមានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះដែរថាព្រះវិហាររបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅសម័យនេះទោះបីជានៅពេលនេះយើងមើលទៅបីខ្ញែកឬក៏ជួបទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការល្អនេះនៅក្នុងយើងគឺទ្រង់នឹងបន្តធ្វើការងារនេះរហូតដល់យើងបានល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបានរួមតែមួយក្នុងការអធិដ្ឋានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបម្រើព្រះហើយក្នុងការដើរជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបន្តបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះយើងគិតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើនេះបានអត់តើខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនោះបានអត់ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះទៀតគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើវាខ្ញុំជឿព្រះនេះដោយសារតែខ្ញុំមានជំនឿជឿលើព្រះដោយសារតែខ្ញុំមានស្អីជំនឿខ្លាំងបានព្រះប្រទានពរក៏បណ្ដាលពួកអ្នកគ្នាត្រូវចាំថាក្នុងការល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងដំណឹងល្អដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងដោះដាល់ដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់ធ្វើការល្អក្នុងយើងទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញនៅការល្អនោះបានអញ្ចឹងដូចក្នុងខនេះថាដែលទ្រង់ចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងបង្កើតសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានន័យថាមានន័យថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយសារតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះទេយើងមិនអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចនេះបានគឺមានតែព្រះទេតែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើក្នុងយើងសិនទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចចែកចាយនូវដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងសារនៅសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាទោះបីជាយើងទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយតើបីយើងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរព្រះពាក្យរបស់ព្រះហើយនឹងពាក្យលើកចិត្តចេញពីព្រះបន្ទូលគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដោតលើក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចបំពេញក្តីសុខសាន្តបានហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដោតនៅចម្លើយដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយបានជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់ឡើងមកពីព្រះព្រះជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងទាំងគ្នាបានពោពេញទៅដោយសុខសាន្តសានដែលមកពីព្រះអង្គ
1: ហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺការអធិដ្ឋានលោកប៉ូលក៏បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងនៅក្នុងសារដែលនៃកាពីភីលីបនិងកូឡូសប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកមើលនៅពីរចំណុចគឺចំណុចទី1គឺពីកាពីភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10ហើយនឹងចំណុចទី2ក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ9ដល់ខ10ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10យើងអានថាខ្ញុំក៏ទិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោមើលឲ្យស្គាល់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរដើម្បីបានជាថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអអន់ចិត្តឡើយដរាបដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាសាវកប៉ូលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្រុមជំនុំបានល្អប្រសើរឬក៏ចម្រើនឡើងឬក៏មានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អទេគឺលោកប៉ូលអធិដ្ឋានដោយមានចំណុចច្បាស់លាស់ដែលគាត់បើនិយាយបាញ់ព្រួយគឺគាត់បាញ់ទៅចំគោលដៅតែម្ដងគឺគោលដៅរបស់គាត់សម្រាប់វគ្គនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំបានយល់ពីចំណេះចេះទាំងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកតេតងជាមួយនឹងអ្វីគឺតេតងជាមួយនឹងការស្គាល់ព្រះយល់ពីព្រះយល់ពីអឺមេរៀនដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅពេលដែលគេនឹងយល់ពីមេរៀនដែលផ្ដល់ឲ្យនោះគឺគេនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាអអន់ចិត្តគឺដោយសារតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះគឺសំខាន់គ្រប់ជំពូកមិនអាចមានអ្នកណា

0: មានចំណេះដឹងណាដែលសំខាន់ជាងហើយល្អជាងចំណេះដឹងរបស់ព្រះស្រាប់យើងឡើយ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគឺពាក្យដែលលោកពលអធិដ្ឋាននៅក្នុងពីលីបជំពូក1ខ9និងខ10នេះគឺលោកពលមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំអឺគ្រាន់តែមានអឺមាសប្រាក់ឬក៏ទៅឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងមានទឹកដីសុខសេមសានឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងមានជីវិតរស់នៅជីវភាពស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពលគាត់អធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចម្រើនមកគឺឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនៅសេចក្តីយោបល់ឬការការដែលចេះដឹងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលអធិដ្ឋានសូមគឺសេចក្តីស្រឡាញ់យោបល់ហើយនឹងចំណេះដឹងគ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនបើយើងនិយាយទៅតងទៅនឹងយោបល់និយាយទៅតងទៅនឹងចំណេះដឹងគឺយើងមើលទៅក្នុងរឿងរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះគឺគាត់អត់សុំមាសប្រាក់ទេគឺគាត់សុំឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាមានប្រាជ្ញាគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងល្អប្រសើរអ្វីបីគ្រប់យ៉ាងគាត់អាចមានបញ្ញាទៅគាត់ដោះស្រាយបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺអ្វីដែលយើងគួរតែរៀនគឺមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយឆាវឬក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកពលអធិដ្ឋានឲ្យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលចេញមកពីចិត្តហើយដែលមានជំរៅជ្រៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកកៃនេះផ្ដាល់ឲ្យគឺមិនមែនដូចជាព្រះផ្ដាល់ឲ្យទេហើយអ្វីដែលលោកពលទិដ្ឋានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះផ្ដាល់ឲ្យគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហើយគឺទិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការដែលតម្រង់ដូចជាយុបល់ហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺការកែប្រែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើររស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលជាអ្នកជឿព្រះផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ10គឺបានប្រាប់យើងឲ្យថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាស្គាល់នៅសេចក្តីប្រសើរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំអន់ចិត្តឲ្យដល់ដល់ថ្ងៃព្រះគ្រីយើងមកនៅផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកពលគាត់ចង់ទិដ្ឋានឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងទិដ្ឋានដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទិដ្ឋានឲ្យយើងមានយោបល់ហើយទិដ្ឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ9និងខ10គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបមិនមែនដែរហើយគោលបំណងរបស់លោកពូលសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងពីរនេះគឺឲ្យដើរមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះឲ្យដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេយល់អំពីចំណេះដឹងរបស់ព្រះហើយបន្តជីវិតរបស់គេទៅមុខដោយដើរនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
1: អញ្ចឹងយើងគិតថាដោយសារតែលោកពលគាត់បានសាននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានអោយហើយនឹងប្រើពាក្យអបគុណអធិដ្ឋានអបគុណចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះគេខំប្រឹងនាំគ្នាផ្សាយនឹងល្អបាទសាននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកឬក៏មនុស្សទូទៅនៅក្នុងតំបន់មួយនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺគ្រាន់តែលោកពលគាត់បានអងចែកចាយដំណឹងល្អគឺរត់ទៅដល់រាជវាំងបាទរត់ដល់ស្ថានស្ដេចគាត់បានដឹងហើយក៏គាត់បានទទួលដំណឹងល្អនោះដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែឃើញលោកពលបានធ្វើការទៅរាជសុខសាយដល់ឋាននឹងហើយគឺមានអ្នកខ្លះទៀតចង់មានចិត្តចំណែនដល់លោកពលចង់ឈ្នះដល់លោកពលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នះនេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺដោយសារតែពេលខ្លះអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអាចធ្វើការខ្លាចលោកពលគាត់បានលើឬក៏បានក្រុមជំនុំលើក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តចំណានចាប់ផ្ដើមខំធ្វើដោយចិត្តឈ្នះនេះខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏មានចិត្តស្មោះសរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់បានហើយអ្វីដែលអាចលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយណាក៏ដោយទីកន្លែងមួយណាក៏ដោយឋានៈណាក៏ដោយពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីឃើញអំពីព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនោះធ្វើការតូចធ្វើការធំជាក្រុមជំនុំធម្មតាឲ្យតែនាំពុំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីគឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយចិត្តស្មោះសរកុំបីមាន ឈានភៀកថាឈាននេះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយដូច្នេះហើយដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីដែលមានបាបហើយមានប្រពៃស្អីគ្នានេះអញ្ចឹងទោះបីជាយើងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយមើលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាក្តីល្បួងទាញញោមច្រើនធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងចង់ជប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមមានជាការលើកទឹកចិត្តគឺមានតែខព្រះគម្ពីរទេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ2ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជូនចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយ
0: ដូច្នេះយើងឃើញសាវកពលគាត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសរសើរការអរព្រះគុណការអធិដ្ឋានហើយគាត់បញ្ចប់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់រំលឹកក្រុមជំនុំរបស់គាត់ឲ្យអធិដ្ឋានអត់ចប់ឈរឲ្យសរសើរព្រះជានិច្ចដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដែរចូលសរសើរដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គាត់នឹកឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើការសរសើរការអរព្រះគុណទៅដល់ព្រះគឺជាចំណុចគោលនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងសរសើរទៅកាន់ទ្រង់ដោយសារការសរសើររបស់យើងទៅកាន់ព្រះនឹងផ្ដល់នៅវត្ថុមួយយ៉ាងដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមានអំណាចដែលអស្ចារ្យបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះរូបរាងបែបយ៉ាងណាបើសេចក្តីសុខសាន្តនេះនឹងការពារចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតនៅដើរព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងគិតទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តមួយពិភពលោកយើងនេះមិនដែលស្គាល់ឡើយដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជារបស់ដែលយើងគួរតែស្វែងរកដល់ធំជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃទៅមុខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខព្រួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះគ្មានអ្វីណាមកអាចរារែកចិត្តយើងឬក៏រង្គោះរង្គើជីវិតរបស់យើងបានឡើយដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងមានពពេញទៅដោយសង្ឃឹមគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនិយាយពីអនាគតហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីរឿងជាចាប់គ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងលោកីយ៍នោះទេគឺសម្រាប់អនាគតនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះរត់ដល់រាបដល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះផ្នែកមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតថ្ងៃនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអរគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងអរព្រះគុណអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជានិច្ចដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអ្នកគ្នាសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំង

0: សូមអរគុណ
1: នៅថ្ងៃសប្បាសមួយដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរះមកចែងចាំងហើយធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខទៅដល់ក្បានចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងអាចហៅថាជាក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមុនដំបូងគេបង្អស់គឺពួកយើងបានទៅជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហើយនៅពេលដែលពួកយើងទៅជួបគាត់យើងក៏បានមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនម្យ៉ាងគឺជាក្លិនដំបៅដែលដំបៅនោះគឺជាដំបៅរបស់បុរសដែលបានអង្គុយនៅទីនោះឯងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់មានការឆេះជាមួយនឹងភ្លើងនៅលើក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានឆេះរហូតដល់រលាហើយរួមទាំងជើងឆ្វេងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានឆេះផងដែរហើយគាត់ទំនងមើលទៅដូចជាទៅតែនឹងមកពីរោគ្រូបុរាណនៅក្នុងភូមិឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏បានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នេះគឺមានការប្រកាច់រហូតដល់គាត់បានរមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារសុវណ្ណដេអវិនទីយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយគាត់ធ្លាប់មានសង្ឃឹមថាព្រះប្រកាសជានឹងព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូករបស់គាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់ជឿព្រះដោយសារតែគាត់មិនបានឃើញការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏មិនបានព្យាបាលគាត់ដែរដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ទៅសភាពដើមរបស់គាត់គឺគាត់បានដើរផឹកស៊ីហើយបន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានជួបទុក្ខលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមពួកយើងបានគិតថានឹងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជួយទូទាត់លុយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានអធិដ្ឋានជូនគាត់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់ពួកយើងក៏បានលាគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ពួកយើងវិញនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺពួកយើងសុទ្ធតែព្យាយាមខំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាបាលរបស់ព្រះមានការយឺតយ៉ាវហើយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេទៅស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាចុះចាញ់ជាមួយនឹងការព្យាបាលហើយពួកគេក៏បានលាឈប់ស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែពួកគេគិតថាមិនឃើញមានអ្វីនឹងអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះពួកគេបាននោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏បានទទួលសេវាកម្មមកស្នាក់នៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយគាត់ក៏បានលេបថ្នាំខ្លះដើម្បីព្យាបាលឬក៏កាត់បន្ថយការប្រកាច់របស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចភិកចរាអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅទីកន្លែងនោះគឺពួកគាត់មិនជួយចិត្តរស់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេគឺគាត់ជួយចិត្តចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានដើរកាត់ហើយជួបបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងសប្បាយអស់ពីចិត្តដែលពួកយើងអាចនិយាយថាគាត់ពិតជាមានក្តីសុខហើយនឹងមានសង្ឃឹមដែលព្រះបានព្យាបាលគាត់បន្តិចម្ដងនោះបន្ទាប់មកទៀតបុរសម្នាក់នោះក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំហើយពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំឡើងវិញផ្សារជាថ្មីម្ដងទៀតពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដូចកាលដែលគាត់បានស្គាល់ព្រះដំបូងដែលជាទំនាក់ទំនងមួយរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយគាត់តែងតែមានសង្ឃឹមចានេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកស្រី Cathy Waterbrook ដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងការបម្រើព្រះនិងព្យាបាលក្រុមជំនុំដូចជាអ្នកជំងឺផងដែរគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏គ្រាន់តែជាអ្នក សម្រាយរឿងយកមកនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយបានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះគឺយើងត្រូវតែមានការរង់ចាំដូចបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់បានមានសង្ឃឹមថាព្រះនឹងព្យាបាលគាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានរឹងមាំឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែការរង់ចាំក្នុងរយៈពេលយូរក៏ធ្វើឲ្យគាត់អស់ទំនុកចិត្តក្នុងការរង់ចាំហើយគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាព្រះមិនមានពិតទៀតទេហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីព្រះទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវការការរង់ចាំព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ចេះរង់ចាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់ឈប់បន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែគិតសាជាថ្មីព្រះទ្រង់នឹងព្យាបាលយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនថានៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណឬក៏សាច់ឈាមនោះទេគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការក្នុងចិត្តយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដដូច្នេះហើយសូមមានការ

0: លីបម៉ារី
1: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតហើយគ្មានយានយន្តឡើយនៅពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើក្នុងសត្វលាឬដោយថ្មើរជើងម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលមានអាកំបាំងនេះបានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងឬអត់នាងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្រុកភ្នំចូលក្នុងទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយប្រហែលជា6ខែមុននៅពេលដែលសាការីធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារស្រាប់តែលោកសាការីបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់ហើយនិយាយថា
2: កុំខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យទូអង្វររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងបង្កើតបានកូន6ហើយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
1: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
0: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសេពគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកកូននោះនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនមករកព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននោះនឹងមកមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកទៅរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សរឹងតតឹងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចសាច់ទុកសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: អេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
0: ប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថារូបខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯ

0: សម្បត្តិវិញម្ដងឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺការប្រយាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតស្ដាប់ដោយភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យនៃដំណឹងរបស់ការប្រយាលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ព្រះអង្គចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាចុះតើរូបខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាមេដានៃព្រះអង្គចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
0: ក្នុងពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
2: ប្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដល់ទុនទៀបរបស់ព្រះអង្គរហូតតទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមរណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គរបន្តរៀងទៅទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យចុះពីដំណែងហើយទ្រង់លើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយបណ្ដេញឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនូវព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
0: ម៉ារីបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកសាការីអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយក្រោយពីទារកបានកើតហើយនោះមានការប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនោះអេលីសាបេតបាននិយាយថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហានតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសាការីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលគេសួរសាការីគាត់នៅតែមិននិយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសញ្ញាហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយនោះគេក៏បានយកបិច

0: ដំកើងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកគាត់បានចិត្តខាងនៅរឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃដែលកាពិយាលបាននិយាយមកកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេមានការស្ងប់ស្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនិយាយគ្នាថា
1: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
0: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
2: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្រះទ័យនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងចំណោមព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនឹងព្រះបន្ទូលថ្លែងតាមរយៈអូរ៉ារបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសយើងហើយគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងមើងម៉ាត់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាបុព្វបុរសយើងថាទ្រង់នឹងរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពបម្រើព្រះអង្គដោយឥតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រមទាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធនិងសុចរិតជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់មួយជីវិតចំណែកឯកូនវិញកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យព្រះជារាជរបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺថ្ងៃពីឋានសួគ៌មកដើម្បីរំដោះយើងនិងបំភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រមនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
0: ខ្ញុំហាក់បីដូចជាពន្លឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដ៏តូចមួយដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរុយូហាននៅពេលដែលគេស្ដាប់សាការីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់ហើយវាពិតជាមានមែនស្ថានបរមសុខកាន់តែខិតចូលមកចិត្តផែនដីហើយព្រះបានបញ្ជូនទារក2រូបឲ្យមកទារក1បានកើតរួចហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទារក1នៅខ្ល้ายទៅជាហោរាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយមួយទៀតជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថាតើគេល្បីល្បាញយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធំឡើង

មិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថា

អូនលោកទៅដោយនៅស្រីអ្នកបបៃនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាប

បើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំមានម៉ែពិការភ្នែកហើយជាអ្នកបោះសម្អាតបែបនេះតើខ្ញុំខ្មាស់គេទេម៉ែមិនដឹងទេឬអីថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាសិស្សឆ្នើមនៅក្នុងសាលារៀនមួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់រៀនពូកែខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានភាពទាក់ទាញជាខ្លាំងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូណាក៏សរសើរដល់គាត់ដូចគ្នាថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះរៀនពូកែហើយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រជាខ្លាំងតែនៅមានរឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលាមិនដែលដឹងសោះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនដែលនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកណានោះទេថាគេមានម្ដាយអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាគេគឺជាក្មេងកំព្រាតែតាមការពិតទៅគេមានម្ដាយប៉ុន្តែគេមិនដែលនិយាយប្រាប់អ្នកណានោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជាអ្នកបោះសម្អាតបរិវេណសាលាម្នាក់ដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់ពិការភ្នែកហើយស្បែករបស់គាត់គឺជ្រីវជ្រួញខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅគឺអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគាត់បានដើរកាត់ថ្នាក់ទី9ជាថ្នាក់ដែលក្មេងប្រុសវ័យឆ្លាតម្នាក់នេះបានរៀនពេលនោះស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាអ្នកណាចាប្រកបណាស់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាសិស្សឆ្នើមនៅក្នុងសាលាអ្នកណាក៏មិនដែលដឹងដែរពីព្រោះក្មេងប្រុសមិនដែលនិយាយប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកណានោះទេនៅពេលដែលម្ដាយបានឃើញកូនហើយម្ដាយបានហៅថាកូនប្រុសពេលនោះសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងថ្នាក់កំពុងតែនិយាយលេងជជែកគ្នាលេងក៏បានបែរទៅមើលស្ត្រីពីការភ្នែកហើយមានស្បែកជ្រីវជ្រួញដែលជាអ្នកសម្អាតបរិវេណសាលារបស់ពួកគេហើយក៏បានងាកមកមើលមុខក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែអោនមុខចុះពេលនោះមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បានទៅសួរក្មេងប្រុសអ្នកនោះថាតើគាត់ជាម្ដាយរបស់ឯងមែនទេមើលទៅគាត់មិនស្អាតដូចជាឯងទេហើយមើលទៅការងាររបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរហេតុអីក៏ឯងមានម្ដាយជាអ្នកបោសសម្អាតហើយថែមទាំងជាមនុស្សពិការភ្នែកមានស្បែកជ្រួញជ្រួញមើលទៅមិនស្អាតដូចជាឯងនោះទេហេតុអីក៏ឯងមិនដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ដល់ពួកយើងក្មេងប្រុសអ្នកនោះក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែដើរចេញពីមុខភ័ក្ដិរបស់គេហើយក៏បានដើរទៅកន្លែងស្ងាត់បន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញម្ដាយរបស់គេដើរគេក៏បានហៅម្ដាយរបស់គេហៅថាម៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងម៉ែគេពេលនេះគឺពោពេញដោយកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេជាខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយទៅម្ដាយរបស់គេថាម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែហៅខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំម៉ែមិនឃើញទេឬថាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំមានម៉ែពិការភ្នែកហើយជាអ្នកបោះសម្អាតបែបនេះតើខ្ញុំខ្មាស់គេទេម៉ែមិនដឹងទេឬអីថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទេថាខ្ញុំមានម្ដាយដូចជាម៉ែខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេថាខ្ញុំមានម្ដាយដែលពិការភ្នែកហើយបោះសម្អាតនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏ម៉ែមិនព្រមទៅនៅឯណាឆ្ងាយឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅម៉ែមិនគួររស់នៅជាមួយខ្ញុំនោះទេម៉ែមិនស័ក្តិសមនឹងរស់នៅជាមួយខ្ញុំទេគឺពាក្យសម្ដីរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគេចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេស្លាប់គេមិនចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេរស់នៅជាមួយនឹងគេនោះទេពីព្រោះម្ដាយរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេខ្មាស់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងសាលាហើយម្ដាយនៅពេលដែលបានឮពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រុសបែបនេះហើយគាត់ពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងហើយបានត្រឹមតែយំខ្សឹបខ្សួលតែម្នាក់ឯងម្ដាយតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីកូនប្រុសរហូតប៉ុន្តែកូនប្រុសបែរជាមានកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយគ្រាន់តែម្ដាយបានហៅខ្លួនដែលនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានហៅកូនហើយសោកស្ដាយ

0: ខ្ញុំមើលបងមិនស្គាល់សោះនេះ
1: សុជាតិញញឹមទាំងទឹកភ្នែករលីងរលុងគេលុតជង្គង់មកខាងចុះក្បែរនាងហើយដាក់ប្រអប់បាយស្រាក់ដល់ថ្មីនោះនៅពីមុខម៉ាលី
2: ម៉ាលីថ្ងៃនេះម៉ែបងគាត់ធ្វើម្ហូបច្រើនពេកញ៉ាំមិនអស់ទេគាត់ផ្ដាំឲ្យបងយកមកឲ្យឯងជួយញ៉ាំកុំឲ្យសល់ព្រោះស្ដាយរបស
1: ់ម៉ាលីលើប្រយោគនេះទឹកភ្នែកនាងក៏ស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះវាជាប្រយោគដែលនាងធ្លាប់និយាយទៅកាន់គេកាលពី5ឆ្នាំមុននាងបើកប្រអប់បាយនោះមកខាងក្នុងមិនត្រឹមតែមានម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែនៅថ្នាក់ខាងលើបំផុតមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ម៉ាលីបើកសម្បត្តិនោះមើលវាជាកិច្ចសន្យាការងារក្នុងទូនីតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់សុជាតិជាមួយនឹងប្រាក់ខែដ៏ស័ក្តិសមបំផុត
2: បាយថ្ងៃត្រង់របស់ឯងកាលពី5ឆ្នាំមុនមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមក្រពះបងទេតែវាបានចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់បងនិងម៉ែបងឥឡូវនេះបងក្រោកឈររឿងមមហើយដល់ពេលដែលបងត្រូវសងកម្លាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញហើយឈប់ធ្វើមេការហាលថ្ងៃទៀតទៅទៅធ្វើការជាមួយបងណាម៉ាលី
1: ម៉ាលីងក់ក្បាលញាប់ស្មេយំខ្សឹកខ្សួលដោយក្តីរំភើបសុជាតិហុចក្រមាស្អាតមួយឲ្យនាងជូតទឹកភ្នែកសុជាតិនិងម៉ាលីអង្គុយញ៉ាំបាយក្រោមម្លប់ឈើនោះជាមួយគ្នាដោយកាលពី5ឆ្នាំមុនតែបរិយាកាសពេលនេះពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅលើវិថីនៃជីវិតមនុស្សយើងតែងតែជួបនៅឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើងដួលកំពុងចិត្តឬជំនួយទោះបីជាតូចតាចយ៉ាងណាក៏អាចខ្លាចជាពន្លឺប្រទីបដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចាច់ដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello our beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
4: Are you afraid of the death?
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញដែរឬទេ
4: Have you ever seen the dead people came back to life?
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
4: Do you know who can bring the dead people back to life?
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
4: About 2000 years ago when Jesus was on earth
3: កាលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជន
4: While he spoke to the people
3: ស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
4: Behold a ruler came and worshipped him saying
3: កូនស្រីរបស់ទូបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញ
4: My daughter has just died
3: សូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្ថលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញ
4: But come and lay your hand on her and she will live
3: ព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែរ
4: So Jesus arose and followed him and so did his disciples
3: រួចមកកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡា
4: When Jesus came into the ruler's house
3: ទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោ
4: He saw the flute players and the noisy crowd wailing
3: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយទៅ
4: He said to them make room
3: ត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះ
4: For the girl is not dead but sleeping
3: តែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង
4: ់ And they ridicule him
3: លុបបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយ
4: But when the crowd was put outside
3: នោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង
4: He went in and took her by the hand and the girl arose
3: រឿងនោះបានល្បីខ្ទរខ្ទីទូទៅពេញពាសក្នុងស្រុកនោះឯង
4: And the report of this went out into all that land.
3: នៅពេលដែលឪពុកក្មេងស្រីដែលស្លាប់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយភាពជឿជាក
4: ់ When the dead girl's father asked Jesus for help with faith,
3: ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានមែន
4: Jesus woke up his daughter back to life again.
3: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយ
4: So don't be afraid of death.
3: ព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយទ្រង់ក៏បានរស់ឡើងវិញដែរ
4: Jesus died and he resurrected.
3: សពថ្ងៃនេះទ្រង់កំពុងតែនៅឯស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
4: Now he is in heaven and he will come back to earth again.
3: ទ្រង់នឹងប្រោសអ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
4: He will wake up those who believed in him.
3: ហើយយកពួកគេទាំងអស់ទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង
4: ់ And take them all to heaven with him.
3: ដែលជាកន្លែងគ្មានអំពើអាក្រក់ការជឿចាំឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
4: There will be no more cruelty, pain or death.
3: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
4: So don't be afraid of death.
3: សូមព្រះ

0: យេស៊ូវឲ្យជួយដោយភាពជឿជាក់ដូចឪពុកក្មេងស្រីនោះចុះ
1: Please ask Jesus for help with faith as the girl
0: ស្រីនោះចុះ
1: Please ask Jesus for help with faith as the girl father does
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2នាពេលខាងមុខ
1: When Jesus comes to earth at the second time in the near future
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់ជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជាមិនខាន
1: Jesus will give you all the eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករង់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមោបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពូនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាយអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពូដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពូមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពូខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំអោយឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងអោយមកតនៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមអោយអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវចាត់អ្វីមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលទ្រង់យាងទៅឋានសួគ៌
4: Do you know what has Jesus sent to us when he went to heaven
3: ចម្លើយនោះគឺទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
4: The answer is that he has sent the spirit of truth to us
3: តើតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
4: Why has Jesus sent the Spirit of Truth to us?
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
4: Jesus told his disciples that
3: ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
4: Nevertheless I tell you the truth it is to your advantage that I go away
3: But បើខ្ញុំមិនទៅនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករកគ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមក
4: For if I do not go away the helper will not come to you but if I depart I will send him to you
3: កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយ
4: And when he has come
3: នោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ
4: He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
3: គឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំ.
4: Of sin because they do not believe in me.
3: ពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំហើយអ្នករកគ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេ.
4: Of righteousness because I go to my father and you see me no more.
3: នឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយ.
4: Of judgment because the ruler of the world is judged.
3: ខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេ
4: I still have many things to say to you but you cannot bear them now
3: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល
4: ់ However when he the spirit of truth has come
3: នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករកគ្នាចូលទៅក្នុងទាំងគ្រប់សេចក្តីពិតត្បិតត្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនជាអាងព្រះអង្គត្រង់ទេ
4: He will guide you into all truth for he will not speak on his own authority
3: គឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលត្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងការដែលត្រូវមក
4: But whatever he hears he will speak and he will tell you things to come
3: ត្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា
4: He will glorify me for he will take of what is mine and declare it to you
3: គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរ
4: All things that the Father has are mine
3: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
4: Therefore I saidthat he will take of mine and declare it to you
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចាប់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកមនុស្សលោកគ្រប់គ្នា
4: so jesus has sent the spirit of truth to all people
3: គឺដើម្បីសំដាយឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះ
4: to convict the world of sin and of righteousness and of judgment
3: ហើយដឹងពីការដែលត្រូវមកនឹងដឹងសេចក្តីពិតជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវពីព្រះយេស៊ូវ
4: And to know what is to come and know more about the truth from Jesus
3: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញ
4: So while we are waiting for Jesus to come to earth again
3: ចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណចាំប្រាប់និងចាំជួយយើងហើយ
4: Let us not be sorrowfulfor we have the spirit to guide and help us
3: som akon
4: thank you
5: ឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តអល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចោះ

0: ឥទ្ធិពលនៃគំនិតដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្ត
1: លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruno Klopfer បានព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីករបស់គាត់ម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ Trabeozen ដែលគាត់និងអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តថាថ្នាំនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកម្ចាត់ជំងឺមហារីកបានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានបាត់ទៅមែនក្រោយមកអ្នកជំងឺដែលទើបតែជាសះស្បើយនោះបានអានកាសែតស្តីអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាថ្នាំ Trabeozen គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនោះទេបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងលើរូបគាត់សារជាថ្មីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Klopfer បានជឿជាក់ថាឥទ្ធិពលនៃគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីករលាយបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏បានដុះមកវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតមហារីករបស់គាត់ថាគាត់មានរូបមន្តថ្នាំ Trabeozen ថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគាត់បានចាក់ថ្នាំ Trabeozen លាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យអ្នកជំងឺរបស់គាត់ជំងឺមហារីកដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក៏បានរលាយបាត់ទៅមែនប៉ុន្តែម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបានដឹងថាថ្នាំ Trabeozen មិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់មានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តសារជាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកទៅ
2: នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ដីថាតើអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនឯងជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមយកឈ្នះលើជំងឺមហារីកតាមរយៈសេចក្តីអំណរនិងសំណើចសប្បាយរីករាយតើអារម្មណ៍ល្អនិងគំនិតវិជ្ជមានពិតជាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនមែនឬតើអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរឬទេ
0: សេចក្តីអំណរគឺជាឱសថដ៏ល្អ
2: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាឃើញថាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលមកលើយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេបានរកឃើញថា

0: បន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាគំនិតនិងជំនឿវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងអំណរអស់សប្បាយដល់យើងសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California Los Angeles បានសិក្សាទៅលើឈាមរបស់មនុស្សមុនដំបូងពួកគេជួសយកឈាមមួយចំនួនចេញពីដៃរបស់មនុស្សក្រោយមកពួកគេបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះបានសប្បាយចិត្តភ្លាមនោះពួកគេក៏បានជួសយកឈាមមួយចំនួនទៀតពីអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះពួកគេបានឃើញថាឈាមដែលគេជួសនៅលើកទី2បានបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរជាងមុន 53%អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្សពីរក្រុមដែលកំពុងតែមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សមួយក្រុមមើលរឿងសង្គ្រាមវាយប្រហារមនុស្សមួយក្រុមទៀតមើលរឿងជនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សទាំងពីរក្រុមទាំងនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនិងក្រោយពេលពួកគេមើលរឿងរួចពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានមើលទស្សនីយភាពនៃសេចក្តីសប្បុរសមានកំណើននៃ Immunoglobulin A ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតើអ្នកបានឃើញឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍ល្អរបស់អ្នកមានមកលើសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្បើយដែរឬទេក្រោយពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្បាលបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកសោចតើអ្នកភ្លេចពីការឈឺក្បាលមួយភ្លែតដែរឬទេអារម្មណ៍ល្អពិតជាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានដោយបង្កើតបាននៅសារធាតុកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពីធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេការសើចសប្បាយធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៃរាងកាយទាំងអស់ធ្វើចលនាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាការធ្វើចលនារបស់សាច់ដុំបែបនេះប្រៀបបានដូចជាការហាត់ប្រាណនៅខាងក្នុងរាងកាយដូច្នោះដែរនេះមានន័យថាការសើចសប្បាយគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលកំរើកមិនរួចផ្សេងទៀតអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាននៅពេលដែលយើងសើចសរសៃឈាមនឹងរីកធំឡើងហើយបេះដូងនឹងលោតលឿនជាងមុនដែលអាចជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងបានប្រសើរឡើងការសើចសប្បាយក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរព្រោះការសើចសប្បាយនេះអាចធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយមានស្ថិរភាពល្អព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តដែលសប្បាយជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែករមែងឲ្យឆ្អឹងរីងស្ងួតទៅសុភាសិតចំពុក17ខ22សេចក្តីអំណរមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខភាពរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពសុខសាន្តហើយនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សារបស់យើងដែរ
1: សូមប្រយ័ត្នចំពោះភាពក្តៅក្រហាយ
0: ចោះចំពោះអារម្មណ៍កើតទុក្ខនិងគំនិតអវិជ្ជមានវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបាក់ទឹកចិត្តនិងទុក្ខក្រៀមក្រំបង្កើននៅអាកាសឲ្យមនុស្សកើតជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺហឺតនិងការឈឺក្បាលការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល 50% ច្រើនជាងធម្មតាវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់របស់មនុស្សដោយជំងឺមហារីកជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺរលាកសួតបានដែរហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះអារម្មណ៍នៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

0: ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែចុះខ្សោយទៅតាមការជាក់ស្ដែងមនុស្សដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តអស់រយៈពេល6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះមានឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារិច្ចច្រើនសម្បីតែការមិនស្កប់ចិត្តក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងដែរក្រុមអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើទូរស័ព្ទការីចំនួន 1,000 នាក់ការងាររបស់ពួកគេអាចពិបាកហើយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនងាយនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្លួនស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាវិញ្ញាណនៃមនុស្សនឹងទប់ទល់ខ្លួនក្នុងគ្រាមានធុរៈឈឺតើឯវិញ្ញាណបាក់បែកតើអ្នកណានឹងទ្រាំបានសុភាសិតចំពុះ18ខ14អារម្មណ៍មិនល្អមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចបំផ្លាញមិត្តភាពនិងការងាររបស់យើងបានដែរមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារពួកគេមានទុកក្រៀមក្រំខ្លាំងពេក
1: ការសាប្រុសស្រងែគុណវិបត្តិនៃការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពអវិជ្ជមាន
0: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងកាត់បន្ថយភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងមានបញ្ហាអាចនាំឈានទៅរកការធ្វើអត្តឃាតដោយព្រោះតែអារម្មណ៍មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជីវិតហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដូចនេះវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពស្ងប់សុខច្រើនជាងមុន
1: ជ្រើសរើសយកសេចក្តីអំណរ
0: មុនដំបូងយើងត្រូវដឹងពីប្រភពនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយនឹងវិធីកំចាត់វាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំអន់ចិត្តដោយសារតែអ្វីដែលចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំកើតទុក្ខដោយសារតែអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបាននិយាយកាលពីយប់មួយនោះបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយបរោះម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងមានក្តីសុខតែអ្នកដតីនឹងកាលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានទុក្ខក្រៀមក្រំឬទេសេចក្តីសុខគឺជាជម្រើសទុក្ខក្រៀមក្រំក៏ជាជម្រើសមួយដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើអាតកំបាំងនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យមានក្តីសុខមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬក៏មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមកលើខ្លួននោះទេមនុស្សមួយចំនួនដែលបានកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានភាពក្រីក្រពុះពៀឆ្លងកាត់រាល់ទុក្ខលំបាកហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងដោយរីករាយឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញបានព្យាយាមបំបត្តិទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេដោយការផឹកស្រាឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមដងផ្លូវមនុស្សដែលមានជំងឺគាំងបេះដូងមួយចំនួនបានស្វះស្វែងយ៉ាងអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងឯមនុស្សខូចចិត្តមួយចំនួនទៀតវិញគិតតែពីអង្គុយហើយញ៉ាំអាហារចម្រាញ់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺគាំងបេះដូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់យើងមិនអាចផ ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានទាំងស្រុងនោះទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈបានរហូតនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលបានកន្លងហួសទៅហើយនោះបានដែរអ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងជាចម្បងនោះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងអាចជ្រើសរើសឥរិយាបថរបស់យើងបានយើងអាចខូចចិត្តខឹងអត់ធ្មត់និងរីករាយយើងអាចជ្រើសរើសគិតពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តការរអ៊ូរទាំពីអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធុញថប់និងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តស្ងប់ដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានសូមទ្រង់ប្រទានសេចក្តីក្លាហានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: មាននារីម្នាក់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នារីម្នាក់នោះបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិនិងញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយបានផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរួចរាល់អស់ហើយភ្លាមនោះគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ពាក្យរួចហើយគាត់បានជម្រាបសុំទោសដល់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានអញ្ជើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានបដិសេធដោយមិនប្រគល់លុយកក់ទៅគាត់វិញដែរជាជាងការខឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់បានរៀបចំឡានក្រុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន150នាក់ឲ្យមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលត្រូវនឹងថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់គាត់បានទទួលភាពរីករាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃជាជាងការស្រណោះស្រណោកចំពោះខ្លួនឯង
0: ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ដែលយើងនឹងមាននិងការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំផ្សេងៗចូលឈប់និយាយថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនដូច្នេះនោះយើងនឹងមានក្តីសុខចូលស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយវិញ
1: ងាកចេញពីដំណឹងអាក្រក់បែរទៅរកដំណឹងល្អវិញ
0: កាសែតចុះផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរនៅពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់របស់គេដែរតើឲ្យយើងបានសប្បាយយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ឥតឈប់ឈរបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់អេសាយចំពុក33ខ15ដល់ខ16យើងត្រូវតែងាកចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកដំណឹងអាក្រក់ងាកទៅរកកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អហើយមានប្រយោជន៍វិញតើយើងអាចទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយឡើងនៅកន្លែងណាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេអានដំណឹងល្អល្អ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាកម្រងនៃអត្ថបទជាច្រើនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី2000ទៅ3500ឆ្នាំព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាអំពីកំណើតនៃផែនដីហើយមានពោពេញទៅដោយសុភាសិតចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចចេស្តារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យានិងពាក្យលើកទឹកចិត្តអត្ថបទទាំងនោះក៏ពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះសម្បីតែដំណឹងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានដំណឹងល្អដែរមានសត្រូវមួយដែលចង់លួចយកភាពសប្បាយរីករាយចេញពីយើងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅនឹងចោរទ្រង់មានបន្ទូលថាឯចោរវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងយូហានចំពុក10ខ10
1: ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអាហារដែលមានផលប្រយោជន
0: ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សភាគច្រើនដែលចេញទៅក្រៅហើយបេះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងពីច្បារដំណាំរបស់ពួកគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារពេលល្ងាចបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិដែកនិងវីតាមីន C បន្លែទាំងនោះក៏មានសារធាតុគីមីធម្មជាតិពិសេសម្យ៉ាងដែលពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកបានផងដែរចំណែកឯសណ្ដែកគួរវិញក៏មានវីតាមីន A និងជាតិប៉ូតាស្យូមដែរជីវជាតិក្នុងសណ្ដែកគួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលបានទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្រប់លក្ខណៈចូលបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខម្ហូបរបស់អ្នកមានពេញទៅដោយអាហារល្អៗឲ្យបានដូចជាការដែលអ្នកបំពេញចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដោយគំនិតវិជ្ជមានដែរចូលងាកចេញពីការញ៉ាំសាច់សត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថា

0: អអស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ការពារមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយក៏សង់ដល់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃជាបរិបូរណ៍អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយដែលថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគុំទូលបង្គំឲ្យចាញ់ចាក់ពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងថយនោះដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏អត់សៅមងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអែតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហានតីអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះ បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញនាងរត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងៗទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេអំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលគេបានជឿព្រះយេស៊ូវដល់ពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាងពីរនាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅទ្រង់សូមឲ្យជួយដល់អ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអស់កាលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផងជាពិសេសចេះគោរពនូវវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវឲ្យមានអត្តចរិយថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងអ្នកមានឬអ្នកក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមេត្តាភក្តីច្រើនហើយមេត្តាភក្តីទាំងនោះបាននៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កាលជានិច្ច
1: បងប្អូនណាដែលបានអន់ចិត្តហើយនោះពិបាកពង្រៀបជាជាងទីក្រុងយ៉ាងមាំមួនហើយសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាយ៉ាងនោះធៀបដូចជារនុកទ្វារបន្ទាយ
2: ហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅឬក៏ការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនសម្រាប់ការព្យាបាលដោយទឹកក្តៅហ្នឹងគឺការព្យាបាលអាចជួយទៅដល់ដូចជាការផ្ដាសាយយើងនឹងហៅថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខែកត្តាជាដូចជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺមានជំងឺក្តៅឬក៏ផ្ដាសាយហើយការស្ពងជើងហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងគិតច្រើនឬ stress ក៏អាចជួយបានដូចជាយើងឈឺក្បាលចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះដូចជាការរំលាយអាហាររបស់ពួកគាត់អត់មានប្រក្រតីគាត់អាចស្ពងជើងនឹងបានដែរហើយអាចជួយដល់ដូចជាការឈឺកស្ពឹកមុខឈាមច្រមុះឬក៏ stress ឬក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក៏អាចស្ពងជើងផងដែរហើយសម្រាប់ការធ្វើគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាកន្សែងកន្សែង2ហើយនឹងកន្ធុងនៅខាងក្រោមកន្ធុងដែលមានទឹកហើយនឹងទឹកក្តៅហើយនឹងកៅអីនៅទីនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវតែដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះ100អង្សាសេដើម្បីក្តៅហើយពេលនៅពេលដែលយើងដាំទឹកហើយយើងត្រូវតែលីទឹកនឹងជាមួយនឹងទឹកក្តៅនៅក្នុងកធុងដែលល្មមនឹងជើងយើងដែលអាចដាក់ជើងចូលបានទឹកក្តៅលីជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបានក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកហើយគឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងអង្គុយនៅលើកៅអីហើយយើងឲ្យគាត់នឹងដាក់ជើងរបស់គាត់នៅក្នុងកន្ធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹង ៅពេលដែលគាត់ដាក់ជើងនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកកណាត់ធំល្មមដែលអាចគ្របកន្ធុងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យទឹកក្តៅនឹងឆាប់ត្រជាក់ទៅវិញហើយក្នុងការស្ពងជើងនឹងគឺវិធីសាមញ្ញយើងគ្រាន់តែរង់ចាំរយៈពេល20ទៅ30នាទីពេលដែលអ្នកជំងឺត្រាំជើងឬក៏ស្ពងជើងរួចហើយយើងអាចដកជើងគាត់ចេញពីធុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗតបមកយកទឹកត្រជាក់ធម្មតាចាក់លើជើងគាត់ពេលដែលយើងចាក់ទឹកត្រជាក់នៅលើជើងរបស់គាត់ហើយយើងក៏យកកណាត់ដើម្បីជូតសម្អាតជើងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីជួសសម្អាតជើងរបស់អ្នកជំងឺហើយក៏យើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យមានភាពក្តៅនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងឲ្យគាត់ត្រជាក់បន្ទាប់ពីការស្ពងជើងធ្វើឲ្យរួចរាល់យើងក៏ត្រូវតែរៀបចំរបស់

ទឹកនោមផ្អែមក្តៅទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងមានន័យថាកំណត់ខ្លាំងខ្លាំងពេកទៅទឹកនោមផ្អែមអាចស្ពងបានទេហើយអ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកខ្សោយបេះដូងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ពងជើងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលសន្លប់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សសន្លប់យើងមិនដឹងអឺនៅឃើញតាំងយើងស្ពងជើងឲ្យអត់បានទេគឺយើងមិនអាចឲ្យអ្នកសន្លប់មកស្ពងជើងបានទេហើយសម្រាប់ការស្ពងជើងនេះផងដែរគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនគឺយើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលព្រោះភាគច្រើនមនុស្សឲ្យតែគាត់មិនថាជាខ្ញុំពេលក្តៅខ្លួនឬឈឺក្បាលតែងតែដល់រោថ្នាំប៉ារ៉ាជាពិសេសប៉ុន្តែថ្នាំប៉ារ៉ាអាចជួយយើងតែមួយពេលនៅពេលក្រោយនឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងដោយសារតែថ្នាំមានមុខពីរប៉ុន្តែការប្រើស្ពងពីប្រើទឹកដើម្បីស្ពងជើងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺអាចជួយយើងបានហើយសង្ឃឹមថានៅចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកយាយលោកតាឬបងប្អូនបងបងអាចស្ពងជើងឲ្យអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះថាយើងទទួលយកអំណោយទានមកពីព្រះដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដទៃចាសសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
0: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងអំពីថ្នាក់របស់ School អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីការបបបញ្ឆោតតកតងទៅនឹងក្តីស្លាប
1: ់
0: ណាដែលសាតាំងបានបបបញ្ឆោតដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតរៀនអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី11គឺចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមដែលនឹងជិតមកដល់ឬក៏ការប្រយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់បាទជាមុននឹងបងនឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
1: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានមកខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយបកស្រាយនៅសាលា School ហើយកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងជួយយកការបកស្រាយនេះទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយស្គាល់ហើយអាចតទល់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងសង្គ្រាមចុងក្រោយដែលសតាំងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យចាក់ព្រះពរទៅលើពួកគេទាំងអស់គ្នាគន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
0: ់បាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីចំណុចសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់ឬក៏ការតយុទ្ធដែលនឹងមកដល់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងដូចម្ដេចដើម្បីជួយយើងឆ្លងផុតពីការតយុទ្ធនឹងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីកម្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានមកដល់រាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលសង្គ្រាមនឹងជិតមកដល់ឬក៏ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការតយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយយើងនឹងរៀនអំពីវិវរណៈជំពូក13ដោយសារតែមេរៀនសិភើរបស់ School យើងនៅមេរៀន11នេះគឺនិយាយអំពីច្រើនតទៅទៅនឹងសត្វសាហាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទទំនីដែលយើងនឹងមានថាតើសត្វសាហាវនឹងមកពីណាខ្លះហើយសត្វសាហាវនឹងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងពីអីគេខ្លះហើយសង្គ្រាមមួយនោះគឺកើតឡើងដោយពាក្យមួយថាគឺការថ្វាយបង្គំបាទគឺការថ្វាយបង្គំដោយសារតែនៅពេលនោះគឺសតាំងគាត់មានអំណាចលើខ្លួនឯងហើយគាត់ចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់បានគោរពគាត់ថ្វាយបង្គំដល់គាត់បាទតាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះគឺមានរបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ថាសង្គ្រាមនៅស្ថានសួគ៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនោះនឹងធ្លាក់មកដល់រាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាដែលតកតងសំខាន់ទៅលើបញ្ញត្តិទី4ដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិទី4ដ៏សំខាន់ដែលតកតងជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងហៅថាថ្ងៃសប្បាហ៍ហ្នឹងហើយនេះគឺជាគោលនេះហើយគឺជាគោលការណ៍របស់សតាំងនៅពេលដែលវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះនៅស្ថានសួគ៌តកតងនឹងការថ្វាយបង្គំអត់បានឈ្នះវាចាប់ផ្ដើមបដូរផែនការរបស់វាបដូរពីប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ណាប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ព្រះរបស់ព្រះធ្វើនៅតែអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះវាចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងក្រុមយុណុមជាមួយនឹងក្រុមយុណុមរបស់ព្រះដើម្បីក្រុមយុណុមរបស់ព្រះនឹងភន់ច្រឡំតាក់ទងនឹងព្រះទូរបស់ព្រះនៅតែធ្វើអត់ឈ្នះនៅតែព្រះទូរបស់ព្រះឈ្នះនៅពេលសម័យចុងបញ្ចប់នេះវានឹងប្រដៅផែនការរបស់វានឹងបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃខុសឆ្គងដែលមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះ
1: បាទចឹងសាតាំងវាបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទានតាំងពីដើមផែនដីរហូតមកដល់សម័យឥឡូវយើងឃើញថាវាធ្វើទុកបោកម្នែងដល់អាប់អេបាលដែលសាអេបាលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងក៏ដូចនៅសម័យចុងក្រោយនេះដែរវានឹងធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលគ្រីស្ទានសម័យដំបូងបន្ទាប់ពីសាវៈបាទទៅគឺសាតាំងបានបង្កើតច្បាប់ថ្ងៃឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់សាតាំងគឺគេបានធ្វើទុកបុកម្នេញដូចគ្នាអញ្ចឹងសម័យនេះ ក៏ដូចគ្នានៅចុងចប់នៃជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាសាតាំងនឹងឲ្យសត្វសាហាវបានរៀបចំនៅសញ្ញាមួយសញ្ញាដែលជាតួលេខរបស់សត្វសាហាវដែលនឹងដាក់នៅអ្នកណាដែលដើរតាមនៅសត្វសាហាវនោះហើយអ្នកដែលអត់ដើរតាមសត្វសាហាវនោះនឹងត្រូវទទួលនៅការធ្វើបាបហើយគេនឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សទាំងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃជំពូក13នៅក្នុងខ16និង17គឺគ្រប់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមវានឹងត្រូវមិនអាចលក់ដូរឬក៏រស់នៅបានស្រួលឬក៏ធ្វើដំណើរឬក៏មានសិទ្ធិដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលនៅការរងទុក្ខបូមនិញទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ12ថានេះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយបានចេញមកពីសមុទ្រសត្វសាហាវនេះមានស្នែង10ហើយនិងក្បាល7ហើយនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ទៀតហើយនៅលើស្នែងនឹងគឺមានឈ្មោះសត្វតែជាសេចក្តីប្រមាទចឹងតើសត្វសាហាវនេះគឺជាអំណាចណាសាយើងដឹងហើយថាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏ស្ដេចឬក៏ប្រទេសណាតើសត្វសាហាវនេះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខបបន្ទាប់យើងឃើញមានការកូពីស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបង្ហាញឈ្មោះនេះគឺដើរថយក្រោយទៅវិញយើងឃើញសត្វសាហាវតមកយើងឃើញខ្លារខិនហើយតមកបានយើងឃើញខ្លាឃ្មុំហើយយើងឃើញសឹង3សត្វសាហាវ3នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺតំណាងឲ្យអំណាចមែនទេមានបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនិងក្រិច
0: ក្រិច
1: ហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យប្រទេសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សត្វសាហាវដែលចេញពីសមុទ្រនេះគឺជាសត្វមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់ទាំង4អំណាចហ្នឹងចូលគ្នាតែមួយបន្ទាប់ពីអំណាចរ៉ូមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាអំណាចណាគឺអំណាចស្ដេចបាបហើយអំណាចស្ដេចបាបនេះគឺបានគ្របដណ្ដប់យកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនិងក្រិចហើយនិងរ៉ូមហើយផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីគ្រងរាជ្យជាអំណាចនៃស្ដេចបាបនេះហើយគឺជាសត្វសាហាវទី1ដែលយើងឃើញជាសត្វសាហាវដែលគ្រងរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមអ
0: ញ្ចឹងយើងបានឃើញថានៅពេលដែលសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចគ្រប់លើនោះតើគាត់បានអំណាចនឹងមកពីណាតើអ្នកណាអ្នកពកលអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងហើយថានោះនាគនឹងប្រគល់អំណាចដល់វាអញ្ចឹងសត្វតាំងគឺបានប្រគល់អំណាចឲ្យសម្ដេចបាបធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទាំងអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងសាសនាហើយនឹងអំណាចនេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺត្រូវការតែគ្រប់គ្រងទៅលើខាងផ្នែកសាសនាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះអីប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺតែងតែមានអពីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសតាំងឆ្លាតមែនទែនសតាំងវារៀបចំផែនការរបស់វាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលនឹងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលសញ្ញារបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះសម្ដេចបាបហើយដែលគាត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមសាសនារបស់រ៉ូមសាសនាកាតូលិកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនមនុស្សណាគាត់បានបង្រៀនមនុស្សដែលប្រឆាំងចេញពីព្រះគម្ពីរដែលនៅពេលនោះគឺគាត់ធ្វើម៉េចណាតំណាងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើជាខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាយទៅជាព្រះបាទធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយជាព្រះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទៅសុំទោសបាទដូចថានៅពេលដែលខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងណា បាទតែសម្រាប់តាបខ្លួនឯងគាត់ខ្លាយខ្លួនធ្វើជាព្រះដែលថាធ្វើជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះព្រះអ្វីចំពោះព្រះឬចំពោះណាម្នាក់គឺត្រូវតែទៅកាន់សម្ដេចបាបដើម្បីធ្វើការសុំទោសបាទហើយយើងឃើញថាសម្ដេចបាបគឺគាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលអំណាចអំពីសាតាំងដើម្បីនឹងអាចអត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សបានបាទអញ្ចឹងសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈថាជាមនុស្សឲ្យចំទេគឺតកតងទៅនឹងការដែរបាទតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសាសនា
1: បាទ
0: គឺក្របសម្រាប់ធំបំផុត
1: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានរើបានចេញមកពីដីវិញហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក11ហើយយើងឃើញថាអំណាចរបស់សត្វសាហាវទី1គឺមាន42ខែដែលតំណាងឲ្យ1260ថ្ងៃហើយយើងបានរៀនអំពី1260ថ្ងៃក្នុងសវាស្គូយើងមុនហើយអញ្ចឹងចុងនៅចុងឆ្នាំ1798ស្ដេចបាបហើយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមបានត្រូវរលំហើយអំណាចរបស់វាបានត្រូវបាត់បង់កាពីវិវរណៈជំពូក13ខ12បាននិយាយថាមានរបួសមួយសត្វសាហាវនោះបានទទួលរបួសមួយដែលដូចដល់ថ្នាក់ស្លាប់ចឹងហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យ1798នៅពេលដែលគេបាននាំស្ដេចបាបចេញពីអំណាចនៃខាងអាណាចក្ររ៉ូមហើយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះអំណាចរបស់សត្វសាហាវត្រូវបានបាត់បង់ហើយមើលទៅដោយសត្វសាហាវទី1នេះបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11យើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានផុសចេញមកពីដីសត្វសាហាវនេះគឺបានទទួលអំណាចពីសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវនេះមានរូបរាងដូចជាឈាមប៉ុន្តែមានស្នែងពីរតែលើស្នែងនោះគឺអត់មានមកុដទេអញ្ចឹងតំណាងឲ្យប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចហើយគឺជាប្រទេសដែលមិនបានប្រើអំណាចរាជា
0: ហើយយើងអាចកំណត់សម្គាល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺនិយាយអំពីសត្វសាហាវទាំងពីរនេះហើយគឺតកតងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាឬក៏រូបស័ព្ទនៃមកុដឬក៏ស្នែងនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសដែលមានស្ដេចហើយនឹងប្រទេសដែលអត់ស្ដេចយើងឃើញថាយើងអាចតំណាងសម្គាល់ថាប្រទេសដែលមានស្ដេចគឺសត្វសាហាវដែលមានស្នែងមានស្នែងហើយមានមកុដពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងមកុដនោះគឺតំណាងឲ្យរាជាឬក៏ស្ដេចបាទហើយប៉ុន្តែចំណែកសត្វសាហាវខាងលើនេះដែលយើងបានឃើញមកនេះគឺឡើងមកពីដីប៉ុន្តែអត់មានស្នែងទេបាទអត់មានស្នែងទេគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាគឺសត្វសានេះគឺប្រទេសនេះគឺអត់មានស្ដេចទេ
1: ហើយស្នែងទាំងពីរនោះគឺមាននិមិត្តសញ្ញាដូចគ្នានិមិត្តសញ្ញាទាំងពីរនោះគឺសេរីភាពខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហើយនិងសេរីភាពខាងផ្នែកថ្វាយបង្គំហើយយើងឃើញថានៅបន្តចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញថាសត្វសាទី2នេះបាននាំមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីឲ្យថ្វាយបង្គំទៅសត្វសាទី1វិញមិនបានទៅថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1វិញគឺដោយសារសត្វសាហាវទី1នេះអត់បានស្លាប់ទេនៅឆ្នាំ1801ប្រទេសបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសាសនារ៉ូមហើយនឹងស្ដេចបាបមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែអំណាចខ្សោយជាងមុនអត់បានបដិការដូចមុនទេប៉ុន្តែនៅមានអំណាចអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1801គឺជាឆ្នាំដែរសត្វសាហាវទី1បានមើលទៅដោយរស់ឡើងវិញពីការទទួលរបួសហ្នឹងហើយសត្វសាហាវទី2បាននាំមនុស្សទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1
0: នៅពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខសំណួរមួយចង់សួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វសាហាវទី1នោះពេលដែលគាត់គេឲ្យអំណាចគាត់ឡើងវិញគឺគាត់អត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេគិតកាន់តែលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងខាងសាសនាវិញមែនទេ
1: បាទ
0: អូខេយើងអាចឃើញថានៅក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅក្នុងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសអាមេរិកគឺមានពួកក្រុមជំនុំឬក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនដែលបានទៅរស់នៅទីនោះគឺគាត់រត់គេចពីប្រទេសរ៉ូមដែលគាត់នៅក្នុងសម័យយុគងឹតដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ច្រើនគឺពួកគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីទៅរកកលែងថ្វាយបង្គំគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនជៀមកលែងនេះគឺជារូបសັບមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំហើយគឺជាកលែងមួយឬគឺជាប្រទេសមួយដែលមើលទៅដូចជាជៀមគឺជា slot គឺជាកលែងដែល slot បំផុតហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដោយគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនរណាឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីទាំងអស់ហើយប្រទេសអាមេរិកផងដែរគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងឃើញថាវាត្រូវនឹងមុខសញ្ញាដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13នឹងបានចែងប្រាប់យើងមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
1: បាទហើយនៅក្នុងបន្តឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកបានឡើងជាប្រទេសពេញសិទ្ធិដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1789គឺប្រទេសអាមេរិកបានកើតទៅជាអំណាចមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់តាំងពីសម័យលោកយូហានថានេះប្រទេសអាមេរិកនឹងឡើងជាអំណាច
0: ជាងដូចសារដែលយើងឃើញថាគាត់មានអំណាចប្រទេសនេះមានអំណាចយើងមើលសពថ្ងៃនេះមែនណាសម័យតាក្មេងៗឬក៏ខ្ញុំអីក៏ស្គាល់ដែរប្រទេសអាមេរិកដូចថាយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺមានអំណាចមែនអំណាចដូចថាអំណាចលើពិភពលោកហ្មងតាមានប័ណ្ណបញ្ជាចេញពីប្រទេសអាមេរិកហើយគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែយកប័ណ្ណបញ្ជានឹងធ្វើតាមអ
1: ញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចជារាជសម្រាងរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលសម័យចុងក្រោយនេះបានមកដល់អ
0: ញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរៀននេះគឺយើងអាចឃើញថាពីដើមក្បាលដំបូងដែលពួកយើងបាននិយាយប្រាប់ថាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំយើងសូមលើករឿងមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិភាគរបស់ដានីយ៉ែលទាំង3សាត្រៈមេសាក់និងអាបេនេកោគឺពួកគាត់គឺជាគំរូមួយដែលយើងនឹងរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងសម្ដេចកាលស្ដេចនេបូកាដនេសាដែលគាត់ធ្វើរូបសំណាក់ធំមួយហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់តំបន់អ្នកតូចអ្នកធំឬក៏ពួកភួយជួយគឺមកដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់3នាក់គឺមិនបានកាប់ថ្វាយបង្គំនៅរូបសំណាក់មួយនឹងទេបាទហើយនៅផងដែរនៅសម័យយុគងងឹតដូចគ្នាគឺពួកគាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាបាទពួកគាត់អត់មានកន្លែងថ្វាយបង្គំអរិយធម៌មួយដើម្បីកុំអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំគ្នាដើម្បីនឹងរក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះហើយមកដល់សម័យរបស់យើងតាក់ទងនឹងថ្លាថ្វាយបង្គំអរិយសតាំងបានព្យាយាមប្រើបិចកលជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំបាទដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតណាដើម្បីយើងរួចផុតអំពីឬក៏ដើម្បីជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកុំអោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការដែលយើងទទួលយកការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយឬក៏ពីការបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយរបស់សាតាំងហ្នឹងយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយនៅលើឈើឆ្កាងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីអំពើបាបនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីការខុសឆ្គងនេះឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជំនឿខ្លាំងទៅលើព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមនុស្សម្នាក់ណាដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងបាទដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានឃើញថាដោយសារតែព្រះមួយគាត់ទើបយើងនឹងអាចរស់បាន
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបណ្ដាជំពូក14ខ12ដែរសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតែសាយទៅនិយាយមិញហ្នឹងគឺទោះជាសាតាំងធ្វើបែបណាចំពោះព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែជឿទៅលើព្រះពរបិតាហើយមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងបានដល់ណាឡើយចឹងទោះបីជាសាតាំង ខំធ្វើអបាយកលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាតាំងមិនអាចយកឈ្នះព្រះយេស៊ូវបានដែរ
0: បាទហើយនេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយទានដែលយើងរកគ្នាជាភាសាសាមញ្ញថាគឺជាកាដូមួយសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលថាយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវហ៊ានយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់យកឈ្នះទៅលើការបោកបញ្ឆោតបានជាងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងតែងតែគិតខ្លួនឯងថាដោយសារអីដោយសារព្រះយេស៊ូវក៏អង្គជាព្រះយើងអាចមានជំនឿដូចជាព្រះបានទេយើងខ្សត់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះព្រះអង្គយើងមកធ្វើជាមនុស្សព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងថាមនុស្សក៏អាចមានសេចក្តីជំនឿដែរបាទតែជំនឿខ្លាំងដែរបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
1: បាទហើយដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺយើងត្រូវតែបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយដែរនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈ14ខ12ដដែលនោះនិយាយថាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចង្គ្រឹះរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសាតានគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងតើអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាមហោបដ៏ពិសេសបំផុតតើអ្នកបានញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃហើយឬនៅ
0: ហើយថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកហើយឬនៅបាទចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីសង្គ្រាមនឹងត្រូវមកខាងមុខនេះតែយើងគួរតែជួយគ្នាដូចម្តេចដើម្បីយើងរួចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានរួចផុតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះឬក៏ដើម្បីយើងរួចរាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវធ្លាក់មកនេះគឺត្រូវតែយើងខ្លួនឯងបាទយល់អំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះ
1: បាទ
0: ហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងយល់អំពីថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងយកឈ្នះទៅលើស្អីលួងបានយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលគេហៅថាគឺជាដាវឬក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលអាចសម្លាប់ហើយក៏អាចបង្រៀនឲ្យយើងនឹងយល់អំពីបំណងព្រះបានដែរ
1: ហើយព្រះមិនដែលបខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំតាមត្រង់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺមិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើនៅអ្វីមួយទេព្រះចង់ឲ្យយើងមកដោយស្ម័គ្រចិត្តមកដោយខ្លួនឯងហើយថ្វាយបង្គំត្រង់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានក៏ប៉ុន្តែសាតាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាគឺបណ្ដាលហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចទាំងនេះតើយើងអាចឈរនៅថ្ងៃងងឹតមិនបានបើយើងអត់ទាំងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគ្រប់គ្រាន់ផងណា
0: ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់មានក្រុមមនុស្សឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយក្រុមដែលពួកគាត់ឈរកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទាំងគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គនឹងចម្រើនក្រាំងដល់ពួកគេព្រះទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គថាអូអ្នកឯងត្រូវតែមានអានេះដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងទេព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងទេមិនព្រះឲ្យក្តីស្រឡាញ់ព្រះឲ្យជំរឹះដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដើម្បីយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមួយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទនៅពេលវេលាថ្ងៃខាងមុខនឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងជួបប្រទះរឿងដូចជាលោកសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនីកោបានជួបដែរហើយរឿងនេះពួកយើងនឹងដឹងអំពីចម្លើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងនឹងដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាពួកយើងនឹងមានជំនឿប៉ុណ្ណា នៅពេលណាដែលយើងជួបការបង្រៀនដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងសួរគេថាតើព្រះគម្ពីរបានចែងមានអត់ហើយសួររោពីផុសតាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរបានចែងចេះមែនដែរឬទេបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកុំទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងហេតុសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីនឹងសិក្សាអានឲ្យច្រើនដើម្បីនឹងយល់អំពីផែនការនៃថ្ងៃខាងមុខហើយអំពីចម្លើយដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លើយទប់ទល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំបានសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនឹងគាត់ឋានសួគ៌របស់ផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គត្រាប់ពីថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូលបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់បន្ថែមបានមានជំនឿជឿទៅលើព្រះអង្គបិទជំនឿដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាជំនឿដែលមានឥទ្ធិពលដែលជាជំនឿដែលពូកំជ្រោលដើម្បីគុណអស់គ្នាអាចទប់ទល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងបានប្រងឲ្យគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូលបង្គំរបស់គ្នាថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការ live តាម Facebook និង YouTube អំពីការអធិប្បាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Here Sunday Adventist Sambua ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាគម្ពីរតូចនៅចំពេកដាលចិត្តពេកដាលនៃព្រះគម្ពីរហើយគម្ពីរនេះគឺគម្ពីរអេសរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានរឿងមួយដែលជារឿងដែលចំណាប់អារម្មណ៍មួយរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតើមានរឿងអីកើតឡើងចំណងជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកឲ្យធ្វើគម្ពីរអេសរ៉ាតកតងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាសយូដាហើយសាសអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសនីមួយៗដែលគេបានបាត់ដែលគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅដោយសារស្ដេចបាប៊ីឡូនស្ដេចអាសឺហើយនឹងស្ដេចផ្សេងៗចឹងក្រុមទី1បានមកជាមួយនឹងសេរូបាបុលហើយនឹងអាយហោរ៉ាហាហ្គាយហើយនឹងហោរ៉ាសាការីផងដែរនេះគឺជាអ្នកក្រុមធំមួយដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៅចំនួនការបត់បញ្ចេញបញ្ជារបស់ស៊ីរុសដែលឲ្យបញ្ជូនដែលឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសាសយូដាត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលវិញចឹងយើងចាប់រឿងនេះឡើងនៅជំពូក5ហើយនឹងជំពូក6គេបានវិលត្រឡប់មកវិញខំប្រឹងក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះប៉ុន្តែស្ដេចសាសផ្សេងផ្សេងដែលនៅគៀនគៀនគេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះទាំងអស់គេអត់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញមិនចង់ឲ្យគេរាជរបស់ព្រះទទួលបានដោយអំណាចពីស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនឬក៏ពើស៊ីចឹងគេក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏បិទហាមឃាត់មិនអោយស្អាងព្រះវិហារឲ្យបានរួចព្រះវិហារស្អាងបានខ្លះប៉ុន្តែគាំងហើយមិនអាចទៅមុខបានដល់ពេលនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ីស្រាជំពូក5ខ1រីឯហោរ៉ាហាហ្គាយនិងហោរ៉ាសាការីជាកូនអ៊ីដាលក៏ទីដោយនៅព្រះនាមព្រះយេព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដល់ពួកយូដាដែលនៅស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមគ្រានោះសូរូបាបាលជាកូនសាលថាលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាក៏នាំគ្នាចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានពួកហោរានៃព្រះជួយគ្នាដែរចឹងនេះគឺជាការទំនាយមួយដែលហោរាបានទាយដោយព្រះយេហូវ៉ាថាត្រូវតែស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញ
2: នៅពេលនោះមានបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងពីស្ដេចពើស៊ីប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់នៅទំនាយមួយឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតើមានអីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃបើសិនជាគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែព្រះបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតើយើងគួរធ្វើឬក៏អត់សូមលេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក5ខពេលជំពូក5ហើយនិងខជំពូក6យើងនឹងឃើញថាតើរាជរបស់ព្រះធ្វើអីតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្អាងព្រះវិហារអ្នកដែលស្ដាច់នៅនីតន្លេស្ដាច់នៅគៀនគៀននឹងគេចាប់ដើមឆ្ងល់គេឃើញគេមកសួរគេសួរថាម៉េចលោកក៏សួរថាតើអ្នកណាបានចេញបង្គាប់ឲ្យឯងរកគ្នាស្អាងព្រះវិហារនេះហើយធ្វើកំផែងនេះឡើងលោកក៏សួរដូចនេះទៀតថាមនុស្សដែលធ្វើការនេះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះមិនធម្មតាទេទី1សួរបញ្ជាពីថ្នាក់លើតើអ្នកឯងមានឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ទី2សួរឈ្មោះដើម្បីរុញឈ្មោះទៅឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើនៅក្នុងកែវភ្នែកនៃពិភពលោកគេកំពុងតែធ្វើខុសវារបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើខុសតែនៅក្នុងខ5ប៉ុន្តែព្រះនេតនៃព្រះក៏តូតមកលើពួកចាស់ទុំសាសយូដាហើយលោកចវាយមិនបានបញ្ឈប់ការដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេនាំចាំតម្រាំបញ្ជូនរឿងនោះទៅដល់ដារីយុសហើយមានព្រះរាជសារតបមកកាត់សេចក្តីព្រះបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនឲ្យហាមឃាត់ផ្ដាច់ចិត្តផ្ដាច់ញាមិនឲ្យធ្វើគឺឲ្យធ្វើតសិនតែចាំទទួលបានរាជសារពីស្ដេចដារីយុសសិនចឹងបើយោងតាមចំណុចនេះរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយព្រះផ្ដល់កិច្ចថាសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទំនាយមួយដែលត្រូវតែធ្វើតែទៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើមានរឿងកើតឡើងគេមកប្រឆាំងជាមួយរាជរបស់ព្រះនឹងបាក់ទឹកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអត់បាក់ទឹកចិត្តទេព្រះបានបណ្ដាលថាម៉េចឲ្យរាជរបស់ព្រះបន្តធ្វើការរហូតដល់ទទួលបានរាជសារសិនចឹងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងរាជសារសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ផ្ញើទៅដល់ស្ដេចតារីយុសគឺលើកអំពីរឿងរបស់សាសយូដាមកវិញចាស់ទុំលក្ខណៈតាមមើលទៅព្រះបានបណ្ដាចិត្តនៃចវាយរបស់គេចវាយដែលឈ្មោះថាថាថ្នៃថាថ្នៃក៏នឹងឯថាថ្នៃបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យគាត់សួរដេញដោលអំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំបានបញ្ជូលគាត់ថាអីខ្លះថាសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស៊ីរុសបានបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលមកស្អាងព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើងសូមបើសិនជាស្ដេចមានព្រះតីចង់ស្ដេចអាចទៅសាររើរមើស្លាស្នាមឬក៏រាជសារណាដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមកវិញហើយត្រូវស្អាងព្រះវិហារឡើងនៅពេលដែលសម្បត្តិនោះទៅដល់ខ្ញុំនៅរំលងខនេះខទាំងប្រមាណនេះ

0: បន្ទូលដល់ចំពុះ6ដូច្នេះស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរោគក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសាសស្ដេចស៊ីរុសនោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា60ហត្ថទន្ទឹង60ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំធំ3ជាន់និងជើឈើថ្មី1ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកចេញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនេបូខេនេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមចោះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះស្ដេចដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្នាយថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងក្អូបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថវិកាត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀតបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារឬក៏អីសម្រាប់ដង្វាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញថាថាថ្នាយហើយនឹងខែតហើយនឹងអ្នកដែលចវាយផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើការនោះយ៉ាងខ្នះខាងខ្នាយទៅតាមបង្គាប់របស់ស្ដេចហើយនៅក្នុងខ14យ៉ាងនោះពួកចាស់ទុំនៃសាសយូដាក៏ស្អាងឡើងដោយមានសេចក្តីចម្រើនដោយនៅការទីរបស់ហរ៉ាហាហ្គាយនិងសាការីជាកូនអ៊ីដោគេបានស្អាងឡើងដល់រាបដល់ហើយតាមបង្គាប់ផងព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមព្រះអង្គានៃស៊ីរុសដារីយុសនិងអឺថាសឹកសេះជាស្ដេចពើស៊ីផងហើយនៅថ្ងៃទី3ខែផលគុណក្នុងឆ្នាំទី6នៃរាជស្ដេចដារីយុសនោះព្រះវិហារក៏ស្អាងឡើងរួចជាស្រេចព្រះវិហារនោះក៏ស្អាងឡើងព្រះក៏បានធ្វើកោសចារមួយនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងបន្តបញ្ចប់នៃខនៃជំពូកទី6គេក៏ស្អាងព្រះវិហារគេក៏សម្ពោធហើយក៏ធ្វើវិធីបន់រំលងដែលជាវិធីពិសេសរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាងនៅក្នុង2ជំពូកនេះយើងឃើញរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះបាននិយាយទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់បានធ្វើតាមប៉ុន្តែមានបញ្ហាបញ្ហានោះតើមកពីណាតើណាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបែបហ្នឹងកើតឡើងតាមខ្ញុំគិតព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ហេតុអីបើសិនជាស្រួលគេធ្វើហើយគេនឹងភ្លេចឆាប់ភ្លេចមែនតើធ្វើព្រះវិហារស្អាងព្រះវិហារឡើងហើយនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគេប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាប់គេនឹងធ្វើដោយញាប់ញ័រគេនឹងលក្ខណៈភ័យខ្លាចភ័យព្រួយប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គេរឿងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានលេចលឺជុំវិញប្រទេសហើយនឹងអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីតែសាយតែសាររឿងបញ្ហាមួយដែលគេបានលើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើតទៅពេលជាងគេបានលេចលឺសោះសាយជុំវិញ រាជរបស់ប៉ឺស៊ីអាណាចក្ររបស់ប៉ឺស៊ីហើយព្រះក៏មានចម្រើនឡើងពេលខ្លះក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះផ្ដល់ឲ្យការងារមួយប៉ុន្តែយើងហត់យើងធុញយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយក៏លក្ខណៈថាភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះមិនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺព្រះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីសាចិត្តយើងដើម្បីឲ្យត្រង់រដ្ឋបានទទួលចម្រើនឡើងចឹងក្នុងការបញ្ចប់នៅពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកវិញតើព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ្វីព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចអាទិត្យមុនយើងបានថាព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជាដាវព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចជាបាយដែលអ្នកហូបរៀងរាល់ថ្ងៃហូបអ្នកនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះតើអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញតាមរយៈអីគេការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាការនិយាយអង់គ្លេស conversation គឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការសូមពីព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងនៃជាមួយនឹងព្រះដូចជាការផឹកទឹកចឹងអ្នកត្រូវតែផឹកទឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចូលបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកឮនូវសម្លេងរបស់ព្រះអ្នកនឹងធ្វើកាយវិការដែលបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃព្រះនឹងចម្រើនឡើងចឹងអ្នកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីចឹង3ចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរការទិដ្ឋានហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងតើអ្នកចង់ឮសម្លេងរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺក្បួនឮសម្លេងរបស់ព្រះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបិទបេដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់បន្ថែមកូនសូមទ្រង់រំលឹកកូនឲ្យស្ដាប់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការចែករំលែកបេដាកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះបេដាសូមទ្រង់ចម្រើនឡើងក្នុងជីវិតកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលវេលាដដែលម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមបងប្អូនបន្តមើល share ចែករំលែក comment បើសិនជាមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរមកកាន់ page យើងបានខាងយើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឆ្លើយតបសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: អ្នកសួរតសនជនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលនឹងនិយាយពីសុខភាពអញ្ចឹងគឺការចេះប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងតើការចេះប៉ាន់ប្រមាណមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: អញ្ចឹងមុនខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណខ្ញុំសូមប្រាប់អត្ថន័យនៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណការចេះប៉ាន់ប្រមាណគឺជាការវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងដឹងហើយថាចំនួនលើប្រមាណវាមិនអាចល្អទាំងអស់នោះទេការចេះប្រមាណបើសិនជាយើងធ្វើការមិនហួសកំណត់ញ៉ាំមិនហួសកំណត់ហើយហាត់ប្រាណមិនហួសកំណត់វាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អឬក៏រឹងមាំបើសិនយើងធ្វើការលើកំណត់ហាត់ប្រាណលើកំណត់ញ៉ាំលើកំណត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើង
1: ចឹងអរគុណធីយ៉ាសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណចឹងនៅពេលដែលយើងមិនចេះប៉ាន់ប្រមាណតើយើងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់យើង
3: បាទសំណួរនេះគឺសំណួរល្អបើសិនជាយើងចេះប៉ាន់ប្រមាណយើងអាចមានបញ្ហាដូចជាអ្នកជាប់បារីធនអ្នកជាប់បារីចឹងបើអ្នកជាប់បារីបើគេចេះប៉ាន់ប្រមាណចឹងអ្នកជាប់បារីគឺអាចប្រឈមមុខនឹងការកើតមហារីកសួតបា
1: ទ
3: ចឹងហើយនឹងអ្នកផឹកស្រាដូចគ្នាអ្នកផឹកស្រាបើសិនជាយើងផឹកស្រាច្រើនគឺយើងអាចឈានទៅមុខដល់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយវាជាអំពើខុសច្បាប់ទៀតប
4: ាទអរគុណបើសម្រាប់ការបកស្រាយអំពីបញ្ហានៃការមិនចេះប៉ាន់ប្រមាណបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅផៃថាតើយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនេះឬក៏បុគ្គលនោះមានអាការៈញៀន
2: សញ្ញានៃបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺយើងអាចមើលដឹងថាគឺគាត់តែងតែប្រើរបស់នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើច ើយគាត់តែងតែទៅពិសាវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតហើយចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់អត់គោរពច្បាប់ទេ
4: អរគុណផៃសម្រាប់ការបកស្រាយនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរតែយើងមានវិធីនានាណាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការញៀននឹង
5: អញ្ចឹងវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការញៀនមាន7ចំណុចគឺទី1ចូលគិតពីផលិតផលមិនល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយទី2គឺផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងជាមួយនឹងទម្លាប់ដែលល្អចំណុចទី3គឺទប់ទល់នឹងសេចក្តីល្បួងហើយចំណុចទី4គឺយើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិល្អៗទី5ការធ្វើលំហាត់ប្រាណទី6គឺការមិនលះបង់ការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយទី7នោះគឺការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះ
4: អូចំណុចទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ
1: ញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប៉ាន់ប្រមាណឈប់ផឹកឈប់ជក់ហើយនឹងជប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងៗដើម្បីសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា
6: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍
7: ចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានោះបង្រៀនមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏បង្កើនឲ្យបបោមាត់មានចំណេះកាន់តែច្រើនឡើងផងពាក្យសម្ដីពីរោះនោះធៀបដូចជាសំណុំឃុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងផង

0: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សានោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនតោទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំតោងនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នករាល់គ្នាមិនចង់ទៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់ទៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីបវេណីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកឯកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
1: តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាពិបាកមែនទេជប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងការពារលោកអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក43ខ២ថាកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងកាលណាឯងដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួចកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដែលស្ដេចហេរ៉ូតព្យាយាមចង់ដឹងអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកហោរាបានទៅដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែល

នួររបស់ពួកគេពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទីក្រុងមានភាពរីករាយតែបែរជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចលាយឡំជាមួយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញចំណែកឯពួកសង្ឃវិញពួកគេកំពុងតែអនុវត្តតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួនពួកគេលើកដំកើងសាសនានិងលើកដំកើងខ្លួនឯងក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេហើយពួកគេចាត់ទុកពួកសាសក្រិចនិងពួករ៉ូមជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃហើយគឺជាអ្នកមានបាបលើសសាសដទៃទៀតប៉ុន្តែពួកហោរាដែលមកមិនមែនជាអ្នកគោរពរូបសំណាកនោះទេហើយនៅក្នុងប្រណេតរបស់ព្រះពួកគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកសង្ឃដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះទៅទៀតពួកយូដាបានចាត់ទុកពួកហោរាដែលមកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃសម្បីតែនៅក្នុងចំណោមពួកដែលបានចាក់តាំងឲ្យមើលថែទាំព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ពួកគេពុំបានខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងសំណួរចង់ដឹងរបស់ពួកហោរាដែរការមកដល់របស់ពួកហោរាត្រូវបានគេប្រាប់តតគ្នាយ៉ាងរហ័សពេញទីក្រុងយេរូសាឡិមសំណួរដល់ចម្លើយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមនុស្សមានការរំជើបរំជួលរហូតដល់លាន់ឮទៅដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាស្ដេចសាសអ៊ីដុំដ៏ល្បីមួយនេះមានចិត្តឆេះឆួលឡើងការបានឮពីកំណើតរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនស្ដេចនោះបានសម្លាប់បង្ហូរឈាមមនុស្សជាច្រើនទម្រាំបានឡើងសោយរាជ្យប្រជារាស្ត្រដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានស្អប់ខ្ពើមរបស់គាត់ជាខ្លាំងដោយសារស្ដេចនោះជាសាសដតីដូច្នេះសវត្ថិភាពតែមួយគត់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតគឺមានតែពឹងផ្អែកទៅលើគុណរបស់សាសរ៉ូមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ថ្មីដែលទើបតែប្រសូតមកនេះគឺមានភាពស័ក្តិសមខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្ដេចហេរ៉ូតទៅទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់តូចនេះបានប្រសូតមកនៅក្នុងរាជាណាចក្រនេះតែម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតបានសង្ស័យថាពួកសង្ឃកំពុងតែដាក់គម្រោងការជាមួយនឹងពួកហោរាដើម្បីបង្កឲ្យមានចលាចលហើយទម្លាក់ទ្រង់ចេញពីបល្ល័ង្កតែស្ដេចនេះបានលាក់បាំងការមិនទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគិតតែព្យាយាមបង្ការកុំឲ្យគម្រោងការរបស់ពួកសង្ឃបានទទួលបានជោគជ័យដោយប្រើបាយកលទៅលើពួកគេដូច្នេះហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានកោះហៅពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យឲ្យមកជួបរួចក៏សួរពួកគេអំពីទីកន្លែងដែលព្រះមហេសីបានប្រសូតដែលបានចារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធការសួរដោយស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាអ្នកដណ្ដើមបល្ល័ង្កហើយនឹងការសួរដោយពួកហោរាដែលជាជនចម្លែកនោះបានបំបាក់អំនួតរបស់ពួកគ្រូនៃសាសយូដាងាកពីភាពព្រងើយកន្តើយពួកគ្រូនៃសាសយូដាបានងាកទៅបើក្រាំងបត់ទំនាយដែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចតកំណាចនេះមានចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចហេរ៉ូតបានគិតថាពួកសង្ឃកំពុងតែលាក់បាំងរឿងពិតពីគាត់ហើយដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកសង្ឃស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់ហើយត្រូវប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលស្ដេចថ្មីនោះបានប្រសូតមករួចពួកសង្ឃក៏បានទូប្រាប់ទៅស្ដេចហេរ៉ូតថាបុត្រថ្មីនោះគឺបានប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាព្រះហោរាបានចែងទុកមកដូច្នេះថាឯងបេតលេហឹមស្រុកយូដាអើយឯងមិនមែនតូចជាងគេក្នុងពួកចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាទេត្បិតនឹងមានចៅហ្វាយមួយចេញពីឯងមកចៅហ្វាយនោះនឹងឃ្វាលអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់អញបន្ទាប់មកស្ដេចហេរ៉ូតបានអញ្ជើញពួកហោរាមកសាកសួរដោយសម្ងាត់វិញម្ដងភ្ជុះគំហឹងនិងភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែពុះគញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតតែគាត់បែរជាបញ្ចេញអាការៈស្ងប់ស្ងាត់ហើយទទួលពួកហោរាដោយគួរសមវិញស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានសួរពួកហោរាថាផ្កាយដែលបានឃើញនោះបានលេចឡើងឲ្យឃើញនៅពេលណាហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានធ្វើពុតជាមានភាពរីករាយនៅពេលបានឮដំណឹងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានបង្គាប់ដល់ពួកហោរាថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យបានទៅថ្វាយបង្គំត្រង់ដែរមានបន្ទូលរួចហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកហោរាចេញដំណើរទៅឯភូមិបេតលេហឹមទៅដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី5ជំពូកទី3ចាប់ពីខ1ដល់ខ20ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីលោកយូហានបាបទីសព្រមប្រដៅបណ្ដាជនខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជសេសាទីបើកាលលោកពុនទី

0: ពីឡាតធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកកាលីលេភីលីបអនុត្រុងជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអ៊ីទូរ៉េនិងនៅក្រវល់ស្រុកត្រាខូនីតលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអាបឺឡែនហើយក្នុងកាលដែលលោកអាននិងលោកកៃផាជាសម្ដេចសង្ឃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយូហានជាកូនសាការីនៅទីរ៉ាហោស្ថានគាត់ក៏ទៅពេញក្នុងស្រុកជុំវិញទន្លេយូដានទាំងអស់ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជ្រុំទឹកខាងឯការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរដែលកត់ពាក្យទំនីរបស់ហោរ៉ាអេសាយថាជាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រែកនៅទីរ៉ាហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនឹងបានលុបឲ្យពេញគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវបន្ទាបទៅផ្លូវកង្កកង្កនឹងទៅជាត្រង់ហើយផ្លូវរដិបរដំនឹងបានរៀបស្មើទៅវិញនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគាត់ក៏ពោលដល់មនុស្សទាំងវងដែលមកទទួលបុណ្យជ្រុំទឹកពីគាត់ថាឱពូចពោះវែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នារត់ពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះបើដូច្នេះចូលបង្កើតផលដែលសំណំនឹងការប្រែចិត្តចុះកុំឲ្យចាប់តាំងនឹងក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញបណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយក៏មានពួកទាហានសួរគាត់ដែរថាឯយើងខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនឬចោតបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករស់គ្នាប៉ុណ្ណោះកាលបណ្ដាមនុស្សនៅតែចាំមើលដោយរិះគិតក្នុងចិត្តអំពីដំណើរយូហានដែលគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទឬមិនមែននៅយូហានប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករស់គ្នាដោយទឹកក៏ពិតប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គមកដែលមានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ៌បាទត្រង់ផងព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញត្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហោះត្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានត្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវមកដាក់ក្នុងជង្រុកត្រង់តែអង្កាមត្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបាននោះគាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បណ្ដាមនុស្សព្រមទាំងទូមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែតើគាត់បានបន្ទោសហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជពីរឿងហេរ៉ូឌៀសជាភរិយារបស់អនុជត្រង់ហើយពីគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះត្រង់បានបន្ថែមការនេះទៀតគឺបានចាប់គាត់ដាក់គុក
1: វគ្គទី5ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី6នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកយូហានបាបទីសបានព្រៀងប្រដៅបណ្ដាជនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ូអសប្បាយជានិច្ចចូអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូអព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូចូអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូអសប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអរព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអរសប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែឯអ្នកកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់បើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបើគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ

តើកាលអនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្កៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

0: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីរាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាយើងមិនបានជួបជុំគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងនៅតែការធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្នាព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាតាមរយៈអនឡាញផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលក៏ដូចជាយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបបិទ្ធព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសុរខ្ពស់ថ្ងៃនេះទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាសូមអរប្រគុណដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាសម្រាប់កូនអ្នកគ្នាបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះទូបង្គំក៏មានអភ័យឯកសិទ្ធិដើម្បីនឹងនាំដំណឹងល្អក៏ដូចជាពេលបន្ទូលចែកជូនបងប្អូនទូបង្គំសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតជាមួយទូបង្គំផ្ទាល់ហើយនឹងបងប្អូនទូបង្គំជាអ្នកស្ដាប់សូមឲ្យគាត់បានទទួលនៅព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានដក់នៅក្នុងចិត្តដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកូនសូមអរប្រគុណនិងសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅក្នុងទីក្រុង2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុង2គឺជាទីក្រុងដ៏អាក្រក់ដែលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកធំធ្វើបាបអ្នកតូចកាប់សម្លាប់ធ្វើអំពើបាបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអំពើបាបនោះបានសាយភាយទៅដល់នគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅមិនបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយថាក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះសឹងតែរកមនុស្សមួយគ្រួសារមិនបានពីព្រោះថាទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សភេទដូចគ្នាគេយកគ្នាធ្វើជាប្រិយប្រពន្ធអ្នកមានសម័យមុនអ្នកមានធ្វើបាបអ្នកតូចអ្នកធំធ្វើបាបអ្នកដែលគ្មានអំណាចតតែសោះអញ្ចឹងពេលនោះឯងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបើសិនជាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះប្រកាសជាអំពើបាបនឹងសាយភាយទៅសាយភាយទៅប្រកាសជាទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅនេះទីក្រុងកូមេរ៉ាក៏អត់មានទីមនុស្សណាមួយដែលអាចនៅដែលថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានជាមនុស្សសុចរិតបានហើយព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅទីក្រុងសូដំក៏ឃើញមានតែគ្រួសារមួយគ្រួគឺជាគ្រួសាររបស់លោកឡុតដែលជាក្មួយរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកឡុតគាត់ជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គាត់នៅតែរក្សាសេចក្តីសុចរិតរបស់គាត់ទោះបីជាទីក្រុងនេះពោពេញទៅដោយអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាទីក្រុងនេះតែងតែធ្វើអ្វីដែលខុសបំណងព្រះតីព្រះប៉ុន្តែលោកលុតនៅតែរក្សាសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានមកឲ្យលោកលុតហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកលុតថាចូលអ្នកចាញ់ពីទីក្រុងនេះលោកលុតនិងគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងសូដំហើយចំណែកទីក្រុងកូមេរ៉ាគ្មានអ្នកណាសុចរិតតល់តែសោះជាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាត់ទេវតារបស់ហងព្រះអង្គទៅប្រាប់លោកលុតទៅប្រាប់លោកលុតថាចូលឲ្យគាត់ចាញ់ពីទីក្រុងនេះពីព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះព្រះអង្គនឹងដុតបំផ្លាញទីក្រុងនេះឲ្យវិនាសពីព្រោះថាពោពេញទៅដោយអំពើអាក្រក់ជាច្រើនដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងពួកគាត់អត់ចង់ចេញទៅទៀតលោកលុតនិងគ្រូសាមិនចង់ចេញលោកលុតថាព្រះជាម្ចាស់បានមានទូថាចូលឯងចេញទៅចូលឯងចេញទៅហើយនៅពេលដែលឯងចេញទៅចូលក៏ងាកក្រោយឲ្យសោះប៉ុន្តែពួកគាត់នៅត្រឹមត្រមមិនចង់ចេញពីព្រោះនៅស្ដាយលោកីដូច្នេះទេវតារបស់ព្រះក៏បានទាញដៃរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ទាំងកូនស្រីរបស់គាត់ទៅអស់ទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការដែលត្រូវព្រះអង្គដាក់ទារុណកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាចូលឯងទៅឯទីក្រុងទៅឯភ្នំតែលោកលុតសុំព្រះជាម្ចាស់ទៅឯកន្លែងមួយទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហើយដល់វេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបំផ្លាញទីក្រុងសូដំនៅកូមេរ៉ាព្រះអង្គក៏ទម្លាក់ស្ពន់ធម៌មកហើយសូមធ្វើឲ្យទីក្រុងសូដំនៅទីក្រុងកូមេរ៉ា បានត្រូវឆេះមួយរំពេចនៅពេលដែលចាប់ដើមទីក្រុងសូដំទីក្រុងសូកូមារាបានឆេះមួយរំពេចនោះនៅពេលនោះលោកលុតនឹងកូនកោះនោះធ្វើដំណើររត់ទៅបន្តទៅមុខទៀតហើយចំណែកប្រពន្ធរបស់លោកលុតនៅបែរជានៅឈប់ត្រឹងហើយងាកត្រឡប់ក្រោយញាក់ត្រឡប់ក្រោយយកមើលនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បងគាត់បានប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជានៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគាត់នេះងាកក្រោយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគាត់ខ្លាយទៅជាដុំបង្គោលអំបិលគឺគាត់ស្លាប់ពេលនោះមួយរំពេចដោយសារអីដោយសារគាត់បានងាកក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងចំណុចនេះប្រពន្ធរបស់លោកលុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ថាចូលកុំងាកក្រោយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចូលឈ្មោះទៅមុខប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកលុតគាត់ងាកក្រោយហើយអ្វីបានជាគាត់ងាកក្រោយហើយគាត់មើលក្រោយដោយសារអីគឺប្រហែលជាដោយសារតែគាត់នៅមានការស្ដាយគាត់ស្ដាយលោកីគាត់ទៅមុខប្រកាសជាគាត់នឹងបែកចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់ពីសាច់ញាតិពីមិត្តភ័ក្ដិអំពីលុយឡានវិឡាអំពីផ្ទះសំបានដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយប៉ុន្តែគាត់បែកជាងាកក្រោយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យគាត់វិនាសជីវិតរបស់គាត់បាត់បង់ទៅនោះដោយសារអីដោយសារគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលនេះមានចំណងជើងថាកុំងាកក្រោយប្រពន្ធលោកលុតគាត់ងាកក្រោយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំបែរក្រោយកុំងាកក្រោយប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចត្រូវសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចហើយដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អស់មួយជីវិតហើយវៃបានជាខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំងាកក្រោយហើយវៃពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលដើរជាមួយព្រះអង្គមិនត្រូវត្រឡប់ក្រោយទេពីព្រោះការធ្វើដំណើរទៅមុខគឺជាកត្តាមួយដែលជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះឥឡូវសូមយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្តេចតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គដាស់តឿនដល់ពួកសាវករបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ62ខ្ញុំសូមអរជូនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានដាស់តឿនទៅពួកសាវកនៅសម័យនោះហើយក៏កំពុងតែដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរថាបើសិនជាកាលណាយើងដាក់ដៃកាន់នង្គ័លដើម្បីភ្ជួរស្រែហើយហើយយើងដកដៃចេញហើយងាកក្រោយនោះមិនសមនឹងនគរព្រះទេតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនេះតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាបើសិនជាកាលណាយើងចាប់ដើមដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចាប់ដើមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គចាប់ដើមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺយើងមិនត្រូវដកដៃហើយយើងមិនត្រូវងាកក្រោយទេបើសិនជាយើងងាកក្រោយយើងនឹងមិនសមនឹងនគរព្រះទេហេតុអ្វីពីព្រោះថានៅខាងក្រោយជាសេចក្តីហិនវិនាសប៉ុន្តែយើងត្រូវដំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខពីព្រោះថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបហើយបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងជឿព្រះអង្គហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ងាកក្រោយធ្វើអ្វីទៀតបើយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាព្រះអង្គទូលបង្គំចង់ភ្ជួរជាមួយនឹងព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺឲ្យដល់គោលដៅចូលកុំត្រឡប់ក្រោយពីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងត្រឡប់ក្រោយយើងនឹងជួបហានិភ័យជាខ្លាំងមានទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងយើងចាញ់ពីទុក្ខដើម្បីនឹងជួបនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងមានសេចក្តីនឹងសុខសន្តិភាពចុះឥឡូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសុខសន្តិភាពហើយតើអស់លោកអ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅរកភាពហានិភ័យវិញឬយ៉ាងណាជាការពិតបើសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ ប្រាប់យើងច្បាស់តកតងទៅនឹងការដែលឃ្លាតចេញពីព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ43ដល់45ខ្ញុំសូមអានជូនកាលណាអារៈអាសោតបានចេញពីមនុស្សទៅហើយនោះវាដើរចុះឡើងទៅកន្លែងហួតហែងដើម្បីរកទីឈប់សម្រាកតែរោគមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលវាមកដល់ឃើញផ្ទះនៅទំនេរបោះស្អាតហើយតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាចេញទៅនាំយកអារៈ7ទៀតដែលកាចកាចជាងវាមកជាមួយផងក៏នាំគ្នាចូលមកដល់ទីនោះហើយសន្តានក្រោយរបស់មនុស្សនោះបានអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតឯមនុស្សដំណអាក្រក់នេះគេនឹងបានដូចនោះដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលោកកាយនេះយើងមានវិញ្ញាណមួយគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងមុនដែលយើងជឿព្រះណាតាំងពីកើតមកអ្នកមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះមានវិញ្ញាណសាតាំងកំពុងតែនៅជាមួយលោកអ្នកនៅជាមួយលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះជួយលោកអ្នកពេលខ្លះធ្វើបាបលោកអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ្ញាណនោះមិនអាចនៅគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានទៀតទេតែវាចេញទៅចេញពីខ្លួនរបស់លោកអ្នកចេញពីផ្ទះរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយករូបកាយរបស់យើងហើយព្រះអង្គយកផ្ទះរបស់យើងយកគ្រួសាររបស់យើងមកធ្វើជាបល្ល័ង្ករបស់ផងព្រះអង្គសាតាំងលែងហ៊ាននៅជាមួយទៀតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកមិនបានយាងព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកទេមិនបានយាងព្រះយេស៊ូវមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះចិត្តរបស់លោកអ្នកទេនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកទេសាតាំងនឹងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃណាមួយមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់ថាម៉េចសាតាំងវាបានចេញទៅហើយនៅពេលនោះវាចេញទៅកន្លែងហួតហែងរកកន្លែងដើម្បីនៅប៉ុន្តែរកមិនឃើញមិនបានប៉ិនចេះនេះគឺនៅតែថ្ងៃណាមួយវានឹងក្រវ៉ែលនឹងដើរត្រឡប់មកវិញណាវានឹងត្រឡប់មកវិញមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកហ៎គឺផ្ទះចិត្តរបស់លោកអ្នកវានឹងត្រឡប់មកហើយនៅពេលដែលវាត្រឡប់មកបើសិនជាកាលណាវាឃើញមានព្រះគង់នៅវានឹងមិននៅទៀតទេវានឹងនៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាវាត្រឡប់មកវាឃើញផ្ទះនៅទៅទេវាឃើញខ្លួនយើងនៅទៅទេអត់មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទេនោះនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់ថាម៉េចបានបរិយាយប្រាប់ថាវានាំយកអារៈ7ទៀតដែលកាចកាចជាងវាមកជាមួយផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនពីមុនមានអារៈមួយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងបានយើងត្រឡប់ក្រោយយើងទៅរកនេះទៅរកលោកីវិញសាតាំងវានាំយកអារៈ7ទៀតដើម្បីមកនៅជាមួយដូច្នេះធ្វើឲ្យសន្តានរបស់អ្នកនោះអ្នកក្នុងរូបព្រះគម្ពីរបានយ៉ាងម៉េចសន្តានរបស់អ្នកនោះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូច្នេះពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យសន្តានរបស់យើងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុននៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះយេស៊ូវប្រអង្គងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនោះយើងមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះថាវិញ្ញាណសាតាំងវាតែងតែមកក្រវ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចបានវាតែងតែដល់ក្រវ៉ែលហើយទាំងក្រហមហើយនឹងត្របាក់លេបយើងបើសិនជាកាលណាវានឹងអាចត្របាក់លេបយុបានសាតាំងកំពុងតែចាំមើលឃ្លាំមើលថាតើថ្ងៃណាយើងបោះបង់ព្រះយេស៊ូវចោលប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំបោះបង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោលពីព្រោះអីបើសិនជាកាលណាយើងបោះបង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោលសាតាំងវាបានសាព្រោះវាបាននាំយកវិញ្ញាណរបស់វាមកជាច្រើនដើម្បីមកបំពុលនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងហើយរាងកាយរបស់យើងកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅកាន់តែបញ្ហាទៅបញ្ហាទៅពីព្រោះនេះគឺជារឿងមួយដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅមាំមួនមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខ មានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងទ្រង់មានសន្តិភាពបើនរណាមួយអ្នកដែលនរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះមានតែសូមលើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែសូមពិចារណាបងប្អូនលោកអ្នកដែលមានបំណងថាខ្ញុំជឿព្រះតែមួយឆ្នាំទេសូមគិតឡើងវិញសូមបន្តទៅមុខទៀតមួយជីវិតអស់លោកអ្នកថាខ្ញុំប្រកាសជាលែងចង់ទៅព្រះវិហារហើយដោយសារមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូមគិតឡើងវិញសូមនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យបានជីវិតបរិបូរណ៍ពីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងមិនបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាតាំងនឹងបំផ្លាញជីវិតយើងជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ6បានចែងប្រាប់យើងលើកទៅចិត្តយើងហើយចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយកចិត្តទុកដាក់តាមឥឡូវសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ6ត្បិតឯពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងទាំងភ្លក់អំណោយទាននៃស្ថានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនឹងការរឹតបារមីរបស់បលោកនីរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេបែរចិត្តមកម្ដងទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះវត្រានៃព្រះខាងឲ្យខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកលោកអ្នកដែលកំពុងដែលបានភ្លក់ពលឺដែលបានភ្លក់អំណោយទាននៃឋានសួគ៌ណារួចធ្លាក់ទៅវិញមានន័យថាម៉េចរួចត្រឡប់បែរក្រោយវិញទៅរកសាសនាចាស់របស់យើងទៅរកជីវិតចាស់របស់យើងទៅរកផ្លូវចាស់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាគ្មានផ្លូវណានឹងអាចសង្គ្រោះអ្នករកគ្នាបានទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12បានប្រាប់ថាម៉េចក្រោមមេឃលើដីគ្មាននាមណាដែលអាចនាំមកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកកំពុងតែសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកកំពុងតែសម្រេចចិត្តមួយដែលជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិសេសមួយដែលលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខហើយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងបានទទួលភួងជ័យយើងនឹងបានទទួលរង្វាន់ដែលព្រះយេស៊ូវរៀបចំទុកសម្រាប់យើងយើងនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលជាដំណាក់មួយដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងពីព្រោះយើងបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរហូតអស់មួយជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាយើងបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយយើងថាអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំចង់សម្រាកឈប់ជឿហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាចិត្តប្រាប់ថាគ្មានផ្លូវណាអាចសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាបានទេពីព្រោះអីពិបាកនឹងរកផ្លូវមករកព្រះយេស៊ូវវិញពីព្រោះថាអ្នកកំពុងតែងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឲ្យយើងដើរទៅត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនៅខាងមុខចូលយើងដើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅជាមួយព្រះអង្គអស់មួយជីវិតនោះឯងជាជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាយើងដើរយើងងាកស្ដាំយើងងាកឆ្វេងយើងត្រឡប់ក្រោយហើយមានរំស្ទាក់ស្ទើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងគ្មានសេចក្តីសុខទេសាតាំងវាតែងតែដើរក្រវែលជុំវិញរបស់អស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកនឹងវិនាសដោយសារសាតាំងប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់ទទួលសេចក្តីហិនវិនាសមិនចង់វិនាសដោយសាតាំងចូលនៅតែការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរបស់យើងបើសិនជាកាលណាយើងដើរជាមួយព្រះអង្គនឹងថែរក្សាទ្របីយើងការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ក៏បានប្រាប់យើង នេះតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ26បានប្រាប់យើងថាបិទក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងនោះបាបទៀតទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយធ្វើបាបស្ម័គ្រចិត្តមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើបាបខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើបាបនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណានឹងលុះបាបអ្នករកគ្នាបានទៀតទេព្រះយេស៊ូវចង់លើកទៅចិត្តយើងព្រឺជឿព្រះយេស៊ូវកុំធ្វើបាបពាក្យថាធ្វើបាបមានន័យថាម៉េចគ្រាន់តែលោកអ្នកថាខ្ញុំឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំចង់ទៅរកផ្លូវចាស់របស់ខ្ញុំវិញលោកអ្នកកំពុងតែស្ម័គ្រធ្វើបាបពីព្រោះអីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គដែលបានលុនសុគតតែមួយដងហើយបានលោកលួសបាបលោកអ្នកបងប្អូនរួមទាំងខ្ញុំដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាបានរួចផុតពីបាបព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាបានទទួលរង្វាន់ដែលជារង្វាន់អស់កាលជានិច្ចដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកប៉ុលបានដាស់តឿនប្រាប់យើងឲ្យយើងនៅតែដើរជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងនៅតែរត់តម្រង់ទៅជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងដើរទៅមុខឲ្យយើងរត់ឆ្ពោះទៅមុខឲ្យយើងរត់ប្រណាំងដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ដល់គោលដៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14សូមលោកអ្នកបើកជាមួយនឹងខ្ញុំភីលីបជំពូក3ខ13និងខ14ខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំបានចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឆោងទៅមុខឯសេចក្តីខាងមុខទៀតឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់សាវកប៉ុលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14ប្រាប់ថាចូលឲ្យយើងរត់តម្រង់ទៅមុខចូលឲ្យយើងបំភ្លេចរឿងចាស់ចូលឲ្យយើងបំភ្លេចផ្លូវចាស់របស់យើងចូលឲ្យយើងសម្លឹងទៅមុខឲ្យរត់ឲ្យដល់គោលដៅរបស់យើងព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីរង់ចាំការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនេះទទួលសម្រាប់ចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយហើយសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំបានចូលធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ចិត្តយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកថាខ្ញុំចង់ឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវពេលនោះលោកអ្នកមិនបានដោះគោដៅទេព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅឲ្យដល់ទីពីព្រោះថាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរដល់ទីមនុស្សដែលធ្វើដំណើរដល់គោលដៅនោះនឹងបានជោគជ័យនៅពេលណាដែលយើងរត់បើសិនជាយើងរត់ប្រណាំងយើងមានទីរបស់យើងនៅខាងមុខហើយបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែរត់ហើយលោកអ្នកលឺគេនិយាយថាកុំរត់អីលោកអ្នកថាត្រឡប់មកក្រោយវិញមកហើយឡើយតែងាកថ្ងៃឆ្វេងងាកស្ដាំងាកក្រោយតើលោកអ្នកអាចរត់ដល់ទីឈ្នះគេដែរឬទេប្រកាសជាមិនអាចទេមានតែសម្លឹងមើលទៅមុខហើយរត់ឲ្យដល់ទីណាមិញយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលយើងចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងចង់រត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានដល់គោលដៅនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកវិញលើកទី2ចូលកុំងាកក្រោយចូលកុំក្លេកឆ្វេងកុំក្លេកស្ដាំហើយកុំស្ដាប់អ្នកដទៃប៉ុន្តែត្រូវចាំថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែចាំលោកអ្នកនៅខាងមុខចូលរត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះថាយើងបានដាក់គោលដៅរបស់យើងថាយើងបានរត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានដល់គោលដៅអ្នកណាដែលរត់ដល់គោលដៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ អ្នកនោះអ្នកណារត់ដល់កោដៅអ្នកនោះនឹងបានទទួលភូមិចិត្តព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់គ្រាចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គនឹងហៅឈ្មោះយើងព្រះអង្គនឹងហៅយើងឡើងលើកយើងឡើងនៅនេះអាកាសយើងបានទៅដូចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឋានសួគ៌ហើយយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចូលកុំគិតពីរឿងលោកីយ៍ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមខ្ញុំមិនលះកាត់ចិត្តខ្លួនចោលចេញនោះមិនអាចទៅនគរព្រះបានទេបានសេចក្តីថាម៉េចចូលគិតអំពីជីវិតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយបំភ្លេចនៅជីវិតលោកីយ៍ចោលជីវិតតែងតែដើរលេងពីលីអាវ៉ាសែជីវិតតែងតែចូលចិត្តផឹកស្រាចូលចិត្តលេងល្បែងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលខុសនៅក្នុងសង្គមចូលសម្រាប់ចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់ឲ្យបានដល់គោលដៅហើយយើងនឹងបានទទួលភួងជ័យយើងបានជ័យលាភីដោយសារដែលយើងបងប្អូនកំពុងតែរត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីនឹងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គមានបរិសុទ្ធ2នាក់គេឲ្យគាត់ហែលទឹកចម្ងាយ30ម៉ែត្រពីត្រើយមកខាងទៅត្រើយមកខាង30ម៉ែត្រហើយការប្រណាំងការហែលទឹកនោះគេបានប្រាប់ថាគេមិនខ្វល់ទោះបីយឺតទោះបីទៅក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យទៅដល់កោដៅអ្នកនោះនឹងបានទទួលជ័យលាភីដោយសារចម្ងាយ30ម៉ែត្រហែលនៅពេលនោះបរោះនោះគាត់បរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏ព្យាយាមហែលទៅហែលក៏ហែលហើយដល់ទៅពេលម្នាក់ទៀតនោះគាត់ហែលបានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយណាខំព្យាយាមហែលហែលនៅពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍មួយរៀងទន់ដៃបន្តិចនៅពេលនោះគាត់ក៏សម្លឹងមើលក៏ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានថាគាត់ដល់ចំណុច15ម៉ែត្រនៅពេលនោះបរោះម្នាក់នោះគាត់សម្លឹងមើលក្រោយគាត់សម្លឹងមើលមុខហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាងខ្ជិលទៅមុខឆ្ងាយគាត់ក៏ហែលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយដល់ពេលហែលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគាត់ចាញ់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិចារណានៅក្នុងសាច់រឿងនេះបរោះម្នាក់នេះគាត់បានហែលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយមកដល់10ចំណុច15ម៉ែត្រហើយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរ15ម៉ែត្រទៀតដើម្បីឲ្យទៅដល់មុខប៉ុន្តែគាត់បែរជាងាកក្រោយដើម្បីត្រឡប់ក្រោយទៅ15ម៉ែត្រទៀតដើម្បីទៅដល់ត្រើយខាងក្រោយវិញគឺគាត់ជ្រើសភាពបរាជ័យហេតុអ្វីបានជាបរោះនេះម្នាក់នេះគាត់មិនព្រមហែលទៅមុខទៅទៀតពីព្រោះអីទៅមុខទៀតពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខ្វះគិតគាត់អាចបានគិតគាត់ចិត្តរបស់គាត់គិតថាគាត់ទៅលេងរួចហើយគាត់ទៅមុខលេងរួចហើយដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តហែលត្រឡប់ក្រោយវិញបើសិនជាទៅមុខក៏ហែលទៅក្រោយក៏ហែលហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមទៅមុខបែរជាហែលថយក្រោយវិញពីព្រោះគាត់ទៀមទាយកភាពបរាជ័យជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជីវិតគ្រីស្ទានយើងក៏ប្រាថ្នាគ្នាខ្ញុំព្យាយាមចង់ហែលទៅមុខហើយបងប្អូនដល់គ្នាចង់ហែលទៅមុខប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលហែលទៅជួបបញ្ហាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតថាអូជឿព្រះយេស៊ូវមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំហើយឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំទៅរកលោកីយ៍វិញខ្ញុំទៅរកសាសនារបស់ខ្ញុំចាស់វិញខ្ញុំទៅរកអ្វីដែលផ្លូវរបស់ខ្ញុំចាស់វិញចាស់ហើយអ្វីបានជាយើងមិនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាទៅត្រឡប់ក្រោយក៏មានជួបបញ្ហាក៏ជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតជួបនៅវ៉ៃរុសផ្សេងផ្សេងជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាហើយអ្វីបានជាយើងមិនព្រមហែលទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីបានជាយើងមិនព្រមដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានដល់កោដៅពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដល់ពេលវេលាចុងក្រោយគ្រាចុងក្រោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ដូច្នេះបានសេចក្តីថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំងាកក្រោយពីពួកឲ្យយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយអស់លោកអ្នកដល់ទាំងអស់គ្នាបានដល់គ្រាចុងបញ្ចប់ហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខចូលយើងរត់តម្រង់ឲ្យដល់ទីពីព្រោះ ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចិត្តយាងមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានគូថាម៉េចចូលត្រៀមខ្លួនចូលរៀបចំខ្លួនត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាវេលាណាដែលគោមនុស្សនឹងមកទេចឹងបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿព្រះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំចូលសម្រាប់ចិត្តដើរទៅមុខជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំងាកក្រោយចូលកុំងាកទៅឆ្វេងកុំងាកទៅស្តាំចូលតម្រង់ឆ្ពោះទៅមុខចូលរុលទៅត្រង់ទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសពព្រះហត្ថីនៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រះអង្គមិនដែលធុញទ្រាន់ព្រះអង្គមិនដែលនឿយណៃជាមួយនឹងកូនរបស់ផងព្រះអង្គទេនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចឹងថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះពិតហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅមុខឬក៏យើងគួរទៅក្រោយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខអស់មួយជីវិតខ្ញុំដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតសូមកុំត្រឡប់ក្រោយសូមកុំងាកក្រោយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងទ្រង់តែងតែមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនត្រឡប់ក្រោយលោកអ្នកប្រកាសជាជួបនៅវិញ្ញាណសាតានជួបអារិយដែលវាតែងតែចង់ត្របាក់លេបបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចង់បញ្ចប់លោកអ្នកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងបានភួងជ័យជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកិត្តគោលដៅរបស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែអធិដ្ឋានគ្រាន់តែសិក្សានៅព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងរក្សាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យបានទៀងទាត់នេះឯងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងពីព្រោះការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកនៅធ្ងន់នោះទេព្រះយេស៊ូវតែងតែដាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យអ្នកនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នករកគ្នាឈប់សម្រាកចឹងអស់លោកអ្នកកំពុងតែមានការនឿយណាយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកអំពីបន្ទុកនោះចូលទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចូលគិតថាបន្តបញ្ហាបន្តិចបន្តួចมันអាចនាំយើងឲ្យឃ្លាតចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេចូលយើងតស៊ូនៅពេលណាដែលយើងតស៊ូយើងនឹងបានទទួលជ័យជំនះហើយយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចូលសម្លឹងទៅមុខចូលសម្លឹងទៅមើលឈឺឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដល់គោលដៅដោយសារលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានលួសយើងយើងនឹងបានដល់គោលដៅជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តកុំត្រឡប់ក្រោយចូលធ្វើដំណើរទៅមុខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអាមែន
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃ1អណ្តាតភូតភូម1ដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោស1ចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់1ជើងដែលរហ័សរត់តោប្រព្រឹត្តអាក្រក់1នឹងសាកសីក្លែងក្លាយដែលពលពាកកំពូត1ហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូន1ដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមានមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានដំរិះឲ្យដំរិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជប់ខ្ជួនឲ្យសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអែនផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅជិតព្រះ នោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករត់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំលេះនៅពុតជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសំដីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរូបចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតេងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងគ្រប់លក្ខដែរ
2: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយចំណាស់ម្នាក់រស់នៅតែពីអ្នកកូនប្រុសនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់មួយកូនប្រុសរបស់គាត់មានឈ្មោះថាចេកជីវភាពរបស់ពួកគេពិតជាក្រលំបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចេកមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទាំងអស់នេះទេគេគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តការរៀនសូត្រគេចូលចិត្តតែដើរលេងនិងដេកលេងនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែការងារផ្ទះក៏គេមិនដែលជួយធ្វើម្ដាយដែរដូច្នេះហើយទើបម្ដាយរបស់គេបានសម្រេចចិត្តថាប្រសិនបើគេមិនព្រមទៅរកការងារធ្វើនោះទេគាត់នឹងដេញចេកចេញពីផ្ទះជាពុំខាននៅពេលដែលបានលើដូច្នោះចេកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកការងារធ្វើហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគេក៏បានចេញក្រៅហើយបានទៅជួបនឹងកសិករម្នាក់ចេកក៏បានសុំកសិករនោះធ្វើការជាមួយកសិករនោះក៏បានប្រាប់ទៅចេកថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យមួយកាក់ចេកក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលបានធ្វើការងាររួចហើយបុរសដែលជាកសិករក៏បានប្រគល់ប្រាក់មួយកាក់ឲ្យទៅចេកដោយសារតែចេកមិនដែលធ្លាប់មានប្រាក់ជារបស់ខ្លួនឯងគេក៏មិនបានចេះទុកដាក់ប្រាក់អ្វីឡើយនៅពេលដែលគេបានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេក៏បានធ្វើឲ្យកាក់នោះបាត់ហើយគេក៏បានទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គេម្ដាយរបស់គេក៏បានថាចេកអើយហេតុអ្វីក៏ឯងល្ងងម្លេះមានហោប៉ៅហេតុអ្វីក៏មិនដាក់លើកក្រោយចូលកូនយកដាក់ក្នុងហោប៉ៅគុំដើរកាន់ដូច្នោះព្រោះវាងាយនឹងបាត់ចេកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាបាត់អ្នកម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងយកទឹកដោះគោមួយកន្លែងចេកក៏បានសុំគេធ្វើការងារបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោនោះក៏បានប្រាប់ចេកថាគេគ្មានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកទេបើសិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេនឹងផ្ដល់ឲ្យតែទឹកដោះគោតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោ

0: សូមម្ចាស់ហាងធ្វើការជាមួយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចែកឡើយបើសិនជាចែកធ្វើការជាមួយគេមានតែឈ្មោះមួយសម្រាប់ឲ្យចែកយកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះចែកក៏យកព្រមធ្វើការហើយដូចរាល់ដងនៅពេលដែលចែកបានធ្វើការហើយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រគល់ឈ្មោះនោះឲ្យទៅចែកហើយនៅពេលដែលចែកបានឈ្មោះនោះគេក៏បាននឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គេក៏បានយកឈ្មោះនោះទៅដាក់នៅលើក្បាលទូលដើរមកផ្ទះប៉ុន្តែដើរមិនបានប្រមាណផងឈ្មោះក៏បានឬរត់ចុះដែលធ្វើឲ្យចេកពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រមទម្លាក់ឈ្មោះនោះឲ្យវារត់ចេញទៅនៅពេលដែលដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យទៀតហើយដូចសពដងគាត់ក៏បានប្រដៅទៅចេកថាលើកក្រោយចូលកូនដាក់ខ្សែនៅនឹងកវាហើយដើរដឹកវាមកនៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏ឆ្លើយថាបាទម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងកាប់សាច់គាត់ក៏បានសុំគេធ្វើការនៅទីនោះអ្នកកាប់សាច់ក៏ព្រមឲ្យគេធ្វើការជាមួយដោយប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកនោះឡើយប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យសាច់ខ្លះទៅចេកនៅពេលដែលចេកធ្វើការចប់លុះល្ងាចឡើងចេកក៏បានបង្ហើយការងាររបស់គេអ្នកកាប់សាច់ក៏បានយកសាច់ឆ្លុះយ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យចេកដោយនឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយចេកក៏បានយកខ្សែនោះចងសាច់ដើរអូសប្រឡាក់ដីខ្ទេចខ្ទីធ្វើឲ្យសាច់នោះខូចអស់នៅពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយរបស់ចេកពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកូនឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលដែលកូនខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តរៀនមិនចូលចិត្តធ្វើការងារយកបាត់ពីសោតនៅពេលដែលយើងមិនចេះអ្វីមួយវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះចូលកូនចងចាំថាការសិក្សារៀនសូត្រយកបាត់ពីសោតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ម្ដាយហើយចេកពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគេក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកចេកក៏បានកែប្រែខ្លួនខិតខំធ្វើការងារនិងស្វែងយល់របបពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីការងារដែលគេតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយយកបទពិសោធន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះមានចំណងជើងថាភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ចេកដូច្នេះសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសតេជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ នោះវា

0: តែជាងជីវិតបបោមកទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន
1: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនអោយមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមករដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរកឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: ទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរលគ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយឡើយអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបាន សេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
2: ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រាជ្ញរមែងធ្វើឲ្យចំណេះបានពីរោះស្ដាប់តែពាក្យរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើបង្ហូរចេញជាសេចក្តីចំគួតវិញ
3: នេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខហ្នឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខហ្នឹង
4: បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះរាជវត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូមង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបោសុតដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅជាព្រះដើម្បីដឹកនាំថែរក្សាការពារនិងតម្រង់ផ្លូវទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងដឹងសុខហើយនឹងទុកទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាប្រចាំដែរព្រះវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គបានហៅជាព្រះវិញ្ញាណជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះដើម្បីដឹកនាំទូលបង្គំយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំអ្នកគ្នាខុសអំពីលោកីយ៍ដូច្នេះទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងដូច្នេះសូមគង់នៅជាមួយសូមប្រទាននៅប្រាជ្ញាសូមផ្ដល់នៅយោបល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរក្នុងការពនាមព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានដោយអរប្រគុណនិងដឹងគុណនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរំលឹកខ្លះនៅពេលណាដោយសារតែ4ខខ្ញុំរំលឹកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកមកហើយនៅតែបន្តតាមដានបងប្អូនរួមជំនឿជាទីស្រឡាញ់តើយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងសូមលើកដៃណាស់អត់មានអរគុណ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃទីនស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្អូនប្រុស2នាក់នៅ That Corner ស្មោះត្រង់អរគុណម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន3នាក់2ដងអត់មាន3ដងអត់មានល4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ4 times a day of prayer 2នាក់2នាក់3នាក់4នាក់អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃអរគុណអត់អធិដ្ឋានសោះក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយអោះអ្នកដែលអធិដ្ឋានលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃបាទអរគុណបងពីរអ្នកដតីទៀតសូមសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអត់បានដែរមានអ្នកអធិដ្ឋានអូខេហើយនឹងអ្នកមិនអធិដ្ឋានហើយអ្នកដែលមិនលើកដៃសូមសួរខ្លួនឯងហើយនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅទីនេះខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់អ្នកដែលពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាក្រុមជំនុំ Seven Adventists អ្វីដែលជាគន្លឹះនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺជាការអធិដ្ឋានខ្ញុំគ្មានពេលលើកអំពីបុព្វបុរសឬក៏តួឯកនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18យើងគ្រាន់តែកត់ចាំអាននឹងទេបើយើងចង់រៀនពូកែត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រកស៊ីឲ្យបរាជ័យមិនបាច់អធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែបើចង់ជោគជ័យសុំអធិដ្ឋានឃើញទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះពួកគេរកស៊ីដែរគេអធិដ្ឋានគេរីកចម្រើនព្រោះហ្នឹងគេអត់ជឿព្រះអត់បាច់ខ្វល់ទេតែយើងអ្នករស់ស៊ីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋាន
3: យើងជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចង់បានសុភមង្គលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់រៀនបកកាយយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់ធ្វើអ្វីទៀតដែលរីកចម្រើនត្រូវតែអធិដ្ឋានខព្រឹងគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ6ខ18ជាគន្លឹះបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់ខ្ញុំវិញបងប្រុសដែលបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ12ខ25នៅពេលដែលយើងអានខនេះហើយថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮខនេះហើយបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសួរថាតើយើងយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គលើកយករឿងប្រៀបធៀបជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនមិនយល់ទេបាទចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះលួចសួរគ្នាថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាពីព្រោះការបង្រៀនរបស់ផងព្រះអង្គបើអ្នកណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេអ្នកនោះនឹងមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនទេហើយជារឿយរឿយយើងឮព្រះអង្គប្រើភាសាមួយដែលមនុស្សលោករកយល់មិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចុះខ្ញុំអេសក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនោះអត់មានត្រចៀកឬក៏គាត់ភ្លេចដាក់ត្រចៀកទៅអញ្ចឹងហើយបានគេសួរគ្នាតើតើមានន័យយ៉ាងណានេះជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយនៅពេលណាដែលយើងចូលដល់ទីបរិសុទ្ធយើងផ្ចង់ចិត្តប្រងព្រៀបនិងស្ដាប់នៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះមានអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនឹងឮសំឡេងពន្យល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ស្ដាប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់រំខានរហូតដល់ទៅមនុស្សទាំងអស់ផងអានោះហើយដែលសំណួរកើតចេញមកថាមានន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ទៅជាមួយខ្ញុំម្សារទៀតបាទ12បាទ12ខ25សូមទៅជាមួយខ្ញុំដែលសាងខ្ញុំមានតែ4ខទេអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អកលរៀងទៅខនេះបងប្អូនបានឮបានអានហើយក៏ធ្លាប់ឮការអធិប្បាយជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនបានឮទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនេះយល់ថាម៉េចអង្គុយស្ដាប់យូរយូរអត់យល់ខនេះប្រហែលជារោគយល់មិនឃើញមែនហើយអ្នកខ្លះក៏ថាសាមញ្ញហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអាចកំបាំងហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជ្រៅហួសយើងមើលបន្តតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងតែយើងមើលមើលតាំងពីជឿព្រះមកដល់ឥឡូវនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែចេញទៅរកអ្វីដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវការមូលហេតុនេះហើយដែលយើងអត់ឃើញគាត់នៅជាមួយយើងអានឹងហើយខោតែមួយសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចយល់នៃទាំងមូលបានទេខោតែមួយសោះអឺបិទភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងច្រើនមែនតើសួរថាសំឡាញ់ហើយមិនបានអត់ឃើញឯងទៅពហិយមិនទៅអត់ឃើញមកសប្តាហ៍នេះទេមិនទៅតែមួយខែនេះទេមិនទៅមួយឆ្នាំនេះទេយូរហើយចំឡោយបើខ្ញុំមកពហិយថ្ងៃសៅមេខ្ញុំបិឈប់កន្លែងការងារខ្ញុំបិឈប់អានឹងការងារឯកជនផងបងប្អូនគិតតិចតើគាត់និយាយនឹងត្រូវឬខុសអត់ខុសទេណាបើគាត់អត់ការងារធ្វើបើគាត់អត់អង្គហូបបើគាត់អត់មហូបហូបគាត់អត់មានអ្នកណាមួយទៅគ្រប់គងគាត់ដែរប៉ុន្តែមែនតែនទៅយើងប្រើពាក្យថាបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលបងប្អូនណាអត់ពេលបងប្អូនណាខ្វះខាតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលមើលអត់ឃើញតើគាត់លះបង់ការងាររបស់គាត់មកពហិរទេខនេះតែមួយណាព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាចពិបាកចាំខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយូហានចំពោះ15ខ12នៅនេះទៀតខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយនៅចំណុចមួយចំនួនបើកាលណាខ្ញុំនិយាយវាមានគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាយើងបានលើកខ្លួនឡើងខ្ញុំអត់ដែរចង់និយាយពាក្យថារឿងពិតពេលខ្លះឈឺចាប់ហ្នឹងណាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេមកពហិយជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគេអត់បាត់បង់ការងារពេលខ្លះខ្ញុំលើកតែ4ខទេក៏ប៉ុន្តែយកតែ4ខនឹងមកនិយាយច្រើនជាងគេ25ខ14ខឬក៏លើសនឹងផង មូលហេតុអីពីព្រោះខនឹងបានបញ្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីសម័យលោកគ្រូហេងនៅប៉ាយ៉ងអីអីប៉ាស៊ីម៉ូនអីហើយខ្ញុំអីតែបើគាត់ទៅអាមេរិកបាត់ខ្ញុំមិនសូវថាទេបើគាត់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយគ្នាយើងក៏មានមិត្តភក្តិបងយើងដូចគ្នា4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនគាត់ទៅណាអស់បាទទៅណាអស់ពីព្រោះគេយល់ន័យថាជីវិតរបស់គេគឺបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីជីវិតដល់ខចុងក្រោយបាត់អីបាត់ជីវិតគេទៅផ្លូវគេមិនមកឲ្យមកផ្លូវខ្ញុំទេណាសំទោសគេទៅផ្លូវគេគេមិនមកផ្លូវព្រះផងផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ចំពោះ16ខ4ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវត្តិបិតាបានទេអញ្ចឹងបើគេដើរផ្លូវគេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានកាត់តោះទេខ្ញុំថាបែបជាទៅមិនដល់ទេដឹងឬក៏ទៅខុសផ្លូវហើយមកទៅហ៎ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិបិតាបានប្រវត្តិបិតាអ្នកណានៅទៅឋានសួគ៌ហើយបើយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅតាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងអេបើខ្ញុំមិនទៅរត់ធុកបានក៏ណាលោកគ្រូបានមកហូបឯណាមានរឿងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះអស់លោកបងប្អូនអាចចាំអំពីជីវិតរបស់អេសាវទេអេសាវដែលជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាកុបលោកអេសាវដោយព្រោះតែការឃ្លានពេកបានលក់សិទ្ធជាបងច្បងដោយបបខ្ញុំអត់មានពេលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំយករឿងអេសរនិងលោកយ៉ាកុបនឹងមកហើយរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់យើងហើយបងរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបងស្លាប់ឥឡូវហើយសិតនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែបបនឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាកុបដែរសិតបងច្បងលក់សម្រាប់តែបបសណ្ដែកកំហុសម្ចាស់នេះប៉ិនហ្វ្រីនឹងប៉ាំងឲ្យទៀតមើលមែនទេចុះឥឡូវយើងទៅរកអីយើងហងាយទៅរកអីមិនទៅរកមហូបទៅធ្វើការងារយកលុយមិនមករកមហូបពីព្រោះតែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងបង្រៀនអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងរៀងរាល់ព្រឹកអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលអាហារពេលព្រឹកក៏សូមអរគុណព្រះដែរពីព្រោះបើយើងហូបអត់អរគុណទេសួរថាបានមកទៀតអត់អត់អញ្ចឹងទៅប្រឹងរកហើយទៅប្រឹងរកបាត់វត្តមាននៅថ្ងៃបោះសត្វសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីពន្យល់នៅរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនតាំងពីម្សិលមិញទេតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គបកប្រកាសដល់រស់នៅមកព្រះអង្គប្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមកដល់កាពីម៉ាថាយចំពោះ5ខ17 18 19ថាបើលុបស្អីក៏លុបចុះតែមិនបាត់ក្រិតមិនអីទេខ្ញុំនិយាយថាវាលឿនអញ្ចឹងចុះហើយនេះបើយើងយល់កន្លែងនេះអ្នកណាអោសទាញទៅណាប្រាក់ខែ500 600ក៏យើងមិនទៅដែរពីព្រោះយើងថាបើទៅខមាញ់មាញ់ថាម៉េចបាត់ជីវិតហើយបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅនឹងទាំងអស់នៅទៅនឹងបញ្ហានៅទាំងនឹងមានអូនស្រីនិងប្អូនប្រុសប្តីប្រពន្ធគាត់ខំណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកទទួលទានទេគាត់បានទៅរកខ្ញុំនិងគ្រួសារដល់ផ្ទះគាត់ទៅរកប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំអត់ជួបខ្ញុំទេដល់ជួបខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងទៀតម៉ោង4ជាងអត់ជួបខ្ញុំទៀតអត់ជួបខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំដើម្បីនិយាយរឿងផ្សេងដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានម៉ោង3មិនជួប4ជាងមិនជួបគាត់ទៅលើកទី3ក្នុងពេលតែមួយម៉ោង7កន្លះយប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីពួកខ្ញុំហូបបាយហើយហើយក៏អង្គុយលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទៅដល់ថាអូអរគុណអញ្ជើញមកលេងពួកគេមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែទេលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាចុះបើត្រូវការឲ្យជួយបើមកលេងម៉ោងណាក៏ដែរតែបើត្រូវការជួយមិនកំណត់ពីថ្ងៃមកពីថ្ងៃអត់ជួបខ្ញុំថាចុះមកពីថ្ងៃមិនជួបខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកម៉ោង4ជាងអត់ជួបចុះម៉ោង4ជាងខ្ញុំមិនតាន់ចេញណាយ៉ាងហោចក៏5ជាងដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅពេលយប់នៅពេលងឹតវាមិនមែនជារឿងត្រាំត្រូវទេប៉ិនបើទៅលេងទៅអីឬជារឿងត្រាំត្រូវអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយបានគឺខ្ញុំជួយហើយយកទៅចោះមិនបាច់មានការសងការអីទេហើយសូមឲ្យព្រះអរប្រទានពរដល់អ្នកចោះអរគុណចង់អរគុណអរគុណថ្វាយទៅព្រះចោះបើមកខ្ញុំនិយាយពាក្យចំចំបបាក់ស្ដាប់ហើយយើងខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយពាក្យថាខ្ចីពេលយប់អត់ឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យតែម្ដងហើយណែនាំគាត់សង្ឃឹមថា យើងអាចធ្វើល្អនៅតែធ្វើបានហើយគាត់អាចយល់ពីអ្វីបើគាត់ទៅរកបងប្អូនមិត្តភក្តិដទៃទៀតគេនឹងមិនទៅចិត្តគាត់ទេបាទគេមិនទៅចិត្តគាត់ទេទី1យើងអាចជួយគាត់បានមិនបាន 100% គឺតែ 60 ទៅ 70% នៃចំនួនដែលគាត់ត្រូវការតែមិនបាច់សងហើយទី2គឺណែនាំថាបើទៅពឹងអ្នកណាសូមកុំទៅយប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់បានចំណុចសំខាន់ល្អទាំងពីរនេះជារឿងមួយដែលយើងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ខ្វះខាតត្រូវតែរនេះបងប្អូនពាក្យថាបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រធានតំបន់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានពួកជំនុំត្រូវការទីជំរកយើងក៏បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយយើងក៏ដៃទាំងពីរលើកអធិដ្ឋានចប់អធិដ្ឋានក៏ត្រូវលូកទៅក្នុងកប៉ៅថាមានប្រមាណដែរបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនោះនឹងទៅរកអ្វីដែលជីវិតត្រូវការហើយអ្នកនឹងបាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនោះហើយបើបងប្អូនតែងគិតសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងកាលពីកន្លងមក
5: ច្រើន
3: ហើយបើច្រើនអ្នកនោះចេញទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបង្កើតកូនវាទៅជាមិនអញ្ចឹងមួយរបស់គាត់ត្រូវគុណមកដល់ម៉ោងនេះជា3បានឥឡូវមិនមួយគុណ3ឯងមួយដក 0.25% នៅសល់ 75% អត់សងពេញមួយផងចំនួនយើងតិចនេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខហ្នឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខហ្នឹងខំតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចោះកុំឲ្យឧទាហរណ៍គេក៏លោកគេខឹងខ្ញុំសង្ឃថារៀងរាល់ថ្ងៃគេផ្ញើរូបគេផ្ញើសារគេផ្ញើវីដេអូឲ្យទៅចូលរួមថានេះហូបចុកណែនេះហូបចុកយើងគិតថាសាមញ្ញពាក្យយើងហ៎ផឹកស៊ីណែនេះប្រុសគេក៏ទៅអស់ហើយហើយធ្វើការដូចគេដែរហេតុម៉េចបានមិនផឹកមិនស៊ីគេហីហ៎វាអញ្ចឹងណាខ្ញុំដូចបាត់ជីវិតនៅលោកីយ៍អញ្ចឹងចង់ផឹកស៊ីសុបាយគេអត់ដែរបានចូលរួមទេអានោះដូចបាត់ជីវិតអញ្ចឹងនឹកឃើញផ្ទាំងគំនូរដែរអ្នកគ្រូសុខភាពអ្នកគ្រូវិនឌីលើកឡើងថាអន្ទង់ហូបបានទេណាហ្នឹងណាអន្ទង់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូវិញថានៅខាងលោកីឲ្យតែគេបានអន្ទង់ធំគេហៅទៅហូបហើយវាថាវូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានអាកដាស់អ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំថាហ្នឹងវាអត់ល្អនោះអត់ល្អនោះណាមិនហ៊ានទៅហូបចុះដល់សាច់ត្រីយើងហូបធម្មតាសាច់មាន់ធម្មតាសាច់គោក៏ធម្មតាបន្លែក៏ធម្មតាអន្ទង់នោះងាប់មិនមែនបានហូបធម្មតាណាយូយូបានហូបឲ្យគេទិញបានល្អអញ្ចឹងគេហៅយើងមិត្តភក្តិល្អទៅហូបជុំគេល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវហូបវាមិនល្អព្រោះអារូបភាពនៅនឹងថាវាអត់ល្អឃើញហ៎ដូចបាត់ជីវិតអាកន្លែងដែលត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវល្អត្រូវសុបាយដូចបាត់ណាប៉ុន្តែខកពីនេះឃើញបានបង្រៀនយើងហ៎បង្រៀនយើងថាម៉េចយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់អានឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតដែលត្រៀមបំរុងសម្រាប់យើងបើអត់បាស់ទេអានឹងយ៉ាប់ហើយខ្ញុំបកស្រាយខយូហានចំពោះ12ខ15ឲ្យបានយល់ន័យតាំងខាងក្រៅតាំងជីវិតរបស់លោកអេសាវនិងយ៉ាកុបអស់លោកបងប្អូនបានទទួលជ្រាបហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំទំនុកកាងចម្ពោះ34ខ12តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អអានេះមានច្រើនណាស់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក៏មានដែរចូលស្រឡាញ់ចូលគោរពនិងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យបានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគាត់តែគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជាប់មានសេចក្តីសន្យាថាឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាហេតុអីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាទៅផ្សេងទៅណាចាំខខាងមុខបាញ់បាញ់ខ្ញុំនិយាយហ៎ព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវប៉ុន្តែពេលគេដើរគេអត់ដើរផ្លូវព្រះយេស៊ូវផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយពីអណ្ដាតទៀតអានឹងការរស់នៅមួយលំអិតតូចពីខទាំងអស់នេះបាទសូមទៅខមួយទៀតបាទសុភាសិត19ខ8សូមកូនប្រុសម្ដងសូមជួយអានខ1ខាងលើខ2ខាងលើខ3បន្ទាប់គឺ support ខទី1ខទី2អ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាបានតាមយ៉ាអីនឹងការអាន
5: ការបកស្រាយ
3: នោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនយើងស្រឡាញ់ព្រលឹងខ្លួនតើយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឬក៏មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីបន្ទាល់មួយទូចចុះប៉ណ្ណេះវាតកណាទីបន្ទាល់វាទៅវែងទៀតហើយកាលម្ដុំដើមឆ្នាំ2000ពេលនោះខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនឆ្នាំ2000ខ្ញុំជាមគ្គទេសទេសចរដែលមាន license ភៀវដើរ4ថ្ងៃពុតប្រហោះសុកសៅ4ថ្ងៃកាលនោះដើរបានតែមួយថ្ងៃ25ដុល្លារគត់ភៀវជនជាតិអាមេរិក4នាក់ដើរថ្ងៃពុតគ្រាន់តែ guide ទៅទទួលគាត់ពេលព្រឹកគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដូរដាក់ guide ទី2នៅម៉ោងថ្ងៃពេលល្ងាចមកដល់ hotel វិញគាត់ប្រាប់ receptionist ថាឲ្យដូរ guide ចេញថ្ងៃពុតអស់ guide 2អស់មគ្គទេសទេសចរ2ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននោះគាត់ខលហៅខ្ញុំទៅជំនួសគេនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំអរគុណព្រះដែរដែលទៅដល់តកងឡានគេបោះប្រយងតែបងមិនសមមិញអស់ថ្ងៃ2អឺបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនវិញទទួលយកការងារនឹងអត់ដល់យើងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបានតកងឡាននឹងប្រាប់ថាបងមិនសមមិញអស់ថ្ងៃ2សូមប្រយ័ត្នសំដីបន្តិចយើងធ្វើម៉េចយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ម៉េចអីយ៉ាបើអស់ថ្ងៃ2ហើយទៅមួយទៀតគោមិនអីហ៎3អញ្ចឹងគេនឹងរកឃើញថាភឿនឹងវាអន់ឬក៏ guide នឹងវាយ៉ាប់ហើយបើពីទៅហើយនឹង guide នឹងយ៉ាប់ហើយហើយបើ guide នឹងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងជាភឿនោះយ៉ាប់វិញហើយគេមិនមែនចេះតែឲ្យបន្ទុកអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងអូបុកពោះអស់ពីហើយចាទៅជួបភឿហើយភឿអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃទេគឺប្រហោះសុកសៅខ្ញុំអត់ដើរទេអូលក្ខខណ្ឌយើងទៅឲ្យគេតាំងអពិតយើងទៅទទួលលក្ខខណ្ឌគេតែគេទៅស្នាប់លក្ខខណ្ឌយើងដូចជាមិនចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនថាបាទបាទបាទបាទបងបាទពូពីរអ្នកដេញបាត់ហើយណាមានអីទៀតមិនស្ូវបាទសិនដល់ពេលត្រល់ចង់និយាយថាវាគង់តែគេប្រឈប់ត្រល់ដាក់ឯមកទៅហឹងហ្មងមិនសុខសប្បាយអត់អឺណាណីគូថានិយាយមិនបាច់គិតខ្លាចខុសទេពូប្រគង់តែគេប្រឈប់ហើយមួយទៀតក៏អត់ចម្លែកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រង់នៅពេលដែលយើងនិយាយស្អាប់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចពេញចិត្តយើងអាយ៉ាកងឡាននិយាយកុហកដឹងអេសម្ដែងអស់ពីហើយអត់មានកុហកទេហើយកងឡានបិទមាត់ជ្រាបធ្វើការចង់ធ្វើការឲ្យគេបានលុយល្អហើយបានលុយល្អបូកធីបទៀតហើយមិនបាច់ចង់បានធីបទេកម្រិតនេះហើយនោះដល់ពេលហើយដើរថ្ងៃទី1ហើយដើរថ្ងៃទី2ពេញចិត្តចប់ភ្លាមខ្ញុំថាអរគុណណាស់ដែលបានដើរជាមួយអ្នកឯងសពគុកខ្ញុំអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីពេលខ្ញុំស្អែកខ្ញុំអត់បានមកទេហើយអ្នកនឹងជួបកាយថ្មីណូមិនបានអ្នកអត់មកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបរិហារអានេះបាត់ជីវិតឬយកជីវិតនេះខ្ញុំទៅបរិហារថាទៅបរិហារធ្វើអីខ្ញុំថាទៅបរិហារខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំពួកខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទៅបរិហារថ្ងៃបោះសតថ្ងៃសៅគេថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងខ្ញុំអត់ដូរកាយផ្សេងទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននិយាយកុហកទេគាត់ថាគាត់ដឹងហើយអ្នកឯងអត់និយាយកុហកប៉ុន្តែយកកាយថ្មីមកគឺខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំអត់បង់លុយឲ្យអ្នកឯងអឺធ្វើម៉េចចឹងតើដល់គេទៀតដើម្បីគេបង់លុយ2ថ្ងៃ50ដុល្លារដែរមិនមែនតិចទេកាលនោះណាមានម្ដល់70ដុល្លារផងមកជីយូឥឡូវសិតតែជាង500កុំសម័យដល់ពេលហើយមិនចេះមិនបង់លុយឲ្យហើយអត់យកកាយផ្សេងទៀតរឿងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើជាមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនស្រង់វាឡើងវិញទេឬអី4អ្នកនោះជាជាមធ្លាក់អណ្ដូងហើយយើងទៅទាលុយពីជាមធ្លាក់អណ្ដូងបានទេបើធ្លាក់ដងហើយអត់បានទេបើគេឲ្យអ្នកលីទៅមកយោជលីទៅបានយោជទៀតថែមកយោជហ្វ្រីឲ្យគេទៀតតែយើងចេះកពីទេអាយ៉ាបាទខ្ញុំយកតែ50លុយខ្ញុំដើរ2ថ្ងៃហ្នឹងទេបើអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរថ្ងៃសៅខ្ញុំដើរឲ្យអ្នកឯងអត់យោលុយមានន័យថាម៉េចយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេទេថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេត្រូវការយើងគេឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែតា50បូក25 75អត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានទី1ខ្ញុំអត់បានទទួលដើរអ្នកឯងថ្ងៃសៅទី2ខ្ញុំអត់យកលុយអ្នកឯងទេចុះអ្នកឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំជួយអ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យហ្វ្រីទេខ្ញុំជួយអ្នកឯងបើជាមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនលើកវាឡើងទេឬអីខ្ញុំអត់មានជំរឿះទេណានេះរឿងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយហើយបើទោះបើកាត់ក្តីថាខុសក៏អាចធ្វើទៅចុះតែខ្ញុំបានធ្វើហើយថ្ងៃបើកលុយគេបើកឲ្យ50ដុល្លារថ្លៃដើរ2ថ្ងៃច្បាស់មែនទេធីបប្រមាណធៀបយ៉ាប់យ៉ាងធីបប្រមាណលុយថ្លៃឈ្នួលដើររបស់ខ្ញុំ50ដុល្លារ2ថ្ងៃធីប175ដុល្លារខ្ញុំថាទេអានេះមិនចាំខ្ញុំអត់យកអានេះជាធីប ពងអត់ផងហើយអត់អត់ដល់កណត់ហ្នឹងមិនមែនអត់នឹងទៅលួចគេទេមិនមែនអត់ជំរុញឲ្យចិត្តយើងទៅលួចគេទេខ្ញុំមិនដឹងតែ107ឬក៏លឺនឹងផងនៅគាត់នៅតាមការចាំរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំមានខមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17អញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះភ្លឺភ្នែកដល់អស់អ្នកមួយចំនួនអស់អ្នកមួយចំនួនថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ត្រង់មានទេមានខណាដែលអាចយកមកជួយនឹងបានទេខសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ15ចំពោះ14ខមានខ10 14ខ15បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់តើយើងអាចនឹកឃើញថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងកាន់តាមព្រះអង្គឯងឥឡូវបើសិនជាគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ8ខ17នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទៅអញ្ចឹងភ្លឺភ្នែកដល់អ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែយល់ថាធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកតើពិតមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើខុសដោយបំពានគិតមើលទៅអានកាពីហើយសោះដែរហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកត្រង់អស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបហើយបើយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងរៃរ៉ាប្រាប់ហ៎ព្រះអង្គអើយមហូបគ្រប់ទេអង្គក៏គ្រប់ដែរផ្ទះជួលក៏មិនគ្រប់ដែរពួកបានជួបព្រះអង្គហើយនោះអើចុះបើយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងខ្ញុំសុំទោសយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងមិនព្រះអង្គអើចុះបើព្រះអង្គអត់ជួបយើងផងហើយបើយើងលេងតែខូចលេងតែល្បិចអញ្ចឹងអ្នកណាអញ្ចឹងសូមឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះណាមិនមែនខ្ញុំដែលចង់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្វីដែលជាយ៉ាងម៉េចគឺខនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបចុះបើយើងបានជួបទុកសោកយើងទាំងអស់វាមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអ្នកខ្លះពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះទៅនេះចុះទៅណាហ្នឹងព្យាយាមចង់ទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអើយខ្វះសាលារៀនខ្វះផ្ទះខ្វះនេះខ្វះនោះគ្រាន់តែបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះពេលច្រើនអត់បានជួបគ្រាន់តែព្យាយាមបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាយើងតែងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ5ខ្នង6បន្ទប់ឬក៏លើសនឹងទៀតទៅចុះលក្ខនឹងលក្ខហើយចុះបើយើងឲ្យព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងបានជួបព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាម៉េចគួរនឹងបានបើកឲ្យសុំនឹងត្រូវឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងឮការសុំច្រើនប៉ុន្តែអត់ឃើញការឆ្លើយហើយមិនជួបទេដែរអត់មើលនៅក្នុងចិត្តអត់មើលនៅក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសារបានឡើងវិញសូម review ឡើងវិញនៅអ្វីដែល4ខដែលខ្ញុំបានលើកឡើងណាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ការនៅត្រង់ណាអាចនឹងលើកជាសំណួរចោតប៉ុន្តែមិនមែនម៉ោងនេះទេគឺម៉ោងក្រោយខ្ញុំពេញចិត្តជួយពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅឯអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងបានជីវិតដែលនៅត្រៀមបំរុងអស់កលដល់អ្នកនោះវិញឯនៅក្នុងកាពីទំនុកកាងជំពូក34ខ2ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកស្វែងរកចង់បានសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់សុភាសិតជំពូក19ខ8បានចែងថាអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាសូមឲ្យរកយល់ខទី1និងខទី2ឯខទី4សុភាសិតចំពោះ8ខ17បានប្រាប់យើងថាម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យចុះអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញសួរខ្លួនឯងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកត្រង់នោះនឹងបានជួបហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបហើយសុំអីក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបដែរឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងបាទេបងផងបងផងសូមអរគុណហើយសូមយើងបានចាំថាផ្លូវមានតែមួយគត់ គឺទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអត់តាមទ្រង់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងទៅដោយខ្លួនយើងបានទេអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាកន្លឹះការអធិដ្ឋានគឺជាកូនសោខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលណានោះខ្ញុំបាននិយាយរួចច្រើនដងហើយដោយសារពេលនេះខ្ញុំអត់បន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណសូមព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែឮពាក្យថាសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរតើយើងបានពរនោះហើយឬនៅបើយើងចង់បានពរនោះហើយសូមសម្លឹងទៅមើលខ

0: ម៉េចឯងមិនហៅប្អូនរបស់ឯងមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាផង
1: លោកឪពុកអើយខ្ញុំគ្មានប្អូនខ្ជិលហើយដេកប្រមុខបែបនេះទេ
0: ហឹមឯងនេះយ៉ាប់មែនប្អូនអើយចុះមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៅនៅដៅដៅ
1: បាទពុក
0: ថ្ងៃនេះពុកត្រូវការកូនទាំងពីរជួយការងារពុកខ្លះនៅចំការទំពាំងបាយជូរ
1: បាទលោកពុក

0: ហើយឯងកំពុងធ្វើអីនឹងអាប៉ៅ
1: ខ្ញុំឃើញលោកឪពុកថ្ងៃនេះលោកឪពុកដូចជាសង្ហាដល់ហើយ
0: អីអាកូនកំហូចថ្ងៃនឹងឯងចង់បានអីបានជាមុខបញ្ជោយើងនឹង
1: លោកឪពុកសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលលោកឪពុកគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្ញុំនោះមកឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះមក
0: ឯងមិនទាន់យកវាទៅណាតើឯងនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនសប្បាយទេឬ
1: គឺកូនចង់ទៅរកស៊ីនៅឯស្រុកខាងក្រៅណាលោកឪពុក
0: តើឯងកំពុងបន់អីយើងស្លាប់មុនកំណត់ឬអីណោះហើយតាមចិត្តឯងចុះ
1: អរគុណណាស់លោកឪពុកកូននឹងទៅរៀបចំខោអាវឥឡូវនេះ

0: ាពៅពុកស្គាល់អែងច្បាស់នៅថ្ងៃខាងមុខបើមានរឿងអីអែងត្រូវដឹងថាអែងនោះមានពុកដែលនោះចាំផ្លូវរបស់អែងសូមអែងទៅឲ្យបានសុខចុះ
1: បាទពុក

0: អត់អាហារ3ថ្ងៃហើយខ្ញុំឃ្លានដល់ហើយលោកពូតើលោកពូមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីដូននំប៉័ងមួយដុំបានទេខ្ញុំពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់សំឡាញ់ជួយយើងផងយើងឃ្លានណាស
1: ់អ្នកណាសំឡាញ់ឯងចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងមិនដែលស្គាល់មនុស្សដូចឯងទេ

0: លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើដែរឬទេខ្ញុំនេះចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ឥឡូវហើយខ្ញុំសុំតែអាហារបន្តិចបន្តួចទេជាស្នួល
1: ស្រុកយើងឥឡូវរៀងស្មូតនិងពិបាករកអាហារណាស់យើងនឹងព្យាយាមចែកដល់ឯងទៅមើលជ្រូកឲ្យយើងចុះ
0: បាទអរគុណលោកអ៊ំ

0: ពុកជួយបេះផ្លែក្រូចបន្តិចមកកូនបេះមិនដល់ទេ
1: ទៅហើយទៅហើយកូនសំឡាញ
2: ់ពុកលោកឪពុក

0: បានធ្វើខុសនឹងលោកឪពុកនិងព្រះជាម្ចាស់ហើយអត់ទេខ្ញុំមិននៅទីនេះទៀតទេទៅផ្ទះខ្ញុំជើងឈ្នួលរបស់ឪពុកខ្ញុំពួកគេមានអាហារហូបហូរហៀនណាស់ចំណែកនៅទីនេះខ្ញុំចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនសមជាកូនរបស់លោកឪពុកខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំនឹងទៅសុំគាត់ធ្វើជាអ្នកបម្រើវិញ
1: ពេលនេះឯងយ៉ាងម៉េចហើយកូនប្រុសពេលណាឯងមកផ្ទះវិញសូមព្រះអង្គម្ចាស់ថែរក្សាកូនទូលបង្គំផង

0: ពួកឯងជួយមើលមើលអ្នកណាកំពុងដើរមកផ្ទះយើងនឹង
1: បាទលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំទៅមើលជូន
0: កូនប្រុសកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំមកវិញពិតមែនពួកឯងម្ចាស់ទូចឯងវិញវិញហើយ
2: លោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេសូមលោកឪពុកទទួលខ្ញុំជាជើងឈ្មោះម្នាក់ផងទៅ
0: បានហើយបានហើយកូនប្រុសឯងឈប់និយាយទៅពួកឯងប្រញាប់ទៅយកអាវអោបបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យកូនរបស់យើងហើយយកចិញ្ចៀននឹងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តបាត់កូនយើងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមុខវិញយប់នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយតាមចិត្តអ្នកចុះបាត់កូនយើងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមុខវិញ
3: សូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់តូច
4: លោកអ៊ំតើផ្ទះយើងមានរឿងអ្វីបានជាមានសម្លេងលោកអ៊ំម្លេះហើយអ្វីខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីសោះអញ្ចឹង
5: អគឺអញ្ចឹងទេលោកម្ចាស់គឺប្អូនរបស់លោកម្ចាស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយឪពុកលោកម្ចាស់បានកាប់គោដែលបំពន់ជាងគេដើម្បីរៀបចំពិធីជប់លៀងដោយលោកម្ចាស់តូចបានត្រឡប់មកដោយសុខសាន្ត

0: ូនប្រុសហេតុអ្វីឯងមិនព្រមចូលមកខាងក្នុង
1: ឲ្យខ្ញុំចូលយ៉ាងដូចម្ដេចមើលខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនទៅពេសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអស់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនរបស់លោកឪពុកដែលវាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីស្រាលបែងដែលជារបស់ឥតប្រយោជន៍ហើយការវាបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាម
0: កូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបឯរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងបានស្លាប់តែឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់តែបានរកឃើញវិញហើយ
2: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយគឺធំធេងណាស់មិនថាកូនរបស់ខ្លួនធ្វើខុសយ៉ាងណានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់កូននោះក៏នៅតែជាកូនរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ឱនឱ្យប្រៀបដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានមកលើយើងទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ស្មើគ្នាមិនថាទោះជាយើងមិនស្ដាប់ទ្រង់ឬយើងសាងបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងវិលមករកទ្រង់ហើយលន់តួរាល់កំហុសទាំងប៉ុន្មាននោះទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យក្នុងការលាងសម្អាតបាបយើងចោលជានិច្ចព្រោះទ្រង់តែងចាំផ្លូវរបស់យើងដូចដែលឪពុកតែងចាំផ្លូវកូនពៅរបស់គាត់វិលមកវិញដូច្នោះដែរ
3: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ាណែប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតើគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោហ្នឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រមាណនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រមាណប្រាប់ក៏បានណាមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចាអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរាប់លុយគេរាប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងមិញថាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅតដេកសួរអីនាំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងណាមិញខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះគេលឺសំឡេងឲ្យគេអូអត់តាន់គេងទេប៉ាចាំប្អូនណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្វាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ជុំកូនឯងមានលុយ25មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃស្អីគេទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណា រឿងវាបែបនេះបាទបាទស្ដាប់កូនសិនអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតាទេតាទេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាម៉ោងមុនម៉ោងខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមិន25ដុល្លារសន្សំណាមួយរៀលមួយរៀលមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកែនៅទៀតខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ប្តីអោបកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលចឹងកូនថាមិនសុំតែមួយម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជួបជុំមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង there is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀលហេតុនេះបាន864000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ1000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា86600ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់បន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86400ចែកនឹង1ម៉ោង1ម៉ោងមានប៉ុន្មាននាទី1ម៉ោងប៉ុន្មានអូន60ម៉ោងនាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0ប៉ុន្មានយក0 2 3 6គុណ6 6ដង3 6 36នឹង0 2គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថា1ម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានតែរឿងឲ្យសល់ប្រវត្តិតិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងឯនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកណាគេដឹងអ្នកណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកណាគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចាញ់លុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជាអីបងប្អូនយើងរៀនបងប្អូនយើងឆ្លើយបងប្អូនមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារ

ញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសក្តិស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តិស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងន័យគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ថឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកថឹងខត់ម៉ោងឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូវិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់វត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសុំឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនថាសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនម៉ោងទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជានិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជានិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតែប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជានិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំចេះតែឆ្លៃតាមរូបដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃតែមាសប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគេថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងក៏និយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាដែរថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំពុងអល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបើតែពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវដ្តនៃទឹកបើតែពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតើមកវាកើតជាដុំពពកកើតជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកវាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានប៉ុណ្ណាសម្បូរហូរហៀប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជិលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសុំលោកគ្រូជួយពន្យាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានអ្នកណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាបានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បានតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកន្ត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងយកដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកម្កាងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រອບថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តខ្មីខ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរອບពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ Call Center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាមអនឡាញដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទប៉ាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិជាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុងមួយនាទីយើងបាន85សេនគឺជាលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង

0: 1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថា1នាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់តបទៀតគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះគម្ពីរថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះគម្ពីរថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតើអត់លុយកំហៅគេតាមមកបន្តទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake's verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហើយឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាប់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ធ្លាប់ទេបើដើរអត់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់ចឹងដើរដោយមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនប្រុសលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងទៅនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដោយចេះគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំអោយខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះអតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះអតីព្រះធ្វើម៉េចឲ្យយល់ព្រះអតីព្រះបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ចិត្តមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាសោះបើយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រោងការរបស់គ្នាបើយើងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរប្រសិនបើយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងអត់អធិដ្ឋានអត់អានព្រះគម្ពីរទេសោះថាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយជំនួសខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យយល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគម្ពីរខបន្ទប់សាស្តាចំពោះ3ខ11ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំឲ្យអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងងឹតណាស់សម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពព្រះតីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានគម្រោងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានគម្រោងយើងមានគម្រោងប៉ុន្តែយើងកំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាកាលបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តាន់បានមានពេលទៅពហិទេអត់តាន់ធូរធារផងអស្ចារ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានកាលបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិថឹងខ្ញុំនៅក្មេងឯវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថឹងចាំចាស់ចាំទៅពហិបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងអញ្ចឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហៅគិតហ្មងណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រឹះបរិស័ទតែសម្រាកបានទេថាហ្មងបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចំពោះ16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលចម្រង់ចំហៀនអញ្ចឹងមិនថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខគម្ពីរនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទរយៈកថាចំពោះ10ខ14ទំព័រទី250 Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅប្រាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែបាទអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយនឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទជំពូក1ខ14ទំព័រទី5តិចរត់ទំព័រទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដ ாய் បន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្តមកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដូចរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរង់ចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិតែណាមានទូទួគឺជុំតែហ្នឹងតនអត់ខ្វែងខ្វែងកើតអត់តនទេដឹងហ្នឹងតនអត់តនហើយហើយបើមានវិសុមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសប្បាយមែនតើណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ជិលមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជម្រាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ជិលសួរអ្នកណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើននេះកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗនឹងកាត់តននេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាកាត់តនពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ high and six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងឆ្លាញ់អីគេ
1: ឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទ
0: ត្រឡប់មកវិញយើងចេះពេលវេលាពី3ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី3ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសប្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លាយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមកអានអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម៉េចដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានឯងបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូននៃព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងមិនថាអ្វីដែលយើងជួបទុកនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលត់ដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
2: ទូលបង្គំ
1: រងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទូលបង្គំបានដូចជាជើងក្តានក៏ដាក់ទូលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទូលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គាប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពួងរឹងចុចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍

0: អាមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីអាមេរិកខ្មៅហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់អាមេរិកខ្មៅមកលើសុខភាពអាមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឆ្នេរភាគនិរតីនៃរដ្ឋកេរាឡាវាត្រូវបានដាំដុះនៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយជាគ្រឿងទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបុរាណតាមពិតអាមេរិកខ្មៅពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នាសម័យបុរាណដែលគេហៅវាថាជាមាសខ្មៅមិនយូរប៉ុន្មានអាមេរិកខ្មៅក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសវាគឺជាគ្រឿងទេសមួយដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដោយសារសារធាតុ piperine ដ៏សកម្មរបស់វាដែលជាអ្វីដែលផ្ដល់រសជាតិហឹរបែបអាមេរិកហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់អាមេរិកខ្មៅដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ1ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារអាមេរិកខ្មៅជួយជំរុញទៅដល់ការផលិតអាស៊ីត hydrochloric នៅក្នុងក្រពះដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរទី2អាមេរិកខ្មៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មអាមេរិកខ្មៅបានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A ដែលជួយបន្សាបរ៉េឌីកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុហឹរដែលហៅថា piperine ដែលមាននៅក្នុងអាមេរិកខ្មៅអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត4បង្កើនការស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមអាមេរិកខ្មៅអាចបង្កើនលទ្ធភាពជីវៈនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី5ជំនួយការសម្រកទម្ងន់អាមេរិកខ្មៅត្រូវគេបានបង្ហាញថាវាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលបង្កើនការរំលាយអាហារដោយការបំបែកកោសិកាខ្លាញ់វាអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិខ្លាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6ជួយដល់មុខងារខួរក្បាលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសារជាតិpiperine ដែលមាននៅក្នុងអាមេរិកខ្មៅដែលហឹរអាចបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយការបង្កើតកម្រិត serotonin និង dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចជួយទៅដល់អារម្មណ៍និងការចងចាំទី7មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគអាមេរិកខ្មៅត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងអតិសុខុមប្រាណដែលមានន័យថាអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី8ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាអាមេរិកខ្មៅអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃអាមេរិកខ្មៅសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពទូទៅជាការពិតណាស់ការទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែច្រើនពេកអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជារលាកដល់ផ្លូវរំលាយអាហារជាដើមឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីអាមេរិកខ្មៅក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ពីសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយគ្រាមួយលោកអេលីយ៉ាដែលជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកបានរស់នៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាថេសប៊ីថ្ងៃមួយលោកអេលីយ៉ាបានទទួលនឹងស្ដេចអាហាបថា
2: ទូបង្គំសូមស្បថដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលទូបង្គំឈរនៅចំពោះទ្រង់នេះថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទៅមុខនឹងគ្មានភ្លៀងគ្មានសន្សើមឡើយលុះត្រាតែដោយសារពាក្យទូបង្គំប៉ុណ្ណោះ
1: រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់លោកថា
3: ចូលចេញពីទីនេះបែរទៅខាងកើតហើយពួនខ្លួននៅឯជ្រោះកេរី ដែលនៅប្រទល់មុខនឹងទន្លេយូដានទៅឯងនឹងផឹកទឹកជ្រោះនោះហើយឯងបានបង្គាប់ឲ្យក្អែកចិញ្ចឹមឯងនៅទីនោះដែរ
1: ដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺលោករស់នៅក្បែរជ្រោះកេរីតទល់មុខទន្លេយូដានដោយសត្វក្អែកតែងពំនឹងប៉ាំងនឹងសាច់មកឲ្យលោកជារៀងរាល់ព្រឹកលុយយូរបន្តិចមកទឹកជ្រោះក៏រីងទៅពីព្រោះមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកនោះសោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់លោកអេលីយ៉ាថា
3: ចូលក្រោកឡើងទៅសារីបតាជាក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះចុះអញបានបង្គាប់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯង
1: លោកអេលីយ៉ាបានក្រោកឡើងទៅឯក្រុងសារីបតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងហើយនោះលោកក៏ឃើញមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាត់ឈើនោះលោកក៏ហៅនាងថា
2: សូមយកទឹកក្នុងផ្ដិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិច
1: កាលនាងកំពុងតែទៅយោនោះលោកអេលីយ៉ាបានស្រែកផ្ដាំថា
2: សូមយកនំប៉ាំងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផង
1: តែនាងឆ្លើយថា
4: ខ្ញុំសូមស្បត់ដែលនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំណាឡើយមានតែមួយសៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅនឹងដបតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកំពុងតែរើសរំខាច់ឈើពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅ
1: តែលោកអេលីយ៉ាបានប្រាប់នាងថា
2: កុំអោយខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនៅមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានៅបង្អួតភ្លៀងមកលើផែនដី
1: ដូច្នេះនាងក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកអេលីយ៉ារួមទាំងនាងនិងកូនរបស់នាងព្រមទាំងលោកអេលីយ៉ាគ្រប់គ្នាបានបរិភោគតមកជាយូរថ្ងៃឯម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែលអស់ទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលួសឡើយដោយសារស្ត្រីនោះបានជឿលើលោកអេលីយ៉ាដោយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់បានជួយលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីនោះមិនឲ្យខ្វះខាតអ្វីឡើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែដល់ម្ហូបអាហារដល់កូនកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាមិនថានៅក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់តែងតែនៅចាំដល់ឲ្យយើងជានិច្ចដូច្នេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តទៅលើព្រះណាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ខ្មោចអត
1: ់ខ្លាច
2: ខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយគឺសូនបាត់ទៅហើយមិនអាចដោះតបគេបានទេតើតែព្រះយើងមកវិញតើមិនស្លាប់ទាំងអស់រស់ឡើងវិញវិញ្ញាណឯមកទៅបាត់គេភូតកុហកឬខ្លែងកូនសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលហៅថាសាតាំង
0: អញ្ចឹងតើសាតាំងវាមកពីណាហើយធ្វើអាក្រក់នៅម៉េចវៃ
2: ឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយអំពីសេរីភាពរួចផុតពីការពុតកុហកនោះយើងនឹងឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះហើយ
3: នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានរីម្នាក់ឈ្មោះលាក់ស្មីមានអាយុ18ឆ្នាំបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតដោយបានដើរកន្លងប្តីរបស់គាត់កំពុងតែគេងលក់ហើយក៏ចេញទៅឯបន្ទប់ទឹកពេលនោះស្រាប់តែគាត់ភ័យខ្លាចដោយមានអារម្មណ៍ថាមានសត្វពស់ធំមួយរុំជើងគាត់ទាំងពីរហើយទាញគាត់ឲ្យដួលទៅនឹងដីភ្លាមៗនោះគាត់ក៏នឹកឃើញពីអ្វីដែលអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអំពើអាក្រក់ដោយភាពភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងភ្លាមៗនោះពស់ក៏បានប្រឡែងគាត់ហើយក៏វាចេញទៅពេលនោះទើបលាក់ស្មីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអ្នកការពាររបស់គាត់ពិតមែនគ្រោះថ្នាក់និងអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់គឺមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្មានកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដសោះឡើយយើងអាចនឹងធ្លាប់បានឮអំពីរឿងចោរប្លន់នៅកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានសេចក្តីសុខរហូតមកភារវៈជនអាចវាយប្រហារភ្លាមៗនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងភូមិខណៈពេលស្ងាត់សូម្បីតែមិត្តដែលធ្លាប់ជឿទុកចិត្តជាយូរយារណាស់មកហើយក៏អាចក្បត់យើងបានដែរលក្ស្មីរកឃើញទីសុវត្ថិភាពតាមរយៈការអំពាវនាវទៅឯព្រះយេស៊ូវចូលយើងពិនិត្យមើលតទៅទៀតពីរបៀបដែលសេចក្តីពិតអាចជួយយើងបាននៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងការបំផន់បោកប្រាស់ជាយូរយារណាស់មកហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏អស់កលនិងបរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឡើយគឺមានតែសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអាណិតមេត្តាមិនអាត្មានិយមការដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទេវតានៅគ្រាដំបូងគ្រប់គ្នាបានរស់នៅក្នុងភាពសាមគ្គីហើយនឹងភាពចេះជួយគ្នារឿងព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់បន្តទៀតពីទេវតាមួយអង្គក្នុងចំណោមទេវតាជាច្រើនវាមានឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺវាបានងាកចេញពីភាពល្អឥតខ្ចោះនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីស្វែងរកនូវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមហិច្ឆតារបស់វាគឺចង់បាននូវអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជាងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់លូស៊ីហ្វឺចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំនិងបម្រើដល់ខ្លួនដោយសារតែប្រាជ្ញានិងសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់វាវាបានបោកបញ្ឆោតទេវតាអស់មួយភាគ3ឲ្យដើរតាមវាព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីទំនាស់លោកីលើកដំបូងដូចនេះថាន
4: ោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតារបស់វាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារក្សហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
3: លូស៊ីហ្វឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាតាំងនិងជាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ពីព្រោះវាធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងបំផ្លាញកិត្តិនាមនិងនគររបស់ព្រះសាតាំងបាននិយាយកុហកដើម្បីបំបែកនគររបស់ព្រះដោយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើប្រយោជន៍និងកំចាត់អ្នកដតីដូច្នោះដែរពិតប្រាកដណាស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏នៅអស់កលមានអំណាចជាងសាតាំងហើយទ្រង់បានបញ្ជូនសាតាំងរួមទាំងទេវតា ដែលដើរតាមវាចេញពីនគរឋានសួគ៌ទេវតាទាំងនោះត្រូវស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសមិនបំផ្លាញសាតាំងទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពពួកទេវតាហើយនឹងលោកកីទាំងមូលឲ្យឃើញពីលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងដោយភាពអាត្មានិយមរបស់សាតាំងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេរីភាពដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាដែលគេគិតថាល្អបំផុតសាតាំងបានផ្ដោតលើផែនការដ៏អាក្រក់របស់វាចំពោះពិភពលោករបស់យើងក្នុងគោលបំណងបង្វែរមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យមនុស្សងាកទៅរកវាសាតាំងបាននាំមនុស្សដំបូងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះហើយនឹងពន្លិចពិភពលោកយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាជាការជាក់ស្ដែងវាគឺជាសត្រូវដែលឆោបបោកហើយខ្លាំងក្លាដូច្នេះវាអាចពង្រួតទេវតាជាច្រើនហើយនាំឲ្យពិភពលោកយើងអន្តរាយពួកយើងឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះសាតាំងនិងពពួកទេវតារបស់វាធ្វើការការពារពេញទៅដោយការបោកបញ្ឆោតជាទីបំផុតតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសត្រូវបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: សេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់នឹងមិនឲ្យជើងអ្នករអិលផ្លាត់ឡើយព្រះអង្គដែលរក្សាអ្នកទ្រង់នឹងមិនផ្ទុំរលីវឡើយព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នក
3: វាពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សុខចិត្តជួយដល់យើងព្រះអតិកោដែលមិនដែលផ្ទុំលក់នោះទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានទឹកចិត្តជានិច្ចតើអ្នកអាចស្រមៃបានទេអំពីអ្នកម្ដាយម្នាក់ដែលអត់ងងុយពេញមួយយប់ហើយមើលថែកូនកំពុងតែឈឺគាត់អត់គេងដោយខិតខំជូតនឹងស្អំទឹកត្រជាក់ឲ្យកូនពេញមួយយប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរការមើលថែរបស់ទ្រង់គឺដិតដល់ជាងមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាកម្មបម្រើ24ម៉ោងទៅទៀតយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនោះឡើយទ្រង់ក៏មានព្រះចេស្តាជាងសាតាំងទៅទៀតទ្រង់គង់នៅក្បែរយើងគ្រប់ពេលវេលាចូលស្ដាប់នៅបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយទៀត
4: ពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយមុនដំបូងសាតាំងក៏ជាទេវតាដែរតែវាបានប្រឆាំងនឹងព្រះហើយនាំទេវតានឹងមនុស្សដំបូងឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបចេញឆ្ងាយពីព្រះដល់ប្រះពាក្យពុតកុហកយ៉ាងប៉ិនប្រសពសពថ្ងៃនេះវាក៏នៅបន្តពុតកុហកយ៉ាងប៉ិនប្រសពជាច្រើនដែរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនូវអាវុធយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារការល្បួងឬការកុហករបស់សាតាំងនៅពេលដែលយើងដឹងនឹងដោះតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនឹងអាចរួចផុតពីការពុតកុហករបស់សាតាំងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃការពុតកុហករបស់សាតាំងបាន
1: តើសាតាំងពុតកុហកអ្វីខ្លះតើនៅសប្តាហ៍នេះ
2: សាតាំងធ្វើការពុតកុហកធំធំជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការកុហករបស់សាតាំងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បោកការកុហករបស់សាតាំងទៀត
3: សាតាំងមានការកុហកជាច្រើនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះការភូតកុហកទី1នោះគឺអ្វីអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអតិកោដោយនាំពួកគេឲ្យថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានបង្កើតឡើងអស់ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមនុស្សម្នាបានឆ្លាក់រូបសំណាក់របស់ព្រះអំពីឈើថ្មមាសឬប្រាក់មនុស្សខ្លះបានថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យ ឬក៏ព្រះច័ន្ទជាដើមឯអ្នកខ្លះទៀតថ្វាយបង្គំសត្វដែលពួកគេគិតថាជាសត្វមានបារមីសាតាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សជាច្រើនដោយពោលពាក្យកុហកថាអ្វីអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបាននៅពេលយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្នែកពីធម្មជាតិយើងប្រកាសជាមិនចាំបាច់អរគុណឬថ្វាយបង្គំវត្ថុទាំងអស់នេះទេព្រោះថាបិតានៃជីវិតជាអ្នកបង្កើតពួកវាឡើងប្រសិនបើជាយើងអរគុណវត្ថុទាំងនោះប្រៀបដូចជាយើងអរគុណដល់សម្លៀកបំពាក់និងអាហារជាជាងអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលជាអ្នកឲ្យទៅវិញរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួយរំលឹកយើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការដឹងគុណនៅគ្រាមួយនោះមានអ្នកកើតក្នុង10អ្នកបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងកាត់កន្លែងរបស់ពួកគេដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយដល់ពួកគេហើយពួកគេក៏ស្រែកឡើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោះមេត្តាយើងខ្ញុំផងអ្នកកើតក្នុងទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិយូដាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោតែមានម្នាក់ជាជនជាតិបរទេសគឺជាសាសសាម៉ារីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅទីក្រុងហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅពួកគេក៏បានជាសះស្បើយព្រះគម្ពីរចែងថាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំកើងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំង
4: ត្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកទៀតនៅឯណាតើឃើញមានតែសះដតៃមួយនេះវិលមកសរសើរដំកើងដល់ព្រះទេឬរួចត្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយ
3: ពួកអ្នកកាន់សាសនាភ្លេចអរព្រគុណព្រះយេស៊ូវហើយមានតែម្នាក់គត់ដែលស្គាល់ព្រះមិនប្រកាសផងគេបានចាំពីការដឹងគុណដល់ត្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការងារច្រើនណាស់ដើម្បីជួយយើងយើងមិនចង់រមើលគុណចំពោះព្រះដ៏អស្ចារ្យនៃឋានសួគ៌នឹងផែនដីនោះទេចូលយើងប្រុងប្រយ័ត្នកុំថ្វាយបង្គំអ្វីដែលត្រង់បានបង្កើតឡើយហេតុនេះហើយបានជាបញ្ញត្តិទី2នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា
4: កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយ
3: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាវត្ថុទាំងអស់នោះពិតជាមិនអាចជួយយើងបានទេទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យយើងហើយទ្រង់ក៏បានសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅតែថ្វាយបង្គំវត្ថុដែលបានបង្កើតឡើងហើយនឹងរូបភាពនានានោះហើយមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាអំណាចដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរូបភាពអាចជួយដល់ពួកគេបានមនុស្សភាគច្រើនពុំបានគិតថាពួកគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំរូបធ្វើអំពីមាសឬប្រាក់នោះទេតែគឺជាបារមីនៅក្នុងរូបសំណាក់ទាំងនោះវិញមានស្ត្រីម្នាក់បានសន្យាថាខ្លួននឹងធ្វើការសែនព្រេនបើសិនជាជួយឲ្យគាត់មានផ្ទៃពោះចំណែកឲ្យបុរសម្នាក់វិញបានទិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដោយមានតម្លៃថ្លៃព្រោះជឿជាក់ថាអំណាចទាំងនោះអាចជួយការពារគាត់បានហើយអ្នកខ្លះនោះទៀតសូមឲ្យជួយព្យាបាលពីជំងឺនឹងសូមលៀបសំណាងសម្រាប់មុខជំនួញរបស់ពួកគេនេះមិនមែនជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងការពារយើងហើយជួយយើងដោយមិនគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់ទិញជំនួយនោះទេជួនកាលមនុស្សទទួលបានផលពីការសែនព្រេនហើយនឹងរូបសំណាកខ្លះៗដែរតើយើងពន្យល់រឿងនេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចហើយវាឧស្សាហ៍ប្រើអំណាចនោះធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺខាងផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវអារម្មណ៍ណាស់ ពួកវាអាចដកនៅអំណាចនៃការឈឺចាប់នេះបានហើយធ្វើដូចជាពួកវាបានព្យាបាលអ្នកនោះឲ្យជាសះស្បើយអញ្ចឹងដែរសាតាំងវាបានប្រើវិធីនេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំអំណាចទាំងនេះជាជាងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយជួនកាលសាតាំងថែមទាំងឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំមនុស្សដទៃទៀតផងមានមនុស្សភិកច្រើនគោរពគ្រូឬអាចារ្យសាសនារបស់ពួកគេខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ភ្លេចថាតម្រេះប្រាជ្ញាទាំងអស់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ម្ដងនោះនៅពេលដែលសាវកពលកំពុងតែអធិដ្ឋានពីដំណឹងល្អគាត់បានព្យាបាលបុរសពីការម្នាក់ឲ្យជាពួកជនជាតិក្រិចរំភើបចិត្តជាខ្លាំងពួកគេបាននិយាយថា
4: ពួកព្រះកលានិមិត្តជាមនុស្សចោះមកឲ្យយើងហើយ
3: ពួកមនុស្សម្នាក៏ចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំដល់គាត់លោកសាវកពលក៏បានស្រែកឲ្យមនុស្សទាំងនោះភ្លាមថា
4: អ្នករាល់គ្នាអើយហើយអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សវិស័យដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរមួយទៀតយើងក៏ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានបាយចេញពីអស់ទាំងការដែលឥតប្រយោជន៍យ៉ាងនេះទៅឲ្យព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផង
3: រាប់សតវត្សមកហើយដែលមនុស្សបានថ្វាយបង្គំហើយបានអធិដ្ឋានទៅកាន់មនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយសូម្បីតែព្រះវិហារគ្រីស្ទានខ្លះក៏បានធ្វើរូបសំណាករបស់មនុស្សពិសេសខ្លះខ្លះដូចជានាងម៉ារីម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងគ្រូដ៏ល្បីល្បាញអស្ចារ្យដូចជាលោកពេត្រុសមានមនុស្សច្រើនរាប់មិនអស់បានអធិដ្ឋានឬបួងសួងទៅរូបសំណាកទាំងនេះដោយសង្ឃឹមថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយនោះអាចជួយពួកគេបាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់សាតាំងដែរវាចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចរឿងពិតមួយដែលថាមានតែបីដាននៃជីវិតទេដែលអាចជួយយើងរាល់គ្នាបាននៅពេលដែលយើងត្រូវល្បួងដោយសារការភូតកុហករបស់សាតាំងដែលថាអ្វីអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានយើងត្រូវតែកែប្រែវាឲ្យទៅជាសេចក្តីពិតតាមព្រះគម្ពីរមានតែព្រះអធិការមួយអង្គប៉ុណ្ណោះអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តអធិដ្ឋាននិងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការតែមួយអង្គត់កាលណាយើងធ្វើបែបនេះសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃការភូតកុហករបស់សាតាំងការភូតកុហកទី2នោះគឺថាគ្មានព្រះទេអ្នកខ្លះបានសម្លឹងមើលទៅព្រះជាច្រើននៅក្នុងលោកីនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាល្ងីល្ងើណាស់ដែលទៅស្វែងរកជំនួយពីអតីតទេពទាំងនោះជាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេបានសម្រេចជឿថាគ្មានអ្វីដែលលើសពីធម្មជាតិនោះទេពួកគេជឿតែអ្វីដែលអាចមើលឃើញនិងបានបញ្ជាក់ពីខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សបានប្រឌិតទ្រឹស្ដីឡើងថាពិភពលោកបានវិវត្តឡើងដោយខ្លួនឯងហើយមិនមែនបង្កើតដោយសារព្រះនោះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតថាបើមានព្រះមែនទ្រង់ពិតជាហួសពីការយល់របស់យើងដែលយើងមិនអាចស្គាល់ទ្រង់បានតែអ្នកគិតដូចម្ដេចទៅបើមានជំនឿច្រើនបែបណាជួនកាលនៅពេលដែលយើងគិតអំពីសំណួរទាំងនេះគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងដឹងថាមានអ្វីមកគៀបសង្កត់ហាក់បីដូចជានៅក្នុងជើងងងឹតនៅពេលដែលផ្លូវអគិសនីរលត់ហើយអ្នកស្រវេស្រវារោគទៀននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដែរវាគឺជារឿងមួយប្រសើរណាស់នៅពេលដែលភ្លើងភ្លឺមកវិញហើយអ្នកអាចមើលឃើញច្បាស់អ្នកបានរៀនសូត្រដឹងពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានទទួលចំណេះប្រាជ្ញានិងអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើវាប្រៀបបានជាពន្លឺដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេតើការទុកចិត្តរបស់អ្នកកើតឡើងទេថាមានព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយអ្នកបាននោះមានស្ដេចមួយអង្គមានព្រះនាមថាដេវីត ទ្រង់ប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់បានសរសេរការពិពណ៌នាអំពីព្រះគម្ពីរទ្រង់មានបន្ទូលថា
4: ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
3: នៅយប់មួយយូរ៉ាបានស្រែកថាខ្ញុំចង់ឃើញឈាមមីខែលបាននិយាយឡើងថាព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកអាចប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃបានដូចដែលអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកវិញដូច្នោះដែរយូរ៉ាក៏ស្រែកតបមកវិញថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបតាឯងទេដូច្នេះបិទមាត់ទៅមីខែលបានតបមកវិញដោយសេចក្តីក្លាហានថាសូមឲ្យពេលខ្ញុំមួយម៉ោងដើម្បីប្រាប់អ្នកពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំរួចហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅអស្ចារ្យណាស់យូរ៉ាក៏បានស្ដាប់គាត់បានឃើញថាមីខែលជាមនុស្សដែលចិត្តល្អស្មោះត្រង់ហើយក្លាហានខុសពីមនុស្សធម្មតាយូរ៉ាហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់បានស្ដាប់មីខែលរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ពីការស្អប់ទៅជាការធ្វើអំពើល្អហើយពីកំហឹងទៅសន្តិភាពមួយម៉ោងកន្លះផុតទៅមួយម៉ោងទៀតក៏ចូលមកដល់ហើយទីបំផុត3ម៉ោងក្រោយមកយូរ៉ានៅតែចង់ស្ដាប់តទៅទៀតមីខែលយល់ព្រមនិយាយជាមួយពួកគេម្ដងទៀតនៅយប់បន្ទាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជំរងគុកបានផ្លាស់ប្រែព្រះដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាគ្មាននោះបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តដល់រឹងទទឹងរបស់អ្នកទោសជាច្រើនអ្នកទោសបានរកឃើញសេរីភាពនៅពេលដែលគេបានងាកចេញពីការភូតកុហករបស់សាតាំងទៅរកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកអាចបដិសេធការភូតកុហករបស់សាតាំងដែលថាគ្មានព្រះទេពីព្រោះអ្នកដឹងពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរថាពិតជាមានព្រះមែនហើយទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ចំពោះយើង
2: សាតាំងបានកុហកថាគ្មានព្រះទេតើសម្លាញ់គិតថាគ្មានព្រះមែនឬ
1: ខ្ញុំគិតថាបើមានវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រកាសជាមានព្រះដែរហើយ
2: ត្រូវហើយសាតាំងកុហកថាគ្មានព្រះព្រោះវាខ្លាចធ្វើបាបមនុស្សលែងកើតកាលណាមនុស្សសុំព្រះឲ្យជួយ
0: សាតាំងពូកែកុហកមែនតើវាកុហកអ្វីខ្លះទៅ
2: យើងអាចមើលឃើញការកុហករបស់សាតាំងនៅក្នុងវីដេអូនេះ
3: រីឯការភូតកុហកទី3វិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចដែលអាចជួយបានខ្សែភាពយន្តភាគច្រើនមានពោពេញទៅដោយដំណើររឿងអំពីមនុស្សដែលស្វែងរកអំណាចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ការអស្ចារ្យខាងជំនឿអរូបីកើតឡើងជាញឹកញាប់មនុស្សតែងតែជឿថាមនុស្សអាចទទួលបានអំណាចមកពីប្រភពអរិយពួកគេអាចដឹងថាវាជាការគ្រោះថ្នាក់តែដើម្បីអំណាចត្រូវតែប្រថុយហើយសាតាំងប្រើពាក្យកុហកថាវិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចដែលអាចជួយបានដើម្បីនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាព្រះគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយពីហេតុការណ៍នេះនឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញហើយនឹងហៅពួកវាថា
4: វិញ្ញាណនៃពួកអារ្យធ្វើទីសម្គាល
3: ់ព្រះជាម្ចាស់បានដឹងថាការនេះនឹងកើតមានឡើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ផ្ដល់ការព្រមាននេះយ៉ាងច្បាស់ព្រះគម្ពីរចែងថា
4: កុំឲ្យអាយរកគ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមន្តគាថាឡើយកុំឲ្យរំពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មោកគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាយរាល់គ្នា
3: ខមួយទៀតបានចែងថា
4: មិនត្រូវឲ្យឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុនគូនិខតរិកគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាបធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគាថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយ
3: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រមានការនេះពីព្រោះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើង chanh bao cả phút của họ ông phí ca chui được bỏ xa tăng lại. Xa tăng nâng phú vi nhìn là cỏ cứ chui đòi mà nụ. Vẫn tay cỏi một vì nâng thuốc tức bốc mà nâng nâng bóng phát phụ kê vinh. Vì nhìn là cỏ cứ bếp đôi chi chào đại sống luôn một chuối chua chua stereo nâng tiết rồi bỏ nẹ. Vì thừa kích ca bàn lò nâng phút đó tung nốc chất đòi nẹ tại cỏi một vì nâng cho lùi cho bọn miễn đồng lại tiền ổn. Cho xoay rốt trong nét bạch nhà, cả phía bà, nâng ông này bị bây đa nơi chịu vật, đại dân à chứa tục chật tiền sông bán, nụ tư bỏ xa chiền. Bè, bàn đò ca bỏ miễn bỏ chẳng, nâng phú áp thơ mục, rút bên chỗ tiền ca cho ruộng, rư mơ ca á nụ vật nơi môn ác cùng. Vì ạch miễn nâng nông sư phở, sai phiếp dùn, lập bài video hay nâng lập bài xếp xếp tiết đại tiết tên tơ nâng ông này muốn nói cùng. Muốn nói chỉ rằng, trời bàn tiết tiên đòi cứu tiết hay rương này. Có tay tay nôn mà nâng ở khuyết ngay bị bệnh chí mật chá hay nâng chùm nuôi đó cứu ai tục chất rộp bỏ trùng. Bình mùi chí vật rộp bỏ bệnh giê xứ trùng bàn đốt lên muốn nói chỉ rằng ở miễn xe rây phép bị ông này rộp bỏ xa tăng. Ở nẹ nà, đại chứa đo trông nơi thường ngày ní, ai tốt chất lơ sức đáy vật, đại nơi khốn nốt ra công phí chạy thà.
4: Trông bán bà hòa dưỡng rốt bì ông nạch nơi sức đáy ngô ngực, hỏi phá dưỡng một khốn nốt nô cô rồi bó bà rít bò trà xin nguồn phương nghiêng này trông. Dưỡng rốt nìa bán sức đáy bà luộc khốn nốt bà rít bò trà nụ, cứ chia sức đáy bà đạch bạp đòi xa bà lô hật trông.
3: Bà Giê-xu miên ông nạch dàng thông thình, đảm bầy chuối đòi dương sắp ngày này. Rồi sân ba chia miễn nô nà mà nẹ, bạn đã bắn đá xa nẹ. Cho xùm giếng bà Giê-xu, ai cá bia nẹ cho. Nẹ mình chăm bạch phây khách nô tì. Cho chá rơ chưa tục chật, lờ bà bắn tu rực bà bà chìm chà. Hơi nâng cũng chưa bia à cọt, đai mà nô nì dây lời. Bà sân chìa nẹ, miễn à rộng thả, nẹ sẽ thật nơi khốn nông cửu thân nạ. Đời xa vì nhìn là cỡ, nè ai tù xuống bà Giê-xu, ai chúi nơi bê na có bản đài. Trùng nâng sạp lưu nè trên nịch. Chốt rồi giặt trong phút ca phút của họ rụt bò xa tăng đài nị dây thà. Vô vì nhìn là cỡ mình âm nay, đài ai chúi bàn. Chốt chưa xích đầy vật rụt bò bà chìa mạch chá đài nị dây thà. Vô vì nhìn là cỡ mình âm nay khang thuộc bàm. Chồng này ai cá phút của họ tí buồn. Trời tại bóng thầy ở đó nét đại cá bìa. Miễn mà nụ chìa chẳng xây thiệt. Trời ba nâng cầm phung phung vũ. Ở dốt cho lòng thà. Khluôn nâng tổ tuôn ban chùm nuôi. Bí vì nhìn lỡ. Tèo đá. Rứ co chỉ đón chi ta chỉ đàn. Ở nét đại mình chẳng phẹp bọn. Chỉ mùi nâng vì nhìn ạc rõ. Ai xoay rô cả cá bìa. Nâng chùm nuôi. Bị bỏ phốp đại sẵn khâm thà lọ. Bác cũng bị bàn bỏ miễn dân thà. À rẽ xa tăng có khánh luôn thua chỉ tếp đà nấy bùn lưu đài. Xa tăng chát nâng bu cài cho bọc ná đào bày một ba dân tăng vị thi xem xem. Vị thi mùi nữ cứ thua bút chìa vì nhìn lọ một chuối đò dân bốn tay cõi một vì một dốc phó bì dào bì dân. Bác cũng bị bỏng riêng dân thà. Miết tếp đà lò lò đại bán bóng cát lăng đòi bếch chìa mà chả. Tếp đà tiền nụ, nơi xe mốt trông nâng trụng, nâng xoay rốt bờ dầu tạo bấy chui đòi dường. Tà dường ạch đấng bán nhạc đôi mặt đạch thả tếp đà ná nơi kháng bếch chìa mà chả. Hỏi tếp đà ná mình mến chia tếp đà rụt bốc bếch chìa mà chả. Đâm bùng, dường ạch đấng thả tếp đà rụt bốc bếch chìa mà chả. Nâng mình tới ca đông quay. Rư có băng thay ở đây bị dớn nụ tề. Vô kê bầm ra bệ đó miết bệ chôn ruột nữ. Đại trung miền vô tầm miền tăng bị đàm riêng mốc. Hơi mình trở ca ở đây bị nô nà mà nẹ nụ lời. Trung chiến nẹ bắt đầu ở vô kê. Đối chân này hơi. Vô kê có mình chăm bạch trở ca ở đây bị dớn đài. Dường trở bóng bệ dạch. Trong vô âm nạc đại mơ mình khơi. Hãy tiêm tia à hả, lời cá, rì có cá bông rào xem xem. Nhi cứ chỉ cá phút của họ rực bọt xa tăng, đại thả, trời tại bóng thay ai đò nét đai cả pìa. Nị cứ chia vị thí mùi tiệt, đã xa tăng phía diêm trong bản, cứ ở kế thoái bông công vía, chấp tăng bị bê vía bà chăng nâng bè đầm bồn. Lùi cả, bê vía lìa, hơi nâng cá khách không chi tràn ban trong này ớt bà giàu, nâng cá xoay rốt trong núi, nâng cá ca pìa bìa tị tịp. Tại bờ sân chia trong này lờ nét cây cổ, nâng nét trong ngư nụ vía bà xa chiên. Dường cua tại nơi ôi ngay bị cá ca pìa, đại đồng rơi ở bóng thầy. Vị thí tì pì, xa tặng nâng tế đa ạ cọ, nâng nôm nế ôi khía chênh bì bè. Bọn tại, tế đa bật rực bọc bè, nâng mần nôm ôi mânu chênh ngay bì bè á tì cổ, tới thoái bóng cung khuôn ảnh, rử bè đô tầy lời. Xa tặng nì dây thà, trời tại bóng thay tốp xôn đò nẹt đại cá pìa. Sịt đấy bật, này bác công pi chàng thà. Bác chìa mà chà, mình trời cả bóng thay tốp xôn ở ngoài tì. Ây lời, đòi nẹt bán đừng, vì rướng đi hỏi, ta nẹt xong ra chật, nâng nghĩa chinh vì cá pìa đại trớ bóng thay, tại mình ách tục chật bàn. Đòi nghĩa từ rốt bè đại bố quên tự đòi sịt đầy mê ta cả rà đại rư tế. Cho chơi rơi vị thi này, nụ nẹ nâng đấng bôn thang tiệt thà. Sự đấy bớt rực bọc bác chi mà chá, nôm ở dân rùi phốt bì ẩm náy, này cả phút có họ rực bọc xa tăng. Cả phút có họ tì bàm, nẹ sạp mình chom chì sạp tê. Ây lời cho dân cơ lệch mơ cả phút có họ đó thông mùi rực bọc xa tăng, đại ủ xa thử. Xa tăng bà ni dê thà, nẹ sạp mình chom chì sạp tê. Nơi chung vinh bị phục lục, một nốt phía tràn chưa thả. Ô nẹ đại bán sạp tử, mình chọn chưa tới bắt chàng sông nụ tề. Nẹ khá chưa thả, bố lưng hoa hà nơi ai thác xua, rư có thác nở ruột. Rì ai nẹ khá tiết chưa thả, khám áo nụ nơi vơ vơ. Mình tới nà tế, to tại mơ thai ở bán lộ. Nẹ xây tiết chưa thả, nẹ đại sạp nụ bán tới chọc chết chưa một nụ mà nẹ tiết. Rư có chấp chiết chi sạch từ hời. Thôi bà mình lạc nạc khóc nha mình. Tại mình cũng nợ sợ điên khá tại mũi thả. Nét sạp mình chóng chi sạp đài. Tại ní chi ca bất rứ. Bé cũng bị chạy thả.
4: Thế bất mình nụ đài rú. Kể đăng khá luôn thả nâng sạp chia mình khàn. Tại mình nụ sạp ật đăng ở vầy lào. Tiếng sẽ kể đây sợ lãnh. Sẽ kể đây xâm ọp. Nâng sẽ kể đây chênh ní rồi bỏ kế. Có vì nia xôn bạch chìa dư một hồi. Ở tên cũng nứt kể có xôn bạch tử. Miên ta trông bần nọ, đai mình chết sụt cột.
3: Nụ miên mấy thà. Miên ta bởi ông tê, đai miên chi vật đai khuyên tì bằng chọc. Ta xá ta.

0: ដ៏ស្អាត
1: តើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពាល់ប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
0: បិតានៃជីវិតបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យរស់ដោយគ្មានការឈឺចាប់ទ្រង់បានប្រមានពួកគេថាការមិនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងចង់បានហួសពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យដោយក្តីមេត្តានោះគឺជាអំពើបាបនឹងនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីដើមឈើមួយចំនួនដែលសាតាំងរងចាំដើម្បីល្បួងពួកគេកុំឲ្យស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលដែលអេវ៉ាបានទៅក្បែរដើមឈើនោះសាតាំងក៏ចាប់ដើមកុហកនាងភ្លាមថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេអេវ៉ាបានឃើញថាផ្លែឈើនោះមើលទៅល្អនាងចង់បានចំណេះប្រាជ្ញាបន្ថែមទៀតហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តជាការភូតកុហករបស់សាតាំងការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់នាងហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលសាតាំងបានធ្វើឲ្យការប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់មើលទៅដូចជាមិននាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ទេសពថ្ងៃនេះវានៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សឲ្យគិតអញ្ចឹងនោះដែរប៉ុន្តែវាមិនពិតនោះទេអស់អ្នកដែលមានបាបពិតជាត្រូវស្លាប់ហើយគ្មានជីវិតណាទេក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់តើយើងដឹងរឿងនេះបានដោយរបៀបណាយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរចែងថានៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងទ្រង់បានបង្កើតតាមវិធីដ៏វិសេសមួយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនៅក្នុង6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែនៅថ្ងៃទី6នៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់បានធ្វើបែបនេះ
1: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
0: ចូលកត់ចំណាំឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នពីវិធីដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រះជាម្ចាស់បានសូនដីផ្លុំខ្យល់ជីវិតហើយក៏កើតជាមនុស្សគ្រាន់តែដាក់ធូលីដីបូកជាមួយខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះស្មើមនុស្សមានជីវិតសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលមនុស្សឈប់មានដង្ហើមរូបកាយត្រឡប់ទៅជាដីនឹងគ្មានជីវិតទៀតទេជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រាន់តែដាក់មនុស្សមានជីវិតដកខ្យល់ដង្ហើមស្មើធូលីដីព្រះគម្ពីរមិនបានចែកអំពីព្រលឹងវល់វល់ដោយគ្មានរូបកាយនោះឡើយតាមពិតទៅព្រះគម្ពីរបានហាមប្រាមកុំឲ្យនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើបែបនោះ
2: ហើយបានជាសតាំងចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយគឺនៅមានជីវិតរស់ហើយអាចនិយាយជាមួយបាន
3: វាធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាមិនមានកំណងល្អទេក្នុងការបកស្រាយនេះនឹងប្រាប់ចម្លើយច្បាស់មួយដល់យើង
0: មានគ្រូគង្វាលម្នាក់ឈ្មោះ James Pye ខកចិត្តនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានសម្លាប់ខ្លួនគាត់ពិតជាជឿជាក់ថាកូនប្រុសគាត់នៅវល់វល់កន្លែងណាមួយហើយគាត់បានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយថែមទៀតផងជេមចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែចង់បានស្លូតធល់អតែគាត់មិនដែលទទួលយកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយពុំបានយល់ថាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់ហើយមិនអាចតាក់ទងជាមួយបានទេថ្ងៃមួយជេមបានត្រឡប់មកបន្ទប់គាត់វិញហើយបានឃើញស្រោមសម្បត្តិតែមានរូបថតកូនប្រុសគាត់បើកចំហហើយខោកូនរបស់គាត់នៅរាយប៉ាយពេញបន្ទប់

0: ក្រៅពីនោះនាឡិកាប៉ោលបានឈប់ដើរនៅម៉ោង 8:20 នាទីនោះគឺជាពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានសម្លាប់ខ្លួនជេមគិតថាប្រហែលជាខ្មោចកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែព្យាយាមទាក់ទងជាមួយគាត់ហើយមើលទៅជេមបានទៅរកគ្រូខ្មោចដើម្បីឲ្យកូនប្រុសគាត់និយាយតាមរយៈគ្រូនោះសាបានចេញមកថាប៉ាកូននៅឋានសួគ៌គុំបារម្ភពីកូនអីគ្រូខ្មោចបានប្រាប់ជេមថាឲ្យទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅជួបជាមួយកូនប្រុសគាត់ជេមនិងប្រពន្ធគាត់ដើរកាត់វាលរហោស្ថានដើម្បីស្វែងរកកូនជេមខ្សោះជាតិទឹកប្រពន្ធគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកជំនួយតែជេមបានស្លាប់ដោយសារតែតាមរកកូនប្រុសដែលស្លាប់ទៅហើយនោះរឿងសោកសង្រេងមួយនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើសិនជាលោកជេមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាជាងការឆោបបោករបស់សាតាំងនោះនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះដែលសាតាំងឬក៏ទេវតាអាក្រក់ណាមួយរបស់វាដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះបានពង្វក់មនុស្សឲ្យគិតថាពួកគេបានឃើញញាតិសន្តានរបស់គេដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយនៅតែមានជីវិតពីព្រោះថាពេលនោះវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេនិយាយជាមួយវាហើយវាអាចនិយាយកុហកប្រាប់គេថែមទៀតផងវាចង់ឲ្យមនុស្សងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយអាចធ្វើការនេះបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធដោយការបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងញាតិសន្តាននិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានស្លាប់ទៅហើយតើអ្នកនឹងបានជួបអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដែរឬទេតើអ្នកនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាថ្មីទេព្រះគម្ពីរចែងថាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតពីនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដោយដែលទ្រង់បានធ្វើការនោះនៅលើផែនដីដែរទ្រង់នឹងមានបន្ទូលហើយអ្នកស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីការស្លាប់លុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវប្រទានជីវិតឲ្យព្រះជាម្ចាស់សន្យាថា
1: ព្រោះដូចជាមនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលត្រង់យាងមកកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងត្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោស
0: មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ាជីបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអស់រយៈពេលជាយូរបន្ទាប់ពីគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅថ្ងៃមួយអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវម្នាក់ទៀតបានមកលេងផ្ទះម៉ាជីម៉ាជីពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានជួបគាត់ខ្ញុំបានជួបគាត់មិត្តភក្តិនាងបានសួរនាងថាបានជួបអ្នកណាខ្ញុំបានជួបគូដណ្ដឹងខ្ញុំគាត់បានត្រឡប់មករកខ្ញុំហើយនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយថែមទាំងអោបខ្ញុំទៀតផងមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាជីក៏មានការបារម្ភភ្លាមគាត់ដឹងថាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់មិនដឹងអ្វីទេរហូតទាល់តែព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញហើយប្រោះពួកគេឲ្យរស់ឡើងវិញគាត់ប្រកាសណាស់ថានេះគឺជាល្បិចកលរបស់សាតាំងដើម្បីពង្រួមម៉ាជីហើយនាំនាងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់គាត់បានពន្យល់សេចក្តីពិតពីព្រះគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្បោះក្បាយថែមទៀតផងនៅទីបំផុតគាត់បានប្រាប់នាងថាបើសិនជាវាកើតឡើងម្ដងទៀតអ្នកគួរនិយាយថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលទៅឲ្យឆ្ងាយទៅវិញ្ញាណអាក្រក់កាលពីដំបូងម៉ាស៊ីមិនចង់ទេ Niềng chô chất á râm, đại bán khơi nhờ vây đại niềng kết thà chỉ cứu đơn đơn rồi bỏ niềng. Niềng mình chấp bát thà, niềng chọn bó bông rương nút chào tề. Nơi tì bông phật, niềng bán dô thà, vì nhiên là cọ trong bông phai niềng, hãy thua ai niềng miên á râm lọ, còn tại nóm ai niềng vùng quên tại phần nọ. Niềng bán tách nhà chất thà, cha, nhóm nâng áp tư thàn, nơi khốn bà niềng bà Giê-xu. Bạn tại bí rước bây thường ngày tại bản nó, vì nhiên là gọi có bạn khai khu luôn thua chỉ cứu đơn đơn niềm tiệt. Mặt đồng ní, mà gì bạn tìm khu luôn chỉ sạch hời. Niềng bạn dễ thà. Nếu khốn bà niềm bà Giê-xu, vì nhiên là gọi cho chân ai thường ngày tư. Vì nhiên là gọi nó có bạn chân tư, hời có một trò lọc một vinh tiệt đài. Chuyên cả, nè ác mê nà rộm thà khai khám mọt. Nè ác trời lập buông ai nè dưới chư mùi nè tại bán xa lập tờ hời. Cả chọc bao cực bọt xa tăng, đáy nè dưới thà. Nè xa lập mình chống chư xa lập nụ tế, hạc bây xa lập tư đối chư tùm nồn nè. Tại ấy lời nè, nè ác xâm ra chất đã xịt đáy bất trực bọt bè giang mốt ngọm, nơi khốn chất cùng nơi trực bọt nè. Xịt đáy bất nụ cử, nè xa lập cứ xa lập rồi hồ tỏ tại bà Giê-xu dương trò lọp một quỳnh. Sự kết đầy bật nâng chuối sân cửa, nẹ bì sự kết đầy phê khlạch nâng cà lũng bạc. Sự kết đầy bật rụt bỏ bà chìa mẹ chà, nóm oi dương rùi phật bì ông nạch nì cà phút cơ hóa rụt bỏ xà tăng.
2: Nông nì, bà mạng hành thà. Xà tăng khó thà, nẹ xa lạp mên chì vật, rô bè chong thơ bạp nẹ nơi rùa. Mên tệ bà tê, để ai chú dương bì cà phút cơ hóa, nâng bí kết nắp đáy đá bó sá tăng bàn.
3: Tại dương ta thua vây khá tớ, đâm bây áp rẻ ai chú đòi dương trên bí kết thuộc bảo đá bó sá tăng bàn.
2: Dương ai thua tam ca này nóm khá nông ca bó sá ní.
0: Chô bà giá chăm phú ca vi lúc bà chăm thường ngày. Sá tăng, nâng phú vi nhiên ạc rõ rộ bó huy bàn bà giốt chi mùi nâng bà chi mạch chá ổ rí dạ bê chi chán chân nằm mục hời. Vụ việc mình có lúc bách trả nạc nông cá bông phái xích đầy chùm nửa được bỏ nét đã chưa từ lờ bà chìa mặt trả. Đối chứ này, dương tương ọc nìa trời tại prong bà giật ở bán mên tên. Vụ việc nâng pra cực mưu sâu bài đọc bầy dốt chứ này lơ dừng tam rồi dạ ẩm bơ bạp tốt mùi đại tàu chọp nâng dừng. Đối biết xa lọc mùi bổ thả, mà nó thông chừng mù. Tại mũ ai thua ai mà nó miên chùm ngừ. Ở vậy đại tối, ai giúp chúng ta lời dân bàn, mình thả chí tùm lọp ở cỏ, rư cả bát tất chất ngược tề. Dường trời cá ca bỉa, dường trời cá thân nằm cùng chất mù, rư mùng chủ lụ thân nằm. Xâm náng lọ hỏi, bế chí mạch chạc bàn ca bỉa giang lọ ở cho. Vì cứ chỉ cướng ca bỉa rụt bọc bế chí mạch chạc. Lúc bộ chia sầu vét đọc là hàn rụt bọc bế chú, đại bán chú ca lúc bạc chú chí răng. Bạn sẽ xe nơi khốn bà cung phí ông phí cường ca phía rực bỏ trùng. Cốt thả.
1: Ai sẽ cái đây ai tiết, bông bồn ơi, cho ai miên cầm lăng lăng khốn bà ông mà chả. Đại rất thị ba rồi mấy rồi bóp bà chết xa đà trùng. Cho bà cường sắc rồi bóp bà, đảm bây ai ai nâng cho mò muốn, tốt nâng ở bài cầu tên ông bà màn rồi bóp à rẻ. Đốt nè, cho ai cho mò muốn cho, đại cổ vắt sẽ cái đây bật nơi chân kế. Hãy bẹt sẽ đầy sát trở rạch tốc chia bà đạp băng đàm trùng. Tiếng bẹt sẽ đầy prong priệp rồi bỏ đầm nâng lọ nây sẽ đầy sốc sàn tốc chia sẽ bài trường. Thành tiếng dốc sẽ đầy chùm nửa tốc chia khai rạp hồng. Đã nẹ rô khả nâng ai rùm lột ở tiếng prun chai rồi bỏ mê cầm nạch đòi xa khai nục bàn. Cho dốc sẽ đầy xong cổ tốc chia mụ sật nâng đá rồi bỏ bè bình nhiệt đài cứ chia bè bằng tùn.
0: Cá bí bó ra nế tạm rút hiếp này cướng cá bìa ní. Cứ chia sẻ nhà này cá bìa rút bọc bè chìa mà chắc. Đại bán protein ở ớt nế đại chứa đo trung đòi ớt kết lại. Ní cứ chìa cá xong khép đo nghi mùi. Vì áp tên này rút bọc vì tăng bì lỡ rô hốt đo cọng. Mùa, nấy xích đầy xong cửa. Bè chìa mà chắc cá bìa dương bì xích đầy sạp. Đòi protein ở dương nơi cá áp hay tố. Đói bố hiền, chứa lờ cá sức cốt nâng cá ruo lang quên rụt bọc bà Giê-xu. Khá cá bia đam trung này sẽ kết đầy sức trật. Bà chìa mạch chạc bỏ tiên ở chế châm nè, lờ sức tế lập buồn, đòi chiếm mô cung nực nông chật dường. ព្រមទាំងនាំមកនៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់មកនិងកែប្រែចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងថែមទៀតផងខ្សែក្រវ៉ាត់នៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការពារយើងឲ្យរួចផុតពីការភូតកុហករបស់សាតាំងស្បែកជើងនៃដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តការអភ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងរៀបចំយើងឲ្យចេះជួយដល់អ្នកដទៃដាវនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាដាវរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយយើងយើងអាចប្រើគ្រឿងការពារទាំងនេះគ្រប់ពេលវេលានៅគ្រាណាដែលយើងមានគំនិតមិនល្អឬបានទទួលការវាយប្រហារពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ជាពិសេសខែលនៃសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងតាមរយៈការជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីជួយយើងរាល់ការវាយប្រហារពីសត្រូវនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅចិត្តហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតនោះយើងនឹងមានជ័យជំនះរៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកអាននៅព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋានចូលគិតអំពីគ្រឿងការពារនេះហើយស្រមៃគិតថាអ្នកយកគ្រឿងការពារនីមួយៗនោះមកពាក់ដើម្បីការពារហើយសិក្សាព្រះគម្ពីរដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីសេចក្តីពិតចូលមានទំនុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកយកឈ្នះលើការវាយប្រហាររបស់សាតាំងគ្រិស្តបរិស័ទគួរតែជួបជុំគ្នាឲ្យបានជាញឹកញាប់ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់របូតចេញពីព្រះនៅក្រោមការវាយលុករបស់សត្រូវឲ្យសោះនៅក្នុងសង្គ្រាមបើមានទាហានណាម្នាក់ត្រូវរបួសទាហានផ្សេងទៀតត្រូវប្រថុយជីវិតជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលត្រូវរបួសហើយនាំពួកគេទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងព្យាបាលពួកគេផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងយើងត្រូវធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបែបនោះដែរ
2: ទាំងនេះហើយគឺជាការណែនាំរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងធ្វើតាមព្រះនោះយើងនឹងរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនឹងការកុហករបស់សាតាំងបានសរុបទៅនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងដឹងការពិតថាមិនតែព្រះអធិការមួយព្រះអង្គទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានមនុស្សខាងព្រះជាម្ចាស់ទើបមានសុវត្ថិភាពព្រះគម្ពីរបានអះអាងថាយើងអាចយកឈ្នះបានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកខាងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
4: ចង
2: ់បើសម្លាញ់ចង់តើសម្លាញ់ជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះ
3: ខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏អស្ចារ្យតែមួយអង្គត់ខ្ញុំនឹងមិនថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបង្កើតឡើយខ្ញុំនឹងមិនស្វែងរកការការពារឬការជួយពីសំណាក់វិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយ
4: សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនតាក់ទងជាមួយអ្នកស្លាប់ឬតាក់ទងនឹងអំពើមន្តអាគមឡើយខ្ញុំនឹងយកពេលមកស្វែងយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងរៀនសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យបានច្បាស់ដោយឧស្សាហ៍អានព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋាន
2: អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់រួចផុតពីការព្រួយខករបស់សាតាំងមែនចូលទៅឋាននៅស្ដែងទាំងអស់គ្នាព្រះអតកតដ៏មានអន្តរិទ្ធកូនអស់ពីគុណត្រង់នៃបងបង្រៀនកូនពីសក្តិពិតរបស់ត្រង់សូមត្រង់អត់ទោសឲ្យកូនដែលកូនបានដកតាមការឆោកបោករបស់ពួកអរិយសាតាំងសូមត្រង់ជួយឲ្យកូនមានសេរីភាពដោយសារសក្តិពិតរបស់ត្រង់ហើយសូមត្រង់ការពារកូនឲ្យរួចផុតពីការព្រួយខករនិងការបៀតបៀនរបស់សាតាំងកូនអស់ពីគុណត្រង់ដែលត្រូវបានរំដោះកូនចេញពីការភ័យខ្លាចនិងចេញពីអំណាចសត្រូវដែរសូមឲ្យកូនដល់នៅក្នុងសក្តិសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដរាបណាកូននៅមានជីវិតរស់កូនសូមទូលទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
5: Good evening everyone
6: សាយ័នសួស្តីបងប្អូនអស់លោកទាំងអស់គ្នា
5: Happy Sabbath to all of you
6: ចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
5: And with this program we have 4 emphases.
6: ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់4យ៉ាង.
5: One of them is communion with God.
6: មួយគឺការដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់.
5: The second one is identity with Christ.
6: ហើយមួយទៀតគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ.
5: The third one is unity through the Holy Spirit
6: ចំណុចទី3គឺការរួបរวมជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: and the fourth one is mission for all
6: ហើយ ចំណុច ទី 4 ចំណុច សំខាន់ គឺ បេសកកម្ម ទៅ កាន់ មនុស្ស ទាំង អស់
5: But this evening we will only talk about one aspect and that is communion with God.
6: ល្ងាច នេះ យើង ជ្រើសរើស យក មួយ ក្នុង ចំណោម 4 គឺ ការ ដែល យើង បាន ប្រស្រ័យ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ព្រះ ជា ម្ចាស់
5: James 4 verse 8
6: គម្ពីរ យ៉ាកប ជំពូក 4 ខ 8
5: And it says draw near to God and he will draw near to you.
6: ចូលមកគៀកនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងចូលគៀកម្នាក់រាល់គ្នាដែរ
5: God wants us to be close to him
6: ព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះអង្គ
5: You know today our group went through the kindness of Pastor Angdara we went to visit brother Braddock Maddock and his school and the butterfly paradise
6: ហើយនៅវេលាព្រឹកនេះគឺក៏មានក្រុមការងាររបស់យើងបានទៅលេងសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូធីមដល់កន្លែងរបស់គាត់ហើយក៏បានចូលទៅមើលសួនមេអំបៅរបស់គាត
5: ់ It was so nice to see little small children many
6: ហើយជារឿងប្រពៃមែនទែនដែលខ្ញុំបានឃើញកុមារតូចតូចបានកំពុងទទួលការអប់រំនៅទីនោះ
5: Then as we visited the butterfly paradise it was a different world altogether it's full of nature
6: ហើយនៅពេលដែលយើងបានចូលទៅពិនិត្យលេងនៅក្នុងសួនមេអំបៅនោះក៏យើងបានឃើញពភពផ្សេងផ្សេងនៃសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងនោះ
5: And then we saw the butterflies
6: ហើយយើងក៏បានឃើញមេអំបៅ
5: We don't want to talk about snake
6: ហើយខ្ញុំតាន់បាននិយាយអំពីពស
5: ់ There's one big snake python in the cage
6: ហើយក៏យើងឃើញមានថ្លាន់ពស់ថ្លាន់ធំមួយកំពុងដាក់នៅក្នុងល្អាងថ្មរបស់គាត
5: ់ Apparently one of our Hope Channel teamdoesn't like snakes
6: ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាយើងដែលមកថតសម្រាប់ Hope Channel នេះគាត់អត់ចូលចិត្តពស់ទេ
5: Nature you see snakes
6: ហើយជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញសត្វពស
5: ់ You know when we saw the butterflies there so many of them
6: ហើយនៅពេលយើងឃើញមេអំបៅគឺយើងឃើញមេអំបៅទាំងវងតែម្ដង
5: God created them all
6: ហើយយើងដឹងថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើត
5: In the midst of nature it helps remind us of God and his power and his love
6: ហើយនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពីធម្មជាតិទាំងឡាយនោះនឹងរំលឹកឲ្យយើងបានឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានបង្កើតរបស់សពសារពើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
5: So when we are drawn close to God near God we have hope
6: នៅពេលណាដែលយើងបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹម
5: The aspect of communion with God there is prayer
6: ទស្សនៈមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើថាឲ្យយើងចូលគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះគឺតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋាន
5: Prayer is our direct communication line with God
6: សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនេះគឺជាការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះ
5: You know when this day and age whatever happens here the other side of the world the people your friends and families they already can see and know what's happening
6: ហើយយើងដឹងហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើអ្វីមួយនៅទីណាបងប្អូនយើងនៅពិភពឆ្ងាយនោះគេក៏បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានកំពុងតែកើតឡើង
5: In the past we had 4G the telephone company
6: ហើយពីមុនយើងមានតែ 4G ទេ 4G ទេពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ
5: And then there is 5G
6: តែឥឡូវយើងមាន 5G គឺជាទំហំនៃល្បឿននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម
5: With 5G capability you can actually take a video and people can see what's happening right away
6: ហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រើនៅកម្លាំង 5G នេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចថតរូបជាវីដេអូហើយបងប្អូននៅខាងនោះអាចមើលឃើញដោយអត់អាក់
5: And now people are talking about 6G and beyond.
6: ហើយឥឡូវមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីដល់ទៅកម្លាំង 6G ឬមួយក៏លើសនឹងទៅទៀត.
5: So direct communication, direct way of telling other people what's happening is so important especially when we have this privilege to meet with God.
6: ដូច្នេះការដែលយើងបានទំនាក់ទំនងផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់អ្នកដតីគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះ
5: Then when we have a direct communication with God we want to align our own desire our thinking our wishes with his will
6: ហើយដូច្នេះហើយគណៈពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់
5: Sometimes people ask how often should we pray
6: ហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាគេសួរថាអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រមាណដង
5: You know some people pray only at meal time
6: ហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានមុនញ៉ាំបាយ
5: And that means you know 2 or 3 times a day or if young people if they eat 4 meals maybe they pray 4 times
6: ហើយប្រហែលជាពេលហ្នឹងអ្នកណាញ៉ាំ3ដងអាចអធិដ្ឋាន3ដងមុននឹងញ៉ាំហើយខ្លះក៏ញ៉ាំ4ដងក៏អាចអធិដ្ឋានថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋាន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
5: But then we pray you know when we commune with God anytime anywhere we are we can pray with, to him
6: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនថាយើងនៅទីណាទេយើងនៅតែអាចអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាបានទាំងអស
5: ់ 1 Thessalonians chapter 5 verse 17
6: ទំព ី Thessalonians ខ្សែទី1ចំពោះ5ខ17
5: And it says pray without ceasing
6: បានសម្ដែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ
5: That means we can pray constantly
6: មានន័យថាយើងអាចបន្តអធិដ្ឋានជានិច្ចកាលរបស់យើង
5: We can pray during the day while we work we can pray while we drive
6: យើងអាចអធិដ្ឋានគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការយើងក៏បានអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងកំពុងបើកបរតែកំបិតភ្នែកពេលបើកបរ
5: We can pray when we're happy
6: យើងអធិដ្ឋាននៅពេលយើងសប្បាយចិត្ត
5: We can pray when we're sad
6: នៅយើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលយើងកើតទុក្ខ
5: We also can pray when we have difficulties
6: ហើយយើងក៏អធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់នៅពេលដែលយើងជួបនឹងការលំបាកផ្សេង
5: ៗ Yesterday I show you the picture of the prophet remember Mrs. White
6: ហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញអំពីហោរាមួយគឺជាអ្នកស្រី Ellen White
5: And she wrote another book called Steps to Christ
6: អ្នកស្រីបានសរសេរសៀវភៅមួយមានដែលមានចំណងជើងថាជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
5: You have printed the Steps to Christ in Khmer right
6: យើងក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរជាច្រើនសៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
5: How many of you have read Steps to Christ or have Steps to Christ
6: ហើយមានអ្នកណាម្នាក់បានអានសៀវភៅនេះទេជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
5: Yes
6: a lot
5: Steps to Christ is one of the most printed most translated books
6: សៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសៀវភៅមួយដែលបកប្រែច្រើនជាងគេហើយក៏បោះពុម្ពផ្សាយច្រើនជាងគេដែរ
5: And it's page 93 in English
6: នៅក្នុងទំព័រ93ជាភាសាអង់គ្លេស
5: And it says prayer is the opening of the heart to God as to a friend
6: សេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការបើកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលជាសម្លាញ់របស់យើងដែរ
5: Not that it is necessary in order to make known to God what we are
6: មិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលជាសភាវៈរបស់យើងនោះទេ
5: But in order to enable us to receive him
6: គឺជាអ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលយកទ្រង
5: ់ Prayer does not bring God down to usBut it brings us up to him.
6: So គេអធិដ្ឋានមិនមែនយកព្រះឬក៏សុំឲ្យព្រះចុះមករកយើងទេគឺដើម្បីឲ្យយើងបានទៅរកព្រះអង្គ
5: So when we have a communication direct line with heaven we pray to God we have that privilege and when we share with him our problems our happiness there is hope in our life
6: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់ដែលយើងអាចរៀបរាប់អំពីទុកកង្វល់របស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ឬមួយក៏សេចក្តីអំណររបស់យើងដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះអង្គ
5: Besides prayer communion with God also involves studying the word of God
6: ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់មិនត្រឹមតែជាការអធិដ្ឋានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស
5: ់ Reading God's word
6: គឺយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
5: Each day we study his word
6: ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអានហើយយើងស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលទ្រង
5: ់ In the book of Psalm 119 Psalm 119 verse 105 or 105
6: នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក119
5: Your word is a lamp to my feet and a light to my path
6: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចង្កៀងទៅកាន់ជើងទូព្រះបង្គំហើយក៏ជាពន្លឺទៅកាន់ផ្លូវទូព្រះបង្គំដែរ
5: That means when we read God's word he shows us the way
6: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដល់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិត
5: It was very interesting when we visited a brother Maddox recording studio. That's right, you called it recording studio today this morning.
6: Hai chi ka ku chap ro men ten prak meing no pe da ta leng lok kru thim hai ko chol te knong studio thot thot robos lok.
5: Just as we enter the area.
6: No pe da jeung chol te dol khang knong.
5: We saw, oh, there's a room.
6: Jeung khoen bontop thom muay.
5: There is a light inside.
6: Hai ko mien pon lue dak nang knong nu.
5: But then
6: dak phleung.
5: The light went off.
6: Pon tae zep ta phleung dach.
5: And there, when the light went out, there's total darkness. We couldn't see anything.
6: No pel da phleung dach jeung at meu avai khoei teang os lengat son tae mdong.
5: So everybody whipped out the telephone.
6: Hai jeung krup khnea ko chap dam yo tuosap dai mao choch pel dambei meul phleu.
5: Looking for a flashlight.
6: Dambei meul ro meul kalai na pel dambei phchang meul phleu.
5: And that's how we use to see the place.
6: Ni keu chi avai da jeung pra dambei meul bomphleu phleu robos jeung.
5: So God's word is like the flashlight showing us the way.
6: Dochne preah bontu preah chi mchah priep doch chi ponlu phleung pel da banghaing phleu dol jeung knong ka tveu damnao.
5: When we are caught in difficult situations, God's word is the lamp, is the light to show us.
6: Ni hai no pe da jeung chuop neu phol lombak knong chivit robos jeung preah bontu preang ni hai keu chi ponlu bomphleu phleu bomphleu dol jeung robos jeung.
5: Steps through Christ page 89 says
6: si phau chimhien te kan prek krist neu tempo 89 ban samdaing tha
5: the Bible was not written for the scholar only, for the teachers or learned people only.
6: Preah kampi mon men sasei lang samrap te puok panyavon che neak cheh dang samrap an tae panoh te.
5: On the contrary, it was designed for the common people.
6: Toy te wing keu sasei lang samrap dol jeung che manuh mania thomada thomada ni aing dambei an.
5: The great truths necessary for salvation are made as clear as noonday.
6: សេចក្តីពិតដ៏ធំមហិមាគឺវាចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកធំឬក៏អ្នកតូចនោះទេ
5: So the Bible is for everyone.
6: ដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនេះឯង
5: Then we have another aspect, and that is communion with God through obedience.
6: ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយទ្រង់គឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់
5: When we read God's word, we want to do what he says, what he tells us.
6: នៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់
5: And John 15:10
6: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10បានសម្ដែងថា
5: Jesus said, if you keep my commandments, you will abide in my love.
6: សម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយ
5: Just as I have kept my father's commandments and abide in his love.
6: នៅពេលដែលអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរហើយព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំដូចគ្នា
5: So with the 10 commandments that God has given to us when we follow them God will bless us
6: ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់បានប្រទាននូវបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់យើងហើយនៅពេលណាដែលយើងបានស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ10ប្រការនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់យើង
5: Because in the commandments we can see how God loves us and how we love him when we respond
6: ហើយនៅក្នុងបញ្ញត្តិក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងនិងទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គដែរ
5: Another book written by Mrs. White
6: ហើយសៀវភៅមួយទៀតដែលអ្នកស្រី Lynn White បានសរសេរឡើង
5: This book is called Christ Object Lessons page 97 says
6: សៀវភៅនេះគឺមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងទំព័រទី97
5: True obedience is the outworking of a principle within.
6: ការស្ដាប់បង្គាប់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គបានចែងមកនៅក្នុងនោះ
5: It springs from the love of righteousness, the love of the law of God.
6: គឺវាបានផុសចេញមកនៅដោយការសេចក្តីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅនឹងប្រញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះឯង
5: You know when we read the Bible we have so many examples of people who followed God faithfully
6: នៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបានឃើញគំរូបុគ្គលពី ដែលជាអ្នកនាំមុខយើងជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលមេរៀនពីលោកបាន
5: The laws of God in the Bible the believers want to follow his laws because they love him
6: ហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេបានអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនោះត្បិតគេបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គ
5: In the Bible there is a man called or named Enoch
6: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានគំរូបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺលោកជាឈ្មោះលោក Enoch
5: And he said Enoch walked with God
6: នៅក្នុងនោះបានសម្ដែងថាលោក Enoch នេះបានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
5: ់ You know when in Asian countries
6: ដឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសអាស៊ី
5: When we walk with someone we walk together that means we're friends
6: នៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់មានន័យថាយើងគឺជាសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយ
5: Because sometimes when we walk together but we're not friends we don't want to walk together
6: ហើយនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេមិនមែនជាមិត្តជាមួយនឹងយើងយើងអត់ចង់ដើរជាមួយនឹងគេទេ
5: And you can see it in different schools you can see it in different organizations some people are close they want to sit together some others they have different opinions they don't want to sit together they don't want to walk together
6: ដូច្នេះមិនថាស្ថាប័នការងារឬក៏សាលារៀនទេយើងតែងតែឃើញមនុស្សមានការដើរជាមួយគ្នាហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាគេមិនអាចដើរជាមួយនឹងគ្នាបានទេ
5: Walk with God.
6: ដូច្នេះគម្ពីរសម្ដែងថាលោក Enoch បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
5: ់ That means that Enoch was a close friend of God.
6: មានន័យថាលោក Enoch គឺជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គ
5: And whatever God said he was willing to follow him.
6: មិនថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ទេលោកអនុវត្តតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតលោក
5: Enoch studied God's word.
6: លោក Enoch បានសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង
5: ់ Enoch prayed to him faithfully every day
6: លោក Enoch បានអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
5: Enoch obeyed God's will
6: គឺលោក Enoch បានស្ដាប់តាមបង្គាប់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
5: ់ Enoch shared with other people God's love in his life
6: ហើយលោក Enoch ថែមទាំងចែករំលែកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សម្នានៅជុំវិញលោកនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះលោក
5: Enochwalked with God
6: យើងឃើញថាលោក Enoch បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
5: ់ Then we have another aspect of communion with God
6: ហើយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
5: And that is through the Holy Spirit
6: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: John chapter 16 verse 13
6: នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ13បានសម្ដែងថា
5: When he the Spirit of truth has comeHe will guide you into all truth.
6: នៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកនោះព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងនាំយើងទៅរកសេចក្តីពិត
5: In our culture when we talk about spirits we always think about ghosts.
6: ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌របស់លោកក៏ដូចជាប្រហែលជាវប្បធម៌យើងដែរនៅយើងជឿទៅលើវិញ្ញាណដែលជាវិញ្ញាណខ្មោចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងថាអូខ្មោចឡងគឺយើងសំដៅទៅលើវិញ្ញាណនោះឯង
5: Some people believe that those who died and they can come and appear to you in a different form but they call ghost spirit
6: ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាជំនឿរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់គេនឹងបាននៅតែរសាត់អណ្ដែតហើយវិញ្ញាណនោះឯងដែលយើងហៅថាជាខ្មោច
5: But in the Bible we talk about the Holy Spirit is not the spirit of someone who is dead and then who has died and now that he appears to you or before you
6: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះវិញ្ញាណនៃសក្តិពិតនេះគឺយើងអត់សំដៅទៅលើវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយលេចចេញមកឲ្យអ្នកឃើញបែបរូបរាងផ្សេងៗនោះទេ
5: And so the Holy Spirit is God
6: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាតួអង្គព្រះនឹងតែម្ដង
5: He is part of the Godhead
6: នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះដ៏ជាប្រវត្តិបិតា
5: And when we pray to God
6: នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ
5: Sometimes we don't know what to say.
6: យើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋាននិយាយអីខ្លះទៅកាន់ទ្រង់ទេ.
5: But the Holy Spirit will help us.
6: នៅពេលនោះឯងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីជួយយើងឲ្យយើងចេះនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ.
5: And the Holy Spirit for me sometimes he's like a translator that gets a message from one to the next.
6: Hai pra vinyan bo sot ni pe khlas do chi neak bo prae chang do khnyom chang jeung bo prae pi muay te kan mneak tiet dambei oy yul ampi awai da jeung chang nyei.
5: Also the Holy Spirit at attention.
6: Hai pra vinyan bo sot ni ko chua jeung dambei oy jeung tveu ka phdaot arom te loe awai da jeung chang tveu.
5: Sometimes he scratches us and say, hey, listen, you got to be careful. God loves you, but you don't want to run away.
6: ពេលខ្លះយើងអត់ចង់ស្ដាប់ការដាស់តឿនការណែនាំអញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាណែស្ដាប់ពីព្រោះនេះវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក
5: He speaks to our heart saying that this is wrong, don't do it.
6: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះក៏ប្រាប់យើងនៅក្នុងចិត្តថាណែកុំធ្វើអានឹងខុសទេ
5: Or he will impress upon you when you have decisions to make, this is the way. This is the right way.
6: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងប្រាប់យើងថានេះទៅផ្លូវនេះសម្រេចចិត្តអញ្ចេះទៅត្រូវ
5: When we study God's word the Holy Spirit will help us understand his word
6: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលនោះឯង
5: So communion with God through the Holy Spirit
6: ដូច្នេះហើយនេះហៅថាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: When we think of God and how we can know about him one of the aspects is through Jesus and his life
6: ហើយការដែលយើងអាចយល់ថាតើព្រះអង្គមានសភាពដូចម្ដេចឬមួយត្រង់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺមានទៅតាមរយៈយល់អំពីជីវិតនៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ
5: And then we have the Bible so that we can understand God we can know who he is
6: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវការឲ្យយល់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើព្រះមានលក្ខណៈដូចម្ដេច
5: Then in the Bible we read about the lives of the prophet
6: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ហោរាទាំងឡាយផងដែរ
5: The prophet help us to know about God and his will
6: ហើយហោរាទាំងឡាយនោះឯងដែលលោកបានឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
5: ់ The prophet also helps help us to have the hope beyond tomorrow because it's God who tells us through them
6: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដែលជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងបានយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់
5: And then we can learn about God and his love his will and the hope that he has through believers other believers
6: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រះអង្គឲ្យយល់អំពីគោលបំណងដែលទ្រង់បានមានសម្រាប់យើងគឺជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
5: ់ That's why the Bible verse that says go and make disciples that means the believers go and tell other people about God
6: ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលទៅបង្កើតសិស្សឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគេនឹងធ្វើតាមបង្គាប់នៃការត្រាស់ប្រាប់ហើយគេទៅបង្កើតសិស្សឲ្យមានហើយឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះអង្គដែរ
5: Then we have worship God
6: រួចហើយមួយទៀតគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់គឺការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះ
5: On Sabbath we come to worship God together at different places different churches
6: នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងម្ដងៗយើងតែងតែមានបងប្អូនមកពីគ្រប់ទិសទីបានមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុង mission របស់យើង
5: Then we have examples of faithful people in the Bible
6: ហើយយើងក៏មានគំរូឧទាហរណ៍អំពីបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរ
5: One of them is Daniel
6: គឺម្នាក់នោះគឺជាលោកដានីយ៉ែលនេះឯង
5: Then we have an example through actually he's a pastor a very faithful pastor with great faith
6: ហើយយើងអាចនិយាយបានថាលោកគឺជាគ្រូគង្វាលម្នាក់គឺជាគ្រូគង្វាលដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏ធំអស្ចារ្យ
5: And I am always impressed with the kind of faith that George Mueller had.
6: ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកអំពីលោកម្នាក់ឈ្មោះលោក George Mueller គឺជាជំនឿគាត់គឺជាវីរៈជននៃសក្តិជំនឿដ៏ធំមួយ
5: Let's talk about Daniel for just a minute.
6: ឥឡូវយើងនិយាយពីលោកដានីយ៉ែលសិន
5: Daniel, when we think of Daniel, we think of lion's den.
6: នៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងលោកដានីយ៉ែលយើងគិតពីរឿងលោកដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងតោ
5: Story how Daniel was so faithful to God that his friends, his colleagues did not like him.
6: ដោយព្រោះតែលោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នករួមការងារជាមួយនឹងលោកនឹងគេមិនពេញចិត្ត
5: But because of his belief and trust in God, faithfulness to God, they got the king to come up with a decree, a law.
6: ដោយព្រោះតាគេឃើញលោកមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមិនដឹងចេះរកអ្វីដើម្បីឲ្យចាប់កំហុសរបស់លោកបានគេក៏ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ស្ដេចដើម្បីឲ្យស្ដេចនោះចេញអនុក្រឹត្យមួយឲ្យទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានអញ្ញាតបានធ្វើ
7: Daniel ended up in the lion's den
6: អតិបំផុត Daniel ត្រូវបានឋិតនៅក្រោមអនុក្រឹត្យច្បាប់នោះក៏ចាប់យកទៅដាក់ក្នុងរោងតោ
7: But God saved him
6: ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបោះបង់លោកចោលឡើយគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់លោក
7: So who is Daniel?
6: តើលោកដានីយ៉ែលជាអ្នកណា?
7: Daniel was a captive.
6: ដានីយ៉ែលគឺជាចំណាប់ខ្មាំង
7: taken from Jerusalem to Babylon.
6: គឺគេចាប់លោកចេញអំពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូន.
7: When he was taken among other young people, they changed his name in Babylon. They changed his name from Daniel to Belteshazzar.
6: ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលដែលយើងលើកឡើងនេះក៏យល់ទៅត្រូវបានគេដូរទៅជាឈ្មោះ Belteshazzar
7: It is interesting the Bible says that Daniel was a young person with no blemishes
6: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានកំហុសឆ្គងតតែសោះ
7: He was good looking and full of wisdom
6: ហើយលោកមិនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលសុចរិតល្អតែប៉ុណ្ណោះទេមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្អាតហើយពេញទៅដោយប្រាជ្ញា
7: He had knowledge and a great understanding
6: លោកមានប្រាជ្ញាក្នុងការស្វែងយល់នៅរឿងជាច្រើន
7: God gave him through the Holy Spirit the understanding and interpretation of dreams
6: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបូសុតនេះឯងដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកដានីយ៉ែលឲ្យចេះបកស្រាយនៅក្តីនៅសុបិននិមិត្ត
7: Daniel was a man of prayer
6: លោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋាន
7: The Bible says that he prayed 3 times a day
6: ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកអធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
7: But I think in his work he prayed so many times.
6: ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងនៅក្នុងការងាររបស់លោកលោកអធិដ្ឋានច្រើនដងលើសនឹងទៅទៀត.
7: It is so recorded that his regular duty every day he had regular time and place to pray to God.
6: ប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងថា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺជាការដាក់កំណត់ដល់ពេលគាត់ត្រូវអធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានចំណាយពេលយូរយូរនេះគឺជាចំណាយពេលរាប់ម៉ោងអង្គុយអធិដ្ឋាន.
7: And God blessed him richly.
6: ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានពរដល់លោកយ៉ាងច្រើនណាស
7: ់ That's an example of Daniel in the Bible
6: នេះហើយគឺជាគំរូឧទាហរណ៍របស់លោកដានីយ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
7: Then we have another example of prayer and faith
6: ឥឡូវយើងមើលគំរូអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយក្តីជំនឿម្នាក់ទៀត
7: Through George Mueller
6: នេះគឺជាលោក George Mueller
7: You know George Mueller had an orphanage
6: លោក George Mueller លោកបានបើកមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយ
7: He was a Christian evangelist.
6: លោកគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងគ្រឹះបាល់សាត់របស់យើង
7: you know today we went to visit brother Maddock and his school. We saw some houses that they had orphans there before.
6: ហើយក៏រំលឹកឲ្យយើងបានឃើញព្រឹកមិញនេះនៅពេលដែលយើងបានទៅលេងនៅសាលារបស់លោកគ្រូធីមក៏យើងបានឃើញលំនៅឋានដែលជាអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅក្នុងនោះហើយក៏យើងមានឃើញកុមារកំព្រាជាច្រើននៅទីនោះដែរ
7: When we think of orphanages or orphanage it's a place where children
6: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺយើងគិតឃើញថាទីនេះគឺសម្រាប់កុមារ
7: have hope and opportunity to beIn a place where there is love, there is food, there is safety, there is warmth. គ
6: ឺជាកន្លែងសម្រាប់កុមារឲ្យទទួលបានឡើងវិញនៅក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតនៅស្បៀងអាហារនៅការថែទាំដើម្បីឲ្យគាត់បានមានជីវិតល្អប្រសើរ
7: In the northern part of Thailand, there is what we call Girl Safe Project.
6: នៅប៉ែកខាងទិសឧត្តរនៃប្រទេសថៃគឺយើងមានគេហៅថាមានគម្រោងដ៏ធំមួយដែលយើងហៅថារក្សាក្មេងស្រីឲ្យមានសុវត្ថិភាព
7: This project helps or has helped to have education
6: គឺគម្រោងដ៏ធំនេះគឺជួយដល់យុវតីរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំ
7: And they can be saved by being in the, with a family
6: គ
7: Because some of these girls face a risk of being sold to the people.
6: កូនកូនស្រីនៅក្នុងតំបន់នោះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការលក់ដូរទៅឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅតាមលំនៅឋានរបស់គេផ្សេងផ្សេងទៀត
7: So when they are in this place as a dormitory they have regular worship they go to school they pray to God some of them get baptized later as they spend time there
6: ហើយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺយើងបង្កើតនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យកុមារយុវតីទាំងអស់នោះបានរស់នៅដើម្បីឲ្យគេទទួលបាននូវការសិក្សាហើយក្រោយមកក៏មានគាត់មួយចំនួនបានប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលការទួពិធីបុណ្យជំនុំទឹកដូចគ្នាដែរ
7: But not so many people think about 30 I visited several times there are about 30 kids
6: គឺប្រហែលជាចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់30នាក់ហ្នឹងឯងដែលវាខ្ញុំបានឃើញ
7: But anyway George Mueller he had five homes with 2000 plus orphans
6: ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក George Mueller វិញគាត់មានផ្ទះតែ5ទេតែមានកូនក្មេងដែលរស់នៅនោះប្រហែលជាជាង2000នាក
7: ់ And he made no request to people for financial help
6: ហើយគាត់ក៏មិនបានទៅសុំអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោកដែរ
7: He did not owe anyone money
6: ហើយគាត់ក៏មិនដាច់ជំពាក់អ្នកណាម្រៀលដែរ
7: Whatever needs he had he prayed to God
6: គ្រាន់សេចក្តីត្រូវការរបស់លោកលោកអំពាវនាវទៅរកតែព្រះជាម្ចាស់មួយមុខគត
7: ់ Just one example I want to give you
6: ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក George Mueller ថ្ងៃមួយ
7: The children were sitting at the table
6: កូនក្មេងបានកំពុងតែអង្គុយត្រៀបនៅលើតុបាយរបស់គេ
7: At meal time
6: នៅម៉ោងអាហារ
7: With plate spoons
6: មានចាន
7: in our culture we have spoon and fork
6: មានចានមានសព្រាជាទូទៅបើសិនជានៅគេនោះហើយជាមានចានមានសម
7: But there's no food on the table
6: ប៉ុន្តែអត់មានអាហារនៅក្នុងចានទេ
7: Everybody is sitting at the table with plate, spoon, fork.
6: យើងចាំយើងគិតមើលមនុស្សជាង2000នាក់អង្គុយត្រៀបមានចានមានសព្រាមានសមត្រៀមជាស្រេចតែអត់មានបាយអត់មានអីអាហារក្នុងនោះ
7: Maybe a glass.
6: ជួនកាលអាចមានកែវមួយទៀត
7: But there's no food.
6: តែអត់មានអាហារទេ
7: They pray.
6: រួចគេក៏អធិដ្ឋាន
7: Asking God to provide.
6: សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេ
7: Imagine if you were in on that at that table and there's no food before you you become anxious
6: ហើយប្រហែលបើសិនជាសម្រាប់យើងវិញនៅពេលដែលអង្គុយដល់តុបាយដាក់ចានមកអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាហារស្រាប់តែអត់មានអាហារអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ហ្មិចដូចជាឆ្ងល់លឹងបានអាហារមកពីណាអីចឹងទៅ
7: At times in our society it's not that we don't have enough food but we throw away too much food
6: នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនមែនជាសង្គមដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារទេយើងឃើញថាពេលខ្លះនៅកន្លែងខ្លះនោះខ្ជះខ្ជាយអាហារមែនទែន
7: There's no food on that table
6: ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺអាហារខ្សត់មែនទែន
7: They pray to God
6: រួចគេក៏អធិដ្ឋាន
7: Something happened
6: នៅពេលអធិដ្ឋានរួចនោះក៏មានរឿងកើតឡើង
7: There was a truck that carried bread from factory to town
6: គឺស្រាប់តែរំពេចនោះនៅពេលនោះពេលជាមួយគ្នានោះមានឡានធំមួយគេបានដឹកនំប៉័ងពីរោងចក្រនំប៉័ងដើម្បីយកទៅក្រុងយកទៅទីក្រុងដើម្បីលក់ដូរ
7: On the way the truck broke down
6: ហើយស្រាប់តែបើកតាមផ្លូវមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺឡានខូចរលត់ឈឹងតែម្ដង
7: broke down near the house
6: គឺរលត់នៅជិតផ្ទះកបាកំព្រាហ្នឹងឯង
7: And so they had toTake the bread somewhere.
6: គេត្រូវយកនំប៉័ងទៅឲ្យកន្លែងមួយផ្សេងទៀត
7: And so they took the bread to the orphanage.
6: ដូច្នេះនៅពេលដែលគេយកទៅអត់បានអញ្ចឹងនំប៉័ងនោះគេយកមកឲ្យកុមារកំព្រានឹងដើម្បីទទួលទាន
7: And so the children had food.
6: នៅពេលនោះឯងដែលកុមារបានទទួលទាននៅអាហារទទួលទាននៅវេលានោះ
7: You know time and again things like that took place and even milk was the truck broke down and they took the milk to the orphanage
6: ធម្មតាកូនក្មេងពេលហូបហើយគេមានទឹកដោះគោគេមកកែមកកែអីទៀតចឹងទៅហើយស្រាប់ដល់ម៉ោងត្រូវទឹកដោះគោហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានអាឡានដឹកទឹកដោះគោហ្នឹងមកខូចនៅមុខហ្នឹងទៀត
7: And so you see that kind of faith they had, it's so marvelous.
6: Yeung khoeng tha chumnua da puok ke mien nu pet che ochcha men ten.
7: And at times people were impressed in their mind, oh, we have to buy food and take the food to the orphanage.
6: Hai pe kla manuh ke chap da mien arom tha oh yeung trou ta teing aha yo te borcha dol kmeing kmeing kampria ko pru ke ot mien ai hop te.
7: So communion with God, we have different aspects.
6: ដូច្នេះហើយការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានលក្ខណៈជាច្រើនផ្លាយផ្លាយពីគ្នា
7: Bible study
6: គឺតាមរយៈការអធិដ្ឋានការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
7: Through worship through the Holy Spirit
6: តាមការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
7: God wants us to communicate with him
6: ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ
7: So may God bless each one of us as we make decision to want to know God and spend time with him
6: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់លោកអ្នកជាច្រើននៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
7: Thank you and may God bless
6: អរគុណសូមព្រះប្រទានពររ
8: ឿងទូកដែលសាមបានធ្វើកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងធ្វើទូកយ៉ាងជំនាញនរណាណណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាមសាមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទូកហើយគាត់តែងតែចូលទៅមើលឪពុករបស់គាត់ធ្វើទូកក្តីស្រមៃរបស់សាមគឺគាត់ចង់ធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅឪពុករបស់សាមក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យសាមធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានវ័យជំទង់ហើយនៅពេលដែលសាមបានលើដូច្នោះសាមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងសាមមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏បានទៅរកឈើណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើទូករបស់គាត់នៅក្នុងរោងឈើរបស់ឪពុករបស់គាត់សាមបានខិតខំគូរប្លង់ផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើទូករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតដោយសារតែសាមបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើទូកគាត់មិនបានចំណាយពេលជួយកិច្ចការងារផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេហើយកិច្ចការសាលាក៏គាត់មិនសូវបានធ្វើដែរមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់សាមក៏ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលទូករបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅមនុស្សខាងក្រៅពួកគេបានសរសើរស្នាដៃរបស់សាមថាសាមជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃល្អសាមមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលទំនេរសាមតែងតែទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីនេសាទត្រីជាមួយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានឃើញទូករបស់គាត់ទេនៅពេលនោះបេះដូងរបស់សាមចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែញាប់ឡើងដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់ទូករបស់គាត់សាមបាននិយាយក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យទូករបស់គាត់បាត់ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទូករបស់សាមត្រូវបានមានអ្នកផ្សេងលួចយកទៅហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាទូករបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់ព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានជួយរកទូកនោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកទូកនោះឃើញទេសាមក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរកទូករបស់គាត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅបានទូកនោះមកវិញនោះទេទូកនោះគឺជាទូកដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយជារបស់ដំបូងដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចាប់ពីពេលនោះមកសាមលេងចង់ទៅកន្លែងធ្វើទូកហើយគាត់ក៏លេងចង់ទៅនេសាទត្រីទៀតដែរសាមបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតឪពុករបស់សាមនៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានការកាត់ទុកគាត់ក៏បានបបួលសាមធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងសាមក៏បានយល់ព្រមហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទូកទៅធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ទឹកដៅដែលពួកគេចង់ទៅបន្ទាប់ពីចុះពីលើទូកសាមបានដើរទៅលេងនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសាមបានក្លេកមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បានប្រទះឃើញទូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់គាត់បេះបិទនៅកន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងនេសាទត្រីរបស់មនុស្សចំណាស់សាមបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់គាត់បានឈរនៅក្បែរទូកដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់សាមសាមមិនបង្អង់យូរក៏បានរត់សម្ដៅទៅរកបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះនៅពេលដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបានឃើញសាមរត់តម្រង់ទៅរកខ្លួនដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់សាមថា តើឯងត្រូវការអ្វីបន្ទាប់មកទៀតសែមក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាតើទូកនេះជាទូករបស់ខ្ញុំមែនទេបរិយាចំណាននោះក៏ឆ្លើយថាអត់ទេទូកនេះគឺជាទូកដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីទិញទូកនេះទោះបីជាបរិយាចំណាននោះនិយាយបែបណាក៏សែមនៅតែមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះទូកនោះគឺជាទូករបស់គាត់បេះបិទដោយនិយាយគ្នាមិនយល់គ្នាសែមបានហៅឪពុករបស់គាត់ឲ្យមកជួយនិយាយជាមួយបុរសចំណានអ្នកនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយ

0: មលក់ទូករបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់វិញសែមខំសន្សំប្រាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំតែបានគ្រប់សម្រាប់ទិញទូករបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានប្រាក់ក៏បានគ្រប់ចំនួនហើយសែមក៏បានទៅទិញទូកនោះត្រឡប់យកមកផ្ទះរបស់គាត់វិញសែមបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានទូករបស់ខ្ញុំមកវិញហើយហើយទូកនេះនឹងនៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរហូតឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរឿងនេះផងដែរគឺចង់ប្រៀបធៀបរវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រះគឺប្រៀបដូចជាសែមដែលបានច្នៃធ្វើទូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយសែមស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ទូករបស់គាត់ដោយសារមានគេលួចអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាទ្រង់បានច្នៃរូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បើយើងគិតមើលទៅគឺគ្មាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានទេគឺមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់បានសូនប៉ាន់រូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងល្អគ្រប់ចន្លោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញដូច្នោះទ្រង់ក៏ពិបាកចិត្តទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងហើយទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ខំធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីយកយើងមកវិញគឺព្រះនេះហើយដែលបានស្រឡាញ់យើងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លោទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
2: ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមៗថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត
3: ់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយាយតាហើយនឹងប៉ាម៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាតាមការ live ផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះធើបករណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកចែកចាយនៅលើព្រះវិហារសម្បួរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរុបចិត្តបើនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអរព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានៅក្នុងនៅបលាំងឋានសួគ៌របស់គាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់បងប្អូនគាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចខ្យល់ដល់ដង្ហើមទឹកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតនៅលើសផែនដីនេះផងដែរសូមត្រង់ចាត់នៅព្រះញាណរបស់សពរបស់ត្រង់មកគង់បែកគុំអ្នកម្នាក់ព្រមទាំងឲ្យពួកកូនបាន

0: ល់នៅមេរៀនដែលកូននឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយកូនសូមទោសចំពោះអំពើបាបដែលកូនម្នាក់ៗតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរត្រង់គេកាន់កូនឲ្យស្រេចបានទេមែនសូមដាក់ទូសាយក្នុងព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអមែនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការអធិប្បាយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន2-3សំណួរតើបងប្អូនស្គាល់របស់នេះអត់វារៀងទូចបន្តិចអានេះបោះម៉ាក់យកមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីអីមើលជាពិសេសស្រីស្រីព្រឹកឡើងធ្វើអីកញ្ចក់សាច់ដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះមើលមុខរបស់យើងហើយនឹងដូចថាសន្តានសក់របស់យើងឲ្យវាស្អាតហើយរៀបចំខ្លួនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកញ្ចក់មានតួនាទីសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរូបរាងរបស់យើងថាយើងមើលទៅល្អហើយនៅស្អាតហើយនៅព្រោះមនុស្សយើងមុនរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅមិនកាន់តែងើភ្លាមចេញទៅប្រយ័ត្នមានលុបមុខមួយទឹកឲ្យសក់ឲ្យស្ពឹងព្រឹកឡើងចេញហ៊ានចេញក្រៅអត់ចុះអត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លោះកញ្ចក់ដើម្បីមើលពីរូបរាងរបស់យើងសិនហើយកញ្ចក់ដែលកុហកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់បើថាមុខយើងប្រឡាក់យើងប្រកាសជាឃើញមានស្នាមប្រឡាក់មួយនៅលើមុខហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់វាអត់កុហកយើងទេវាតែងតែប្រាប់ការពិតជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាព្រះបានផ្ដល់នៅកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះជាប្រចាំថ្ងៃតែដឹងតែកញ្ចក់នឹងជាអ្វីអត់អញ្ចឹងកញ្ចក់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសន្តានស្ថិតក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើនៅកញ្ចក់ពិសេសមួយនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជាច្រើនអត់ទាន់បានដឹងនៅរបៀបប្រើប្រាស់នៅព្រះគម្ពីរនេះបានត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងរៀនពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបានព្រះពរនៅតាមព្រះគម្ពីរមួយនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំនួន3ចំណុចចង់មកចែកចាយដោយចំណុចទី1មើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកយ៉ាកុបគាត់បានប្រៀបធៀបគ្រីស្ទានរបស់យើងទៅនឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអានឲ្យចប់ចប់ឲ្យចប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្រោកមកអានចប់តែមួយមិនយល់ន័យក៏បានដែរអានតែចប់បានហើយអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីពិនិត្យមើលចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងថាយើងនឹងបានបរិសុទ្ធហើយឬនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងនោះបានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតនៅក្នុងចិត្តហើយមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អត់តើយើងមានសត្រូវនៅឯណាឬក៏អត់ឬក៏ដល់កន្លែងមួយដែលថាកុំនិយាយភូតភរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតហើយថាតើយើងកំពុងមានលាក់បាំងរឿងអីមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏អត់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrews ចំពុក4ខ12 If you have the Bible please turn to Hebrews chapter 4 verse 12អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទោះតែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតដែលសម្រេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលគឺមុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចចាក់ធ្លុះដល់ទាំងវិញ្ញាណកាត់ដាច់ទាំងឆ្អឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់យើងទោះបីជាចិត្តរបស់យើងជ្រៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជ្រាបទៅដល់ដែរដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយខ្លាចឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើបែបនេះខុសឬក៏ធ្វើបែបនោះខុសមែនឬក៏អត់បើសិនបើយើងមានថាការដែលយើងធ្វើឬក៏អំពើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាខុសផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរមែនដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តហើយចេញពីអំពើទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមថាយើងកំពុងធ្វើខុសតើយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់បានឬក៏អត់បានគឺយើងនៅមានពេលដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែធ្វើខុសតែយើងនៅប្រព្រឹត្តទៀតអត់ច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវអត់ ដោយសារយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែមានកំហុសទេអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងដដែលដដែលដដែលដដែលជារហូតមករហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់មកវិញមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដើម្បីនឹងវិលមករកសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងចំណុចទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចបាទមានច្រើនឡើងតែមិនថាតែម្ចាស់ចាស់ទេសំបីតែក្មេងៗដូចជាពួកខ្ញុំក៏ឆាប់ភ្លេចដែរពេលខ្លះម៉ាក់ញ៉ៃម៉ានតិចម៉ាំភ្លេចមិនហ្នឹងដើរម៉ានតិចភ្លេចបាត់ធ្លាប់បាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងណាក៏ធ្លាប់ភ្លេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ24បាននិយាយថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមសំបីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាអ្នកដែលឆ្លោះកញ្ចក់កាន់តែមើលមកផ្លេតតើដើរចេញទៅផ្លេចបាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះរៀងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចប្រសិនបើយើងឆាប់ផ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងពេលដែលគេឆ្លោះកញ្ចក់ឃើញមុខគេឬក៏មាត់គេហ្នឹងប្រឡាក់ជាប់នំអីដែលគេញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាក្រែមសូកូឡានៅជាប់បបូរមាត់តែដល់ពេលឈប់ពីឆ្លោះកញ្ចក់រត់ចេញទៅលេងបាត់អញ្ចឹងក្មេងៗគ្រាន់តែមើលមកផ្លេតឃើញតែខ្លួនប្លែកហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបានខ្វល់ច្រើនទេហើយក៏ភ្លេចដើរចេញទៅលេងទៀតពេលទៅលេងហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួននៅប្លែកមាត់ដែរក្មេងៗតើពួកគាត់អាចមានចិត្តចង់លាងសម្អាតឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឲ្យខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ជាភ ieck ច្រើនមិនសូវទេមានភ ieck តិចណាស់ដែលអាចនឹងចង់លាងសម្អាតខ្លួនបានស្អាតចឹងលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកប្រាប់ថាមាត់កូនឯងប្លែកហើយមកនេះមកលាងទឹកចេញបើមិនចឹងទេអត់ឲ្យចេញទៅលេងក្រៅទេចឹងគឺតតែមានការមើលថែទាំពីឪពុកម្ដាយចិត្តយើងម្នាក់ៗក៏ដូចគ្នាយើងអាចនឹងធ្វើខុសហើយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកណាដែលចាំជួយលេងសម្អាតចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាព្រះហើយដែលទ្រង់តែងតែហៅយើងព្យាយាមហៅឲ្យយើងមកកែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញអញ្ចឹងពាក្យភ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅលើការចងចាំមិនល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងដូចកូនក្មេងពេលគាត់ឆ្លោះកញ្ចក់គាត់ដឹងតែគាត់ប្រឡាក់អត់គាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាមុខខ្ញុំប្រឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមុខមាត់នឹងអត់ច្បាស់ច្អត់ទេគាត់ចង់ទៅលេងជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹងចេញទៅក្រៅទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រៀបដូចជាយុវជនមួយក្រុមនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់លោកគ្រូកង្វៀលឬក៏ណាម្នាក់អធិប្បាយឲ្យបកស្រាយយ៉ាងទៅគាត់ច្បាស់ជាមានចិត្តថាអូចេញទៅវិញខ្ញុំចង់កែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផុតពីទ្វារព្រះវិហារបានបន្តិចមិត្តភក្តិមកដល់បបួលអេតោះដល់លេងទៅបាត់ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមែនភ្លេចទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាវាមិនសូវសំខាន់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចកុំឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចយើងគួរកត់ត្រាឬក៏ចំណាំនៅខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះដោយយើងអាចកត់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏សភៅកំណត់ត្រារបស់យើងក៏បានចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក119ខ11 So the next Bible is in Psalms chapter 119 verse 11ចាំខ្ញុំសូមអានជូនទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយចឹងនៅក្នុងខនេះគេបាននិយាយថាម៉េចគេបាននិយាយថាទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសំដៅលើណាគេគឺសំដៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថាយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះមិនទុកនៅក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងបានចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះទេយើងព្យាយាមគោរពតាមក្រឹតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺធ្វើតាមទើបបានពោធ្វើតាមទើបបានពោនឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើតាមត្រង់នេះគឺចង់ឲ្យយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់តាមគ្នាទេណាមិនឃើញពួកម៉ាក់យើងធ្វើឡប់ឡប់អីធ្វើតាមទេត្រង់នេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជានោះដោយកាលពីសម័យដើមព្រះបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ធ្វើអីគឺទ្រង់បានចាត់ឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់ព្រះដល់ចំនួនយើងយើងក៏នៅតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងត្រូវកាន់វាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះការធ្វើតាមនេះហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកកាន់យើងម្នាក់ៗដូចនៅក្នុងខ25បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលពិនិត្យមើលក្នុងក្រឹតវិន័យដល់គ្រប់លក្ខគឺជាក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពហើយក៏ជាប់ចិត្តចំពោះអត់មានផ្លេចសេចក្តីដែលស្ដាប់នោះឡើយគឺបានប្រព្រឹត្តតាមវិញ អ្នកនោះនឹងមានពរក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលខ្លួនធ្វើទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលបានកាន់តាមនឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះនឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះ So the third point is action leads to blessings As we already know many people will know God's commandment and they like study a lot but not all of them keep the commandments right away they might do wrong thing against God's law but God said that those who keep God's commandment and keep practice good they will receive the blessings from God because the action is the source of blessings from God មួយទៀតពរជ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមនុស្សដែលស្គាល់ឬក៏ដឹងច្រើនអំពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងបានប្រទានមកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះភាគកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងខ25គឺពាក្យក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចគិតថាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងគួរទទួលបានយើងគួរមានគឺជាការធ្វើអ្វីតាមតាមអំពើចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងជាសេរីភាពអត់វាប្រាកដជាសេរីភាពរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទើបយើងអាចមានសេរីភាពពិតគឺជាសេរីភាពអំពីអំពើបាបសេរីភាពពីការស្ដាយក្រោយនិងសេរីភាពពីទុកព្រួយផ្សេងផ្សេង So each one of us might want to get freedom. We want to do what we like more than what we should do. Because sometimes what we are going to do is really bad and can affect our life really hard. So God told us that the real freedom is by doing according to God's law so that we can be free from the sin, free from the regret, and from every sadness that we have in our heart. ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បើយើងធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឬអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់មានប្រឡាក់ខ្ជុងនៅលើថ្ពាល់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់អីផងវាមិនសូវសំខាន់ទេយើងក៏ចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យនៅតែប្រឡាក់អត់លៀងចេញទេអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងយើងគេមើលមកឃើញថាយើងស្អាតបាតឬក៏អត់ស្អាតបាតឬក៏អត់បើយើងនៅមានប្រឡាក់អីនៅមុខអញ្ចឹងអត់យើងប្រកាសជាមិនទាន់ស្អាតទេអានេះយើងចង់ធ្វើតាមតំណែងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ទេទោះបីប្រឡាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលថាថាពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាកូនណាមុខកូនឯងប្រឡាក់ហើយទៅលៀងចេញទៅយើងទៅឆ្លោះមើលឃើញប្រឡាក់មែនហើយយើងក៏ទៅលៀងចេញអានេះឥឡូវយើងបានស្អាតបាតអត់ស្អាតអញ្ចឹងអានេះគឺជាការធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានរបស់យើងដែរនៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងខុសហើយយើងគួរតែកែប្រែវាចេញហើយយើងបានធ្វើតាមការដែលព្រះបានប្រាប់នឹងតែយើងបានបរិសុទ្ធជាងមុនឬក៏អត់ច្បាស់ជាបានហើយតែស្អាយយើងបានគោរពតាមនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលជួយលាងសម្អាតជីវិតយើងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងបរិសុទ្ធដូចកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីនឹងអញ្ចឹងចឹងសរុបមកវិញ3ចំណុចនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលកុំអានឲ្យតែចប់ចុងចាប់ដើមហើយដើរតបាត់អត់ខ្វល់ទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចឬក៏ចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់យើងត្រូវចងចាំទុកនៅអ្វីដែលព្រះបានចែងមកហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុតយើងត្រូវធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះដោយសារវាគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកយើង So in conclusion first point we need to read the Bible but not just finish it and go out without thinking we need to pay full attention to the Bible because they are important second point don't be a forgetter keep in mind what God has told us and lastly the most important point follow what God told us because it's most important thing we should do in our life and the Bible is the mirror which can reflect our character and what we have in our mind like the bottom of our mind and it's the thing that help us to clean ourselves and make ourselves holy like Jesus Christ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក្រៃសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមនៅចំណុចទាំង3នេះហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាម នៅអ្វីដែលត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានទេចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ការរត់ភៀសខ្លួនដោយប្រផុតប្រផាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរងចាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញហើយរងចាំទៀតប៉ុន្តែមិនឃើញគេមកសោះពួកគេមានគម្រោងនឹងទៅស្រុកកំណើតវិលតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមដោយគេគិតថាស្ដេចចង់ឃើញបុត្រនោះហើយថែមទាំងចង់ថ្វាយបង្គំបុត្រនោះផងដោយស្ដេចហេរ៉ូតបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតែមានយប់មួយក្រោយពីពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខយូសែបនិងម៉ារីរួចហើយព្រះបានព្រមានគេនៅក្នុងការយសោបថាគំត្រឡប់ទៅឯហេរ៉ូតវិញឲ្យសោះដូច្នេះគេក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហេរ៉ូតមិនបានព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយទ្រង់មិនជឿពីរឿងដែលពួកគេបានឃើញផ្កាយចម្លែកមួយនៅលើមេឃនោះទេហើយទ្រង់បានលួចសើចតិចៗនៅពេលដែលទ្រង់ឲ្យគេទៅបេតលេហឹមដើម្បីទៅរកទីរួចដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដានោះទ្រង់បានគិតថាការដែលធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះវាគ្មានក្មេងណានឹងក្លាយទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែ2ឬ3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយគ្មានលើដំណឹងអ្វីពីពួកមនុស្សចម្លែកផងនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្រេចចិត្តនឹងតាមដានឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើអ្វីដូច្នេះទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតមើលពួកគេក្រោយមកទ្រង់ដឹងថាពួកគេបានចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅស្រុករបស់គេតាំងពីយូរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគ្មាននិយាយទៅកាន់អ្នកណាសោះឥឡូវនេះហេរ៉ូតទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងមិនក៏ហ៊ានចេញទៅយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីក៏គេមិនប្រាប់ទ្រង់ពីលទ្ធផលដែលគេខំរកដោយពាក្យដែលគេបានសន្យានោះស្ដេចហេរ៉ូតចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្រហែលជាគេរកឃើញក្មេងដែលគេរកនោះហើយហើយចង់រសាររឿងនោះទុកជារឿងសងាត់សម្រាប់ខ្លួនគេហើយមើលទៅមែនហើយគេដឹងថាច្បាស់ជាមានគម្រោងដើម្បីនឹងរៀបចំសម្រាប់ស្ដេចថ្មីនៃអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចដ៏ខូខើនេះបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
2: មែនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបើសិនជាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទាន់ពេលវេលានោះមានស្ដេចថ្មីណាអាចកើតមាននៅបេតលេហឹមបានឡើយ
1: ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីក្រេវក្រោធខ្លាំងពេកទ្រង់បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅបេតលេហឹមហើយសម្លាប់ឲ្យអស់កូនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងអាយុ2ឆ្នាំពួកគេត្រូវធ្វើការងារនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្មានទីរក់ណាមួយនៅសល់បានឡើយវាជាអំពើខុសខើដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងធ្វើទោះបីជាទាហានដែលមានវិន័យតឹងរឹងក៏ស្អប់ខ្ពើមក្នុងការធ្វើការងារនេះដែរពួកគេពិបាកក្នុងចិត្តតែអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះដាវបានសំលៀងរួចហើយគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដោយក៏អ្វីដែលមានជីវិតនៅនគរស្ថានសួគ៌នឹងបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអរោះយេស៊ូវដែរស្ដេចហេរ៉ូតមិនបានគិតថាព្រះទ្រង់មានទេវតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលនៅអំពើដែលទ្រង់ធ្វើឡើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់ទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទេវតាបានតាមថែរក្សាកន្លែងដែលយូសែបនិងម៉ារីរស់នៅពេលនោះគឺយប់ហើយគេទាំងពីរនាក់កំពុងគេងលក់ទេវតាបាននិយាយទៅកាន់យូសែបថា
3: ចូលក្រោកឡើងឲ្យឆាប់ឡើងនាំព្រះអរោះនិងមាតារបស់ព្រះអង្គរត់ទៅស្រុកអេស៊ីបទៅចូលនៅស្រុកនោះរហូតដល់យើងប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញសមកត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើគុតព្រះអរោះ
1: យូសែបក៏ក្រោកឡើងដោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នោះជិតមកដល់ហើយយូសែបបានស្រែកហៅម៉ារី
4: ម៉ារីក្រោកឡើង
1: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឡើងភ្លាមហើយសួរថា
5: តើមានរឿងអ្វី
3: យើងត្រូវតែចាកចេញពីទីនេះភ្លាម
5: ចុះហេតុអ្វីទៅ
3: ហេរ៉ូចង់សម្លាប់ទីរក់ទេវតាទើបតែនឹងប្រាប់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញ
5: ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅ
3: ខ្ញុំមិនដឹងដែរ
1: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងទឹកមុខនាងបានបង្ហាញនូវការថប់បារម្ភ
5: តើយើងត្រូវទៅកន្លែងណាដែរ
4: ទៅអេស៊ីបទេវតាប្រាប់ថានៅទីនោះយើងនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក
1: ់គេបានប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់និងប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គេហើយលាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នគេបានរៀបចំដាក់អីវ៉ាន់នៅលើខ្នងសត្វលាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ចេញដំណើរទៅនេះគឺជាការភៀសខ្លួនដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតគេចេញដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងស្រាប់តែទ័ពរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមចូលលុកលុយក្នុងផ្ទះប្រជាជនគេបានកញ្ឆក់យកកូនដែលនៅនឹងដៃម្ដាយទៅសម្លាប់ដោយគ្មានមេត្តាឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របទៅនឹងសេចក្តីដែលមានចែងទុកតាមរយៈហោរាយេរេមៀថាមានសំឡេងមួយលាន់ឮពីភូមិរ៉ាម៉ាមកជាទំនួញសោកសៅគឺនាងរ៉ាឆែលយំសោកអាណិតកូននាងមិនប្រមាណនណាលួងលោមឡើយព្រោះកូននាងបានបង់ជីវិតអស់ទៅហើយយំនោះគួរឲ្យខ្លាចមែនកូនក្មេងជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវនេះព្រះអរោបានធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយបានលើកសម្រាយយំរបស់ម្ដាយនិងទីរក់ជាច្រើននៅបេតលេហឹមតែពេលនេះទ្រង់មិនអាចជួយគេបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកជួយសម្រាលទុក្ខហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមនៅណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ
1: Have you ever seen anybody doing miracles
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ
1: Do you believe that Jesus can do all miracles
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើដំណើរ
1: When Jesus was walking
0: នោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់តាមត្រង់ទាំងស្រែកថា
1: Two blind men followed him crying out and saying
0: អព្រះជបុត្រាលោកដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផង
1: Son of David have mercy on us
0: កាលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង
1: ់ And when he had come into the house and the blind man came to him
0: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថា
1: And Jesus said to them
0: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬ
1: Do you believe that I am able to do this
0: អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយ
1: They said to him Yes Lord
0: នោះទ្រង់ក៏ពោលភ្នែកគេដោយមានព្រះបន្ទូលថា
1: Then he touched their eyes saying
0: ចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះ
1: According to your faith let it be to you
0: រួចភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើង
1: And their eyes were opened
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសួរបុរសខ្វាក់ពីរអ្នកថា
1: When Jesus asked the two blind men
0: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកខ្វាក់អាចមើលឃើញដែរឬទេ
1: Do you believe that I can make you see
0: ហើយនៅពេលដែលបុរសខ្វាក់ពីរអ្នកឆ្លើយថាជឿ
1: And when the two blind men answered that they believed
0: នៅភ្នែករបស់ពួកគេក៏ភ្លឺឡើងហើយអាចមើលឃើញមែន
1: And their eyes were opened and they can see
0: ដូច្នេះសូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដូចបុរសខ្វាក់ពីរនាក់នោះចុះ
1: So believe in Jesus as the two blind men do
0: នោះទ្រង់នឹងធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់យ៉ាងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន
1: And he will do all great miracles to solve all your big problems
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ានៅថ្ងៃមួយស្ដេចអាហាបក៏ចាប់គេឲ្យទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដោយប្រមូលទាំងពួកហារ៉ាមកឯភ្នំកាមែលដែររួចស្ដេចអាហាបក៏ចូលទៅជិតពួកប្រជាជនហើយសួរថា
3: តើអ្នករាល់គ្នានៅស្ទាក់ស្ទើរនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ចុះ
2: តែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូម្បីមួយម៉ាត់ឡើយនោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
4: ក្នុងចំណោមពួកហោរានៃព្រះយេហូវ៉ានោះសល់នៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេឯហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានចំនួន400នាក់ដូច្នេះសូមយកគូឈ្មោះ2មកឲ្យយើងឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលរើសយក1សម្រាប់ពួកគេហើយកាត់ជាដុំៗដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងឡើយរួចខ្ញុំនឹងរៀបគោមួយទៀតដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងដែរហើយជួលឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះឯខ្ញុំក៏នឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយតបមកដោយបញ្ឆេះភ្លើងលើអាសនានោះជួលឲ្យរាប់ព្រះនុកទុកជាព្រះពិតចុះ
2: ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាយល់ព្រមដូច្នេះលោកអេលីយ៉ាក៏ប្រាប់ដល់ពួកហោរារបស់ព្រះបាលថា
4: ចូលរើសគោមួយសម្រាប់អ្នករកគ្នាចុះហើយរៀបដាក់ទុកជាមុនទៅត្បិតខាងអ្នករកគ្នាមានគ្នាច្រើនរួចជួលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះតែកុំឲ្យដុតភ្លើងឡើយ
2: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ទទួលយកគោមួយដែលបានឲ្យដល់គេរួចគេរៀបចំឲ្យអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះបាលចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថា
5: អោព្រះបាលអើយសូមឆ្លើយមកយើងខ្ញុំរាល់គ្នាផង
2: ប៉ុន្តែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះហោរារបស់ព្រះបាលក៏ឡងព័ទ្ធជុំវិញអាសនាដែលគេបានធ្វើនោះគ្រាដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនោះលោកអេលីយ៉ាពោលចំអកថា
4: ចូលស្រែកខ្លាំងឡើងត្បិតលោកជាព្រះប្រហែលជាកំពុងរំពឹងគិតឬបានថយចេញមួយផ្លេតឬធ្វើដំណើរទៅណាឬប្រហែលជាដេកលក់ទៅដឹងត្រូវដាស់លោកឡើង
2: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ស្រែកខ្លាំងឡើងព្រមទាំងយកកាំបិតឆូតសាច់តាមទម្លាប់របស់គេតទៅឈាមហូរប្រឡាក់កាយព្រោះកាលហួសថ្ងៃត្រង់ហើយនោះគេក៏ថ្វាយបង្គំរហូតដល់ពេលថ្វាយដំវាយល្ងាចតែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះ ក៏គ្មានអ្នកណាស្ដាប់ផងបន្ទាប់នោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
6: សូមចូលមកជិតខ្ញុំ
2: បណ្ដាជនក៏អែបចូលមកជិតលោករួចលោកអេលីយ៉ាក៏ជោះចូលអាសនៈនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរលំដួលអេលីយ៉ាលោកបានយកថ្ម12តាមចំនួនពួកអំបោពួកកូនចៅយ៉ាកុបមកស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាក៏ជីកប្រឡាយព័ទ្ធជុំវិញមានទំហំល្មមដាក់ពូជស្រូវពីររង្វល់រួចលោកដាក់អុសជាលំដាប់ក៏កាប់គល់នោះជាដុំជាដុំដាក់ពីលើហើយប្រាប់ថា
6: ចូលដងទឹកពេញ4ក្អមយកមកចាក់លើដងវាយនឹងអុសនេះចោះ
2: រួចលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ថា
6: ចូលចាក់ម្ដងទៀត
2: គេក៏ចាក់ជាគម្រប់3ដងទឹកនោះបានហូរព័ទ្ធជុំវិញអាសនៈគេក៏ចាក់ទឹករហូតដល់ពេញប្រឡាយដែរលុះដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចនោះហូរ៉ាអេលីយ៉ាក៏ចូលមកចិត្តទូលថា
6: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំនៃអ៊ីសាក់នៃអ៊ីស្រាអែលអើយសូមអោយមនុស្សបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាទ្រង់ជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលហើយថាទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ព្រមទាំងថាទូបង្គំបានធ្វើការទាំងនេះដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងសូមស្ដាប់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់នាំចិត្តគេឲ្យត្រឡប់មកវិញ
2: ខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់ចុះមកបញ្ឆេះដំវាយព្រមទាំងអុសថ្មនិងធូលីដីហើយក៏ឆេះទឹកដែលនៅប្រឡាយអស់ទៅដែរការបណ្ដាជនទាំងឡាយបានឃើញនោះគេក៏ក្រាបកាប់មុខពលថា
5: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះពិតមែនហើយ
2: ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគឺជាព្រះពិតដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បានសូមព្រះប្រទានពរ
7: ទូលបង្គំនិងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងអោយទៅឯណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោះទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវត តែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករលគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករលគ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកិយដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហៅមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅ

0: ្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាប់ដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបាត់ពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាទូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ពូថៅគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបាត់វាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចុះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រប់សម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេ នោះចូលរើសយកព្រះណាដែលអែនចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាមូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែអែអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវល្បួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី12ក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តរឹងមិនះរបស់មនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅវគ្គទី12នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាការបោកបញ្ឆោតនាំទៅកាន់អំពើបាបបានឡើងទៅដល់កម្រិតកំពូលអស់ទាំងភ្នាក់ងារដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាអាក្រក់កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះកំពុងតែតូតមើលមកកាន់ផែនដីត្រង់ឃើញតែការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សលោកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះក្រោមអំពើឃោរឃៅរបស់អារ៉ាត្រង់មានព្រះទ័យអាណិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជនិតគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅឋានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោរបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខូចខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតុជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលមិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះ ើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនិងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រោះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអត្តចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានក្លាយជាថ្មីឡើងវិញបានទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសិរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអតចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូចនោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
1: តែមេមាន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សីតូចមួយក្បាលភ្លាមៗរឿងកូនបាក់សីព្រៃនិងមេមាន់ចិត្តឫស្យាកាលពីព្រេងនាយមានកូនប្រុសរបស់កសិករម្នាក់បានយកកូនបាក់សីព្រៃតូចៗចំនួន3ក្បាលមកផ្ទះហើយបានប្រគល់ទ្រង់ដ៏ធំនិងស្អាតបំផុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់សីតូចៗទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងពួកវាបានច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮសំឡេងពួកវាតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដោយក្តីសប្បាយរីករាយលើកលែងតែមេមាន់ចាស់មួយក្បាលនិងឆ្មាដ៏លាក់ពុតមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃដែលមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមួយកូនប្រុសកសិករបានយកទ្រង់បាក់សីទៅព្យួរនៅលើដើមឈើដើម្បីឲ្យពួកវាបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះក៏បានច្រៀងកាន់តែខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសុខជាងពេលណាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមេមាន់ចាស់ដែលកំពុងតែក្រាបពងនៅក្បែរនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំឡេងច្រៀងដ៏ខ្លាំងនោះវាបានស្រែកកំហកដាក់កូនបាក់សីទាំងនោះថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសំឡេងរំខាននេះទៅខ្ញុំមិនអាចឮសំឡេងកូនកូនរបស់ខ្ញុំញាស់នោះទេចម្រៀងរបស់ពួកឯងពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តពួកឯងឡើយកូនបាក់សីទាំងនោះនៅតែបន្តច្រៀងនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីវាឡើយដែលធ្វើឲ្យមេមាន់កាន់តែខឹងសម្បារខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរកាត់នោះមេមាន់បានដើរទៅក្បែររួចសឹកប្រាប់ដោយសំឡេងព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាធំហើយកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងពួកវាតែងតែព្យាយាមរត់ចេញពីទ្រង់ខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាចង់ធ្វើបាបកូនមាន់តូចៗរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនឆ្មារបស់ឯងផងក៏មិនដឹងតើឯងឮសំឡេងដ៏អាក្រក់របស់ពួកវាពេញមួយថ្ងៃដែរទេវាដាស់ខ្ញុំមិនឲ្យដេកពួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខតលតែសោះចាប់តាំងពីពួកវាមកដល់ទីនេះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ពួកវាទេរឿងមិនល្អនឹងកើតឡើងជាមិនខានសត្វឆ្មាក៏បានសួរថាតើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមេមាន់បានតបថានៅពេលដែលកូនប្រុសកសិករលែងពួកវាឲ្យងូតទឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងហៅឯងហើយយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាចោលតែម្ដងសត្វឆ្មាក៏បានយល់ព្រមតាមការរៀបចំនេះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះកូនប្រុសកសិករបានលែងកូនបាក់សីឲ្យចេញមកងូតទឹកពួកវាបានអង្គុយហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ងួតរោមយ៉ាងសប្បាយចិត្តមេ មន់បានស្រែកហៅឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងឯសត្វឆ្មាក៏បានលបលួចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាដោយស្ងៀមស្ងាត់កូនបាក់សីព្រៃមួយក្បាលបានក្រឡេកឃើញសត្វឆ្មាវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្មាដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមថាអ្នកស្រីឆ្មាយើងបានលើកអ្វីដែលមេមន់ប្រាប់អ្នកហើយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែចូលអ្នកគិតមើលចុះប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់យើងកូនប្រុសកសិករច្បាស់ជាសម្លាប់អ្នកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែទៅរកត្រីមកឲ្យយើងស៊ីរាល់ព្រឹកសម្បិតតែពេលយើងឈឺក៏គាត់ហៅគ្រូពេទ្យមកមើលថែយើង

0: ជុំសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈទឹកភ្នែកបានហូរស្រក់ពេញផ្ទៃមុខគាត់បានឃើញរោមបាក់សៃនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានប្រែជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកដេញសត្វឆ្មានោះថាចេញទៅឲ្យផុតអ្នកបានសម្លាប់បាក់សៃរបស់ខ្ញុំទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទៀតឡើយរួចគាត់ក៏បានដេញសត្វឆ្មាចេញពីកសិដ្ឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានអង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វាររបងឈើដែលបានចាក់សោជិតឈឹងទាំងរាងកាយទៅទឹកជោកនិងញ័រទៅត្រឹកនៅខាងក្នុងជំរុកស្រូវកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោសទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែបិទដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលក៏បានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេឆ្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកសព្រាប់ដាក់ត្រចៀករបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវខូចខាតពួកគេក៏បាត់ខ្លួនទៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិត្តភក្តិពិតប្រាកដនឹងមិនដែលទៀមទាឬសុំឲ្យយើងធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ
1: សុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគូហកបើ
1: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចម្ពោះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍យូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាទដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
2: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
1: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
2: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
1: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដាសោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបារោះម្នាក់ឈ្មោះអាណានៀទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណានៀបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះ ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់

0: របស់គាត់ក្រោយមកសូក៏បានបដូរឈ្មោះពីសូទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះ
1: កុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតម្កើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមបន្លែចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងថាតើញោមបន្លែចម្លែកនេះមានន័យដូចដាច់ហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចាគឺស្ពៃក្ដោបជីគេហៅអ្នកខ្លះគេហៅថាជីបេះដូងឬក៏ជីឆ្អាបហើយនឹងជីនាងវងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះត្រសក់ស្រូវសណ្ដែកគួរខ្ញីស្ករអំពៅហើយនេះគឺជាក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានចាំរួចហើយហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីជាមុនអញ្ចឹងទឹកត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងយកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមតាមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហើយនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយដាក់ម្ទេសតែខ្ញុំហាន់រួចអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់បរិភោគនៅម្ទេសលោកអ្នកអាចដកនៅម្ទេសនេះបានអញ្ចឹងបើចង់ហិលតិចលោកអ្នកអាចដាក់បានហើយយើងដាក់ស្ករអំពៅអញ្ចឹងញោមនេះយើងត្រូវការរសជាតិជូរអែមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយនឹងហើយយើងកូរវាយើងដាក់ក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចមក

ឹងយើងឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងលាយបន្លែចូលគ្នាម្ដងបន្ទាប់ពីយើងលាយបន្លែចូលគ្នាទៅយើងចាក់ទឹកត្រីចូលអញ្ចឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតអត់ចិតបណ្ដោយទេគឺយើងចិតទៅតឹងសណ្ដែកគួរយើងត្រូវលាយបន្លែឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅស្រស់ល្អនេះគឺជាតសក់ស្រូវដែលខ្ញុំបានចិតរួចហើយខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះខ្ញីខ្ញីនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយអាចធូរច្រមុះហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចគ្នាចា៎ពេញប៉ោះ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺគន្លឹះខ្លីៗជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលតើការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់រាងកាយរបស់យើងទី1ការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាការទុកឲ្យរាងកាយស្ថាបនាខ្លួនឯងឡើងវិញការសំណល់នៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានបញ្ចេញចោលនិងជួសជុលរាងកាយឲ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញទី2ការសម្រាកជួយក្នុងការព្យាបាលរបួសជំងឺនិងការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងនៅលើរាងកាយរាប់បញ្ចូលទាំងការខ្វល់ខ្វាយនិងការប៉ះទង្គិចខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទី3ការសម្រាកពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកដោយជួយអ្នកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការសម្រាកត្រឹមត្រូវអាចបន្ថែមអាយុដល់ជីវិតរបស់អ្នកតើខ្ញុំត្រូវការសម្រាកប៉ុន្មានទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងទម្លាប់សុខភាពគេបានរកឃើញថាមនុស្សដែលទទួលទានដំណេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់យប់មានអត្រានៃការស្លាប់ទាបជាងអ្នកមិនទទួលទានដំណេកតិចជាង7ម៉ោងឬអ្នកដែលមិនទទួលទានដំណេកលើសពី7ទៅ8ម៉ោងមនុស្សត្រូវការសម្រាកច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាទារកដែលទើបនឹងកើតត្រូវការគេងចាប់ពី16ម៉ោងទៅ20ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារតូចៗត្រូវការគេងចាប់ពី10ទៅ12ម៉ោងចំណែកឯមនុស្សពេញវ័យត្រូវការគេងល្អបំផុតចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេងលក់ស្រួលសូមសម្រាប់ឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលដែលធ្វើការនៅពេលថ្ងៃសូមដើរចុះឡើងពីសាទឹកនិងដកដង្ហើមវែងៗធ្វើការហាត់ប្រាណដោយធ្វើចលនាឲ្យបាន30ទៅ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃការហាត់ប្រាណដោយសម្រាប់ពីការងារបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញជួយដកចេញនៅដំណើរធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងការភ្ញាក់រៀបចំពេលវេលាចូលសម្រានក្រោកពីសម្រានបរិភោគអាហារនិងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បំផុតរាងកាយនឹងលូតលាស់ល្អទៅតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃទៀងទាត់បរិភោគអាហារពេលល្ងាចឲ្យបានយ៉ាងតិច4ម៉ោងមុនចូលសម្រានក្រពះតទេសម្រាប់នាំឲ្យមានការសម្រាកដ៏មានគុណភាពល្អសូមព្យាយាមមួយទឹកក្តៅអុនៗនេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការសម្រាកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសសូមជម្រាបលា
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំតទៀតអំពីវីតាមីនយើង A B C Dឯកថ្ងៃនេះ A B C D E All right វីតាមីន E Okay អ្នកណាយល់អំពីវីតាមីន E ខ្លះខ្ញុំគិតថាបើយើងជាអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយអំពីមុខអំពីស្បែកបើហើយយើងយល់អំពីវីតាមីន E ខ្លះពីព្រោះវីតាមីន E សំខាន់សម្រាប់ស្បែកឲ្យស្បែកយើងរលោងឲ្យស្បែកយើងមានទឹកកុំឲ្យវាក្រៀមក្រោះពេកឲ្យស្អាតអត់មានរួញដូចខ្ញុំណាណាវីតាមីន E សេដៀងវីតាមីន A វីតាមីន A ពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់តោះសម្រាប់ស្បែកហើយសំខាន់សម្រាប់ភ្នែកដែរសម្រាប់ការពារភ្នែកយើងហើយស្បែកសក់និងភ្នែកមានសុខភាពល្អម្យ៉ាងទៀតវីតាមីន E សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបានរឹងមាំបានប្រឆាំងជាមួយជំងឺអត់សូវឲ្យធ្លាក់ឈឺតើយើងឃើញវីតាមីន E យើងឲ្យរោវីតាមីន E នៅកន្លែងណាខ្លះវីតាមីន E សំខាន់នៅក្នុងអវ័យមានប្រេងឧទាហរណ៍ក្រាបធនជាតិក្រាបធនជាតិហើយចឹងហ្នឹងចង់និយាយអីលន់ចេះតែឲ្យខ្ញុំភ្លេចអូខេនៅក្នុងប្រេងឆាមានប៉ុន្តែប្រេងឆា បើសិនយើងទុកយូរវីតាមីន E ហើយវីតាមីនផ្សេងផ្សេងវាមិននៅល្អនៅក្នុងប្រេងឆាហ្នឹងហើយប្រេងឆាមានបញ្ហាអីផ្សេងតើល្អអាចជាងយើងយកវីតាមីន E ពីអាហារដោយប្រែបង្កើតអេចង់ថាអាហារទាំងមូលអាហ្នឹងអត់ភាត្រូវទេដូចជាយើងហូបល្ងប្រេងល្ងក៏មានវីតាមីន E ដែរប៉ុន្តែហូបល្ងល្អជាងពីព្រោះយើងមានសរសៃបន្លែយើងមានវីតាមីនផ្សេងជាមួយក្រាប់វាក្រាប់ចន្ទីក្រាប់អីផ្សេងដូចក្រាប់ខ្នៅក្រាប់អីទៀតយើងហូបសណ្ដែកសំខាន់វីតាមីន E ច្រើននៅក្នុងសណ្ដែកដីអូខេ so គ្រាប់ធនជាតិបន្លែពោបៃតងដូចទីស្លឹកបាសមានវីតាមីន E ដែរហើយប៉េងប៉ោះក៏មានវីតាមីន E ដែរផ្លែឈើល្ហុងមានវីតាមីន E ច្រើនល្មមហើយផ្លែប័រមានច្រើនដែរសារវាមានខ្លាំងក្នុងវាណាហើយទុរេនអ្នកណាចូលចិត្តទុរេនសំលឹកដែរចង់វិនិច្ឆ័យអូមានតែពេកកណ្ដាលពេកកណ្ដាលអត់ចូលចិត្តពេកកណ្ដាលចូលចិត្តដូចនៅក្នុងគ្រូសាខ្ញុំលោកគ្រូចូលចិត្តខ្ញុំអត់អ្នកណាខ្លះចូលចិត្តទុរេនអ្នកណាខ្លះអត់អាហ្នឹងស្រេចលើយើងប៉ុន្តែផ្លែប័រនិងទុរេនយើងដឹងថាវាមានជាតិខ្លាំងបាហូបខ្លះណាកុំហូបទុរេនមួយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងលើសចំនួនហើយកុំហូបផ្លែប័រមួយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងលើសចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងហូបខ្លះមានវីតាមីន E ដែរពេលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់មេរៀនសុខភាពខ្ញុំចេះនឹកឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានម្នាក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាភ្នែកគេនៅភ្លឺពេលគេស្លាប់មកសេអូខេនៅក្នុងចៅទីកថាព្រះគម្ពីរចៅទីកថាចំពុ34ហើយខ7យើងឃើញម៉ូសេមានអាយុ120ឆ្នាំពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ចង់រស់ដល់120ឆ្នាំទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាភ្នែកយ៉ាប់ដល់សពថ្ងៃប្រហែលល្ងាចឆឹងដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ូសេភ្នែកភ្លឺល្អភ្នែកអត់មានខ្សោយសោះហើយកំឡុងនៅល្អដែរតើពេលខ្ញុំអានខ្ញុំគិតថាម៉ូសេហូបអី40ឆ្នាំនៅក្នុងដីរហូតស្ថានគេហូបម៉ាណាអាហាររបស់ទេវតាបាទជាអាហាររបស់ទេវតាមានវីតាមីន E ហើយវីតាមីន A ដែរជួយឲ្យម៉ូសេមានភ្នែកភ្លឺហើយពួកអ៊ីស្រាអែលអត់មានឈឺប្រមាណទេពេលគេដើរក្នុងដីរហូតស្ថានព្រះដឹងច្បាស់អំពីអាហារត្រូវសម្រាប់យើងហើយពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងបានហូបមែនណាដែរអ្នកណាចង់ហូបមែនណានៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់អរ៉ៃសំពីចារណាអំពីវីតាមីន E អ្នកខ្លះគេទិញក្រាប់ដូចប៉ោងកប៉ើក្រាប់នៅក្នុងផ្សារហើយគេលាបគេដាក់លើមុខគេដាក់អីនោះអានោះមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅក្នុងខ្លួនដែរសម្រាប់មានវីតាមីន E សូមព្រាបទីមប៉ោអ ើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានសុខភាពរឹងមាំហើយបានមកថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃសៅរ
2: ៍មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតម្ខាងនោះមានមនុស្សទូលសួរទ្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានឬទេពួកគេសួរដូច្នេះដើម្បីឲ្យតែបានរឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនទៅចាប់ស្រង់វាមកទេឬអីឯមនុស្សតើមានតម្លៃលើសជាងឈាមអំបានម៉ានទៅទៀតដូច្នេះមានច្បាប់ឲ្យធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែររួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅបុរសស្វិតដៃម្ខាងនោះថាចូលលាតដៃអ្នកទៅគាត់ក៏លាតហើយដៃនោះបានជាដូចជាដៃម្ខាងទៀតដែរ

ចានាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចាគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធ្មេញណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅរំបានផ្សេងផ្សេងគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករថ្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាសណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម្ដាយបងប្អូនដឹងទេថាអាហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វី
1: Do you know what is Jesus food
0: ជាពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សពីអាហាររបស់ទ្រង
1: ់ Around 2000 years ago Jesus told his disciples about his food
0: ក្រោយពេលស្ត្រីសាសាមរីទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះពួកសិស្សទទួលទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអញ្ជើញពិសារ
1: After the Samaritan woman believed Jesus as God, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat.
0: តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយគឺជាអាហារដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល
1: ់ But he said to them, I have food to eat of which you do not know.
0: ដូច្នេះពួកសិស្សសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើអ្នកណាយកអ្វីមកជូនលោកពិសារដែរឬអី?
1: Therefore, the disciplesSaid to one another, Has anyone brought him anything to eat?
0: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
1: Jesus said to them,
0: អាហារខ្ញុំគឺត្រង់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រមទាំងបង្ហើយការរបស់ទ្រង់នោះឯង
1: My food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
0: តើអ្នករាល់គ្នាមិនថានៅ4ខែទៀតទើបដល់រដូវច្រូតទេឬអី?
1: Do you not say?There are still 4 months and then comes the harvest.
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលងើបឡើងមើលទៅស្រែមើលត្បិតបានក្រហមល្មមច្រូតហើយ
1: Behold, I said to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest.
0: អ្នកណាដែលច្រូតនោះបានរង្វាន់ក៏ប្រមូលផលសម្រាប់ជីវិតដល់អស់កាលជានិច្ច
1: And he who reaps receives wages.And gathers fruit for eternal life.
0: ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលព្រោះនិងអ្នកដែលច្រូតបានអស់សប្បាយផងគ្នា
1: That both he who sows and he who reaps may rejoice together.
0: បាទចំពោះដំណើរនេះនោះពាក្យទំនៀមនេះត្រូវណាស់ថាម្នាក់ព្រោះម្នាក់ទៀតច្រូត
1: For in this the saying is true. One sows and another reaps.
0: ខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចំរូតដែលមិនបាននឿយនឹងធ្វើសោះ
1: I send you to reap that for which you have not labored.
0: មានអ្នកឯទៀតបាននឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេ
1: Others have labored and you have entered into their labors.
0: ដូច្នេះអាហារសំខាន់បំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
1: So Jesus' most important food is to do God's will.
0: ការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាការច្រូតប្រមូលមនុស្សមកឯព្រះ
1: Doing God's will is to gather people to God
0: ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សទាំងអ្នកព្រោះនិងអ្នកច្រូតបានជីវិតអកលជាមួយគ្នា
1: Benefit to people both who sows and reaps will have eternal life together
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Do you want to do God's will
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន
3: ់បាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគុនអស់គ្នាក្នុងគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានពេលវេលានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិនមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌នៃទូមគុំព្រះអង្គឲ្យទូមគុំសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនទូមគុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមប្រកបនឹងប្រពរមកពីទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានចម្រើនកម្លាំងនិងសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាកូនបានយល់នៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះប្រយោជន៍កូនទាំងអស់គ្នាបានចេះថែរក្សាចេះមើលចេះបម្រើកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនឹងអរគុណទ្រង់នៅពេលនេះទូមគុំមានទូនាទីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលសូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនទាំងអស់គ្នាបាននិយាយតាមបំណងហត្ថលេខារបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីមួយទាក់ទងអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយជាបងប្អូនអាចដឹងអំពីកិច្ចការងារមួយចំនួនអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគិតថាសំខាន់តើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះយើងគិតថាយើង នៅក្នុងជីវិតយើងដែលគិតយើងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះទេបើដាក់កាដូហើយជាអាចមានអ្នកឆ្លើយបាទមានអ្នកចង់ឆ្លើយទេតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគិតថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមម្នាក់ក៏បានពីរនាក់ក៏បានមានអ្នកសេចក្តីក្លាហានឆ្លើយបានទេអូខេបាទគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណអរគុណច្រើនបានប្រហែលជា 40% មានទៀតទេបាទបាវរីបាទបាវរីក៏ថាអំបិលអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយអត់ទាន់ឲ្យខុសទេក៏មិនទាន់ត្រូវ 100% ដែរយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងចង់បានដែលយើងចាត់ទុកថាសំខាន់មានអ្វីយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបទបន្ទូលបន្តិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាម្នាក់ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះណាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសម្លេសំខាន់បំផុតនោះគឺអីទេចម្លើយមានខ្លះហើយខាងពលឹងវិញ្ញាណហើយទៀតក៏ខាងបាបរិយក៏បានថាជាអំបិលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងកិត្តិនាមគ្រប់ទាំងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ9ដល់ខ10យើងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានឃើញថាម៉េចចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាផលដំបូងអំពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ផងអម្បាលម៉ានុស្សចុះទៅទៀតយ៉ាងនោះអស់ទាំងជំរុកឯងនឹងបានពេញជាបរិបូរឯអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូពេញហូរហៀរអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីប្រៀបធៀបកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអំបានអំពីកិត្តិយសគេឈ្មោះជាសំខាន់បាទបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងព្រឹកនេះយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចទាំងប្រមាណនេះនៅក្នុងជីវិតថាតើអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់បានឲ្យចម្លើយទេយើងនឹងសិក្សានឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងជាអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាម្ចាស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីរីឯយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីទាំងជីវិតរបស់យើងក្តីនេះជាវិធានបទមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងយើងគ្រាន់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមានតួនាទីហើយនឹងចាត់ចែងអំពីការដែលមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងมันអាចមើលថែមួយជីវិតយើងបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាសូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាបាទចោទយកថាជំពូក8ខ18សូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ18ត្រូវឲ្យនឹកអំពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអត្តរិទ្ធឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាណាទ្រង់គឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានគ្រប់គ្រងទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានមានបន្ទូលហើយថាគឺជាម្ចាស់របស់ទ្រព្យទាំងអស់នេះចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែរ៉ាប់រងអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងរូបកាយរបស់យើងផងពីព្រោះព្រះចង់បង្រៀនចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានណាតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចដែលយើងត្រូវមើលថែឥឡូវសូមអាននៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ19និង20តើយើងមិនដឹងទេរីអីជារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រ
2: រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំឡើងចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានរូបកាយយើងមានតួនាទីនឹងមើលថែរូបកាយរបស់ផងយើងហើយរូបកាយរបស់យើងបានត្រឡប់ទៅជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រងមកប្រទានឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រងឲ្យយើងធ្វើអីបាទប្រងឲ្យយើងធ្វើអីនៅក្នុងខនេះបើមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារូបកាយរបស់ផងយើងគឺជាតួព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយចុះបើសិនជារូបកាយរបស់យើងមានបញ្ហាសពថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំណាអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងត្រូវតែខូចខាតត្រូវតែមានបញ្ហាបើសិនជាយើងអត់មើលថែអញ្ចឹងបើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានតួនាទីត្រូវមើលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវមើលថែសម្អាតណាអានេះបើសិនជាវត្ថុឬក៏ជាអាគីយើងត្រូវតែបោសយើងត្រូវតែសម្អាតយើងត្រូវតែជូតសម្រាប់កន្លែងរបស់រិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើរូបកាយយើងកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាតើយើងធ្វើអីបងប្អូនខ្លះក៏ថាជួសជុលបើខូចហើយណាបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាម៉េចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែបើសិនជានៅក្មេងៗវិញក៏ថាហូបទៅហូបបានណាក៏ហូបអត់ពិចារណាណាដូចសុខភាពមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅយើងដឹងថាអូសុខភាពសំខាន់បាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសួរពីខាងដើមខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយថាត្រូវឬកុហកទេឲ្យយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់ឥឡូវបានភ្លឺបន្តិចនៅឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិយើងសំខាន់អីគេមិញឥឡូវយើងគិតថាយើងកំពុងតែត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិហើយសំណួរសួរថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចាត់ទុកថាជាសំខាន់នឹងគឺជាអ្វីឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងច្បាស់ថារូបកាយរបស់យើងជាអីជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះឥឡូវយើងអត់គិតពីក្មេងៗទេឥឡូវក្មេងៗគិតថាគិតនៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតគិតនៅមានឱកាសច្រើនឥឡូវយើងសួរបងប្អូនឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីខ្សែក្រាស់ឡើងគិតនៅតែមានពេលខ្លះគាត់លែងចង់បានរបស់របរអីទាំងអស់គិតពីអីគិតពីសុខភាពសពថ្ងៃបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាអ្នកដតីដែលគាត់មានវាមានអីអស្ចារ្យសម្រាប់យើងវាអត់អាចចូលទៅបានទេអញ្ចឹងវាគិតអំពីសុខភាពយើងរាល់គ្នាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរមិញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគិតថាសំខាន់នោះជាអីជាអ្វីដែលគេយើងថាសំខាន់សម្រាប់យើងហើយចម្លើយយើងបានឃើញជាបដាបដាហើយដូចម៉ាក់ធីរីគាត់លើកឆ្លើយមិញគេថាជាសុខភាពអញ្ចឹងបើសុខភាពយើងអន់ទោះតែយើងមានដល់មហាសទ្ធិក៏យើងមិនអាចរស់បានយូរដែរបើសុខភាពយើងអន់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែខ្លួនប្រាណរបស់ផងយើងរាងកាយរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធកន្លែងដែលព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងកាពីកូរិនថូសជំពូក5បាទជំពូក6ខ19ដល់20អមាញ់មិញសំបីតែយើងឈឺកូនកញ្ចក់មួយកញ្ចក់តែមិនតិចធ្វើឲ្យរាងកាយយើងឈឺទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះតិចគឺជារាងកាយរបស់ផងយើងនេះឯងដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃតែទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួននោះគឺជាទិពតបសំទេខ្លីខ្លះយើងបានពេលខ្លះយើងអត់ជាមិនជាបញ្ហាតែបើរាងកាយយើងអន់ខ្សោយកន្លែងចំណុចណាមួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចធ្វើយើងគេងមិនលក់ធ្វើយើងហូបបាយមិនបានអស់កម្លាំងណាលះិតលះៃណាទទួលទានអាហារក៏អត់គ្រប់គ្រាន់អានេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានត្រង់ថ្ងៃទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនស្រួលមិនស្រួលវិលមុខបន្តិចបន្តួចឆាប់រត់ទៅឆ្នាំលេបទទួលទានដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានធំបំផុតខណ្ឌក្នុងខាងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអរគុណយើងបន្តតិចទៀតនៅពេលដែលព្រះបានប្រគល់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចក្នុងកាពីបានប្រាប់ហើយមិញថាឲ្យយើងមើលថែមែនទេឲ្យយើងចេះសម្អាតមែនទេហើយបងប្អូនខ្លះក៏ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងគេថានៅក្មេងយើងហូបសិនទៅចាំចាស់បន្តិចទៀតចាំគិតដូចប្រហែលត្រីមេមុនយើងទៅជេរគ្នាអំពីសេវាស្គូលជាមួយប៉ាប៉ាគេថាអីទេចាំមើលតែតិចទៀតចាស់ប្រហែលយើងទៅដឹងហើយក្មេងៗគាត់នៅហូបបានគាត់នៅមានកម្លាំង គាត់អត់គិតពិចារណាអំពីការទទួលទានរបស់គាត់ទេដល់ពេលមានបញ្ហាអាយុសកលនេះហើយបានយើងដឹងថាអូសុខភាពចំបានដោយអ្នកគ្រូលើកតែងលើកអំពីភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែក្មេងៗអត់ទេស្ទីងប៊ូស្ត្រងខារបាវណាស្បាយហូបពូផ្អែមឆ្ងាញ់វាពោកម្លាំងអានេះវាជារឿងជាក់ស្ដែងគឺកើតឡើងមែនយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងហ៊ានធ្វើថ្ងៃអនាគតទៅមុខយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមខ្ញុំចាំត្រួសត្រួក្មេងនៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាផែជាចូល 60% ទឹកនោមផ្អែមទូចទូចយើងអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរជួបប្រទេសច្រើនមែនទេជាក់ស្ដែងដោយកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំសេលីគាត់ទៅឆ្លងតលេថ្មីថ្មីកូនប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ទឹកនោមផ្អែមដែរអស្ចារ្យមែនទេវាចម្លែកអ្វីដែលយើងអត់ដែរឮអត់ដែរជួបប្រទេសអានេះជីវិតជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវតែមើលត្រូវតែដឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរមែនទេអញ្ចឹងបានថាក្នុងព្រះបន្ទូលប្រងឲ្យយើងចេះថែរក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងរួចហើយជាពិសេសរាងកាយយើងតែម្ដងបាទដូចកន្លងតនេះខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពពេទ្យគេថាឲ្យយើងហាមដាច់ខាតជាតិហឹលជាតិផ្អាប់ជាតិគៀសជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងជាតិគៀសហ្នឹងមិនមែនថាគៀសយើងដាំបាយទេណាអាជាតិគៀសហ្នឹងដូចទឹកក្រូចដូចប៊ូស្ត្រងដូចជាភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងដែលមានជាតិគៀសហ្នឹងគេឲ្យយើងឈប់ទទួលទានព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ល្អខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាតិអាគៀសយើងដាំបាយទេចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាអំពីមុនអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលទានចឹងព្រះឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកាលណាដែលយើងមានអាបញ្ហាហ្នឹងអស់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងយើងរស់អត់ស្រួលទេបន្តិចយើងឈឺនេះបន្តិចយើងឈឺនោះចឹងរងងាយសម្រាប់អត់ឃើញអញ្ចឹងបានប្រអងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រអងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអីគេដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្រាប់តែមានតែមិនចេះថែរក្សាទេខ្លួនយើងទី1បាទព្រះអង្គចង់ផ្ដោតមកលើរាងកាយយើងទី1ដំបូងបាទឲ្យយើងចេះថែរក្សាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតតើការរាប់រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ2បាទសូមថយមកក្រោយបន្តិចរីឯដែលអ្នករាប់រងត្រូវឲ្យគេបានស្មោះត្រង់បាទនិយាយរៀងខ្លីដែរណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខ្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងសេចក្តីរាប់រងរបស់យើងនឹងឲ្យយើងចេះភាពស្មោះត្រង់នេះស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គឲ្យបាននឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់អត់បានទេយើងហូបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជីវិតយើងរាងកាយយើងស្រាប់តែពេលឃើញរបស់ល្អរៀងទំនងដែរហូបសិនទៅចាំឥឡូវរៀងក្រាន់ដែរហើយហូបសិនណាអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងហូបយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយជាភាពរាប់រងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងរាងកាយយើងវាច្រើនពេលខ្លះយើងអត់ខុងត្រូលជីវិតយើងអត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងបានយើងចេះតែហូបយើងចេះតែទទួលទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះឯងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាំឥឡូវយើងបន្តទៀតសូមយើងមើលទៅក្នុងលោកុបាទជំពូក14ខ20តើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចទៀតនៅកន្លែងនោះហើយសូមឲ្យព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រទានបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងរួចគាត់បានថ្វាយ1ភាគ10និងពីគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្ប្រាប់អំពីការអ្វីដែលយើងបានរោចំណូលបានណាតាកតងអំពីដង្វាយតាកតងអំពីផលិតផលដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បានធ្វើគាត់មានផលច្រើនយើងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលយើងក៏ដឹងអំពីដង្វាយ1ភាគ10យើងថ្វាយ1ភាគ10ទៅឯព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំបាន10ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះ1បើខ្ញុំបាន100ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គ10អញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកណាមិញយើងកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងរូបរាងកាយរបស់ផងយើងត្រូវតែមើលថែបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីដង្វាយដែលយើងមានចំណូលតែពង្រោបានយើងត្រូវតែថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់1ភាគ10 10ហូត1ក៏បាន10ហូត1យើងឆាប់យល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងរោបាន10យើងថ្វាយព្រះ1បើរោបាន1000យើងថ្វាយព្រះអង្គ100អញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់អានេះដែរយើងត្រូវថែរក្សាមួយផ្នែកទៀតបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់ផងយើងយើងត្រូវតែមើលថែរក្សាទាំងអស់នេះសម្រាប់គុណកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គបាទសូមមើលបន្តទៅទៀតលោកុបាទជំពូក28ខ2ម្ដងត តើពីអ្វីដែលបានបង្ខូចចេញពីមាត់យ៉ាកុបដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក28ខ22ឯថ្មដែលទូបង្គំបានបញ្ឈរទុកជាបង្គោលនោះនឹងបានជាដំណាក់នៃព្រះហើយទូបង្គំនឹងថ្វាយទ្រង់មួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំដែរជាកន្លឹះមួយដែលយើងត្រូវចាំហើយយើងដឹងហើយគ្រប់ទាំងរបស់ទាំងអស់គាត់តែងតែថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយនោះថ្វាយយ៉ាងម៉េចថ្វាយដោយភាពស្មោះត្រង់ណាភាពស្មោះត្រង់អត់យករបស់ដែលសល់អត់យកដែលរបស់ដែលពុករលួយអត់យករបស់ដែលមិនល្អទៅថ្វាយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការចេញពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23បើមិនថាម៉េចព្រះព្រះយេស៊ូវបានណែនាំការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដល់ត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងព្រះអង្គបញ្ជាក់សូមយើងមើលទៅក្នុងម៉ាថាយ23ខ23វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអង្ការជីអង្កាមនិងជីលីលៈនិងល្ងោផងតែបានចោលសេចក្តីសំខាន់ជាងដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដូចជាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីជំនឿគួរតែអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តការទាំងនេះហើយការឯទៀតនោះក៏ត្រូវមិនត្រូវចោលផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកពួកផារីស៊ីនៅពេលដែលគាត់យកដង្វាយទាំងជីលីលាក់ទាំងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់យកមកថ្វាយព្រះព្រះអង្គថាម៉េចគាត់ធ្វើឲ្យល្អមើលប៉ុន្តែធ្វើមិនអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែភាពយុត្តិធម៌ភាពមេត្តាករុណាសេចក្តីមេត្តានឹងគាត់អត់ប្រព្រឹត្តគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គថាយកអាទាំងអស់នឹងមកផងមកភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់នឹងមកផងមកទើបបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់យករបស់ទាំងអស់ទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កាត់ក្តីគាត់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានសេចក្តីមេត្តាអត់មានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់បានធ្វើឲ្យអស់អំពីចិត្តណាអត់ផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់នោះនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាដែរតែយើងត្រូវចាំថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកម្លាំងពីគំនិតនៃយើងដែលយើងចង់ធ្វើនេះខ្លះធ្វើដើម្បីគេថាបើថាតួអង្គវិញគេថាសម្ដែងឲ្យល្អមើលណាព្រោះយើងល្អមើលដោយអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយពីកៈនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដាក់ពីកៈដូចអ្នកដែលមានលុយរយរើងអញ្ចឹងទៅគេថាយើងក៏ថ្វាយទៅព្រះច្រើនអញ្ចឹងណាតាមពិតព្រះអង្គអត់ចង់បានទេព្រះអង្គចង់បាននូវភាពស្មោះត្រង់ហើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការងារព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើព្រះពោអ្វីដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់និងប្រទានដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការបង្វិលដង្វាយ10ហូត1បាទតើព្រះអង្គប្រទានពោអ្វីដល់ប្រទានពោអ្វីខ្លះដល់អ្នកដែលថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ធៀបស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10ដល់ខ12យើងនឹងឃើញនៅកន្លែងនោះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយដោយធៀបស្មោះត្រង់នោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចបាទព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីយើងថយមកក្រោយបន្តិចមកថយក្រោយមកថាយបន្តិចមកចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យបានសំទោសដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមនឹងຕົកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងអ្នកដែលដងបាក់ថ្វាយដងវាយ10ហូត1ដល់ស្មោះត្រង់ថ្វាយដងវាយដោយសុចរិតថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈ10ហូត1ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរោគកលែងទុកគ្មានព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរោគកលែងដាក់អត់បានបើបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនអាចទៅវិញបងប្អូនសាកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លបងលោមើលតើតាព្រះប្រទានពោឲ្យអត់សម្រាប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កលែងនេះច្រើននៅពេលដែលយើងថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយទៅព្រះជាម្ចាស់ជីរៀងរាល់ពេលវេលាដែលយើងរោបានឬមួយក៏យើងថាថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយជាទៀងទាត់ នៅពេលដែលយើងមានចំណូលចូលយើងដកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យរកកន្លែងទុកគ្មាននេះឲ្យតែយើងហ៊ានលះបង់ដោយចិត្តគេថាភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំបានតចេកពីខាងដើមមកថាយើងគួរតែត្រូវតែធ្វើចំណុចត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើនខព្រះអង្គបង្រៀនយើងអំពីការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញចំណុចទី1ការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនេះទី1យើងដឹងហើយណាខ្ញុំឲ្យចម្លើយចុះរាងកាយរបស់ផងយើងដែលយើងចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវតែមើលថែឲ្យមែនទែនបាទនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតដែលយើងត្រូវតែថែរក្សាយើងមិនត្រូវយករាងកាយរបស់យើងទៅប្រើឬក៏ទៅធ្វើជាឧបករណ៍អីផ្សេងៗដើម្បីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទេដោយពាក្យចាស់លោកថាម៉េចកុំឃ្លានតាមចង់ម៉េចទេនោះណាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាសុខភាពរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងនេះវាទ្រុឌទ្រោមទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាកន្លឹះមួយដែលយើងត្រូវតែចាំប្រងឲ្យយើងមើលថែរាងកាយរបស់យើងជាដំបូងដូចក្នុងគម្ពីរកម្ពីប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងថារូបកាយរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី2ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះដាក់ដង្វាយ10ផូត1ថ្វាយទៅព្រះនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវតែធ្វើថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាំងអស់នោះថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងថ្ងៃអនាគតយើងមានដូចយើងយកលុយយើងទៅផ្ញើនឹងព្រះអង្គទៅផ្ញើនឹងធនាគារអញ្ចឹងថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានលុយនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិននិយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមិនដឹងព្រះឲ្យអត់លុយអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលរួមចំណែកលះបង់កិច្ចការងារពុនកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកព្រះអង្គចំណុចទី3ចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែពីចំណុចហ្នឹងទេថាអត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងមានច្រើនណាយើងត្រូវមើលថែយើងមើលជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាពោពេញដោយខៀវស្រងាត់គេហៅថាធម្មជាតិអានោះក៏យើងត្រូវមើលថែដែរបាទអានោះជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រៅខ្លួនរបស់យើងយើងមើលថែគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងយើងឃើញធម្មជាតិយើងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាព្រៃឈើយើងកាន់តែកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅអានោះក៏យើងត្រូវមើលថែរក្សាដែរថ្ងៃមុនក៏ឃើញបងប្អូនគ្រូគាត់មកដាំដើមឈើថែមថ្ងៃមុនបាជីបក៏ដាក់ថែមប្រមាណដើមទៀតអានោះក៏យើងត្រូវជួយមើលថែហ្នឹងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរអស់ស្អីផ្សេងទៀតចំណុចទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងដឹងហើយថានៅបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីដង្វាយដែលយើងថ្វាយព្រះអង្គដោយស្ម័គ្រចិត្តមកសំប្រយទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះគាត់មានម៉ូតូយានជំនិះអានោះហើយក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរឲ្យយើងចេះមើលថែសម្អាតដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារនឹងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទឲ្យចុះបើសិនជាសំប្រយនឹងវាខូចខាតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅស្រ័យដំណឹងល្អឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់យើងទៅមុខរួចវាខូចនេះវាខូចនោះអានោះក៏ជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រទានឲ្យរួចហើយនោះបាទអេកុំតាអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំមិនដឹងទេបាត់អីបាត់ទៅខូចអីខូចទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់អានោះក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនសម្រាប់តែរាងកាយឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងទេយើងត្រូវតែមើលថែទាំងអស់ដើម្បីការងាររួមដើម្បីការងារព្រះជាម្ចាស់ណាកុំឲ្យគេថាអូមានរបស់ខ្ញុំទេនឹងរបស់ព្រះតើខូចខូចទៅអត់អត់ទេអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថាយើងមានទូនីតិរ៉ាប់រងដូចក្នុងកាពីបងបានប្រាប់មើលការថែទាំងអស់នោះសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាបើអស់នោះណាដែលមានកិត្តិនាមដល់ទ្រង់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដំបងពីសេចក្តីចម្រើននោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកនោះពេញជាបរិបូរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីគ្រប់គ្រងមើលថែទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងសន្យានឹងប្រទានពរឲ្យយើងមានជាបរិបូរណ៍បើមិនច្បាស់ទេសូមបើកទៅសុភាសិតជំពូក3ខ9និងខ10ដែលយើងបានអានពីខាងដើមអំបញ្ញមិញនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើថាយើងអត់ច្បាស់នេះជាព្រះគម្ពីរសេចក្តីផ្ដើមយើងដំបូងអមាញ់មិញអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ការងារនេះបើបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់អំពីថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអ្វីទេអ្នកគ្រូនៅខាងក្រោយអាចសួរគាត់បន្ថែមបាទ អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអត់មានក្រៅពីតែខ្លួនយើងទេសូមជ្រាបជាពរមានអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំបដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីស្អីផ្សេងទេណាសូមជូនជាពរមានឲ្យច្បាស់អញ្ចេះពពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្លួនយើងនេះឯងតែយើងអត់ចេះថែទ្រព្យសម្បត្តិយើងទេខ្លួនយើង

0: អស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃឮសូរត្រែនិងសម្រែកដ៏ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់បាត់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតតោងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតតោងជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រោធនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាយចាក់រាសីនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអាប់រស្មីទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីយ៍ដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោកឫកខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក់
1: តើអ្នកណាគេខ្លាចដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីប្រូតេអ៊ីននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបានឮពាក្យថាប្រូតេអ៊ីនដែលភាគច្រើនយើងតែងតែសិក្សាឃើញនៅក្នុងមេរៀនសុខភាពឬក៏ចំណីអាហារប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលដូចជាការធ្វើឲ្យមុខរបួសរបស់យើងឆាប់ជាសះស្បើយនៅពេលដែលយើងមុតអ្វីមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងជួសជុលកោសិកាចាស់ចាស់របស់យើងហើយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីហើយប្រូតេអ៊ីនក៏រួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនពិតប្រាកដណាប្រូតេអ៊ីនមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែត្រូវការប៉ុន្តែតើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាជាងមនុស្សធម្មតាគឺមានដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកដែលវាកាត់គឺពួកគាត់ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងជាងយើងដែលជាមនុស្សធម្មតាហើយមនុស្សក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនកត្តាអាយុនិងសកម្មភាពគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានពីព្រោះមនុស្សយើងគឺមានទូនីតិខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារស្រាលអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់អញ្ចឹងប្រកបជាប្រូតេអ៊ីនមិនត្រូវការតម្រូវដូចគ្នានោះទេគឺមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវការច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺត្រូវការតិចហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅជាមួយនឹងកុមារដែលខ្វះប្រូតេអ៊ីនគឺជាកុមារដែលមានរាងស្គមហើយមានពោះធំព្រោះនៅតាមទីកន្លែងខ្លះគឺពួកគាត់មិនមានរបបបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់ដូច្នេះហើយកុមារទាំងអស់នោះគឺអាចព្យាបាលបានទាល់តែពួកគាត់ទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមចាស់គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សាច់ដុំហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺអ្នកត្រូវការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងនិងរក្សាទម្ងន់សាច់ដុំមួយវិញទៀតនោះឆ្អឹងរបស់អ្នកគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ គឺអាចជួយការពារមិនឲ្យឆ្អឹងពុកហើយឆ្អឹងរបស់យើងក៏មិនងាយនឹងបាក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនោះប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជួយការពារមិនឲ្យយើងងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងៗផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីន

មានដូចជាសុតសុតគឺជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលយើងអាចញ៉ាំទទេក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបអ្វីផ្សេងដូចជានំក៏ដូចជាមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងទៀតសុតគឺមានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលហើយក៏មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារភ្នែកក៏ដូចជាការពារពីជំងឺភ្នែកនោះផងដែរក្រុមភ្នែកអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំផងដែរថាយើងគឺមិនគួរញ៉ាំសុត3គ្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងលើសប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតនោះគឺសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀងគឺមានជាតិខ្លាញ់ទាបហើយដូច្នេះគឺមនុស្សពេញវ័យគឺពួកគាត់ត្រូវការបរិភោគជាប្រចាំគឺវាពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរពីព្រោះវាជួយការពារការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទភាគច្រើនអ្នកគិតថាប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងសាច់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងក្របធនជាតិហើយយើងក៏ដឹងថាការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរសម្រាប់សុខភាពយើងដូច្នេះហើយយើងអាចសាកល្បងបរិភោគជាមួយនឹងក្របធនជាតិបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អវិញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគ្រាន់តែមានមនុស្សខ្លះត្រូវការតិចអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការច្រើនឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីប្រូតេអ៊ីនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងព្យាយាមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យលើសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សួស្តី
1: សួស្តី
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយមកបង្ហាញជូន មេរៀននេះមានចំណងជើងថា ការកាត់ដើមជាថ្មី ជាដំបូង ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយដែលទាក់ទងនឹងមេរៀននេះ ចង់ស្ថាបត
1: ចង
0: ់ មានរឿងពីបុរាណមួយដំណាលដូចនេះថា មានបុរសម្នាក់ និងកូនប្រុសពីរនាក់ កូនប្រុសនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំក្នុងមកនៅពេលនោះឪពុកក៏ចែកទ្រព្យទាំងនោះដល់កូនទៅក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទ្រព្យទាំងអស់ចែកទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទាំងអស់ដោយការលេងបែងផ្សេងការបានចាយអស់រលីងហើយកូនពៅនោះឃ្លានជាខ្លាំងព្រោះមិនមានលុយពេញឲ្យញ៉ាំកូនពៅក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នកដោយមានទូនីតិជាអ្នកដាក់បាយជ្រូកគាត់ចង់ចំណែកពោះដោយញ៉ាំបាយទឹកណាស់តែគេមិនអត់គាត់ញ៉ាំឡើយគាត់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយគិតថាឪពុកអញមានអ្នកបម្រើជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្រប់គ្នាតែអញនៅទីនេះវិញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកអើយខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកហើយខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅថាជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាអ្នកបម្រើលោកឪពុកចិញ្ចឹមគិតរួចហើយកូនបើនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តារបស់កូនហើយក៏រត់ទៅអបថើបកូនបើរបស់គាត់ហើយកូនប្រុសនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកដែរខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទេតែឪពុកបានប្រាប់ទៅបើកម្ដៅគាត់ថាចូលយកតាមល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យពួកខ្ញុំហើយយកជញ្ជាននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងព្រោះយកគោមដែលបំពន់មកសម្រាប់ចប់យើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនខ្ញុំតែបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញហើយពេលនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅទឹកចិត្តរបស់ពួកម្ដាយគឺធំធេងនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់តាំងគាត់ទាំងទេថាអ្នកណាស់ជាអ្នកនិពន្ធរឿងនេះតាំងតែអ្វីបានជាគាត់និពន្ធរឿងនេះឡើង
1: អត់ដឹងទេតើអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធរឿងនេះទៅ
0: អូឥឡូវនេះសូមមើលការបកស្រាយអំពីការចាប់ដើមជាថ្មីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធរឿងនេះឡើងហើយមានគោលបំណងអ្វីសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នា
2: ព្រះយេស៊ូវបាននិទានប្រាប់ពីរឿងកូនបៅនេះតាំងតែពី 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកម្ល៉េះមានមនុស្សមួយក្រុមធំបានមកស្ដាប់ទ្រង់បង្រៀនអ្នកដែលអង្គុយក្បែរព្រះបាទទាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកទាពន្ធដែលល្បីខាងលោភលន់និងបោកប្រាស់គេមានមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនបានឈរមើលនៅក្បែរនោះដែរពួកគេខ្សឹបខ្សៀវគ្នាដោយរិះគន់ថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងពួកគេបានគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាគ្រូដ៏ល្អបរិសុទ្ធទេព្រោះទ្រង់បានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ្នកទាពន្ធដ៏អាក្រក់នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅពួកមេដឹកនាំសាសនាអំពីរឿងឪពុកនិងកូនពៅវង្វេងនេះដើម្បីបង្ហាញពួកគេពីហេតុផលដែលទ្រង់ត្រូវជួយដល់អ្នកណាដែលពួកគេគិតថាគ្មានតម្លៃកូនពៅនៅក្នុងសាច់រឿងគឺដូចជាពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្បែរព្រះបាទទាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរពួកគេទាំងនោះបានខ្ជះខ្ជាយនៅទេពកោសលនិងអំណោយទានដែលព្រះបិតាបានប្រទានឲ្យដល់ពួកគេពួកគេបានធ្វើខុសហើយបានចាប់យកការសប្បាយនៃអំពើបាបដោយមិនខ្វល់អំពីគេឈ្មោះឬការមិនពេញចិត្តរបស់បិតារបស់ពួកគេនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះឡើយនៅក្នុងរឿងកូនពៅនោះព្រះយេស៊ូវបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការឆ្លើយតបរបស់ឪពុកទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ឪពុកមិនបានបង្ខំឲ្យកូននៅផ្ទះដោយប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់កូននោះឡើយពិតប្រាកដណាស់ចិត្តគាត់មិនសប្បាយនោះទេនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ដើរចេញពីផ្ទះនោះឪពុកច្បាស់ជាឧស្សាហ៍គិតនឹងអតិថានឲ្យកូនហើយបារម្ភមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនគាត់នោះទេតែនៅទីបំផុតនៅពេលដែលកូនបានត្រឡប់មកវិញដោយមានខោអាវរយីរយាកទាំងខ្មាស់គេនោះតើឪពុកកំពុងនៅទីណាគឺគាត់កំពុងតែនៅរងចាំនៅឯថ្នល់ដោយសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញតើព្រះយេស៊ូវព្យាយាមចង់ប្រាប់អ្វីដល់ក្រុមមនុស្សដែលអង្គុយនៅក្បែរព្រះបាទទាត្រង់នោះគឺត្រង់ចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាបិតានៅឯនគរឋានសួគ៌យកចិត្តទុកដាក់និងបារម្ភអំពីពួកគេណាស់នៅពេលដែលពួកគេមានការឈឺចាប់ឬក៏មានភាពអាម៉ាស់ផ្សេងៗនោះ ព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាឪពុករបស់ពួកគេពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលល្អៗដល់ពួកគេទ្រង់ក៏ជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមនុស្សបានធ្វើបាបព្រះជាម្ចាស់ដូចតែកូនប្រុសពៅនោះបានធ្វើបាបដល់ឪពុករបស់វាដែរពួកគេមិនអើពើនឹងដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ទេហើយបានងាកចេញអំពីអំពើល្អរបស់ទ្រង់ថែមទៀតនៅពេលដែលកូនប្រុសពៅត្រឡប់មកវិញហើយបានឃើញឪពុករបស់ខ្លួនរួចក៏សុំអង្វរដល់ឪពុកដោយសុំធ្វើជាបាវបម្រើម្នាក់ដែរតើឪពុកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចគាត់បានហៅឲ្យគេយករ៉ូបមកឲ្យកូនស្លៀកនិងឲ្យចិញ្ចៀនឲ្យកូនពាក់ដើម្បីបង្ហាញថាគាត់បានទទួលកូនចូលទៅក្នុងគ្រួសារគាត់វិញហើយគាត់បានធ្វើពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំទាំងនិយាយថាកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវវារស់ឡើងវិញហើយវាបានបាត់ទៅហើយឥឡូវវាបានឃើញវិញហើយពាក្យនេះបានបង្ហាញពីក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះអស់អ្នកដែលបានធ្វើខុសឆ្គងនិងបានធ្វើអំពើបាបផ្សេងៗដែរតើអ្នកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីខុសដែរឬទេតើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចុកចាប់ដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែឈឺចាប់ឬជីវិតពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់តែអ្នកអាចជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមអភ័យទោសនឹងជួយលងលោមដល់អ្នកជានិច្ចទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់ទុកសោកហើយនឹងការអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកទ្រង់ចង់ប្រទានឱកាសឲ្យអ្នកបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដើម្បីដកយកនូវភាពអាម៉ាស់របស់អ្នកចេញសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលដែលបានងាកចេញពីអំពើបាបទៅរកជំនួយពីព្រះនោះព្រះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការយកភាពល្អល្អរបស់ទ្រង់ទៅជំនួសនឹងភាពអាក្រក់របស់ពួកគេគឺដូចជាការបដូរយករ៉ូបជំនួសឲ្យក្រណាត់ដាច់រហែកដែរយើងអាចដឹងថាវាពិតប្រកបខ្លាំងណាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះធ្វើឲ្យមានការចាប់ដើមសារជាថ្មីចូលស្រមៃពីក្តីអំណររបស់ក្រុមមនុស្សដែលអង្គុយនៅជុំវិញព្រះយេស៊ូវពួកគេអាចឃើញនៅក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះពួកគេហើយការនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេដឹងថាព្រះបិតាដ៏មានចេស្តានៅឯនគរឋានសួគ៌ក៏មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាចំពោះពួកគេដែរពួកមេដឹកនាំសាសនាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេមួយចំនួនមិនចូលចិត្តនៅរឿងនេះទេពួកគេមិនសូវជឿថាឪពុកឆាប់អភ័យទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលឿនម្ល៉េះទេព្រះយេស៊ូវមិនទាន់និទានរឿងនេះចប់នៅឡើយទេទ្រង់បានបន្តទៀតថាឥឡូវកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់នៅឯចំការកាលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់បានហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអីហ្នឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយឪពុករបស់លោកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តការនេះបានធ្វើឲ្យកូនបងខឹងជាខ្លាំងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជឿឪពុកចាញ់មកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនិងបង្កប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសំបីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអរសប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយចំណាយទៅលើរឿងស្មោកគ្រោកកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមតើអ្នកអាចជុលពីកំហឹងរបស់កូនប្រុសច្បងនឹងដែរឬទេគាត់ខំធ្វើការនៅពេលដែលប្អូនប្រុសគាត់ដើរលេងសើចសប្បាយគាត់គោរពដល់ឪពុកគាត់តែប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យឪពុកអាម៉ាស់គាត់មានអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវជ្រោកដំបូលតែមួយជាមួយនឹងប្អូនប្រុសចៅម្សៀតនោះម្ដងទៀត
3: កូនអើយអញបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបអាយរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់អញដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ
2: ព្រះយេស៊ូវក៏ឈប់និទានរឿងមួយនេះទ្រង់ទតមើលជុំវិញអង្គទ្រង់តើមនុស្សម្នាអាចជុលពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានព្រះបន្ទូលដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាខ្លះដឹងថាពួកគេគឺដូចជាកូនប្រុសច្បងនោះអញ្ចឹងដែរពួកគេបានស្អប់ដល់អ្នកមានបាបដែលបានមករៀនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេខ្លួនឯងសមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនិងព្រះពរពីព្រះពីព្រោះពួកគេ បានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនហើយមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបធំដុំនោះទេតែពួកគេក៏មានបាបដូចជាអ្នកដតីទៀតដែរដោយសារពួកគេបានគិតថាអ្នកដតីគួរតែទទួលបាននូវការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេយល់ថាអាកប្បកិរិយាបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់នោះអ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់គេត្រូវការអំពើល្អនិងការលើកទឹកចិត្តពីយើងរាល់គ្នាពួកគេត្រូវការដឹងថាពួកគេអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអាចធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនតែកូនប្រុសច្បងវិញមិនខ្វល់ថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់រស់ឬស្លាប់នោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទៅរស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគាត់គាត់មិនចង់ចែករំលែកអ្វីជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទៀតឡើយអតចរិតរបស់កូនប្រុសច្បងនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសម្បីតែមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អឥតខ្ចោះក៏អាចមានភាពអាត្មានិយមដែរគឺដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាល្អមើលតែពីសម្បកក្រៅតើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំប៉ះផ្លែឈើដែលល្អមើលតែពីសម្បកក្រៅដែរឬទេប្រកបណាស់អ្នកពិតជាខកចិត្តបើសិនជាញ៉ាំប៉ះផ្លែឈើប្រភេទនោះយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីរកមើលឲ្យឃើញភាពកខ្វក់និងភាពខ្វះខាតដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងក៏ត្រូវការការអភ័យទោសនិងក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះបិតាផងដែរពីព្រោះថាអំពើបាបគឺមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសតែមួយមុខនោះទេគឺរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងដែរទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ហើយយើងត្រូវតែសម្អាតវាឲ្យអស់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងជួនកាលយើងមើលទៅអ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាមនុស្សល្អបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកគេនោះតែចុះបើយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិញនោះមានហោរាម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមានឈ្មោះថាលោកអេសាយគាត់បានសុបិននិមិត្តឃើញព្រះជាម្ចាស់នៃចក្រវាលទាំងមូលកំពុងតែនៅលើរាជបារាំងរបស់ទ្រង់មានទេវតាជាច្រើននៅអមទ្រង់ទាំងស្រែកបន្លឺសំឡេងថា
3: បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង
2: ់នៅកន្លែងដែលលោកអេសាយកំពុងទៅឈរមានការរំជួយដូចជាការរំជួយដីដែរលោកអេសាយក៏ក្រាបមុខចុះហើយក៏បានស្រែកឡើងថា
3: វ៉ឲ្យខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
2: ពួកមនុស្សម្នាគិតថាលោកអេសាយគឺជាមនុស្សល្អណាស់គឺជាហោរាម្នាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែលោកអេសាយដឹងថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺមិនបរិសុទ្ធនោះទេគាត់ភ័យខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងដោយសារភាពបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទៀតនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះគាត់បានឃើញទេវតាមួយអង្គយករងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអេសាយបានសរសេរថា
3: ក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពោលថាណែរងើកនេះបានប៉ះនឹងបបោមាត់អ្នកហើយឯសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទោសឲ្យផងនោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបម្រើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះ
2: ព្រះជាម្ចាស់គឺជាភ្លើងដុតអំពើបាបយើងគួរតែខ្លាចវត្តមានរបស់ព្រះបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងអំពើបាបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបង្ហាញថាបើយើងមិនទៀបខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះនឹងប្រើភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកផ្ដល់ការអភ័យទោសនិងកែប្រែចិត្តដល់យើងជាថ្មីតើអ្នកចង់បានបែបនឹងដែរឬទេចំណុចដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី នៅពេលដែលអ្នកអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនោះអ្នកនឹងឃើញពីរឿងមួយទៅរឿងមួយសុទ្ធតែនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សសាជាថ្មីចូលយើងបន្តស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយក៏យើងអាចមានទំនុកចិត្តថាយើងក៏បានសង្គ្រោះដោយមនុស្សដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ
0: ឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបានពុតឬពុនទៅវិញឡើងត្រង់ក្នុងពុនឡើងក្នុងកំណត់ថាមនុស្សយើងតែងតែធ្វើអំពើបាបដោយជាពុនទៅឬក៏មានបាបភាសាពីមនុស្សយើងដោយជាពុនផងដែរមានអ្នកណាម្នាក់មានបាបទេតែព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបើសិនជាពួកគេដឹងកំហុសហើយសុំសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយលើកខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមានន័យដូចម្ដេច
1: ប្រហែលជាការជួយយើងកុំស្លាប
0: ់ដោយមិនអនណាតែឡើយចូលយើងមើលទៅការបង្ហាញតាមទៀតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនិងអត្ថន័យរបស់វាដើម្បីយើងត្រូវកាន់តែច្បាស
2: ់ដំបូងចូលយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះនោះជាអ្វីហើយតើយើងអាចទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដោយរបៀបណាការសង្គ្រោះគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដ៏អស្ចារ្យដែលមិនអាចសង្ខេបដោយប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ឬក៏ពាក្យតែមួយប្រយោគបាននោះទេដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះគឺត្រូវការការជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីភាពអាត្មានិយមចេញពីការឈឺចាប់ចេញពីកំហុសចេញអំពីអំពើបាបចេញអំពីអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធទ្រង់មិនចាំបាច់ជួយយើងក៏បានដែរយើងសមនឹងទទួលនឹងការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តាទ្រង់សុខចិត្តជួយដល់យើងហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះមកចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយបានបង្រៀនពីសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើងគ្រប់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈការព្យាបាលជំងឺហើយនឹងតាមរយៈការបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ផងដែរហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងហើយសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងទៀតតែទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅពេលនោះទ្រង់បានប្រទានអ្វីទាំងនោះឲ្យយើងនៅពេលសពថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយ៉ាងពិសេសនៅលើឈើឆ្កាងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់ក៏បានសុគតជំនួសមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទេគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសុគតជំនួសគេហើយបានរស់ឡើងវិញនោះនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំណាចរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាគឺពីដំណើរដែលព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសទៀតនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងចេញពីការផ្ដន់ទាទោសនៅកំហុសដែលយើងបានធ្វើបាននិយាយនិងបានគិតទ្រង់លើកលែងទោសបាបឲ្យយើងទាំងអស់ព្រះគម្ពីរក៏បានចែងទៀតថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់យើងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដ៏អស្ចារ្យមនុស្សម្នារាប់មិនអស់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះហើយពួកគេបានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនិងការកែប្រែល្អល្អដែលពួកគេទទួលបានពីព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងបុរសម្នាក់បន្តិចសិនលោកសាំយូអែលគឺជាចៅដ៏ពូកែម្នាក់ជាពិសេសគាត់ពូកែខាងលួចឡានរួចលក់បន្តទៅឲ្យពួកចៅប្លន់សម្រាប់ធ្វើជាឡានកិច្ចខ្លួនតាមពិតទៅលោកសាំយូអែលគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងលួចឡានយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសឆាលគាត់រីករាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកបានពីបទអូក្រិដ្ឋរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានសេរីភាពរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ូលីសបានតាមប្រមាញ់ចាប់គាត់ហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់បាននៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1949ស្ថានភាពនៅក្នុងគុក គឺមិនសូវល្អទេលោកសាំយូអែលចាប់ផ្ដើមកើតជំងឺខ្វិនក្រោកមិនរួចឡើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈររងចាំការកាត់ក្តីមានអ្នកគ្រីស្ទានម្នាក់បានមកសួរសុខទុក្ខដល់គាត់អ្នកគ្រីស្ទាននោះបានបង្រៀនលោកសាំយូអែលអំពីព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងមានក្តីអាណិតមេត្តាដែលអាចផ្ដល់ឱកាសជាថ្មីដល់រូបគាត់បានគាត់បានបញ្យលប្រាប់ពីរឿងព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីអភ័យទោសដល់អ្នកមានបាបទាំងអស់លោកសាំយូអែលបានចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីគិតអំពីបទអក្រក់របស់គាត់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមដឹងថាភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសូមឲ្យព្រះជួយមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺខ្វិនរបស់គាត់ក៏បានជាក្រុមគ្រូពេទ្យធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់គាត់អំពីជំងឺនេះគឺប្រើពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំណាស់ទ្រាំតែជាតែលោកសាំយូអែលបានដឹងប្រកាសថាការដែលគាត់បានជាលឿនយ៉ាងនេះគឺព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់រូបគាត់គាត់សង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងអាចជួយគាត់ឲ្យចេញពីគុកបានផងដែរតែនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1962ចៅក្រមបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនៅយុគនោះគាត់បានអធិដ្ឋានយ៉ាងច្រើនម្ដងនេះគាត់មិនបានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយដោះលែងគាត់ចេញពីគុកនោះទេតែគាត់សូមអង្វរនៅការអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចង់បានការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលពីទ្រង់វិញនៅយុគនោះគាត់ក៏គេងលក់បានយ៉ាងសុខសាន្តគាត់ក៏កើតមានចិត្តរីករាយនៅក្នុងគុកហើយជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរនៅព្រឹកមួយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលមានគេហៅគាត់ទៅសួរនាំនៅម៉ោង9ព្រឹកក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងនោះគេបានប្រាប់គាត់ថាគាត់អាចមានសេរីភាពឡើងវិញបានគេមិនបានបញ្យលពីមូលហេតុអ្វីឡើយនឹងគ្មានអ្នកណាដឹងថាវាកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចទេរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកសាំយូអែលដើរយ៉ាងសប្បាយចេញពីរបងគុកទៅព្រះជាម្ចាស់បានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គាត់ចេញទោសពីបទប្លន់រាប់មិនអស់របស់គាត់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលអស់ហើយ
0: នេះហើយជាអត្ថន័យអំពីការសង្គ្រោះនិងការដឹកដើមពីថ្មីសម្រាប់ជីវិតថ្មីព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះចៅអ្នកឈ្មោះសាំយូអែលចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាននិងចេញពីជីវិតដែលគ្មានប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយលើគាត់មានជីវិតថ្មីមួយគឺរស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់តែពីពេលនោះគាត់បានសម្រេចចិត្តជួយអ្នកដទៃឲ្យស្គាល់ព្រះហើយកែប្រែខ្លួនជារូបគាត់ដែរនេះជាការចាប់ដើមពីថ្មីមួយរបស់គាត់ដូច្នេះតើអ្នកយល់ពីការចាប់ដើមពីថ្មីដែរទេ
1: មិនទាន់យល់ទេ
0: ជីវិតរបស់យើងគឺដូចជាដើមស្វាយដែរឧបមាថាអ្នកមានដើមស្វាយជូរមួយដើមក្នុងផ្ទះតែអ្នកចូលចិត្តស្វាយផ្អែមតើអាចកែប្រែដើមស្វាយជូរឲ្យទៅជាផ្អែមដែរឬទេចុះបើយើងចាក់ស្ករសទៅលើនៃផ្លែគល់ស្វាយតើវាធ្វើឲ្យតែគល់ដែរឬទេ
1: ទេ
0: ចុះបើយើងចង់តែស្វាយផ្អែមនៅលើដើមស្វាយជូរនោះតើវាជួយឲ្យផ្អែមដែរឬទេប្រកបជាអត់ទេយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមតាមនឹងវិញដោយយកគ្រាប់ស្វាយពូនផ្អែមមកដាំនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងរូបដូចថ្មពីរូបសត្វឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសត្វវិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងដាក់ឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមព្រះក្រមដូច្នេះការចាប់ដឹកជាថ្មីគឺជាការដែលយើងមានគំនិតថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីនិងសកម្មភាពថ្មីតាមរយៈអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះការចាប់ដឹកជាថ្មីក៏មានន័យថាជាសេរីភាពចេញផុតពីអំពើបាបពីបាបពីពួកវិញ្ញាណអាក្រក់និងអំពើបាបសេរីភាពនេះអាចជារបស់អ្នកដែរ
1: តើយើងអាចទទួលការសង្គ្រោះនឹងការចាប់ដឹកជាថ្មីបានឬមិនណា
0: មានចំណុច3ដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានការចាប់ដឹកជាថ្មីនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចំណុច3នោះគឺទី1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទី2បែកចេញពីអំពើបាបរបស់យើងនិងទី3ទទួលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតបន្តិចទៅលើចំណុចទី1នេះ
2: មានជំហាន3ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺ1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើង2បែរចេញពីអំពើបាបរបស់យើង3ទទួលអំណោយរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលយើងមើលទៅជំហាននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់បន្តិចសិន1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មិនអាចជួយយើងបាននោះទេបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការជំនួយនោះកូនប្រុសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគាត់ទទួលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់គាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគាត់ត្រូវការជំនួយពីឪពុករបស់គាត់យើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
2: ចុះអ្នកវិញតើអ្នកឃើញចំណុចណាដែលអ្នកបានធ្វើខុសដែរឬទេតើអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកក៏មានបាបប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរទេមនុស្សខ្លះគិតថាពួកគេមិនបានធ្វើបាបពីព្រោះពួកគេមិនបានលួចមិនបានផិតក្បត់ឬក៏កាប់សម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេបើពួកគេនិយាយដូច្នេះតើពួកគេស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយឬនៅច្បាប់របស់ព្រះបង្ហាញយើងថាអំពើបាបគឺមិនត្រឹមតែសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះទេគឺសំដៅទៅលើចិត្តគំនិតស្អប់ខ្ពើមនិងអារម្មណ៍អាត្មានិយមផងដែរកាលណាយើងកាន់តែមើលឃើញភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនោះយើងកាន់តែឃើញទង្វើពាក្យសម្ដីនិងគំនិតរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាភាពអាត្មានិយមដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះជានិច្ចបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការកែប្រែបានយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបានយើងគ្រាន់តែទូលសូមប្រាប់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការឧទ្ទិសឋានថាទូលបង្គំសូមទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំត្រូវការជំនួយពីទ្រង់ដើម្បីកែប្រែចិត្តរបស់ទូលបង្គំយើងត្រូវតែសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់យើងឲ្យចំចំដោយទូលសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងឲ្យមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងពិតជាបានធ្វើខុសនោះមែនចំណុចទី2បែរចេញពីអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលអំពើបាបចេញពីដៃរបស់យើងឲ្យអស់ហើយថ្វាយជីវិតយើងទៅឲ្យព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវកូនប្រុសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែចាកចេញពីការងារនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកហើយចេញពីអំពើបាបរបស់គាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញកូនបើនោះមិនអាចចាប់យកទាំងការសប្បាយពាលាផងនិងវត្តមានរបស់ឪពុកផងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវការអនុគ្រោះពីឪពុកនោះទេយើងត្រូវតែងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើយើងចង់ទទួលបាននូវការអភ័យទោសពីព្រះយើងមិនអាចទទួលបានអំណោយពីព្រះបានទេបើសិនជាដៃរបស់យើងក្តាប់ជាប់ទៅដោយអំពើបាបរបស់យើងនោះមានពាក្យពិសេសមួយសម្រាប់សម្គាល់ការធ្វើបែបនេះនោះគឺការលន់តួទោសការលន់តួទោសគឺមានន័យថាងាកត្រឡប់ក្រោយហើយដើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញការលន់តួទោសនេះក៏មានន័យថាងាកចេញពីការស្អប់ខ្ពើមនិងការសងសឹកទៅរកក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសវិញនេះគឺជាការជ្រើសរើសយកចិត្តសប្បុរសនិងការជួយសង្គ្រោះជំនួសឲ្យការលោភលន់និងចិត្តកំណាញ់វិញនេះគឺជាការជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាជាងទៅរកការសប្បាយភ្លើបភ្លើងនៅខាងក្រៅនេះគឺជាការធ្វើតាមផែនការនិងច្បាប់របស់ព្រះជាជាងធ្វើតាមចំណង់ប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងចំពោះអំពើបាបរបស់យើងមើលទៅវាផ្ដល់នូវការសប្បាយណាស់ដល់យើងតែតាមពិតទៅវាដូចជាទ្រង់ជ្រូកដល់កខ្វក់នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរអំពើបាបមិនអាចនាំក្តីសុខឬសុភមង្គលពិតប្រាកដឲ្យយើងបានទេនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីរឿងនេះដោយដឹងថាព្រះអាចផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់យើងនោះយើងនឹងងាកចេញពីភាពអាត្មានិយមរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ជាមិនខាន លោកពេត្រុសនិងសាវកដតីទៀតបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថា
3: ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញ
2: ដូច្នេះចូលទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកនៅចិត្តគំនិតដែលចង់គិតឲ្យផុតចេញពីអំពើបាបនិងសក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងព្រះជាម្ចាស់ស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នកឲ្យងាកចេញមករកទ្រង់បានចំណុចទី3ទទួលយកអំណោយរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយឲ្យដល់យើងយើងត្រូវតែជឿនិងទទួលយកអំណោយនោះនៅពេលដែលកូនប្រុសពៅនោះបានទៅដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានអភ័យទោសឲ្យដល់គាត់ហើយបានឱបគាត់នឹងបានបំពាក់អាវថ្មីឲ្យដល់គាត់ទៀតអ្វីដែលកូនប្រុសនោះត្រូវធ្វើគឺទទួលយកក្តីស្រឡាញ់មួយនេះពីឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលយើងសូមព្រះឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសលាងសម្អាតចិត្តគំនិតនិងប្រទានចិត្តថ្មីមួយឲ្យដល់យើងយើងគ្រាន់តែត្រូវជឿហើយទទួលយកវាតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាវិធីដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថាដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជំហានទាំង3នេះគឺជាផ្លូវដែលមនុស្សជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះពេញលេញនិងក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវបាននោះនេះគឺជាវិធីបន់មួយដែលហៅថាពិធីបន់ជ្រមុជទឹកវាគឺជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីលោកពេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាពួកគេបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សម្នាបានទទួលស្គាល់នូវទោសកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេដោយស្រែកឡើងថាតើពួកយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅលោកពេត្រុសបានឆ្លើយថា
3: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរ
2: តើអ្វីទៅជាវិធីបន់ជ្រមុជទឹកនេះគឺជាវិធីបន់ដែលគេជ្រមុជមនុស្សម្នាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយលើកឡើងមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវធ្វើនៅពេលដែលពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចក្នុងការក្លាយខ្លួនទៅជាគ្រីស្ទានទឹកគឺជាសញ្ញានៃអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងទឹកនោះគ្មានវេទមន្តអ្វីទេអំណាចជាស្ដានោះគឺបានមកពីការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែការសុគតរបស់ទ្រង់ទេដែលអាចលាងជម្រះយើងចេញពីអំពើបាបរបស់យើងបានព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: តែកាលសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដ៏មនុស្សបានលេចមកឲ្យឃើញនោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានចាក់មកលើយើងជាបរិបូរដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង
2: តើអ្នកចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះដែរឬទេចូលគិតឲ្យបានច្បាស់ចំពោះអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនិងគិតពីជំហានដែលបានរៀបរាប់នៅខាងដើមដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះបានដែរវិធីបន់ជាមួយទឹកគឺជាវិធីបន់ដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានអញ្ជើញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអ្នកថាអ្នកកំពុងតែទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ហើយមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដែរនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Elder Mac Finley បានធ្វើដំណើរកាត់ប្រទេសស្វីសនៅពេលនោះគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងសហការីផ្នែកធ្វើដំណើរម្នាក់សហការីនោះធ្លាប់បានស្ដាប់លោក Finley និយាយអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងរួចទៅហើយដោយព្រោះតែហេតុនេះអ្នកស្រីនោះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមសួរអ្នកនៅសំណួរដ៏សំខាន់មួយតើបានដែរឬទេលោក Finley បានឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាប្រកបណាស់អ្នកពិតជាអាចសួរខ្ញុំបាន សហការីនោះបានប្រាប់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការបែកបាក់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានជួបនឹងបុរសម្នាក់ទៀតដែលគាត់គិតថាជាបុរសក្នុងក្តីសុបិនរបស់គាត់អ្នកស្រីក៏បានធ្វើជាគូស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាមួយបុរសនោះអស់រយៈពេល6ខែរួចអ្នកស្រីក៏បានជ្រុលខ្លួនមានផ្ទៃពោះដោយសារជឿទុកចិត្តទៅលើការសន្យារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុរសនោះបន្ទាប់មកបុរសនោះក៏បានទម្លាយការពិតរបស់ខ្លួនគេបានរៀបការរួចហើយហើយក៏មានកូន3នាក់ដែរបុរសនោះក៏បានចាក់ចែងពីអ្នកស្រីនោះទៅដោយសារតែការស្អប់ដែលបុរសនោះបានកុហកនិងចាក់ចែងពីរូបគាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិនចង់បានកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ទេអ្នកស្រីក៏បានទៅបន្លូតកូននោះចេញចាប់តាំងពីរយៈពេល8ឆ្នាំមកនោះការនឹកឃើញពីការរំលូតកូនចេះតែតាមរំខានគាត់ជានិច្ចថាគាត់បានសម្លាប់ជីវិតដែលគ្មានទោសអ្វីសោះនៅទីបំផុតគាត់ក៏សួរសំណួរមួយទៀតថាលោក Fenley តើខ្ញុំជាឃាតករមែនទេដែលបានបន្លូតកូនចេញនោះលោក Fenley អាចជុលពីការឈឺចាប់របស់អ្នកស្រីនោះគាត់ដឹងប្រកបថាអ្នកស្រីបានដឹងពីចម្លើយពិតរួចទៅហើយព្រោះអ្នកស្រីបានស្ពាយទោសកំហុសនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយដូច្នេះលោក Fenley បែរជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអកំបាំងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស្រីនោះគឺជាសំណួរពិតប្រកបដែលអ្នកស្រីនោះចង់សួរសំណួរនោះគឺថាតើអាចមានការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកណាដែលបានធ្វើខុសបែបនេះដែរឬទេលោក Fenley ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសូមចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហើយក៏អាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគាត់បានរំលឹកអ្នកស្រីនោះអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកមានបាបរួចហើយគាត់ក៏សួរសំណួរទៅអ្នកស្រីនោះថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងពាក្យមួយឃ្លាថាបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងលើកលែងតែការបន្លូតកូនដែរឬទេទើបបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដូច្នេះលោក Fenley បានប្រាប់ដល់អ្នកស្រីនោះថាដូច្នេះអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានថាអ្នកពិតជាអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានចូលសារភាពទូលទៅព្រះពីការឈឺចាប់របស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសឲ្យអ្នកហើយអ្នកស្រីសហការីនេះបានស្ពាយបន្ទុកនៃទុកកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់នេះអស់រយៈពេលជាង18ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលគាត់បានអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកទាំងនោះត្រូវបានដកចេញពីគាត់ហើយសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដបានមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វិញ
0: នេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការបិទពីព្រះរឿងរបស់អ្នកស្រីជាផ្នែកនេះបានបង្ហាញយើងឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះអាចលើកលែងទោសគ្រប់អំពើបាបរបស់យើងឲ្យតែយើងមិនទួលបាបនោះដល់ត្រង់ហើយអ្នកចង់បានការបិទចំពោះអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែនេះទេ
1: ចង
0: ់មិនថាកំហុសអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើបាននិយាយឬក៏បានគិតនោះទេព្រះជាម្ចាស់អាចដឹកលែងទោសអស់អ្នកបានព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាដែលត្រង់ជាដងវាយខ្លួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេគឺនឹងបាបរបស់លោកីយចិនផងដែរតើអ្នកដឹងពីវិធីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយឬនៅ
1: បាទនៅមួយទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងពីរបាក់ចែកពីអំពើបាបរបស់យើង3ទួងយកបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: ត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងសើចកំហុសដូចជាកូនប្រុសទៅឆ្នៃរត់ចេញពីផ្ទះឬក៏ដូចជាកូនប្រុសដែលនៅផ្ទះយើងត្រូវសុំការបំពេញទោសពីព្រះដែលជាឪពុករបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញពីផែនដីនេះដើម្បីទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯមកុដស្ថានសួគ៌ជារៀងរហូតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីយកអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ពីក្រៅសង្គ្រោះរបស់ត្រង់ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តតើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងរបស់ព្រះតាមរយៈវីដេអូអំពីការចាប់ផ្ដើមថ្មីនេះហើយ
1: sau đó nhóm sống ở bề lớn lên tốt ở phía nhóm nâng sống ở trong một tiết chất mấy ở phía nhóm khiến chóng của tôi muốn chú ý tập đồng bếch của tôi mang sự lấy dùng tôi và một ra chiều trả nhóm được trái trả được nâng là hoa ký sự lấy dùng luôn đi từ đó nên là thời đại
0: nét chúng ta chết bán bỏ nà đây là lực tôi dân thành được nè đồng bếch ở dân ai chấp đoàn của tôi yêu sự lấy dùng tôi và một ra chiều trả bán sống trong lúc chân thành được thành chúng mình nè ông bồ đề đà đồng minh cơ nhật ta để công nâng được công tham suy ông bị con trồng để phát triển bởi Giêsu ở mong của tôi ba bỏ câu là lời chỉ cả con sống ra kiếp nơi bằng phương ba bỏ câu sống ngoài trong học thầy tốt đó cũng khó con sống ông bị con trồng để trồng học thầy tốt đó cũng con nâng bằng phương vương ba tiền mi kiệt tệ con phát luôn hơi tư trong hà con tâm an lừa ông na chết đã bỏ trồng đảm bảo ai con ai nghiêm tranh tiêm với bạn để lúc chỉ vật mấy bạn sống thưa ai con bạn đốt chiếm cây dây sử đẻ câu đó con tổng quốc rừng thịnh ninh lực nông phần niên cây dây sử kri Amen.
4: Chúng rịp xuống bộ mài bóng phố
5: Hello, our beloved people.
4: Ta bộ mài bóng phố kịch thà តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះ
5: Do you know what we have to do in sharing news about God?
4: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់សិស្ស12នាក់នេះឲ្យទៅដោយផ្ដាំថា
5: These 12 Jesus stand out and commanded them saying
4: កំពុងដែរទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
5: As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand.
4: ចូលប្រោះមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សខ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអរិយចេញផង
5: Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons.
4: អ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរ
5: Freely you have received, freely give.
4: កុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកទៅឡើយ
5: Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts
4: ក៏កុំឲ្យយកយាមសម្រាប់តាមផ្លូវឬអាវពីរស្បែកជើងឬដំបងផងត្បិតអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានអាហារចិញ្ចឹមខ្លួន
5: No bag for your journey no two tunics no sandals no staff for a worker is worthy of his food
4: នៅក្រុងណាឬភូមិណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅ
5: Now whatever city or town you enter
4: លោកត្រូវឲ្យសួររកអ្នកណាក្នុងទីនោះដែលគេគួររួចឲ្យនៅផ្ទះអ្នកនោះដរាបដល់អ្នកចេញទៅ
5: Inquire who in it is worthy and stay there till you go out
4: កាលណាចូលទៅក៏ត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះដែរ
5: And when you go into the household greet it
4: បើអ្នកផ្ទះនោះគេគួរនោះចូលឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅផ្ទះនោះចុះ
5: If the household is worthy, let your peace come upon it.
4: តែបើមិនគួរទេនោះត្រូវឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឡប់មកលើអ្នករាល់គ្នាវិញ
5: But if it is not worthy, let your peace return to you.
4: បើអ្នកណាមិនទទួលឬមិនស្ដាប់តាមពាក្យអ្នក
5: And whoever will not receive you nor hear your words,
4: នោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាចុះពីផ្ទះនោះឬចេញពីទីក្រុងនោះរួចរលាស់ធូលីពីជើងអ្នកចេញ
5: When you depart from that house or city shake off the dust from your feet
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
5: Surely I say to you
4: នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ានឹងត្រង់បានងាយជាជាងក្រុងនោះវិញ
5: It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.
4: ដូច្នេះយើងត្រូវទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានគរស្ថានសួគ៌ជិតមកដល់ហើយ
5: So we have to go everywhere to tell everyone that kingdom of heaven is at hand.
4: ព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នករងទុក្ខដោយមិនគិតចង់បានមាសប្រាក់ឡើយ
5: God wants us to help the suffering people without thinking of gold or silver.
4: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌ដោយសុភាពរាបសារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចុះ
5: Therefore, let us humbly preach about heaven according to God's will.
4: Som okun.
5: Thank you.
6: ដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានខ្លាចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយ
7: បាទជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបងសួរទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចូលមួយឆ្នាំហើយណាតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំអត់ដែលបានមកព្រះវិហារសម្បួរសោះតែម្ដងសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅសេចក្តីពិតហើយសូមព្រះវិញ្ញាណនៃការកំសាន្តចិត្តបានកំសាន្តចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសោកសៅដោយសារការបាត់បង់បងប្អូនដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីតាមប្រទេសជាតិនៅឯសមរភូមិប្រងឯបន្តែសុំកម្ឲ្យទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាមានការឈឺចាប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមការឈ្នានេះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់បន្តែសុំឲ្យទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាបានរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គនៅរាល់បន្ទុកទាំងឡាយប្រងឯទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរជាងនេះសូមព្រះអង្គបានបង្រៀនពីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាជាជាងនៃការឈឺចាប់អនាគតដែលតែងតែជួបនៅការភ័យខ្លាចនិងការឈ្នានេះនឹងសង្គ្រាមដែលមិនចេះឈប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយសូមរងបើកសម្ដែងឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានទទួលការកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដមកពីព្រះអង្គសូមថ្វាយគ្រួសារទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមើលតើសង្គ្រាមដែលកើតឡើងវាជារឿងថ្មីឬជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ So one every one of us to think today is the war between Thailand and Cambodia is new something new that never happened how long have humanity in this world has been struggling has been running away had been so fearful because of all this tragic war that's happening in the worldHow many hundred years already have we been through these circumstances of life? តារាពេលប្រមាណឆ្នាំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការយំយែកការបែកបាក់ការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណា So we've been through First World War, Second World War, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, now Cambodia and Thai. Which country will break up war against each other tomorrow? And how long have humanity had been through this?So the question, is there a better future for humanity? សំណួរសួរថាតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកឬទេ?តើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេ?យូរមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាឌឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនអោយហួសពីមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់អោយ So last night we talked with the church pastor and other two elders and all of them had mentioned that they heard the news they said this war would not last more than a week in 1 week it will be overBut what would be the result after this 1 week? Would Cambodian people suffer more? Or would Thai people suffer more? Would there be more destructions at the end of the war? តើមានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះឬទេ? Is there a better world, a better hope for humanity in this world? យើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏វិសេសដ៏អស្ចារ្យ ពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង This little planet we call home is an incredibly special place in this universe. Astronomers had not found any world, any planet that is better than the planet Earth that we are living in. But the world that we are living in today is scary. It's under a threat. It doesn't matter where you go, you feel threatening. You feel fearful, something bad's gonna happen. តាំងពី200ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើងពី 1,000 លាននាក់មក 7,000 លាននាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាកំណើននេះនឹងឈានទៅដល់ 9,700 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2050. In the past 200 years, the Earth's population has grown from 1 billion to 7 billion, and the United Nations had predicted that it will be 9.7 billion by the year of 2050. An increased population brings increased problems, social crises, crimes, and international conflicts are becoming more frequent and violent. Earth inhabitants are rapidly consuming natural resources, pollution is endangering wildlife. ដោយសារការកំណើនប្រជាជនកើនឡើងមកជាមួយផងដែរវិបត្តិសង្គមឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួនអន្តរជាតិកំពុងតែប្រែក្លាយជាសាហាវឃោឃៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងឃើញទេតើមែនអត់ដោយសារមនុស្សច្រើនកើនឡើងអញ្ចឹងប្រទេសមួយប្រហែលជាត្រូវការដីសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងឲ្យរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវតែឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះខ្លាចអត់កន្លែងនៅ Is it true?Because my nation is growing. So in order for us to survive wealth and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening everywhere in the world today. ធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចទៅហិនហោចទៅបរិស្ថានក៏ខ្វក់កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងមនុស្សលោកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសង្ស័យថាតើផែនដីនេះនឹងអាចទទួលផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមនុស្ស10,000 លានអ្នកបានដែរឬក៏អត់តើមនុស្សលោកនៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតបានដែរឬទេ Science wonder whether the earth will be able to sustain 10 billion people will we ever be able to overcome all these problems ពិតប៉ោងយើងសອບឲ្យធំបានមែនទេពិតប៉ោងមូលតើឡើយមនុស្សច្រើនកាន់តែកើនតើយើងអាចសប់ផែនដីឲ្យប៉ោងធំដូចពិតប៉ោងដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅបានទេ Balloon you can blow it make it bigger but can you blow the earth so that the

ការបែកបាក់និងការស្លាប់រង្គាលឬទេសាសនានេះមួយនេះមួយផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាខ្លះបង្រៀនថាពិភពលោកនេះនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញច្បាស់ហើយថាវាផ្ទុយពីនេះ Every religious has different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting better as time goes. But we see today that that is not true. ខ្លះទៀតប្រាប់អំពីផ្លូវដែលជាផែនការអាចគេចចេញពីការអាក្រក់ Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their life. សាសនាទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យយើងយល់ឃើញថាពិភពលោកនេះនឹងអន្តរាយនិងបង្រៀនថាព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ហើយយកពួកគេទៅឋានសួគ៌ Some religious had taught that if you are good, if the Thai Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all the stuff, if you're good when you die, God will take you to heaven straight away. អញ្ចឹងសាសនាខ្លះបានបង្រៀនថានៅពេលដែលមនុស្សល្អស្លាប់ព្រះនឹងលើកពួកគេទៅឋានសួគ៌តែម្ដងប៉ុន្តែតើទាំងអស់នោះជាការពុតដែរឬទេនៅលោកខាងកើតយើងគេនិយមជឿលើនិព្វាននិព្វានគេថាគឺបាននិយាយថាមនុស្សយើងនៅពេលស្លាប់ទៅវាចប់ហើយ So in the East religions people believe in the death the cycle of death and rebirth but in that itself does not describe solution អញ្ចឹងយើងឮគេនិយាយអំពីនិព្វានប៉ុន្តែសួរថាពៀននិព្វានខ្លួនឯងយើងរកផ្លូវចេញអត់ឃើញអោនិយមន័យថាពៀននិព្វាននោះគឺជាអីយើងអត់យល់និព្វាននេះបញ្ចប់វដ្តសង្សារនៃជីវិតសេចក្តីស្លាប់និងការកើតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនិព្វានពុំបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាអ្វីឡើយ So the religions of the East saying death and rebirth is the end of life but there is no proper description into this but let's look at what Christian have to offer ប៉ុន្តែយើងសូមមើលតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានតើព្រះបានមានសេចក្តីសន្យាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចេញផុតពីភាពឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតបើបានខ្ញុំសូមឲ្យយើងបិទភ្នែកអូខេក្មេងៗទាំងអស់គ្នាអូនទុយទុយនៅខាងមុខសូមស្ងាត់បាទពីពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនជួបប្រទះវាជាការសម័យសម័យមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនា So if possible I would like every one of us to close our eyes and start these imaginations with me the imaginations of a new world the world of hope another better world that we had not experienced that in this world But let's open the Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 5 like I said you can close your eyes and just listening and imagine ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរ God had seen the iniquity of man has increased and all in their mind is full of iniquity thoughts ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់នឹងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ So God had saw that humanity is full of iniquity thoughts, iniquity acts in their life. But did God leave them there? In the book of Revelations 21 verse 1 had given us the answer. រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយ For I seen the new heaven and the new earth for the old heaven and the old earth had passed away and I had seen no more sea. បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុងបាងកកមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែលឃើញផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវទេនៅទីក្រុងបាងកកមានអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដើរទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់កើតជំងឺមហារីកសួតស្លាប់ដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឡានវាច្រើនពេកនៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ជាប់លេខ1ឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោក
គឺទីក្រុងដែលចង្អៀត

តែស្ទះចរាចរណ៍ជាងគេកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំជិះកង់ជិះកង់សំបីតែជិះកង់រោផ្លូវបដើកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម័យសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញមេឃពណ៌ខៀវខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាអូស្មានពុលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានអំណរយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេ So the promise in Revelation chapter 21 God said I will create the new heaven and the new earth. I was living in Thailand. I was even cycling from my university to Bangkok. It was so difficult for me to even drag my bicycle on the sidewalk of Bangkok street. And the city, you cannot see clear sky, blue sky because it was full of pollution. When I was in Thailand, Thailand was the second top or between the first to the third top world pollution city back then. One guy was loving the environment. He refused to do anything, not taking bus or riding motorbike. He walked to work every day. In 3 years, he got lung cancer and dies because he breathed in all the pollution in Bangkok city. Is selfishness, pride, and immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth, but in order for every one of us to go there, we must die to self. We must let God take away our selfishness and our immorality act. Then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះទេសម័យគេកុំព្យូទ័រគេទូរស័ព្ទម៉ាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រើមិនចេះមើលផងនឹងកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំអានឹងជំងឺអសិលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult. I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know. You don't even know how to use my phone properly. Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here, but if so, I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease and sickness. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅសាលាយើងអត់សូវមានអាជំងឺនឹងទេអាជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែបើមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះព្យាបាលយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហិតផ្សែងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូឬចង់ស្រូបអុកស៊ីហ្សែនស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅទឹកដីដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូគ្មានផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលជំងឺពីរដែលសំខាន់គឺជំងឺអាត្មានិយមនិងអសិលធម៌ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់ចង់ជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងគ្មានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសោកសង្រេងឬការទួញយំចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងគ្មានទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតទៅហើយSo God want to wipe out here. The answer is in Revelation chapter 21 verse 4. ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tear. Sorrow and suffering, deaths and pain will be all been taken away. All these things will be passed away. That is the promise of God.For everyone who allow him to heal us from our selfishness and immorality disease. អញ្ចឹងព្រះប្រងមានបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គោបាត់បង់ក្របីទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងគិតថាគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីស្លាប់បងប្អូនប្តីជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែន
មកជូតទឹកភ្នែកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់កូននិងប្រពន្ធនោះនឹងមានអំណរនិងអំនួតទោះបីជាប្តីស្លាប់ក៏ដោយពីព្រោះសម្តេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទទួលការកំសាន្តទុកពីអ្នកដែលមានអំណាចមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមចុះទំរំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាតើយើងចង់បានដែរឬទេ So imagine we have all these people who suffering and were killed at the border by the war. What if one of the family that their relative were killed in the war and the prime minister, former prime minister of Cambodia come and comfort them and wipe away their tear? I believe the family would be very proud of the loved one that had been passed away. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35ខ5ដល់ខ6 Let's in the book of Isaiah Chapter 35 verses 5 to 6គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងបានឮគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រះហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សគោក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនៅទីរហោស្ថាននឹងមានក្បាលទឹកផុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរនៅសមុទ្រខ្សាច់ដែរ So the Bible said in Isaiah 35 verse 5 and 6 said the blind will see the deaf will hear and the limb will walk and those people who cannot speak they will sing praises to the Lord and in the wilderness would be fountains of water come out we have brother Chens who requests for prayer every week we know that he's blind maybe he can see little bit but what if he can totally see clear today We have a boy, Lau, at first house. I don't think he can talk, right? What if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with us today? Yeung kut meur ba san je bong chen nei ti ni aj meur khoeng ta kwat sabai chet yang na. Yeung aj suoh kwat ban. Hai oun lau no teh ma poa dae kwat ot dang ay kwat ot cheh nyei tamneak tamdong muoy yeung. Ba san che thngai ni kwat aj nyei ban kwat mao nyei leng chmuoy yeung nang chrieng sa sa damkang preah chmuoy yeung. Ta yeung sabai ot. បើសិនជាគាត់ជាពីជំងឺទាំងឡាយដែលមិនបាច់រវល់ដល់ម៉ាក់ពណ៌និងបងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទះជួយមើលជួយថែគាត់តើយើងសប្បាយអត់នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងដែលព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35សម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតរបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31 Let's go to another promise Encouraging words in Isaiah chapter 40 verse 31. តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជាច្រើនគេនឹងហើរឡើងហើយដោយស្លាបដូចឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ In the book of Isaiah, I'm just doing my own translations. Chapter 40 verse 31 said that those who ever hope in the Lord, they will have strength and they will have wings and fly out like the eagle. They will run without tiredness. Do you want to have that experience? Recently, there is a marathon run in Angkor Wat. After the marathon, some people has to go and get oxygen. And before the marathon, I had spent 1 week in the jungles conducting this Ultra marathon race. People race through the jungle 220 kilometers for 6 days. And you know what happened? At the end of each race, everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on their feet with blister and everything. And everybody at the end, every night, they ask, why am I doing this? They love running. They love to get this reward to go home and tell their sibling and their friend said, I run 220 kilometers for 6 days. But I know every day they was not happy. But the Bible said, when we, whoever have hope in Jesus, will be able to fly like an eagle, running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait. សប្តាហ៍មុនគេរត់ marathon នៅ Angkor Wat 21 km. ប៉ុន្តែមុនរត់ marathon, ខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីរត់220 km ពីខេត្តកំពង់ធំមកខេត្តសៀមរាបហើយភ្ញៀវអ្នកដែលមករត់នោះចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកកម្មវិធីរត់នឹងហើយមកនោះស្ពាយមហូបខ្លួនឯងតាំងពីផ្ទះមកដេកតាំងព្រៃមានមូសហើយរត់កាត់ផុកកាត់អីមួយមួយគេចង់បានមកគេថាគេបំបាយឯកតាកម្ម
គេរត់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ220គីឡូជាងមកចប់នៅក្នុងទឹកដីអង្គរវត្តប៉ុន្តែហើយគេទៅស្រុកវិញមួយមួយគេអួតអូខ្ញុំរត់220គីឡូប៉ុន្តែយប់ឡើងយើងមាន volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដុកទ័រស្ម័គ្រចិត្ត3នាក់យប់ឡើងនឹងអ្នកខ្លះមកលោកគ្រូជួយវះពងជើងខ្ញុំផងហើយជើងនឹងបាត់បង់គ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារាល់យប់ដល់ពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅស្រុកវិញគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេខ្ញុំធ្វើបានមានម្នាក់មួយអាយុ76ឆ្នាំហើយមានធំចិត្តប្រពន្ធលោកគ្រូខូឌីឆ្នាំ2023គាត់មកគាត់ធ្វើអត់ចប់គាត់ឡើងឡានឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើចប់ខ្ញុំដើរជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself ប៉ុន្តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យហើយបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះនឹងស្ដាយក្រោយនឹងមានវិបត្តិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមិនមានពេលស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលហត់រត់លែងចេះហត់នៅពេលដែលហើរដូចជាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលយើងទៅនៅទឹកដីសន្យាថ្មីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំដាំពេញប៉ោះ3ដើមងាប់2ដើមស្ដាយអើយស្ដាយអាមួយដើមនោះកង្កេកង្កក់បានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលូមីតអររងៃចូលទៅរំទៅឋានសួគ៌យើងរស់នៅលរហូតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើសំបីតែមួយស្លឹកជ្រុះពីដើមចង់ឃើញទេបែរពេលហ្នឹងនាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូអត់មានស្លឹកឈើខ្ញុំរើសទៀតទេអានាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូបកកែប្រើមិនប្រើខ្ញុំទៀតទៅ I think when we get to heaven some of the kids would come and teach Tim teacher you used to ask me to go and collect leaves why don't you ask me to do that work now I want to do the work because there will be no leaves drop from the tree in heavens I can't wait to go there and this is the promise despite all the war despite all the bad things that happening in the world God had promised and he is preparing that place for us let's read in Isaiah chapter 65 verse 25សូមបើកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ25អាយឆ្កែព្រៃនឹងកូនជាមវានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោចំណែកពស់វានឹងមានធូលីជាអាហារសត្វទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat togetherThe lions and will eat hay like the cow and the snake will eat dust and they will not harm each other. Nana class of poor. How many of you hate snake today? Sob. Okay. តែព្រះអត់អត់តាន់តែឋានសួគ៌អញ្ចឹង។ពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាពស់និងកូនក្មេងលូកដៃទៅក្នុងរុនពស់ហនុមានលេងជាមួយគ្នា។ខ្ញុំចាំពីខ្ញុំនៅទូចនៅភ្នំពេញ។លោកគ្រូធីមជិះម៉ូតូអាត្រៃរបស់គាត់អា DT125 ក្មេងៗឥឡូវស្គាល់ទេដប់លោកគ្រូសេតជាទៅទៅដល់នៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែខ្មៅសបោពោះមុខផ្ទះទៅដល់គ្រូធីមទៅដល់ខ្ញុំវាយពោះងាប់មួយពោះឡាំកែបហើយពោះឡាំកែបនិយាយពី slow ណាហើយគ្រូធីមថាវាយវាទៅអីពោះហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងផងខ្ញុំចាំពីទូខ្ញុំថាអូយលោកគ្រូឲ្យតែពោះកាពីប្រាប់ថាពោះជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងពីក្មេងមកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេតែមិនឈប់សម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសប្ងៃខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងដឹងមកញ៉េតើជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាត្មានិយមនិងជំងឺអសិលធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វប្រេះផ្ដាសហ្នឹងយើងគិតថាជាជំងឺអសិលធម៌ហើយហើយបើវាអត់ទាំងចឹកយើងផងហ្នឹងយើងតែសម្លាប់វាអសិលធម៌ដែរអត់យើងហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំមានរឿងអសិលធម៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមួយជិះម៉ូតូខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងជិះម៉ូតូហើយពីពីងប៉ប៉ិនមេជើងនៅលើមេជើងហ្នឹងនៅក្នុងស្បែកជើងហើយជិះពីនេះទៅដល់ប្រាសាទបឹងមាលាគ្នាខំរួញខ្លួនអត់ហ៊ានខំទេដល់ពេលដកស្បែកជើងចេញមកឃើញមេពីពីងនៅលើជើងតម្លាក់វាចេញជន់ហែងាប់បាត់អាត្មានិយមទេអាគ្នានៅរាប់ម៉ោងជិះផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យអាម៉ូតូអលាក់ផងអីផងគៀបខ្លួនអាខ្លួនវាប៉ោងជាមួយស្បែកជើងផងឯងខំអត់ធ្វើអីគេមកដល់ជន់ឯងងាប់បាត់I think you know we God promises when I was young I just killed every snake and one time Tim came and visit my family I killed one snake right in front of him and he said because in my village was full of snake
Indeed, actually, my house, the villager there said, before we moved to live there, they always see cobra. They believe that land is the land of the spirit. Nobody live there. And snake right in front of my house. People said if we are not home, they would see at night. There would just spirit snake or whatever around our house. So one day I killed just a normal snake and teacher team came and said, why do you kill? It's harmless. I said, but the Bible said all the snake are our enemy. But the Bible in Isaiah said too, you know, in heaven, the baby would put their hands into the cave of snake and play around with snake. So by killing animal like that, it's also selfishness. One day I went over 100 kilometers with my dirt bike and I have my dirt boots. And in my boot, there was a big spider on top of my toe. And I was driving over 100 kilometers and then I took a break. I took my feet out of the boot and I saw that spider on my toe. And I suddenly killed the spider. But the spider did not harm me at all. Is that immorality acts and selfishness? So I think maybe almost 2 months ago, the snake first came into my water bucket. I came back from home because I said, you know, it might hurt my daughter or my wife. So I kill it. But then I regret. And you know what happened? I think God is trying to transform us from now. I killed that snake. You know what happened? The next day, two snakes came into my house. I went to check my jackfruit in the morning. One is hanging down like, hello, say hi, from my jackfruit tree. And actually, I wanted to kill it. But then I feel like, no, it doesn't hurt me. And then I come to the side of my house. There's another green snake. And green snake, they said it's a bit venomous. And it was just right. My leg was here and the head was here. And that little snake is just like, hello. But then I did not realize I have no more instincts that snake is my enemy anymore. And you know what? I believe it might be just me thinking that, but I think God is testing me. Am I ready for heaven? If I would still kill the snake, I go to heaven, I would grab the snake and ping, because it's my nature. But God wants to kill that one nature that I have. My instinct of killing snake never come to my house again. That same week, that two snake there, 2 days, I came to my house in front of the gates. The snake was on my gates 2 days in a row until I stopped bothering about the snake. Snake doesn't appear to bother me anymore. God is interested in purify our acts, our thoughts. Otherwise, this nature of the world, you cannot bring to heaven. ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់សម្លាប់ពស់ពីមុនអញ្ចឹងព្រះសាលបងព្រះឲ្យពស់មកផ្ទះខ្ញុំទៀតថ្ងៃមួយមកវានៅក្នុងកធនវាអត់ធ្វើអីផងសម្លាប់វាមួយណាបិលឹមឡើងទៅមើលខ្នោអាមួយនោះវាដាក់ក្បាលវាចុះពីដើមខ្នោមកសួស្តីគ្រូសេហាដល់ពេលហើយអាអត់ធ្វើអីវាទៅបាត់ដល់មកផ្ទះឈរអញ្ចឹងអាពស់ខៀវគេថាពស់ខៀវពស់ហនុមានមែនទេបើខំមកលួយឈរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអីដល់ពេលវាអត់ធ្វើអីខ្ញុំមិនចេះសួស្តីលោកគ្រូតែពេលចឹងកថាងលែងសម្រាប់ពស់ឬហើយខ្ញុំទៅផ្ទះ2ថ្ងៃពស់ដេកនៅលើរបងផ្ទះហ្នឹងហើយដឹងខ្លួនទេដបងចាក់សោទៅមើលទៅពស់នៅលើប៉ិនមេជើងពស់ខៀវហើយក៏វាទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់សម្រាប់ពស់ហ្នឹងមែនព្រះអត់ឲ្យពស់មកជិតខ្ញុំទៀតទេពីព្រោះអានេះគឺជាជំងឺនៃអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងទៅឋានសួគ៌ពស់ជាមិត្តរបស់យើងប៉ិនតែបើយើងនៅមានអាធម៌ជាតិសម្រាប់ពស់ហ្នឹងទៅដល់អង្គរឋានសួគ៌ព្រះឲ្យពស់មកលេងជុំយើងចាប់បោកសោចណាមេញមេញប៉ុន្តែធ្លាប់អត់ឃើញកែបអីទាត់លេងណាឃើញបកួយបាញ់លេងអានោះមិនមែនជាទម្លាប់ដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទេពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តសប្បុរសដល់សត្វរបស់គេ So God want to transform us to heaven. He promised to create a new heaven and new earth for us, but he want us to go into that land with a new characteristic. The righteous men are kind to the animals in the book of Proverbs. So, let us prepare ourselves to go there. សូមយើងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅនគរព្រះ។សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36និងដល់42យើងតែងតែសួរថាត្រូវព្រះសន្យាប៉ុន្តែតើព្រះនឹងមកដោយរបៀបណាហើយព្រះនឹងមកពេលណា? So we can't wait to go there and we said God had been promises many years ago. 2,000 years over already. But when will he come? And how, in what form, will he come to take us home? Let's go to the book of Matthew 24,
36 to 42. ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅជំនន់លោកណូអេត្បិតនៅគ្រាមុនទឹកជំនន់លិចនោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំគេអត់បានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរនៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅស្ត្រី2នាក់កំពុងតែកិនម្សៅម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅដូច្នេះឲ្យចាំយាមត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នករាល់គ្នានឹងយាងមកនោះទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងចាំយាមឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿរក្សាភាពសុចរិតនិងទង្វើរបស់យើងត្បិតព្រះនឹងយាងមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពេលវេលាទេ So God tell us to be watchful because nobody know the time and the hour. Don't kill snake today and thinks because God is coming soon and then God doesn't come I'll go back and kill snake again. ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតព្រោះថ្ងៃនេះអត់សម្លាប់ពស់ហើយព្រោះមើលទៅព្រះចិត្តយើងមកហើយព្រះខានក្រមកពេកសម្លាប់ពស់វិញសូមឲ្យយើងចាំយាមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង So according to the Bible in the book of Matthew 24, 27 and Revelation chapter 16 verse 17 to 21 said that when Jesus come back there will be thunder and lightning and every eyes the whole world would see him it is not a secret rapture សំឡេងត្រៃនឹងមិនលើឡើងជាខ្លាំងអស់អ្នកដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអតិកោដែលបានស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលទៅនៅជាមួយត្រង់នៅលើពពកដើម្បីជួបព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿកំពុងតែនៅរស់ In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 said thatHe would come with the loud voice of trumpet and those who die will come back to life and will be up to the clouds with those who are living and will be going to heavens with him. I can't wait to be there. Can you imagine what would be a happy day if that happened? តើយើងអាចសម័យបានទេ?តើថ្ងៃនោះនឹងល្អយ៉ាងណា?បើយើងដែលបានបងគ្រួសារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញទៅជាមួយយើងលោកគ្រូ Shannon អ្នកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូ Tim អ្នកគ្រូ Wendy លោកគ្រូ Caleb និងកូនចៅប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានជួប Mikey ដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្រុសនិងឪពុកជាទីស្រឡាញ់តែនៅក្រៅសាលាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយជាមួយ Shulamit មិនទេពីព្រោះ Shulamit ឃើញរូបថតលោកតា Shulamit សួរថាប៉ាប៉ាថ្ងៃណាទៅព្រះយេស៊ូវព្យាបាលតាតា I can't wait for the days I know Tim's family Shannon's family Caleb's family recently they lost Mikey every one of us love Mikey dear to our hearts But the Bible promised that every one of us will be with Jesus on the cloud. I cannot wait for that. My little daughter oftenly look at my father's picture. So we're hanging his picture in the house. And she asked me this question. Oftenly, Daddy, when will Jesus heal Grandpa? I was speechless. I cannot lie to my daughter. But I know.There will be a day that Shulamit would run to Grandpa and she know for sure, even though she did not recognize Grandpa when he died, Shulamit would go say, Grandpa, I am happy to see you. I cannot wait for that day. And every one of us, we have our loved one by the graveyard behind the school. Jesus would wake them up and we all will go with him. That is the promise.Of a Christianity religions that we have to offer. What that day would be to us? I can't wait. តើថ្ងៃនោះនឹងคล้ายជាថ្ងៃដែលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងតើយើងចង់បានថ្ងៃបែបនោះនឹងមកដល់ដែរឬទេ?
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ22ដល់23បានប្រាប់ថាមួយសប្តាហ៍ម្ដងយើងនឹងចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីដែលព្រះអធិការកំពុងគង់នៅហើយយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គ In the book of Isaiah chapter 66 verse 22-23 said that every month, every week on the Sabbath we would go to the city of Jerusalem where Jesus is sitting there and there will be no more sorrow, there will be no more tear, but it's full of happiness. Grandpa, grandchildren, siblings, the whole family, every one of us gonna be there. Day may pass, year may pass, but everyone will still remain. The wrinkle in my hair will be no more, no more gray hair. Some people ask me, you should dye your hair. They want to see how my hair looks when it's black. I say, no, wait to go to heaven because I will not dye my hair. On my wedding, my wife asked me, can you dye your hair? I said, don't marry me. She's here. If you married me just because of my black hair, it will come gray. But if you love me enough, we will go to heaven. I would never become gray again. អ្នកគ្រូមុនកាគាត់សុំខ្ញុំថាឲ្យលាបសក់ខ្ញុំថាកុំកាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះកាហើយសក់នឹងវាសវិញដែរប៉ុន្តែបើចង់ឃើញសក់ខ្ញុំខ្មៅជឿព្រះយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាសក់នឹងខ្មៅហើយលែងសក់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការចាស់ជរាហើយគ្មានការស្លាប់និងការបាត់បង់ទៀតទេរឿងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាជារឿងសោកស្ដាយនៅក្នុងពិភពលោកមានតារាវិទូម្នាក់ឈ្មោះលោក Robert បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់និងតារាវិទូ Astronomers, one of the scientists in the world had wrote the books Astronomer, Scientist and God. គាត់ពុំមែនជាគ្រីស្ទានទេប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៅលើសកលលោកនេះថាមានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានអំណាចមួយដែលជំរុញពីការកកើតនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នករាល់គ្នាអាចហៅថាព្រះឬហៅថាអ្វីៗជារឿងរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានថាគាត់មិនអាចរកឃើញហើយទៅបែរជាឃើញអ្នកមួយដែលល្អជាងគាត់អាចបង្កើតអ្វីៗដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងផែនដីអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2008គាត់បានស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសំណេរសិភៅរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងខ្វះអ្វីមួយ So this scientist by the name of Robert Chastro he wrote a book about scientists and God and at the end he said there is a supernatural forces beyond everything that exists there is a power who create everything that many of you may call God or whatever but I cannot accept itI cannot accept God. So at the end of his writing of his book, he said, I'm missing one thing in my life. And he died in the age of 2008. It is said that he found the truth, but he rejected the truth it exists. We will not see him in heaven. But many people who read his book, many scientists had become a Christian who accepted God. And young Lok Chastro,គាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ខ្វះអ្វីមួយដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានរបស់នោះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះស្លាប់ទៅអត់បានយកទៅជាមួយបន្ទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរបស់នោះគឺព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះ So this scientist died without accepting Christ and he said in his last words in his book he said I am feeling I'm missing one thing in life and that is Jesus Christ and I believe that every one of us here accept Christ that we would not go out from this place say that I don't have Christ And if any of us here who not sure if we have Christ yet, I believe that when we leave this place, we would make a commitment. I will not let go of Christ today. សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទៅដោយគ្មានព្រះ។នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14 In the book of John chapter 14 verses 1 to 3, I may read. កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ។អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ។នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយ
ខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ John's 14 verses 1 to 3 Fear not, for I go to prepare a place for you. And if I do so, I will come back and take you to where I am so that you may be. Let our heart not be

កាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទាំងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញមានពាក្យទំនាយនៅព្រះរឹមនៃស្ដេចហើយព្រះអស់ទ្រង់មិនសម្រេចខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យឡើយជញ្ជីងហើយនឹងត្រាយជួរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរបើស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយត្បិតរាជបានតាំងនៅជួបដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតទេឯបបោមុតសុចរិតនោះជាទីគួបដល់ព្រះតីនៃស្ដេចណាស់ហើយទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលពោលដោយត្រឹមត្រូវសេចក្តីក្រោធរបស់ស្ដេចប្រៀបដូចជាអ្នកបំរើនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សមានប្រាជ្ញានឹងខំរំងាប់សេចក្តីក្រោធនោះទៅកាលណាស្ដេចមានព្រះភ័ក្ររីករាយនោះឯងបានជីវិតគង់នៅហើយឯព្រះគុណទ្រង់ក៏ដូចជាពពកនៅចុងរដូវភ្លៀងការដែលមានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសទៅអម្បាលម៉ាន់ទៅអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតផ្លូវរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នោះគឺជាការជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់អ្នកណាដែលរក្សាទុកនៅផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះឈ្មោះថាការពារប្រលឹងខ្លួនសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទៀបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាងអ្នកណាដែលរំពឹងគិតពីដំណើរអ្វីនោះនឹងបានសេចក្តីអស់ចេញពីនោះមកហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះសប្បាយហើយខាងឯពួកអ្នករលគ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកកូនស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញនឹងសងដល់គេ

មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់បើសត្វអូដែលចូលតាមប្រហោងមកជុលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែអ្នកអរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឡើងដើម្បីអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះប្រាប់យើងថាចូលយើងធ្វើការបម្រើព្រះកុំគិតថាយើងនៅក្មេងឡើយហើយចូលមានទឹកចិត្តដើម្បីបម្រើព្រះបើយើងទៅដល់កន្លែងណាកុំបារម្ភថាយើងនឹងត្រូវនិយាយអ្វីឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណនឹងជួយនិយាយជំនួសយើងវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយខ្ញុំសូមសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានដល់អ្នកគ្នាអរព្រះបិតាព្រះរាជបតានិងព្រះញាតិបរិសុទ្ធសូមអគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលនេះដល់អ្នកគ្នាពេលវេលាមកថ្វាយបង្គំត្រង់នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះញាណបរិសុទ្ធអង្គងលើកូនបងអស់គ្នានិងជាពិសេសលើទូបង្គំដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលកំតាមកូនជំនុំមានបាបឡើយហើយសូមបើកចិត្តនៃអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីសារដែលកូននឹងត្រូវបកស្រាយផងដែរកូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ដែលរឿងនេះនិយាយអំពីអ្នកមានម្នាក់ទៅសួរព្រះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជីវិតអកលជានិច្ចយើងអស់គ្នាមិនថាគ្រីស្ទានមិនថាមិនមែនជាគ្រីស្ទានតែងតែចង់បាននូវជីវិតអកលអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់បានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះគេ

0: ដឹងថាតើគេរកវិធីដើម្បីបានជីវិតអកលនឹងតាមរបៀបណាទេហើយនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលថាតើវិធីបានជីវិតអកលយ៉ាងណាប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងគួរតែស្គាល់សាច់រឿងនឹងជាមុនសិនគឺចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16រហូតដល់ខ30
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16ដល់ខ30នោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូទ្រង់ថាខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀតនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះកាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតចូលទៅតាមប្រហោងមជ្ឈលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញកាលពួកសិស្សបានឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយបន្ទូលថាកាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្ក12ដែរហើយនឹងជំនុំជម្រះពួកអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ឯអស់អ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសំបែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជាមួយរយភាកឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញ
0: សូមអរគុណដែលបានអានតាមរយៈកាលខាងពីយើងដឹងថាបរោះនោះគឺជាអ្នកមានហើយស្មីគាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកកាន់ក្របណីតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងយើងគិតថាបរោះនោះគឺអាចតែជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់ចង់បានជីវិតអកលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានកិត្តិយសអីទាំងអស់ហើយគាត់ចង់បានជីវិតអកលយើងមកមើលសំណួរគាត់ដែលគាត់សួរថាទោះមានម្នាក់មកទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ចបើយើងមើលតាមសំណួរដែលគាត់សួរព្រះសួរថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតអកលសំណួរដែលគាត់សួរគាត់មិនមែនសួរព្រះថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីទេគាត់សួរថាតើខ្ញុំត្រូវការធ្វើការល្អអ្វីមានន័យថាគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីបានជីវិតអកលជាជាងដែលសួរព្រះថាតើឲ្យព្រះធ្វើអ្វីចំពោះគាត់វិញតើយើងគិតថាអ្វីដែលគាត់សួរនឹងគាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចអីទីគាត់សួរគាត់ចង់ថាគាត់អាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានជីវិតអកលបានគាត់ជឿថាគាត់អាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងព្រះហើយបានជីវិតអកលនោះទេហើយសេចក្តីបង្រៀននៅសម័យផារស៊ីក៏គេបង្រៀនចង់ដែរដើម្បីបានជីវិតអកលត្រូវតែកាន់តាមក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់នោះ ទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែការបង្រៀននេះ

0: ត្រឹមត្រូវអត់តើព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតើការជឿថាការធ្វើតាមព្រះវិន័យទាំងអស់អាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងពិតមានអត់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមិនពិតទេបាទច្បាប់ឲ្យដែរយើងព្រះដាក់ឲ្យគឺមានទូននទីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9សំអាន1
1: ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8និង9ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
0: តាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនជាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះទេទោះទៅវិញគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតខ្លួនវិញដូចជាបរិសអ្នកមានម្នាក់នោះនៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់គាត់ថាគាត់កាន់ក្រិតវិន័យហ្នឹងតាំងពីតូចមកហើយតែគាត់ហ្នឹងត្រូវខ្វះអ្វីទៀតដើម្បីបានជីវិតអកលគឺគាត់មានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលកាន់ក្រិតវិន័យតែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណវិញហើយមិនមែនបានដោយសារយើងទេគឺបានមកពីព្រះវិញដូច្នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់សួរសំណួរនេះគាត់សួរខុសថាដែលថាគាត់កិច្ចការល្អអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយនៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនោះគឺព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5
1: ព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5នោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសំអាងនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: ព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់យើងនៅម្ដងទៀតថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះបានមកសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយសារតែទង្វើដែលល្អរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើទេហើយយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅសម័យនេះហើយនិងសម័យមុនៗក៏ដូចគ្នាគេជឿថាគេអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយរបៀបសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងបានគឺគេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនហើយគេជឿថាកាលណាគេធ្វើអំពើដែលល្អដោយមិនគិតពីព្រះនោះគេនឹងទទួលបាននូវជីវិតនៅពេលគេស្លាប់ទៅជំនឿនេះគឺមានសឹងតែគ្រប់ប្រទេសប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនោះទេតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលព្រះសូបានសំណួររបស់បរោះនឹងនៅពេលដែលបរោះនឹងសួរព្រះដំបងថាលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារល្អអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលជានិច្ចអ្វីដែលព្រះសូធ្វើដំបងគឺទ្រង់ប្រកែកនឹងបរោះនឹងថាកំហើយខ្ញុំថាគ្រូល្អមានព្រឹត្តមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលល្អហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រកែកនឹងសំណួររបស់បរោះម្នាក់ដោយនិយាយថាកំហើយខ្ញុំថាគ្រូល្អកន្លែងនេះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនសូវយល់ប្រមាណទេអ្នកខ្លះតែដែលមិនជឿព្រះគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេដោយសំអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាបិទមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាប្រកែកនឹងសំណួរដែលថាទ្រង់ល្អទៅវិញហេតុអ្វីយើងគួរតែយល់អំពីបរិបទនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយបិទបរោះម្នាក់នឹងយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាគ្រូម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ហៅថាគ្រូល្អនៅក្នុងចិត្តគាត់ពាក្យថាល្អក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមក្រឹត្យនេះគឺជាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនគេជាអ្នកដែលព្យាបាលគេដូច្នេះហើយគាត់ហៅថាគ្រូល្អប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រកែកដោយហៅថាកំហុសខ្ញុំថាគ្រូល្អព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេត្បិតទ្រង់បន្ទាបខ្លួនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមែនទែនដូចជាយ៉ូហានជំពូក1ខ1ត្បិតកាលដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះនៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ក៏ប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលឯងក៏បានថាជាសាច់ឈាមដើម្បីនឹងនៅជាមួយយើងនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយនៅក្នុង
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ30ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
0: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងខនេះគឺថាទ្រង់និងព្រះបិតាគឺជាព្រះតែមួយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាព្រះពិតមែនទ្រង់មិនបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដូចអ្នកខ្លះគិតនៅក្នុងខនឹងទេតែខ្លះគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដូចតែខនឹងក៏មានដែរតែព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់បរោះនឹងវិញហើយចង់បង្រៀនគាត់វិញថាត្បិតមនុស្សគ្មានអ្នកណាល្អទេគឺមានតែព្រះ

0: តែប៉ុណ្ណោះដែរល្អត់ចោះហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាសូម្បីតែគាត់ខ្លួនឯងដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់គ្រប់អេនីហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់10ទេហើយសេចក្តីសច្ចៈរបស់គាត់គឺមិនមែនមកពីទង្វើឬក៏បានធ្វើតែជាប្រសាព្រះវិញហើយក៏បង្រៀនយើងថាយើងមិនល្អដូចជាព្រះទេបាទនៅក្នុងខរមជំពូក10ខ10
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ10ត្បិតយើងបានសច្ចៈដោយមានសេចក្តីជំនឿដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប
0: ់ក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងសង្គ្រោះដោយសារតែយើងមានជំនឿទៅលើព្រះនឹងឯងគឺយើងមានជំនឿលើព្រះតែយើងនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកយើងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងបន្តទៅសាច់រឿងបន្តទៀតព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយគាត់ថាបើអ្នកចង់បានជីវិតអកលចូលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយគ្នាមិនថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រាប់អរនឹងថាយើងសង្គ្រោះបើអ្នកចង់បានជីវិតគឺកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅតាមពិតនេះគឺជាអ្វីដែលពួកផារីសីបានបង្រៀនហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់អរនឹងនៅអ្វីដែលផារីសីបង្រៀនតែទ្រង់ក៏ចង់សាកល្បងជំនឿរបស់គាត់ដែរហើយបរិសម្នាក់នោះពេលនោះក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាក្រឹត្យវិន័យទាំងប៉ុន្មានតើអ្វីទៀតដែលគាត់ត្រូវការធ្វើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានឲ្យកាន់តែគ្រប់លក្ខគឺត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយចែកទៅដល់អ្នកក្រីក្រនោះអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយចូលមកតាមខ្ញុំនៅកន្លែងនេះព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរតាមទ្រង់យើងនឹងថាបរិសនឹងថាគាត់គ្រប់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់តែយើងជឿថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសំខាន់មានប្រមាណតាមពិតក្រឹត្យវិន័យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យសំខាន់មានតែ2ទេគឺស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចែកអ្នកក្រីក្រតែគាត់បានធ្វើដែលទេចម្លើយនោះគឺគាត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះសូមមានបន្ទូលទេគាត់មិនព្រមលក់ដីលក់ទ្រព្យអីទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ពេញដោយចិត្តព្រួយហើយក៏ចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅតែគាត់ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងគាត់ដែរឬអត់គាត់បានស្រឡាញ់ដូចតែគាត់និយាយថាគាត់កាន់គ្រប់អ្នកប៉ុន្តែព្រះសូថាលក់ទ្រព្យហើយចែកដល់អ្នកក្រតែគាត់មិនធ្វើទេគាត់មិនបានកាន់គ្រប់អ្នកទីសំខាន់មួយទេហើយព្រះក៏បានប្រាប់គាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំគឺត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបរិសុទ្ធក៏មិនបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនបានធ្វើតាមគ្រប់អ្នកតែថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺគាត់มันបានកាន់គិតវិន័យដូចគាត់ថាទេតែគាត់មានចិត្តអួតវិញដូចជាព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុ4ដែលយើងទៅអានមិញហ្នឹងតែថាពេលយើងកាន់គិតវិន័យធ្វើឲ្យយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារគិតវិន័យតែដល់ពេលយើងកាន់ទៅយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតប្រុសហ្នឹងមានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលល្អអត់ខ្ចោះគាត់ខំកាន់គិតវិន័យតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏មានព្រះទេសម្បីតែរបៀបនៃការចង់បានជីវិតរបស់គាត់គាត់ពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានគាត់មិនព្រមធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រៀបធៀបគាត់នឹងស្ថាសត្វអូតទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់ត្បិតសត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជុលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនេះដោយសារតែអ្នកមានគេមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបរិសម្នាក់ហ្នឹងមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទើបគាត់មិនហ៊ានដើរតាមព្រះតាមពិតនេះមិនមែនសម្ដៅទៅថាអ្នកមានទេគឺសម្ដៅទៅលើអ្នកណាដែលមិនព្រមដើរតាមព្រះហើយនៅតែស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានមិញព្រះសូមានបន្ទូលថាបើគាត់លក់ដីហើយចែកអ្នកក្រគាត់នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅអកលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលយើង

0: ហើយការអធិដ្ឋាននោះគឺជា Wi-Fi គឺជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតភ្ជាប់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទជឿនមិនដល
0: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតបស្រួចនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងទៅពិភាក្សានៅមេរៀននេះអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកថាសួរគុណអរគុណត្រង់នេះត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីមួយអាទិត្យទៀតដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងត្រង់ហើយវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមបង្រៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាតបស្រួចនៃការទិដ្ឋានដូចមកម៉ូសេលោកអ៊ីណុកហើយនឹងដានីយ៉ែផងដែរបិតាគុណអរព្រះគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក116ខ1ហើយនិងខ2ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលបង្គាប់ហេតុព្រោះទ្រង់បានផ្ទៀងព្រះការមកស្ដាប់ខ្ញុំបានជាខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់មួយជីវិត
0: ហើយពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចគឺយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានអាចឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងហើយអាចជួយសង្គ្រោះពួកយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសើមើលតួឯករបស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺមាន3ប៉ុន្តែយើងយកមួយសិនគឺលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដានីយ៉ែលពេលនោះគាត់គឺជានិស្សិតហើយគាត់គឺមានមុខតំណែងខ្ពស់មែនទែននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះនៅពេលដែលអាម៉ាតឬក៏អ្នកផ្សេងគេឃើញដានីយ៉ែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនកំពុងតែពិវត្តខ្លួនទៅខ្លាយទៅជាអ្នកធំនៅក្នុងបាប៊ីឡូនក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចំណែនឈ្នះនេះពេលដែលចំណែនឈ្នះនេះគេចាប់ផ្ដើមរោគវិធីកលល្បិចណាដើម្បីប្រើឲ្យស្ដាច់ដាក់ទោសដានីយ៉ែលឬក៏សម្លាប់ដានីយ៉ែលចោលតែម្ដងប៉ុន្តែគេធ្វើរੂកលែងណាក៏រੂអត់លែងបានគឺគេទទួលស្ដាច់ដើម្បីឲ្យស្ដាច់ដាក់អាហង្ការឬក៏ដាក់ញាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់តាមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺមិនអោយអ្នកណាអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្លួនទេគឺឲ្យសុំតែពីស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគឺគាត់អត់មានបញ្ហាឬក៏គាត់អត់មានទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងស្រាប់រឿងអីទេអញ្ចឹងពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកអធិដ្ឋានបើកបង្អួចមួយថ្ងៃ3ដងហើយគាត់បើកបង្អួចទៀតគាត់បើកបង្អួចទៀតគាត់បើកបង្អួចទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះគឺស្រាប់តែមានគេដែលគេចង់ឆ្នែនចំណែនធាននេះគាត់ហ្នឹងគេក៏ឃើញពេលគេឃើញគេក៏ទទួលប្រាប់ស្ដាច់ពេលដែលគេទទួលប្រាប់ស្ដាច់ស្ដាច់បានឲ្យគេចាប់លោកដានីយ៉ែលយកទៅបោះចូលក្នុងរូងតោអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលបានបោះចូលទៅក្នុងរូងក្រោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធម្មតាតតែអត់ឃ្លានតែឃ្លានខ្លាំងហើយស្អីក៏ហ៊ានស៊ីដែរខំហែកស៊ីដែរអញ្ចឹងពេលដែលដានីយ៉ែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងតោហ្នឹងគឺដានីយ៉ែលមិនត្រូវបានស្រាប់ទេព្រះបានបង្ខំមិត្តតឲ្យតោបានស្នើស្ងៀមហើយតោបានគោរពដល់លោកដានីយ៉ែលផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកដានីយ៉ែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
2: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10យើងឃើញព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាលោកដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ដងតាមទម្លាប់របស់គាត់លោកដានីយ៉ែលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានម្ដងហើយតោរួចខ្លួនពីរូងតោទេគាត់មានទម្លាប់គាត់បានធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់ហើយទម្លាប់របស់គាត់បានជួយគាត់ដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ព្រះទោះបីជាមានសត្រូវបែបណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏លោកដានីយ៉ែលគាត់បង្ហាញថាខ្ញុំជឿលើព្រះហើយអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនបានឡើយហើយការអធិដ្ឋានរបស់គាត់បានតំណាងឲ្យព្រះទ្រង់បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះលោកដានីយ៉ែលហើយខ្លាយទៅជាកាក់អស្ចារ្យមួយដែលដល់ថ្នាក់ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបំភ្លេចចោលបានឡើយ
0: ជាងជាងឃើញទៅទៅនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់លោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងព្រះគឺទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយគេបំបត្តិគាត់មិនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទូសុំព្រះទៅបីព្រោះនឹងគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញទៅទៅនឹងវិន័យ discipline គឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់វាគឺជាវិន័យបង្ហាញយើងឃើញអំពីវិន័យលើខ្លួនឯងហើយវិន័យក្នុងការអធិដ្ឋានហើយតកតងទៅនឹងការអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺតកតងទៅនឹងទង្វើរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមិនថាតូចក្តីមិនថាធំក្តីគឺត្រូវការឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
2: លោកដានីយ៉ែលបានបង្ហាញយើងអំពីទម្លាប់ហើយនឹងវិន័យនៃការអធិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែតើយើងគួរអធិដ្ឋានដោយអិរិយាបថបែបណាតើអង្គុយឈរដេកឬក៏លុតជង្គង់តើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាអិរិយាបថរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ

0: ជំរាបសួររៀបចំដៃត្រឹមត្រូវមានរបៀបឥរិយាបថត្រឹមត្រូវបង្ហាញអំពីការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃការទៅឋានដោយលុតជង្គង់ក៏ជាអំណាចមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៃការទៅឋានដែរ
1: អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវការរៀបចំបត់បែនឲ្យស្អាតឲ្យស្អំដូចជាខ្មែរយើងពាក្យច្រើនដែលយើងតែងឃើញយើងគោរពជំរាបសួរដល់ចាស់ទុំយើងអង្គុយនឹងមុខចាស់ទុំឬក៏យើងនឹងអង្គុយនឹងឯតាយើងមិនអង្គុយពេនភ្នែនឬក៏យើងមិនអង្គុយចောင်းហងដាក់ពួកគាត់ទេយើងតែងតែអង្គុយបត់ជើងឲ្យរៀបស្មើនឹងកន្ទេលហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្ហាញអំពីការគោរពអង្គការស្រឡាញ់ការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវការដល់ឲ្យតម្លៃព្រះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅពេលណាដែលយើងគោរពព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់បន្តលើយើងហើយអំណាចរបស់ព្រះអាចនឹងការពារយើងបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយថាការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីទោសបានរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានគឺដោយសារការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាការលុតជង្គង់មិនមែនគ្រាន់តែជាឥរិយាបថមួយដែលសមសមនោះទេការលុតជង្គង់នៅមុខព្រះគឺបង្ហាញទៅកាន់អរិយថាយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដោយអំណាចរបស់ខ្លួនយើងទេគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃលកាល្អអាក្រក់ដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះវិញដូច្នេះយើងឃើញថាការទិដ្ឋានមានរបៀបការរៀបចំកាយវិការរបស់យើងក៏មានរបៀបហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ពិតជាការសំខាន់មែនលោកអេណុកគាត់មិនមែនបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំឬក៏ទៅនៅទីវាលឆ្ងាយដើម្បីចំណាយរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះឡើយគឺគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក5ខ24អញ្ចឹងលោកអេណុកគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ពេញទៅដោយអំពើបាបលោកអេណុកគឺជាពន្លឺមួយដែលបង្ហាញថាយើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះមួយជំហានជាមួយតមួយជំហានដោយយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតថ្នាក់របស់អំពើបាបហើយនឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបែរទៅជារស័តបាត់អស់ទៅ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអេណុកមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអីទេលោកអេណុកបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក5ខ22 23 24គឺលោកអេណុកដើរជាមួយព្រះអស់រយៈពេល300ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយអស់រយៈពេលមួយជីវិតគាត់នឹងរហូតដល់ព្រះយកគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ដើរជាមួយមួយជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថាពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះមិនមែនគាត់តែជឿ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងឈប់ជឿឯងប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះគឺមួយជីវិតដើរតាមព្រះមួយជីវិតអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះឲ្យមួយជីវិតរបស់យើងក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតរស់យើងត្រូវការពាក្យអធិដ្ឋានអញ្ចឹងលោកហេណុកគាត់ដើរតាមព្រះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះនោះឯងគឺជាទំនាក់ទំនងហើយគឺជាទំពេលវេលាដែលលោកហេណុកបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់បានឡើងទឹកនៅគូថាជួយជាមួយនឹងព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាលពីនឹងថាព្រះទ្រង់បានទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលជោគជ័យការទិដ្ឋានការដើរតាមព្រះគឺសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់មិនថាដានីយ៉ែលហើយលោកហេណុកអញ្ចឹងយើងនឹងទៅក្រឡេកមើលមួយទៀតគឺលោកម៉ូសេអញ្ចឹងថាតើលោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាហើយនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាន
0: ៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញអំពីការទិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យមួយគឺការទិដ្ឋានដោយអង្វរកលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងមែនតើហើយយើងឃើញសាច់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ33ហើយនឹងជនកេនីចំពោះ12លោកម៉ូសេគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់នឹងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាសរបស់ព្រះបានសាងអំពើបាបដ៏ធំមួយដោយបានសាងនៅគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះព្រះគម្រោងនឹងសម្លាប់រាសរបស់ទ្រង់ចោលប៉ុន្តែយើងឃើញមានបរិភពនេះគាត់បានមកឈររវាងតល់នឹងព្រះហើយនឹងមនុស្សដើម្បីអង្វរកជំនួសរាសរបស់ព្រះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានអង្វរកទៅកាន់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនសព្វប្រហារតីនឹងទុកឲ្យគេរស់នៅទេសូមដកជីវិតទូបង្គំចេញវិញលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេបានរួចគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួស

0: กีจึงยังเคยก้าวอกอกาตึท่านในก้าวอกอคือสำคัญมันแต่
1: จึงลูกโมเสสก็ทเวกอะไรนี้คือยังเคยจะตรงตรงตรงเบอร์มุ้ยเดบอพระเยซูได้พระเยซูปองตรงบานทเวเชียนอังวากอจำนวนยืนจึงไปได้ยืนดอกนี้ทเวอีขอนับไปได้ยืนดอกนี้กำปองจะทเวบาปยังดนดาบยังกู้ไอ้เพิ่มรถอัตราไปจังบอมพลานจอดปัตย์ยังเมียนมันเนี่ยคือพระเยซูคริสต์เองเต้าอังวากอจำปูไปได้พระองค์เอ้ยบ่สนจิบองสำหรับเรียบบ่เปรย์จังตุบองคมเนี่ยสับนุชมันไปสำหรับปุกเกตปุกเกตดังตามปุกเกตถุเอตสมสำหรับตุบองคมจ่อตุบองคมสอจัดสับจุนปุกเกตลูกโมเสสดุจเนียลูกโมเสสบันมีเยธาบ่สนจิบองตรงจังบอมพลานปุกเกตจ่อสู้ไอสำหรับจุบองคมจ่อตุบองคมเนี่ยจะสับสับจุนปุกเกตจังติดอันนี้ให้คือจิกาอธิษฐานมุ้ยได้ยืนคืนท่ายืนรถไงยืนอธิษฐานตายยืนอธิษฐานอ้อยเนี่ยดับเตยได้หรือเตยតែយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក៏យើងសន្សានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អយើងគិតឃើញតាំងពីមិនថាលោកម៉ូសេជួបប្រទេសរឿងអីទេឬក៏ប្រជាអ៊ីស្រាអែលជួបរឿងអីទេអញ្ចឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលតែងតែលូដដែលថាអឺហេតុអីបានជាយកពួកយើងមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះដោយអត់បាយអត់អាហារអត់ទឹកផឹកបែបនេះសួរឲ្យពួកយើងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបល្អជាងអញ្ចឹងនៅអរិយពេ40ឆ្នាំដែលរស់នៅដល់កាវែលនៅក្នុងទីវាលហោស្ថានហ្នឹងគឺលឺពាក្យឲ្យតែជួបបញ្ហាគឺព្យាទីសអលអ៊ូពាក្យអ៊ិនដែនដែលបើសិនជាយើងធម្មតាយើងធុញហើយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់អត់ណាស់គាត់ទ្រាំណាស់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអត់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែការទីឋាននេះឯងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះគាត់ជួបជួបជាមួយនឹងព្រះគឺដោយសារតែការទីឋានដូចបងនិយាយខាងទីអញ្ចឹងអធិដ្ឋានគឺលោកម៉ូសេបានទិដ្ឋានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានទាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់ដងវាយមានទាំងអធិដ្ឋានទូសោមមានអធិដ្ឋានដងវកហើយមានទិដ្ឋានសម្រាប់សក្តីមេត្រីអសប្បាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងការទិដ្ឋានអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាដោះទុកអ្នកដតីបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីផងកុំឲ្យទិដ្ឋានតែស្រាប់ខ្លួនឯង
0: ជួបបើសិនជាអ្នកឃើញមនុស្សម្នាក់តែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប៉ុន្តែមនុស្សនោះគឺប្របាននិយាយគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សនោះក៏ធ្វើខុសអ្វីមួយដល់ថ្នាក់មេនឹងត្រៀមនឹងដេញមនុស្សនោះចោលហើយចុះបើសិនជាអ្នកដើរទៅសុំមេថាមេអើយដាក់ទោសនោះមកលើខ្ញុំវិញជំនួសម្នាក់នេះចុះតើមនុស្សម្នាក់នោះដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយតើគាត់នឹងធ្វើបែបណាគឺយើងឃើញថាគាត់នឹងកែប្រែចិត្តជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្រែដោយសារគាត់ឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់មកអង្វរកជំនួសគាត់មកទទួលយកនៅបញ្ហាដែលគាត់បានធ្វើព្រះសូត្រងបានធ្វើដូច្នេះចម្រំរាប់យើងផងដែរអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកដាក់នៅលើស្មាទ្រង់ហើយបានលីសែងជំនួសយើងឈឺឆ្កាងរបស់យើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងដូចគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងក៏ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
1: អញ្ចឹងយើងដែរឃើញសត្វមេដែលយកចំណៃមកឲ្យកូនពេលខ្លះពំតង់កង្កោពំតង់កណ្ដូបពំតង់សត្វល្អិតតិចផ្សេងៗដែលអាចកូនវាអាចស៊ីបានយកមកដល់បញ្ចុកកូនដល់បញ្ចុកកូនរហូតដល់ពេលបញ្ចុកអស់សេចក្ដីឈោមើលកូនរបស់វាកំពុងតែស៊ីចំណៃកំពុងតែលេបចំណៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយចឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ថ្មីឲ្យតបានកូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូចគ្នាពេលខ្លះពួកគាត់សុខចិត្តលំបាកពួកគាត់សុខចិត្តអត់ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តថាដើម្បីកូនសบายចិត្តដើម្បីកូនមានអ្វីដូចគេគឺពួកគាត់ទៅតែអត់អញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាទោះបីព្រះអង្គរងទុក្ខឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទៅតែជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទុក្ខមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយឲ្យមែនទែនយើងអ្នកគ្នាកំពុងតែនៅជប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងបាបគឺអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកណារវិតចិត្តចេញពីព្រះគម្ពីរចេញពីសេចក្តីជំនឿចូលខ្វេះភ្នែកអ្នកម្ខាងបោះចោលទៅសុចិត្តឲ្យចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ភ្នែកម្ខាងវិញបាទអញ្ចឹងបើដៃអ្នកនំអ្នកឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះនៃរបស់ព្រះសូមកាត់ដៃចោលទៅហើយដើរទៅចូលនគរឋានសួគ៌ដោយដៃម្ខាងវិញអញ្ចឹងដោយសារតែគំពើបាបអាក្រក់មិនហើយបានជាព្រះកំលឹកទៅចិត្តយើងអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំរៀនពីខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាអីនិយាយជាមួយខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបឥរិយាបថឲ្យល្អទោះបីយើងសំពះទោះបីជាយើងរត់ជង្គង់ ទោះបីជាយើងប៉ុណ្ណា

0: ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ះនេះអោយតែយើងរៀបចំអាយាបတ်ដោយទុនភ្លួនបន្តៀបខ្លួនហើយចូលជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងបានអំណាចនៃការទីខានពេលដែលយើងគោរពព្រះអោយតម្លៃព្រះវាស្មើនឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងហើយអោយយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងទីខានទៅធ្វើឲ្យការទីខានរបស់យើងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញកាលនេះគឺយើងត្រូវយកគំរូលោកម៉ូសេលោកដានីយ៉ែលលោកអេណុកហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺការទីខានដែលយកមកព្រះយេស៊ូវគំរូវិព្រះយេស៊ូវក៏អធិដ្ឋានពីព្រលឹមប្រពៃនឹងស្ងាត់អញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងឃើញថាយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយក្នុងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាយល់ស្របសូមខមមិនថាយល់ស្របហើយថាអាមែនអញ្ចឹងជាចង្វងចប់សូមសូមចិត្តទីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះបិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បានឲ្យកូនអរគ្នារៀបចំអេរិយាប័ត្រឲ្យល្អបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យកូនអរគ្នាបានស្មោះត្រង់ឲ្យមានសេចក្តីជំនឿហើយដើរតាមមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានតែមុខទេគឺត្រូវការទាមទារឲ្យកូនអរគ្នាដើរតាមនៅព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដូចទូកអេណុកផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: តើអ្នកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ តើអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់ដែរឬទេ តើអ្នកដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់វិញបាន ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាកូនស្រីរបស់ទូបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញសូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែររួចមកការទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡាទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយចេញទៅបាត់នាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះតែគេសើចចំអកឲ្យត្រង់លោកបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយនោះត្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង

0: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃត្រង់ពិតរួចសូមត្រង់នឹកចាំពីសាននេះថាជារាជរបស់ត្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃត្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមត្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះត្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ត្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរត្រង់នឹងនាំមនុស្សភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯត្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯត្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
1: Thank you.
0: ូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អិតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាអែទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ្យកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអិនកន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមាយាទជាអ្នកចៅរោហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបើបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិតហើយមនុស្សដែលកិតគូបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួរខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយ ត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រាស់ហៅពួកហោរាពិសាសដទៃមកស្វាគមន៍ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅឯភូមិបេតលេហឹមពួកហោរាពុំឃើញមានតែហ៊ានយាមការពារព្រះដ៏ជាស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនោះឡើយក៏គ្មានមនុស្សមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាមកទទួលស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនេះដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ទំនៅក្នុងស្នូកនៅក្នុងជង្រុកសត្វឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលពុំបានរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាទាហានការពារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះអង្គដែលគេបានទាយពីទ្រង់ថាទ្រង់នឹងលើកអស់ទាំងអម្បូរនៃយ៉ាកុបឡើងហើយនឹងនាំពួកបំរុងទុកក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យមកវិញមែនឬហើយតើបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះដែលនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃទាំងប៉ុន្មានហើយនឹងធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតមែនឬនៅពេលដែលពួកហោរាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកគេក៏បានឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់រួចពួកគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបុត្រយេស៊ូវតាមរយៈរូបភាពដ៏រៀបទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកហោរាបានមើលឆ្លោះឃើញវត្តមានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គេបានថ្វាយចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទៅឯព្រះចាត់ទុកថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនរួចក៏ថ្វាយដង្វាយទាំងប៉ុន្មានមានដូចជាមាសកំញាននិងជ័រល្វីងទេជំនឿរបស់ពួកគេពិតជាធំធេងណាស់មនុស្សអាចនិយាយអំពីពួកហោរាពីទិសខាងកើតដោយបាននិយាយអំពីមេតបរ៉ូមដែលថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសក្តីជំនឿខ្លាំងម្ល៉េះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផងពួកហោរាពុំបានដឹងអំពីគម្រោងការដែលស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើដាក់ព្រះបុត្រយេស៊ូវនោះទេនៅពេលដែលពួកហោរាបានសម្រេចគោលបំណងដោយបានជួបព្រះបុត្រយេស៊ូវហើយពួកគេក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដោយមានគោលបំណងចង់ទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសបិននិមិត្តរបស់ពួកគេបានទទួលសារពីព្រះមិនឲ្យបន្តការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតតទៅទៀតទេពួកគេក៏បានគេចវៀងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញដំណើរទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវផ្សេងវិញតាមរយៈសបិននិមិត្តដូចគ្នានេះដែរលោកយូសែបក៏បានទទួលសារប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយឲ្យភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងភរិយានិងព្រះបុត្រាតូចយេស៊ូវដោយទេវតាបាននិយាយថាចូលនៅស្រុកនោះតរតែយើងប្រាប់ទៀតត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតនឹងរកសម្លាប់បុត្រតូចយូសែបបានប្រព្រឹត្តតាមដោយឥតបង្អង់រួចក៏ចេញដំណើរទៅពេលយប់ព្រោះមានសវត្ថិភាពជាងតាមរយៈពួកហោរាព្រះបានត្រាស់ហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវការស៊ើបសួររបស់ពួកហោរានៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្បីសរសើរមួយការចំណែនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានជំរុញឲ្យពួកសង្ឃនិងពួកអាចារ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះការទាំងនេះបាននាំចិត្តគំនិតរបស់បណ្ដាជនទាំងអស់ឲ្យនឹកទៅដល់បទទំនាយស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនៃការប្រសូតដែលទើបនឹងកើតឡើងសាតាំងបានតាំងចិត្តបំបិតពន្លឺរបស់ព្រះចេញពីពិភពលោកហើយវាបានប្រើកលល្បិចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់វាដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះដែលមិនចេះងួយងោកទ្រង់កំពុងតែចាំឃ្លាំមើលព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជានិច្ចព្រះអង្គដែលបានទម្លាក់នំម៉ាណាពីឋានសួគ៌ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអង្គដែលបានប្រទានអាហារដល់លោកអេលីយ៉ាក្នុងគ្រាអំណត់នោះគឺព្រះអង្គដដែលនេះហើយបានប្រទានជំរកភៀសខ្លួនលើទឹកដីសាសន៍ដទៃសម្រាប់ម៉ារីនិងព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវតាមរយៈអំណោយទាំងប្រមាណរបស់ពួកហោរាដែលមកពីប្រទេសកាន់សាសនាដទៃព្រះយេហូវ៉ាបានផ្គត់ផ្គង់រួចជាស្រេចនូវអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសន៍ដទៃដូច្នេះព្រះបានត្រាស់ហៅហោរាពីសាសន៍ដទៃមកគឺដើម្បីបំភ្លឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើងវិញដែលពួកគេរៀបនឹងបំភ្លេចចោលបាត់ហើយនោះ គម្រោងការបិទបាំងរបស់សាតាំងនិងពួកមេដឹកនាំសាសនាត្រូវបានបរាជ័យដោយសារពួកហោរាពិសាសដតីនេះបានធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះបានលឺល្បីសុសសាយពេញទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលសូមអរគុណ។

0: ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវមកពីចិត្តឆ្ងាយក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់យាយតាអ៊ំពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសុខភាពហើយកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការផឹកទឹកធម្មតាខ្ញុំដឹងថាមានការនិយាយរួចហើយប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការផឹកទឹកគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកវាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាតើមួយថ្ងៃយើងត្រូវការផឹកទឹកប៉ុន្មានលីត្រ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហេតើពេលញ៉ាំបាយហើយនៅវេលាព្រឹកនេះមានបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនក្មេងៗណាបានផឹកទឹករួចហើយប្រយ័ត្នភ្លេចទឹកគឺសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺផ្ទុក 60% នៃទឹកដែលយើងទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនយើងខ្វះជាតិទឹកនឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងយើងខ្សោះខ្សោយហើយអ្នកណាគេធ្លាប់ទល់លាមកមានការទល់លាមកដោយសារអីគេយើងអត់និយាយនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងលើកពីទឹកបើសិនយើងនិយាយពីការញ៉ាំសាច់អាចធ្វើទល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបើសិនយើងខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យយើងអាចទល់លាមកដែរបើសិនជាយើងប្រើជាកែវគេឲ្យយើងផឹកទឹកមួយថ្ងៃ8កែវហើយចំពោះមនុស្សធំដូចខុសគ្នាពីកូនក្មេងបើកូនក្មេងផឹកចំនួនខុសគ្នាវិញអញ្ចឹងនៅធំយើងយ៉ាងហោចណាស់បាន8កែវទៅ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្របានអាចគ្រប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផឹកក្រត្រឹម1លីត្រអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអាចធ្វើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំក៏ដូចជាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចពិសាទឹកហើយចន្លោះពេលដែលយើងពិសាទឹកហ្នឹងញ៉ាំបាយរួចគឺ15នាទីក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវផឹកទឹកបើសិនជាយើងញ៉ាំបាយហើយយើងផឹកទឹកភ្លាមអត់សូវល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេអញ្ចឹង15នាទីទឹកកន្លះម៉ោងក្រោយបានយើងផឹកទឹកប៉ុន្តែពេលខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំភ្លេចដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងត្រូវផឹកទឹកក្រោយពិសាបាយរយៈពេល15នាទីក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងមូលហេតុអីបានក្មេងអត់ចង់ផឹកទឹកពេលខ្លះគាត់ខ្ជិលគាត់លេងច្រើនគាត់សប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់អត់នឹងឃើញពីទឹកទេជាពិសេសសិស្សសាលារបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំបរៀនឆ្នាំមតីកូនសិស្សខ្លះក៏មានកដុំទឹកកូនសិស្សខ្លះក៏អត់កូនសិស្សខ្លះក៏ភ្លេចយកមកអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងសូមរំលឹកដល់ម៉ាក់តាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានកូនសូមដាក់កដុំទឹកឲ្យកូនហើយកដុំទឹកហ្នឹងគឺមានចំនួនដូចជាចង់និយាយថាស្អាតកដុំទឹកដែលទូចខ្យូតន័យថាឲ្យក្មេងនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍បើសិនយើងមានឡានមានម៉ូតូយើងដាក់ទៅតាមម៉ូតូមួយឡានមួយក្នុងផ្ទះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនបែបច្រើនសារដែលធ្វើឲ្យក្មេងអាចមានទឹកផឹកហើយគេចង់ផឹកហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុកម្ដាយនឹងគឺយើងធ្វើជាគំរូផងបើសិនយើងអត់ផឹកទេកូនរបស់យើងអត់ចង់ផឹកទឹកដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណ
1: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហ ើយថានឹងមិនខានមានមេខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចតែឯងរាល់គ្នាបានទះចែងពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំភ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដល់ដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែព្រងបែតមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវៀតចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែម្ហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រាយមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រាយនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រាយនោះថាបើឯងពិតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រាយនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រាយនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជលមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូជាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនៅគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនចប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីៗនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: 2អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវកសម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សប្រកបដូចបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដូចបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនិងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើ ព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងាប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារក្សទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្កប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារក្សទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្រាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារក្សចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអរិយចន់វាម្ដងម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបែកពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអរិយចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនោនៀលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអរិយនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអសោយថាណែអារិយកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអរិយសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអរិយបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយព្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមែទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះតែបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារក្សស្ដាប់ទ្រង់បាន ព្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារក្សរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារក្សចូលអារក្សតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតាហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារក្សជន់បុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារក្សសាតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្ល៉េះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករោគទ្រង់នោះក៏ទ្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារក្សចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្តេញអារក្សចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្តេញអំណាចរបស់អារក្សចេញពីក្មេងនោះអារក្សក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីនេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារក្សធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរង់ចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធី2យ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: បីសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនិងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្តរវាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែងតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះ

0: វាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចេញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចេញដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រកតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអារក្សចេញហើយតែមិនបានយើងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមាំមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទានគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធី2យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍មកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហាន2ខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនាវដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នា

0: ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងអែព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ
1: រុនសុស្ដីបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅវេលាព្រឹកនេះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីយ៉ូបខ្ញុំចង់និយាយអំពីយ៉ូបតើយ៉ូបមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យពន្យល់យើងនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះវិហារ7 Day Adventist សំបូរហើយនេះក៏ជា live ព្រឹករបស់យើងបេតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកនិយាយហើយមិនឲ្យកូននិយាយបេតាសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូននិយាយនៅអ្វីដែលកូននិយាយដោយមិនភ័យខ្លាចដោយមានកម្លាំងហើយដោយមានអំណាចដល់គ្រប់ពួកអស់កូនថ្វាយតែក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីជោគនិយាយពីយោគព្រះគម្ពីរយោគគឺព្រះគម្ពីរនៅចិត្តនិងបកដាលនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងគឺពីមុនទំនុកបង្កាំងហើយក៏ពីក្រោយអេសទើរព្រះគម្ពីរយោគចាប់ផ្ដើមដោយមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយោបនៅក្នុងស្រុកអូមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់យោបទី1គាត់គ្រប់លក្ខណៈគាត់ទៀងត្រង់គាត់គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បើយើងគិតសម័យឡើយមនុស្សដែលដូចយោបគេហៅថាមនុស្ស perfect ឯងអត្តចរិតរបស់យោបគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនេះតាមគេមើលទៅហើយតាមយើងមើលដោយសារគាត់កោតខ្លាចដល់ព្រះដោយសារគាត់ទៀងត្រង់ហើយដោយសារគាត់ជៀសចេញពីផ្លូវអាក្រក់គាត់មានកូន10នាក់កូន7ប្រុស7ស្រី3គាត់មានជៀម7000គាត់មានអូត3000គាត់មានគោ500នឹមគាត់មានលាញី500គាត់មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកហើយលោកធំអស់ជាងមនុស្សនៅលើផែនដីនៅលើប្រទេសខាងកើតមិនមែនផែនដីទេគឺប្រទេសខាងកើតហើយកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ទៅហៅបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាហើយយកមានកូន10នាក់ដែលគេសុបាយគេមានគេជប់លៀងរហូតប៉ុន្តែតើយកធ្វើអីយកក៏ថ្វាយតង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នេះជាដរាបអញ្ចឹងយកស្រឡាញ់នឹកអាណិតកូនហើយធ្វើការចាញ់បូជាទៅកាន់កូនទៅវាយឲ្យកូនរហូតដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចកូនធ្វើអំពើបាបអញ្ចឹងយកអ្នកមានយកធ្វើកោតខ្លាចព្រះយកទៀងត្រង់យកចេះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែនៅក្នុងខ6មានកាលមួយថ្ងៃ ដែលពួកកូនព្រះបានទៅគាល់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអរិយសតាំងក៏មកនៅក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមកពីណាអរិយថាមកពីដើរទៅវិញទៅមកនៅផែនដីតមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរអរិយអំពីរឿងមួយតើទ្រង់សួរអរិយពីអីគេសួរតើឯងបានសង្កេតមើលយល់មើលយប់ជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគោរពលក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងខ្ញុំសូមកំណត់ចំណាំ4ចំណុចនេះសំខាន់មែនតើនៅក្នុងមនុស្សជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងតែសាតាំងឆ្លើយថាម៉េចដោយសារវាខ្លោកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គបានអត់មានអីតែសារវាកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាអត់មានប្រយោជន៍ទេឬអីបើទ្រង់ធ្វើកបងពត់ជំនវិញវាហើយហ្នឹងវាគ្មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើដល់វាបានទេតែបើសិនជាទ្រង់ដកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់មាននោះគាត់ហ្នឹងនោះគាត់នឹងឯងនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប្រមាណទៅក្នុងអំណាចរបស់ឯងកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយបើសិនជាអ្នកបើសិនជាយើងគ្រប់លក្ខណៈយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងជិះចេញពីផ្លូវក្រក់ហើយយើងទៀងត្រង់តាមមានអំពើអាក្រក់អាចមកប៉ះពាល់ដល់យើងបានទៀតទេដោយតាមការអានគម្ពីរយោបយោបនៅខ្វះមួយទៀតយោបនៅខ្វះចំណុចមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វទាំងសាឡបងយោបហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ២ខ13រហូតទៅដល់ខ27យកបាត់បងអ្វីទាំងអស់កូនទាំងអស់គោទាំងអស់លាទាំងអស់អូតទាំងអស់បាវទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ20នោះយកក៏ក្រោកឡើងហែកអាវខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏បានដកយកទៅវិញសូមឲ្យព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាបានប្រពោចោះក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរឃើញថាយោបពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនបាត់បង់គ្រប់ទាំងអស់តែគាត់មិនប្រមាថដល់ព្រះដាច់ខាតគាត់នៅតែឲ្យពោដល់ព្រះទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការជួបទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃពេលច្រើនមនុស្សជួបទុក្ខវេទនាហើយបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឈឺគាត់បាត់បង់ថវិកាគាត់បាត់បង់យានជំនិះរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាត់បង់គ្រួសារណាមួយរបស់គាត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តគាត់ប្រមាថដល់ព្រះអញខំធ្វើការបម្រើព្រះប៉ុណ្ណឹងមិនបានព្រះធ្វើបាបឯងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេព្រះទ្រង់នៅតែសាឡបងយើងរហូតដល់អត្តចរិតរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក2សាតាំងក៏ចាត់ការយកមកសាទៀតដោយលោកនេះមានតបាវមានឡើងផ្ទុះតបាវដល់អក្រក់នៅក្នុងខ7ចំពុក2ខ7លំបើដល់ក្របពីបាតជើងហូតដល់ក្បាលហើយយកឈឺលោយកវត្តនីមិនតានត ៏មកយកមានមិត្តភក្តិ3នាក់តែគេមកប៉ុន្តែគេមកគន់តែគេឃើញយកពីចងាយគេនិយាយអត់ចេញហ្មងហើយគេអង្គុយគេអង្គុយស្ងៀម7ថ្ងៃនៅក្នុងការទុកវេទនារបស់យកខ្លាំងពេកតបគេយកចាប់ដើមនិយាយហើយយកប្រមាថដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនយកវត្តចង់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងទៀតទេយកប្រមាថដល់កំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតើយកខុសហើយតើយកបានធ្វើអ្វីខុសហើយយកគិតថាខ្លួនសុចរិតគាត់គិតថាគាត់សុចរិតចំពោះព្រះតែគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចុះមធ្យរបស់គាត់តើគេគិតយ៉ាងណានៅក្នុងពីចំពុក4ច្រឡះគ្នាយើងឃើញថាមធ្យរបស់យក2នាក់ទី1Elipasa គាត់គិតថាព្រះមិនដែលទៅបដៅមនុស្សសុចរិតទេតើតើមនុស្សនឹងធ្វើខុសបានព្រះបដៅប៉ុន្តែយកនិយាយមិនថាម៉េចវិញមានគ្មានអ្នកណាសុចរិតចំពោះព្រះឡើយប៉ុន្តែយកអត់បានធ្វើអ្វីខុសយកឆ្ងល់ហេតុអីឯងបានធ្វើអីខុសពេចបានត្រូវលបួសមកគេមិត្តភក្តិរបស់យកម្នាក់ទៀតអឺលោកប៊ីលដាដាក៏គិតដូចជាអេលីផាសាដែរដោយគិតថាវាមិនដែលព្រះធ្វើបាបមនុស្សសុចរិតនេះល្អឯងព្រះធ្វើបាបតែមនុស្សអាក្រក់ឯងហើយប្រមាណខចំពុកនឹងពីចំពុក3មិញនឹងរហូតដល់31លោកយកប្រកាសខ្លួនម្ដងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សស្លូតត្រង់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសឡើយតមកថាក្នុងការប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនទៀងត្រង់នៅចំពោះ31យកស្រែកទៅកាន់ព្រះថាសូមព្រះមកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់យោគនេះខ្លាំងណាស់ស្រែកហៅព្រះឲ្យមកឆ្លើយតបមនុស្សណាដែលអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានអញ្ចឹងយោគក៏ស្រែកទៅប្រាប់ព្រះប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិរបស់យោគមួយទៀតឈ្មោះអេលីហ៊ូជា4នេះហើយដឹងហើយនឹងហើយអេលីហ៊ូក៏ឆ្លើយឡើងថាដោយសារគាត់ក្មេងអេលីហ៊ូក៏ស្ដាប់គាត់យល់ពីព្រះថាម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈទុក្ខលំបាកព្រះពេលខ្លះឲ្យយើងជួបទុក្ខវេទនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនអំពីព្រះតទៅទៀត
2: ហើយលោកអេលីហ៊ូគាត់និយាយត្រូវបើតាមក្នុងការបរៀនរបស់គាត់ទៅមកព្រះយេហូវ៉ាក៏ចោះមកសួរយោបឲ្យយោបឆ្លើយតបនឹងព្រះវិញតើមានអ្នកណាអាចឈរនៅមុខព្រះបានយោបជំពូក38គ្មានអ្នកអាចឈរមុខព្រះហើយឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលព្រះលើកបាននេះហើយព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបនឹងយោបតែនៅក្នុងគម្ពីរខ42យោបក៏លន់តួនៅអំណួតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានចំពោះខ្លួនឯងថាខ្លួនសុចរិតហើយលះបង់ទៅឲ្យព្រះវិញហើយព្រះក៏បានប្រទានឲ្យយោបសារជាថ្មីគុណនឹង2ម្ដងបើយើងមើលក្នុងចំពុក42ខ7ក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូល ពាក្យនេះទាំងនេះទៅដល់យោបហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអេលីផាសជាសាសថាម៉ានអញមានសេចក្តីកំហឹងខឹងនឹងឯងហើយព្រមទាំងគូកនឯងទាំងពីរនេះផងត្បិតឯងរស់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវពីអញដូចជាយោបជាអ្នកបម្រើអញទេដូច្នេះចូលឯងរស់គ្នាយកកូនឈ្មោះ7និងពពែឈ្មោះ7នាំទៅឯយោបជាអ្នកបម្រើអញឥឡូវរួចថ្វាយថ្វាយដុតសម្រាប់ខ្លួនទៅនោះយោបជាអ្នកបម្រើអញនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឯងរាល់គ្នាត្បិតអញនឹងទទួលវាក្រែងអញប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាតាមអំពើឆ្កួតរបស់ឯងពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវឡើយហើយពេលយោអធិដ្ឋានឲ្យគេបានរួចខ្លួនហើយតមកព្រះទានពោយោបវិញមានអីខ្លះលោកទទួលបានជាងមុនទៀត 14,000 ឈាមអូត 6,000 គោ 1,000 នឹមនិងលាញី 1,000 លោកបង្កើតបានកូនប្រុស 7 កូនស្រី 8 ទៀតកូនស្រី 3 ទៀតហើយនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះយើងឃើញកន្លែងប្លែកមួយកូនស្រីទី1លោកឲ្យឈ្មោះយេមីយ៉ាកូនឈ្មោះទី2កេស៊ីយ៉ាហើយទី3កេរ៉ែនហាពុហើយនៅក្នុងគ្រប់ស្រុកនោះគ្មានណាស្អាតហើយស្រស់ឆោមដូចកូនរបស់យោបឡើយក្រោយពីនោះមកយោបក៏រស់បាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4ដំណរនោះយោបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងសំណួរថាតើយោបបានរៀនអំពីអ្វីតើយើងមានឃើញអីផ្លែកទេនៅក្នុងជំពូក1ហើយនិងជំពូក42នៅក្នុងជំពូក1លោកយោបមានកូន10នាក់ដូចគ្នាមានប្រុស7ស្រី8ស្រី3ប៉ុន្តែតើមានឈ្មោះហ៎ដល់ពេលចុងក្រោយមិនបានគេដាក់ឈ្មោះបងកូនស្រីនោះវិញយោបបានចេះឲ្យតម្លៃទៅដល់កូនរបស់ខ្លួនយោបបានបង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះយោបបានរៀនអំពីការតបស្នងហើយនឹងការប្រកាន់ហើយនឹងការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយោបបានរៀននៅភាពតស៊ូរបស់ព្រះចំពោះកូនរបស់ទ្រង់យោបក៏ចេះនៅអត្តចរិតថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ល្អឥតខ្ចោះទៅម្ដងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះយើងវិញនៅថ្ងៃនេះនៅវេលានេះបងប្អូនកំពុងតែប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកបងប្អូនប្រហែលកំពុងតែមានទុក្ខវេទនាណាមួយសូមបងប្អូនកុំខ្លាចឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបជាមួយទុក្ខលំបាកព្រះកំពុងតែច្នៃបងប្អូនដោយត្បូងតែទ្រង់ច្នៃឲ្យកើតទៅជាត្បូងមួយស្អាតមែនតើត្បូងទទឹមបងប្អូនព្រះកំពុងតែយកបងប្អូនមកខាត់ដើម្បីឲ្យស្អាតអំពើដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះគឺជួយយើងនៅថ្ងៃអនាគតឲ្យប្រឈរជើងបានទាំងមាំបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយនៅពេលជួបមួយបញ្ហាសូមតស៊ូឲ្យព្រះនឹងឆ្នៃអត្តចរិតបងប្អូនឲ្យខើជាល្អឥតខ្ចោះពីមុនព្រះយើងមកហើយយើងនឹងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយភាពឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ដែលជាប់ជាមួយនឹងយើងបងប្អូនសូមព្រះយាងចូលមកក្នុងចិត្តបងប្អូនទៅនៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែច្នៃបងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទ្រង់បងប្អូនសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនដើម្បីកែច្នៃកូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសូមទ្រង់ផ្ដល់កំឡាំងដើម្បីតស៊ូដូចយោបដើម្បីឲ្យកូនអាចរៀនពីទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចចេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ច្នៃណាតចរិតកូនឲ្យកូនកើតទៅជាល្អឥតខ្ចោះសូមទ្រង់ផ្ដល់កំឡាំងចិត្តឲ្យកូនដើម្បីកូនអាចតស៊ូទៅមុខទៀតបានគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណហើយក៏សូមរីករាយក្នុងការតាមដានបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយដែល live បន្តទៀតពី Behear 7 Day Adventist សម្បួរអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
0: មនុស្សចលម្សៀតគេកឹតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមុតគេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមេត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជញ្ជ្រាំងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈោនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអោយមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិច្ចមុននោះដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឈួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនឹងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលោមនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនិមួយនិមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនិងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនិងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
3: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំទៅដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុតមួយធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញផ្ដល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់វារំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់គុំគ្រូសាក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជឿជាក់ថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេក គឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្លុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្លុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

0: គេបាទនេះគឺជាតកឡុកអឺមផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោអឺមទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាប
1: ជម្រាបសួរនិង regret ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានពីព្រះគម្ពីរកូននីមួយនីមួយជួយយើងយល់អំពី hide away ព្រះជ្រើសរើសយើងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយល់ច្បាស់ជាងអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយមុនព្រះយេស៊ូវឋានទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់បានប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានការងារធ្វើសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់រៀបចំរាល់ការងារនោះជាការងារផ្សាយដំណឹងនៅចិត្តនិងនៅឆ្ងាយសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះពេលយើងអានពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលពួកអ៊ីស្រាអែលនៅអេជីបត100ឆ្នាំហើយព្រះជ្រើសរើសម្នាក់សម្រាប់ជួយនាំគេចេញពីអេជីបអ្នកនោះឈ្មោះម៉ូសេពេលព្រះហៅម៉ូសេចេញនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេជីបគាត់អាយុ80ឆ្នាំហើយចាស់ហើយ40ឆ្នាំគាត់នៅប្រទេសអេជីបគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យអេជីបគាត់រៀនធ្វើប៉ារ៉ុននៅសម័យក្រោយតែពេលគាត់40ឆ្នាំហើយដោយសារគាត់សម្លាប់មនុស្សជនជាតិអេជីបគាត់ត្រូវការរត់ពីអេជីបសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់គាត់រត់ទៅទីរហោស្ថាននៅស្រុកមីឌៀននៅនៅទីនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកថែរក្សាឈាមនិងជាអ្នកធ្វើលោកសងខាងព្រះម៉ូសេគាត់កងវីលឈាម40ឆ្នាំការងារនោះប្រហែលជាគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងគាត់អត់សូវនិយាយគាត់ចេះតែដើរជាមួយសាច់ឈាមនៅថ្ងៃមួយព្រះមកជួបម៉ូសេនៅទីរហោស្ថាននិងប្រាប់ម៉ូសេទ្រង់បានចុះមកសម្រាប់ជួយនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេជីបពេលម៉ូសេលឺទ្រង់ចុះមកសម្រាប់ជួយពួកអ៊ីស្រាអែលចេញច្បាស់គាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយពីព្រោះ40ឆ្នាំមុនគាត់ចង់ធ្វើការងារនោះអនុមោលហេតុគាត់ត្រូវការរត់ចេញពីអ៊ីជីបប៉ុន្តែអ្វីព្រះប្រាប់គាត់ក្រោយគាត់មិនសូវចង់ស្តាប់ពេលព្រះថាខ្ញុំចុះមកសម្រាប់នាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីជីបត្រង់ប្រាប់ម៉ូសេតើនាំគេចេញទៅច្បាស់ម៉ូសេចាប់ផ្ដើមគិតព្រះថាត្រង់ចុះមកសម្រាប់នាំគេចេញឥឡូវត្រង់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញគាត់ប្រហែលជាខ្លាចខ្លះពីព្រោះគាត់ដឹងគេចង់សម្លាប់គាត់ព្រះប្រាប់គាត់អ្នកចង់សម្លាប់ស្លាប់បាត់អស់ហើយអត់ត្រូវប្រយុទ្ធអំពីរឿងនោះទេពេលនោះម៉ូសេចាប់ផ្ដើម រមូលហេតុទៀតគាត់មិនត្រូវការទៅគាត់មិនចង់ទៅវិញគាត់ថាខ្ញុំមកចេះនិយាយប្រហែលជាពិតពីព្រោះគាត់អត់បាននៅអេជីប40ឆ្នាំហើយប្រហែលជាគាត់ភ្លេចភាសាគេពីព្រោះគាត់នៅជាមួយមនុស្សនៅស្រុកមីឌៀនគាត់អត់សូវនិយាយសូវប្រហែលគាត់និយាយមួយមួយប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំមិនចង់ទៅព្រះចាប់ដាមខាងជាមួយគាត់សូមជួយចាប់អរងព្រះជាអ្នកចេះទាំងអស់ទ្រង់ចេះអំពីចិត្តរបស់យើងទ្រង់ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីយើងយល់អ្វីយើងចេះនិងអំពីចិត្តយើងព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសម៉ូសេទ្រង់ដឹងម៉ូសេជាមនុស្សត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារនោះប៉ុន្តែម៉ូសេបរិសិទ្ធគាត់សំព្រះជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងម៉ូសេចង់ថាខ្ញុំចេះជាងទ្រង់ជ្រើសរើសមនុស្សខុសហើយតរើអ្នកផ្សេងទៅកាលនោះម៉ូសេថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនប្រយោជន៍មិនមានឈ្មោះពិសេសខ្ញុំទៅអត់បាននៅនិកបណងចំពុក3និងខ12យើងអានអ្វីព្រះឆ្លើយតបទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងជាប្រកាសកាលណាឯងបាននាំគេចេញពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលមកនោះឯងរើគ្នានឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅលើភ្នំនេះនេះហើយនឹងបានជាទីសង្កល់ហើយអញដឹងថាអញនេះបានចាក់អញទៅម៉ូសេត្រូវការចាំដល់គាត់មានជោគជ័យបានគាត់ដឹងច្បាស់ព្រះចាត់គាត់ទៅម៉ូសេបានប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយសំមើលនិកបណងចំពុក4ខ12ដូច្នេះចុះឯងទៅឥឡូវចុះឯងនឹងនៅជាមួយនឹងមាត់ឯងព្រមទាំងបង្រៀនសេចក្តីដែលឯងត្រូវនិយាយផងម៉ូសេចង់ប្រសិទ្ធថាអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំជួយឲ្យអ្នកចេះអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយកាលនោះម៉ូសេចប់ប្រសិទ្ធហើយគាត់យល់គាត់មិនអាចឈ្នះពីព្រោះគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយព្រះនឹងគាត់សឹកចិត្តតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចាប់រំអំពីរឿងរបស់យើងវិញសំតើម៉ាថាយចំពុក28និងខ19ម៉ាថាយចំពុក28ខ19ព្រះយេស៊ូវនិយាយឬបន្ទូលនឹងត្រង់ថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យមានសាវេតនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបន់រមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាព្រះរាជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ តើប្រិយសូននិយាយជាមួយអ្នកណាបើហើយយើងថាប្រិយសូននិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់11អ្នកពីប្រពៃណោះសល់តែ11ប៉ុន្តែម៉ាថាយក៏ពាក្យនេះក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះអានេះមិនសម្រាប់សាវក12អ្នកឬ11អ្នកទេអានេះសម្រាប់យើងដែរព្រះនិយាយជាមួយយើងនឹងថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកទៅឲ្យនគររបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនអនុមិនសកោះពីអ្វីព្រះអីមកសេធ្វើព្រះយេស៊ូវចុះមកសម្រាប់ធ្វើខាងនេះនឹងចង់ក្រោយប្រាប់យើងទៅមកសេព្រះចុះមកសម្រាប់ជួយនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនឹងព្រះប្រាប់មកសេទៅនាំគេចេញរឿងរបស់យើងរឿងរបស់ម៉ូសេដូចគ្នានឹងប្រហែលយើងឆ្លោះជាមួយព្រះដូចគ្នាដែរខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំអត់ចេះព្រះគម្ពីរគ្រប់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាគេខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំក្មេងពេកខ្ញុំក្រប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលខមកផៃម៉ាថាយចំពោះមកពេលបាយខមកផៃហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនទេខ្ញុំអត់ចេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលយើងអត់តន់ដល់បំផុតកលនឹងយើងមានកិច្ចសន្យាព្រះនៅជាមួយយើងដោយព្រះសន្យាជាមួយម៉ូសេទ្រង់ឲ្យម៉ូសេទៅប៉ុន្តែទ្រង់ថាខ្ញុំទៅជាមួយច្បាស់ព្រះជាអ្នកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញប៉ុន្តែប្រាម៉ូសេជាមនុស្សនឹងសពថ្ងៃព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេញពីសេចក្តីងងឹតនៅផែនដីនេះពីបាប៊ីឡូនបើយើងអានពីវិវរណៈចំពុក18នឹងព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងពន្លឺដ៏ល្អរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសគ្រូរបស់គេបន្តែត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ទៅប្រាប់ទៅបង្រៀនទៅជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះតើយើងបរិសិទ្ធដូចម៉ូសេឬយើងថាបើត្រង់ទៅជាមួយខ្ញុំសុខចិត្តតែសូមត្រង់ជួយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានពាក្យត្រង់ត្រូវសម្រាប់និយាយដូចព្រះសន្យាជាមួយម៉ូសេសមុលលូកាជំពូក21លូកាជំពូក21នឹងខ13ទៅ15ច្បាស់បងប្អូនចង់បរិសិទ្ធជាមួយព្រះយើងចង់បរិសិទ្ធអំពីរឿងយើងអត់ដឹងនិយាយអីពីព្រោះយើងអត់ចេះព្រះគម្ពីរជ្រៅជ្រៅបើហើយជាយើងក្រគេជាអ្នកមានយើងអត់ចេះនិយាយជាមួយអ្នកមានប៉ុន្តែសំស្ដាប់កិត្តសន្យាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាមួយយើងលូកាជំពូក21ខ13ដល់15ប៉ុន្តែកាលនោះនឹងត្រឡប់ប្រែជាអាកាសឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើបន្ទូលវិញដូច្នេះចូល សម្រែកក្នុងចិត្តថាអ្នករកគ្នានឹងមិនគិតជាមុនអំពីពាក្យដែលត្រូវដោះសារតែត្បិតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាមានធ្វើមុតហើយនឹងប្រាជ្ញាវិញដែលពួកអ្នកតតាំងពុំអាចនឹងឆ្លើយផងឬទៅតឹងទោះបានឡើយព្រះសុសនីអាចមួយយើងបើយើងទៅព្រះសុជួយឲ្យយើងមានពាក្យត្រាំត្រៃសម្រាប់និយាយមានប្រាជ្ញាអរគុណព្រះយើងមិនអាចថាខ្ញុំអត់ចេះយើងមានកិច្ចសន្យាហើយត្រង់ចេះនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងចេះតើសម្មោមថាយចំពុក28ម្ដងទៀតមថាយចំពុក28ព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យានៅខ20ត្រង់ទៅជាមួយយើងបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខ18 I pray you so ត្រង់យាមមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រកល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងយើងឃើញនៅខ20ព្រះសន្យាទៅជាមួយនៅទីនេះព្រះថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេពេលព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅទ្រង់សន្យាទៅជាមួយអំណាចទ្រង់មានដោយទ្រង់ជួយម៉ូសេធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឃើញព្រះជាព្រះពិតព្រះជាព្រះមានអំណាចព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់ទៅព្រះយេស៊ូវមិនអាចប្រមូលយើងព្រះយេស៊ូវមិនអាចប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យនឹងព្រះយេស៊ូវមិនទៅជាមួយពីព្រះយើងអត់ទៅនៅហ្វីលីបជំពូក2ហ្វីលីបជំពូក2នឹងខ13យើងអានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងបងធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហរិតេត្រង់ដែរព្រះសន្យាត្រង់ធ្វើការពីក្នុងយើងអំណាចរបស់ព្រះព្រះប្រោប្រាពីក្នុងយើងសម្រាប់ធ្វើការអច្ឆាពេលម៉ូសេទៅព្រះប្រាប់គាត់ដាក់ដំបងនៅលើទឹកទឹកខាត់ជាឈាមព្រះឲ្យគាត់ដាក់ដំបងនៅលើទឹកម្ដងទៀតកង្កែបចេញពីទឹករូបលៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយម៉ូសេនឹងព្រះសន្យាជាមួយយើងត្រង់នៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតថ្ងៃនោះអត់តានមកដល់ហើយយើងទៅព្រះនៅជាមួយយើងព្រះជួយយើងជួយយើងនិយាយជួយប្រាយើងធ្វើការអស្ចារ្យជួយយើងបញ្ចុះបញ្ចោសាវិតសម្រាប់នគររបស់ព្រះបើយើងគិតយើងខ្វះប្រាជ្ញាសំមើលខ្លោះចំពុក2ខ្លោះចំពុក2និងខមកពី from copy ចុង copy How I have been often full bright priyaik nei prajna ដែលជួជឿជាផ្ដែក ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនិងឥឡូវព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវចេះទាំងអស់មានប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះបើយើងនៅក្នុងព្រះបើព្រះនៅក្នុងយើងព្រះបានជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាបើយើងនឹកឃើញរឿងរបស់លោក Solomon ឬស្ដេច Solomon ពេលគាត់ចាប់ដើមសោយរាជ្យព្រះជួបគាត់នឹងសួរគាត់តើគាត់ចង់បានអ្វីគាត់សុំព្រះឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាសម្រាប់ដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលត្រឹមត្រូវនឹងព្រះជួយគាត់រហូតដល់សប្តាហ៍យើងហៅគាត់ជាមនុស្សនៅផែនដីនេះមានប្រាជ្ញាជាងគេព្រះអាចជួយយើងដែរបើយើងយល់ព្រមទៅនៅម៉ាកុសជំពូក1យើងរៀនពីព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវមកធ្វើការងារនេះនៅផែនដីបាទត្រង់ជាព្រះប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងត្រង់មានគូកបាដូចមនុស្សយើងត្រង់អត់មានប្រាជ្ញាពិសេសប៉ុន្តែយើងអាចយល់ហេតុអ្វីព្រះចេះសូមមើលម៉ាកុសជំពូក1និងខ12ស្រាប់តែព្រះវិញ្ញាណបង្ខំត្រង់ឲ្យយាងទៅឯទីរហស្ថាននៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះយេស៊ូវទៅទីរហស្ថានព្រះយេស៊ូវសម្រេចក្នុងចិត្តត្រង់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយណែនាំជីវិតគាត់រហូតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ខំឲ្យត្រង់ដើរចូលទីរហោសថាននឹងត្រង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃអត់មានហាព្រះសុទុកចិត្តនៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់មានជ័យជំនះនៅផែនដីនេះបើយើងចង់មានជោគជ័យពេលយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតយើងដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងទ្រង់សន្យាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរសម្មលូកាជំពូក1លូកាជំពូក1និងខ37និង38ត្បិតកាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនីយេថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ទួយជិងពីនាងបាត់ទៅទេវតាបានជួបម៉ារីអនឹងប្រាប់ម៉ារីកត់ឯកមានកូនប្រុសមួយកត់ថាខ្ញុំមិនណៃមានទេព្រោះខ្ញុំអត់ដាល់មានប្រុសតែជាមួយខ្ញុំតែទេវតានោះទេវតាហ្គាប្រីអែលប្រាប់ម៉ារីព្រះអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ និងម៉ារីជឿម៉ារីទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងយើងឃើញព្រះធ្វើយើងត្រូវការធ្វើដូចម៉ារីដែរទុកចិត្តនៅលើព្រះជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ធ្វើត្រង់ធ្វើបាននឹងបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធិនៅលើជីវិតរបស់យើងព្រះអាចធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមអរគុណបងប្អូនបើយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយត្រង់បានប្រកោខាងងារតានេះខាងងារនោះជាផ្សាយដំណឹងជាទៅបញ្ចោះបញ្ចោលសាវេតាបងប្អូនយល់ព្រមឬអត់បើយើងប៉ារិសិតទឹកម៉ូសេសំដឹកឃើញរឿងរបស់ម៉ូសេគាត់ប៉ារិសិតមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់សម្រេចទៅនឹងខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបពេលម៉ូសេគំធ្វើខ្លួនឯង40ឆ្នាំមុនពេលគាត់អត់ធន់ចាស់ពេលគាត់នៅមានដំណែងគាត់ធ្វើអត់បានប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ហើយពេលគាត់លែងមានអំណាចហើយប៉ុន្តែគាត់ពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីព្រះចង់ធ្វើមានជោគជ័យប្រហែលជាបងប្អូនគាត់អស់ខ្ញុំក្មេងពេកម៉ារីគាត់ក្មេងដែរប៉ុន្តែគាត់យល់ព្រមហើយព្រះប្រោអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម៉ូសេក៏ចាស់ប៉ុន្តែគាត់យល់ព្រមហើយព្រះប្រោគាត់យើងខ្ញុំបាទចាស់ឬអាយុល្មមឬនៅក្មេងបាយើងគង់នៅក្នុងព្រះនិងព្រះគង់នៅក្នុងយើងព្រះអាយប្រាយើងដូចគ្នាដូចម៉ូសេដូចម៉ារីនិងខាងងាររបស់ព្រះអាយមានជោគជ័យមានមនុស្សចូលជឿព្រះដោយសារយើងឲ្យព្រះប្រើយើងខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវឆ្លាតទេបើយើងគិតអំពីភាសាអង់គ្លេសភាសាដើមរបស់ខ្ញុំនៅសាលាខ្ញុំចេះតែធ្លាក់មានតែប្រឡងថ្នាក់ទី12ចុងក្រោយគេបានចប់តែចប់តិចតិចខ្ញុំមិនគិតព្រះអាយប្រាខ្ញុំមកកម្ពុជាប្រាភាសាផ្សេងបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំរៀនខាងវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែពេលព្រះហៅ

នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មនុស្សម្នាបានមើលដោយភាពតក់ស្លុតនៅពេលដែលយន្តហោះ2គ្រឿងបានបើកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនឹងអាគារមួយទៀតនៅឯ Pentagon មនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះតាំងពីពេលនោះមកពិភពលោកលែងដូចកាលពីមុនទៀតហើយភ្លាមៗនោះគេក៏បានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅតាមគ្រប់អាកាសយានដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែមកមុនម៉ោងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមិនអោយយកវត្ថុណាដែលមុតស្រួចឡើងយន្តហោះបានទេដូចជាកត្រៃជាដើមឡាក់សូម្បីតែដបដាក់ទឹកញ៉ាំក៏ត្រូវតែបោះចោលដែរបុគ្គលិកផ្នែកខាងសុវត្ថិភាពត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអ្វីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញយកទៅក្នុងយន្តហោះបានឡើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់រស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមិនមែនត្រឹមតែនៅលើយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេនៅលើផែនដីនេះវាគ្មានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដនោះទេអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងបានរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងល្អបំផុតព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីយកយើងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ហៅថានគរឋានសួគ៌នោះឯងដើម្បីឲ្យ

0: ដឹងប្រកាសថានគរឋានសួគ៌នៅតែជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់ប្រជាម្ចាស់ក៏មានម៉ាស៊ីនសុវត្ថិភាពផងដែរទ្រង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលអាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខចូលទៅក្នុងឯនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់បានឡើយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅព្រលានយន្តហោះអាចមើលឃើញអ្វីអ្វីជាច្រើនតែព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចាក់ចូលសូម្បីតែគំនិតនិងហេតុផលនៃចិត្តក៏ទ្រង់អាចមើលដឹងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រប់ឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភួតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអើខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារខាងក្រៅមានសុទ្ធតែពួកឆ្កែពួកមន្តអាគមពួកកំផិតពួកកាប់សម្លាប់គេពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំភូត
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាពីអស់អ្នកដែលសមនឹងស្លាប់ដូចជាអ្នក
1: ជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចាយចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានះកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអត់យោបល់មានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះ
0: សាសនានៅជុំវិញពិភពលោកបានរើបំរះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ជ្រៅនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សនេះមានសៀវភៅជាច្រើនរាប់មិនអស់បានសរសេរពីសីលធម៌ដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតាមនិងចំណងប្រាថ្នាដែលត្រូវបោះបង់តែមនុស្សនៅតែបន្តនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ពួកគេដដែលមានព្រះវិហារជាច្រើនបានសាងសង់ឡើងហើយគេបានប្រារព្ធបុណ្យរាប់លានដើម្បីជំរះចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធចំពោះអ្នកដែលខ្លួនបានបួងសួងមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនជឿជាក់ថាពួកគេអាចបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅឡើយដើម្បីគេចពីការឈឺចាប់ជារៀងរហូតតើផែនការរបស់ព្រះគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនិងយាងមកវិញហើយយកយើងទៅនៅទីនោះប្រកាសណាស់ទ្រង់មានផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់និងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ចម្លើយនោះមាននៅក្នុងសេចក្តីពិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះចូលយើងរៀនអំពីប្រធានបទនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់
2: តើព្រះអតីតកាលមានព្រះវិហារសម្រាប់ទ្រង់គង់ដែរឬទេ
3: មានតែមិនមែនសម្រាប់ទ្រង់គង់នៅនោះទេទាំង2500ឆ្នាំមុនព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលប្រាប់មនុស្សថាព្រះវាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាផ្ទៃមេឃជាបល្ល័ង្ករបស់អញហើយផែនដីជាកំណត់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរកគ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញបាត់ឯរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តតិចតួមជាអ្នកដែលញួញាក់ដោយឮពាក្យរបស់អញត្រង់នេះបង្ហាញថាមិនមានព្រះវិហារណាធំល្មមសម្រាប់ព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យហើយមិនត្រូវការកន្លែងណារស់នៅនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាទ្រង់បានជ្រើសរើសបង្កើតកន្លែងមួយដែលគេអាចស្គាល់ទ្រង់ហើយអាចថ្វាយបង្គំទ្រង់បានទីនោះទ្រង់ក៏ធ្វើការដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែរហោរានៃព្រះគម្ពីរម្នាក់បានឃើញព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងសុបិននិមិត្តមួយថាឯព្រះអង្គនៅគង់នៅនោះមើលទៅមានភាពដូចជាត្បូងមណីចោតនិងត្បូងទទឹមក៏មានអន្តនុនៅព័ទ្ធជុំវិញបាឡាដែលមើលទៅដូចជាត្បូងមរកត
2: តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារទៅ
3: ព្រះវិហារនោះជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងផែនដីនិងជំនុំជម្រះពិភពលោកវាជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយសង្គ្រោះអ្នកមានអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅអកាលជានិច្ចហើយបានតាំងបល្ល័ង្កទ្រង់ទុកសម្រាប់នឹងជំនុំជម្រះហើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយយុត្តិធម៌ក៏នឹងវិនិច្ឆ័យអស់ទាំងសាសដោយសេចក្តីសុចរិតព្រះវត្តទ្រង់នឹងបានជាទីពឹងជ្រកដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគឺជាទីពឹងជ្រកនៅគ្រាលំបាកត្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញថាព្រះវិហាររបស់ព្រះគឺតែងតែបើកចំហទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជានិច្ចទ្វារគឺមិនដែលបិទទេ
2: ព្រះវិហារច្រើនតែមានព្រះសង្ឃចុះព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯកោឋានសួគ៌មានអ្វីទៅ
3: គឺមានព្រះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរចែងថាពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាព្រះដែលជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោកមនុស្សទាំងអស់ដែលទ្រង់មានទីបន្ទន់នៅពេលកំណត់ក្រោយពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកកំណត់នៅផែនដីបានសុគតហើយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ទ្រង់ជាសង្ឃនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកថារីឯដែលបង្រួបបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប៉ុន្មានអបាញ់មាញ់នេះគឺថាយើងរកគ្នាមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃរាធានុភាពនៅស្ថានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយក្នុងរោងបរិសុទ្ធដ៏ពិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេ
2: អញ្ចឹងតើព្រះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងព្រះវិហារនៃឋានសួគ៌
3: មានច្រើនឥឡូវចូលយើងមើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នោះ
0: តើទ្រង់ធ្វើអ្វីនៅទីនោះទី1សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់ស្ដាប់ឬការអធិដ្ឋានរបស់យើង
1: ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ពីព្រោះទ្រង់ធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងលោកីយ៍យើងនេះដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនិងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដូច្នេះទ្រង់យល់ពីការតស៊ូក្នុងភាពក្រីក្រដែរព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកយកកំណើតជាមនុស្សដូច្នេះទ្រង់យល់ពីការល្បួងនៃភាពមានបានព្រះយេស៊ូវបានអត់ធន់រាល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះនៅចុងបំផុតនៃជីវិតទ្រង់នៅនាលោកីយ៍នេះទ្រង់ត្រូវបានមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់ក្បត់នឹងទ្រង់បដិសេធដោយពួកសាវករបស់ទ្រង់ហើយជនជាតិរបស់ទ្រង់ក៏លែងរាប់រកទ្រង់ផងដែរទ្រង់ថែមទាំងស្ពាយនៅអំពើបាបរបស់យើងថែមទៀតផងទ្រង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនមែនព្រោះតែទ្រង់ធ្វើអ្វីខុសឆ្គងនោះទេតែទ្រង់ធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចក្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាឬតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សាលារៀនឬក៏ការងាររបស់អ្នកចូលអ្នកអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកអ្នកមានសម្ដេចសង្ឃដ៏មានឫទ្ធានុភាពដែលគង់នៅក្បែរអ្នកជានិច្ច
1: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
0: ទី2សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងអភ័យទោសឲ្យយើងតាមធម្មតាព្រះវិហារតែមានចាញ់បូជានិងដង្វាយចុះព្រះវិហារនៅឯឋានសួគ៌វិញនោះយ៉ាងដូចម្តេចវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងអស្ចារ្យមួយចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធដោយទ្រង់សុគតជំនួសបាបរបស់យើងទ្រង់មិនត្រូវការយកសត្វមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះទេព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ចំណងបាព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ច នោះនឹងសំអាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបានមានទៅទៀត
0: នៅថ្ងៃសុក្រកាលពី2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាហានចងព្រះហស្តទ្រង់ទៅនឹងបង្គោលហើយវាយព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបោះទ្រង់ទៅលើឈើឆ្កាងហើយដំដែកគោលទៅនឹងព្រះហស្តនិងព្រះបាទទាទ្រង់មិនបានតទល់ជាមួយនឹងពួកគេឡើយគេថែមទាំងបានដាក់មកុដបន្លាសង្កត់នឹងព្រះកេសាររបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែការឈឺចាប់ដ៏ធំបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលទ្រង់បានយកទោសនឹងភាពអាម៉ាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានទទួលទោសចំពោះអំពើបាបរបស់យើងដែលជាសេចក្តីស្លាប់អស់កលជានិច្ចសេចក្តីស្លាប់គឺជាការបំបែកចេញពីព្រះដែលជាព្រះបិតាយ៉ាងពេញលេញទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចអភ័យទោសឲ្យយើងហើយដូរនឹងភាពបរិសុទ្ធជំនួសឲ្យភាពមិនល្អរបស់យើងវិញដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភ័យទោសឲ្យយើងតាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នៅលើផែនដីតើទ្រង់ត្រូវធ្វើអ្វីនៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់លើការសារភាពអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកប្រកាសថាបាបរបស់យើងត្រូវបានអភ័យទោសឲ្យហើយព្រះបានបណ្ដាលឲ្យហោរាម្នាក់ឈ្មោះថាលោកសាការីពីពណ៌នាពីសុបិននិមិត្តនៃសង្គ្រាមដែលមើលមិនឃើញរវាងការល្អនិងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងលើរូបជើងម្នាក់ម្នាក់ហោរាបាននិយាយថារ
1: ួចមកទេវតានោះក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃឈរនៅចំពោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមានអារក្សសាតាំងឈរនៅខាងស្ដាំលោកដើម្បីតវ៉ានឹងលោកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសាតាំងថាមនាលសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទោសឯងនេះតើមិនមែនជាកន្ទុយអស់ដែលបានកញ្ឆក់យកចេញពីភ្លើងទេឬរីឯយេស៊ូវលោកកំពុងឈរនៅចំពោះទេវតាទាំងស្លៀកពាក់កខ្វក់ទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកដែលឈរនៅចំពោះទ្រង់ថាចូលដោះសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ពីលោកចេញរួចទ្រង់មានបន្ទូលដល់លោកថាមើលអញបានលើកចោលអំពើទុច្ចរិតពីឯងចេញហើយអញនឹងប្រដាប់ខ្លួនឯងដោយសម្លៀកបំពាក់ដល់រុងរឿងវិញ
0: ទោះបីជានៅក្នុងរឿងលោកយេស៊ូវគឺជាមេដឹកនាំសាសនាក៏ដោយក៏គាត់មានសម្លៀកបំពាក់ក៏ផងដែរនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការពិតថាទោះបីគាត់បានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សមានបាបដដែលសាតាំងបានចោទប្រកាន់និងព្យាយាមបំផ្លាញគាត់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវបានដោះយកសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់របស់លោកយេស៊ូវចេញហើយបានប្រទានរូបថ្មីឲ្យដល់គាត់នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវអភ័យទោសបាបឲ្យយើងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកយេស៊ូវដែរពួកគេបានធ្វើអំពើល្អមួយចំនួនតែពួកគេដឹងថាពួកគេនៅតែមានភាពអាម៉ាស់ហើយមានទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពួកគេដឹងពីគំនិតឥតគេខ្មាស់ពាក្យសម្ដីដោយកំហឹងហើយនឹងទង្វើអាត្មានិយមរបស់ពួកគេពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់មានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អដោយព្យាយាមខ្សឹបនិងចោទប្រកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែភ័យខ្លាចនិងគិតតែពីរឿងមិនល្អថែមទៀតផងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែរើបំរាស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់ពួកគេនៅពេលដែលយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវនឹងនាំយកសំណើរបស់យើងទៅឯព្រះវរបិតាបើសិនជាយើងដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីដល់យើងដោយទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកយេស៊ូវដែរទ្រង់ដោះយកសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់របស់យើងហើយប្រទានឲ្យយើងនៅរូបស្អាតមួយវិញទ្រង់លើកព្រះហស្តទ្រង់ដែលមានស្នាមដេកគោនោះឡើងអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើង ហើយប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ទី3សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងលាងសម្អាតចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើអ្វីដែលលើសពីការអភ័យទោសឲ្យយើងទៅទៀតទ្រង់ចង់ប្រទានអំណាចដល់យើងឲ្យឈ្នះលើអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យគំនិតនិងចិត្តរបស់យើងបានបរិសុទ្ធថែមទៀតផងនេះក៏ជាការងាររបស់ទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដែរលោកហោរ៉ាអេសាយបានសុបិននិមិត្តរួចម្ដងហើយអំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: នោះខ្ញុំឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កនៅទីខ្ពស់ហើយបានដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស់ទ្រង់សាយមកពេញក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើទ្រង់មានពួកសេភីមគ្រប់គ្នាមានស្លាប6ក៏បាំងមុខដោយស្លាប2បាំងជើងដោយស្លាប2ហើយប្រើ2សម្រាប់ហើរមួយបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេភីមដែលបន្លឺនោះហើយព្រះវិហារបានពេញទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខណៈនោះសេភីមួយបានហៅមកឲ្យខ្ញុំដៃកាន់រងើកភ្លើងដែលបានយកពីអាកាសនីដោយដង្កៀបក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពោលថាណែរងើកនេះបានប៉ះនឹងបបោមាត់អ្នកហើយឯសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទោសឲ្យផង
0: លោកអេសាយភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារសុបិននិមិត្តអំពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ដឹងប្រកបថាគាត់ត្រូវតែស្លាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចជាភ្លើងដែលឆេះចំពោះអ្វីដែលមិនល្អដោយសារលោកអេសាយបានសារភាពអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើភ្លើងនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពនៅចំពោះទ្រង់លោកអេសាយបានក្លាយជាហោរាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងចំណោមពួកហោរាទាំងអស់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីទំហំនៃអំពើបាបរបស់យើងហើយភាពបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់មាននោះយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេបើយើងនឹងមករកព្រះជាម្ចាស់ហើយសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់យើងដោយឲ្យលំទោននោះសម្ដេចសង្ឃព្រះយេស៊ូវរបស់យើងនឹងសម្អាតចិត្តយើងដោយព្រះវត្តមានរបស់អង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ការអធិដ្ឋានអភ័យទោសបាបរបស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធពិតប្រាកដណាស់យើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គគត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស
3: ់ក្នុងការបកស្រាយនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះវិហារនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះធ្វើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដូចជាចាំស្ដាប់ការទិដ្ឋានរបស់យើងចាំអភ័យទោសដល់យើងនិងចាំសម្អាតចិត្តយើងជាថ្មីព្រះធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យបានសុខសាន្តតែសាតាំងព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេល
2: ហើយដើម្បីបានជាសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះ
3: មានហេតុផលជាច្រើនដែលសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះយើងអាចមើលចំណុចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាន
0: សាតាំងវាយលុកព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ស្គាល់អំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ជាពួកទេវតាដែលធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះដែរព្រះគម្ពីរចែងថាពួកគេបានបះបោរហើយត្រូវបានបណ្ដេញចុះមកផែនដីសាតាំងដឹងថាព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ឬការអធិដ្ឋានការអភ័យទោសបាបនិងកែប្រែចិត្តរបស់យើងវាក៏ជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះថាតើអ្នកណាត្រូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាត្រូវបំផ្លាញចោលរាប់បញ្ចូលទាំងសាតាំង ហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមវាផងដែរពីព្រោះតែរឿងនេះសាតាំងស្អប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនឲ្យដឹងអំពីការពិតរបស់វារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផែនដីទាំងមូលសាតាំងបានដឹកនាំមនុស្សឲ្យបង្កើតសាសនាផ្សេងៗគ្នារួមទាំងព្រះវិហារនិងលោកសង្ឃដើម្បីឲ្យមនុស្សងាកភ្នែកចេញពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌មានពិធីបុណ្យរាប់លានប្ររព្ធធ្វើឡើងក្នុងបំណងស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់សាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសអំពើបាបរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះវាបាននាំពួកគេឲ្យគិតថាពួកគេត្រូវតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងចំណាយលើពិធីបុណ្យដើម្បីរកសេរីភាពសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវទេហេតុនេះហើយបានជាសាតាំងព្យាយាមជំរុញសាសនាឲ្យពឹងផ្អែកលើអ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញសម្រាប់តម្រូវការខាងឯសាសនារបស់ពួកគេសាតាំងពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀននៃសាសនានានាពីគំនិតដែលស្ដាប់ទៅទំនងជាល្អឲ្យតែមនុស្សគង់ងាកទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ឬ
3: សរុបទៅសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះនោះទេទៅវាព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសយកនគរឋានសួគ៌ធ្វើជាព្រះវិហារធំរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយចង់នាំយកអំណាចទេសដារបស់ទ្រង់មកឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយហេតុនេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថារូបកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចប្រែជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករកគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករកគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
2: តើរូបកាយរបស់មនុស្សអាចក្លាយទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដោយរបៀបណាទៅ
3: យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្វាយបង្គំព្រះនិងបំរើទ្រង់ឲ្យអស់អំពីកាយចិត្តនោះតាមរយៈអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតបានមកស្គាល់ព្រះដែរទាំងនេះហើយដែលបានធ្វើយើងក្លាយទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស
2: ់បើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើយើងត្រូវថែទាំបែបណា
3: គឺយើងត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យរូបកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយមានគំនិតជ្រះថ្លាចូលយើងសម្រាប់សម័យមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលនរណាម្នាក់ចាក់សម្រាមទៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននោះ
2: គឺកខ្វក
3: ់ត្រូវហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកសម្រាមចាញ់ឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួននិងចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមិនល្អនឹងមិនមានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លានៅពេលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះឬបម្រើទ្រង់នោះទេដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរទ្រង់ក៏ចង់ជួយយើងក្នុងព្រះវិហារខាងរូបកាយផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកញាក់រកគ្នាចាញ់ជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យអស់ទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបម្រុងទុកឥតសមងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករកគ្នាត្រង់ស្មោះត្រង់ត្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះ
2: តែសម្រាប់ដែលយើងត្រូវយកចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
3: មានសម្រាប់3ប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកចេញពីព្រះវិហារដែលជារូបកាយរបស់យើងយើងអាចមើលអំពីសម្រាប់ទាំងនេះនឹងវិធីជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
0: ព្រះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃយើងណាស់ដោយទ្រង់ចាត់ទុករាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសុខសាន្តតែយើងត្រូវតែកម្ចាត់សម្រាមអាក្រក់មួយចំនួនចេញពីរាងកាយរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះសម្រាមនោះមានដូចជាសម្រាមខាងផ្លូវកាមគុណដំបូងយើងត្រូវរក្សារូបកាយយើងឲ្យផុតពីកាមគុណដែលប្រះចាកខាងសិលធម៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងថា
1: តើមិនដឹងថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ឲ្យទៅធ្វើជាអវយវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាអ្នកណាដែលទៅសាបសម្ភពនឹងស្រីសំភឹងនោះជារូបសាច់តែមួយផងគ្នាត្បិតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជាសាច់តែមួយចូលរត់ពីការសហាយស្មន់ចេញគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនោះនៅខាងក្រៅរូបកាយទេតែអ្នកណាដែលសហាយស្មន់គ្នានោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់រូបកាយខ្លួនឯងផងតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
0: អំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចចិត្តប៉ុណ្ណោះទេជាញឹកញាប់វាថែមទាំងធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺដែលអាចបំផ្លាញដល់រូបរាងកាយរបស់យើងថែមទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺអេដស៍ជាដើមព្រោះតែយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខកព្រះតីខ្លាំងណាស់ដែលយើងទៅរួមរួមកាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងនោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដើមដំបូងដើម្បីឲ្យបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលពិតការរួមភេទគឺជាអំណោយទានមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យគេរីករាយនិងសម្រាប់បង្កើតកូននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្នុងគ្រួសារដែលរឹងមាំបែបនេះប្តីនិងប្រពន្ធបានក្លាយមកជាសាច់ឈាមតែមួយតែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលបុរសឬស្ត្រីចិត្តស្និទ្ធនឹងនរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធខ្លួននោះពួកគេក៏អាចបង្កើតចំណងមិត្តភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាបានដែរនោះមានន័យថាឥឡូវមនុស្ស3នាក់បានចងចំណងជាមួយគ្នាហើយនឹងទាញគ្នាទៅតាមទិសដៅផ្សេងគ្នាចិត្តមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមបែកចេញពីគ្នាភាពអាម៉ាស់និងកំហុសខុសឆ្គងនឹងចូលមកជំនួសសុភមង្គលវិញភាពអាត្មានិយមនិងពាក្យសម្ដីអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាព្រះគម្ពីរចែងថាអំពើអសិលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺដូចជានាំស្រីពេស្យាស្រីខូចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអំពើបាបខាងផ្លូវភេទអាចនឹងបំបែកមនុស្សចេញពីទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបានតែព្រះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យបុរស
1: ចូលផឹកទឹកពីពាងរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងទឹកដែលហូរចេញពីអណ្ដូងរបស់ខ្លួនចុះសូមឲ្យរុនទឹកឯងបានពោចូលឲ្យឯងបានរីករាយចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នាពីការក្រមុំកំឡោះចុះពីព្រោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែច្បាស់នៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ទង់មើលអស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់គេដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនរំលឹកយើងថា
1: តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
0: វាគឺជាការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យនឹងមានតម្លៃសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីឲ្យនៅស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធខ្លួនផ្ទាំងប្រកាសទស្សនាវដ្តីកុននិងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បានរុញរូបភាពនិងរឿងទៅខាងមុខដែលធ្វើឲ្យចំណងមានការជ្រួចច្របល់សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមើលទៅស្អាតជាងឬក៏ពិសេសជាងមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីត្រីត្រអាលនិងតណ្ហារបស់គេបានឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់អំពីរឿងបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងផ្ទះលោកពតិផាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យបុរាណមួយលោកយូសែបគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះអតិកោហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរយ៉ាងច្រើនទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំបម្រើគេក៏ដោយរហូតដល់លោកពតិផាឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលផងបញ្ហាក៏បានមកដល់នៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកពតិផាបានចាប់ចិត្តជាមួយនឹងលោកយូសែបហើយបានអង្វរគាត់ឲ្យគេងជាមួយនឹងនាង តែព្រះគម្ពីរចែងថាតែគាត់មិនព្រមសោះក៏និយាយទៅប្រពន្ធចៅវាយខ្លួនថា
1: មើលចៅវាយខ្ញុំលោកឥតដឹងជាមានអ្វីៗនៅនឹងខ្ញុំក្នុងផ្ទះផងលោកបានប្រគល់គ្រប់របស់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះផង
0: លោកយូសែបហ៊ានតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងព្រោះតែរឿងនេះប្រពន្ធលោកពូទីផាបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងលោកយូសែបហើយបានប្រាប់ប្តីនាងថាលោកយូសែបបានព្យាយាមចាប់រំលោភនាងលោកយូសែបត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកចំនួន2ទៅ3ឆ្នាំជីវិតគាត់ពិបាកតែគាត់យល់ថាសុខចិត្តឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើដែលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងរីករាយនឹងការសប្បាយខាងអំពើបាបក្នុងរយៈពេលខ្លីមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតចំពោះរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលអ្នកអាចអានបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយគេបានដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីគុកដោយស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយអង្គឯងលោកយូសែបត្រូវបានតាំងជាអ្នកត្រួតត្រាលំដាប់ទី2សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះពរយ៉ាងធំហើយនឹងសេចក្តីអំណរដ៏ឧត្តមត្រៀមជាស្រេចដល់អស់អ្នកដែលមិនព្រមទទួលនៅអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវកាមគុណនិងសុខចិត្តបូជាខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខដុមរមនាព្រមទាំងសេចក្តីសប្បុរសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នករក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធនៅអំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណបានដោយព្រោះខ្លួនប្រាណយើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវតែរក្សាចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យផុតពីភាពឥតប្រយោជន៍អ្វីអ្វីគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលគឺជាអ្វីអ្វីដែលមិនបរិសុទ្ធដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញឬក៏បានស្ដាប់គ្រាន់តែ 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលឆ្លក់វង្វេងដល់ផ្នែកខួរក្បាលបានកើនយ៉ាងខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតទូរស័ព្ទដៃមនុស្សក៏អាចបើកមើលគេហទំព័រលេងល្បែងវីដេអូស្ដាប់បទចម្រៀងនិងមើលវីដេអូជាដើមទោះបីជាមានមាតិកាខ្លះល្អតែមានមាតិកាមួយចំនួនធំមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសីលធម៌និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សពិតជាត្រូវបានទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ្វីដែលគេមើលនិងធ្វើតាមមានឧក្រិដ្ឋជនខ្លះបានទទួលសារភាពថាគេបានព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានមើលតាមទូរទស្សន៍ឬក៏អនុវត្តតាមល្បែងវីដេអូដែលគេបានលេងផងដែរពួកគេច្រើននិយាយពីឈ្មោះវីដេអូដែលជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌មានយុគមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាច្រើនបានមើលទូរទស្សន៍អំពីក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានចាក់សាំងលើអ្នកសុំទានប្រមឹកមួយចំនួនហើយអុជភ្លើងដុតពួកគេមនុស្សជាច្រើនបានមើលរឿងនេះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគិតថាគឺជាទស្សនីយភាពតែមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពួកគេដឹងហើយថាវាគ្រាន់តែជាការសំដែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍ក្រោយមកមានអ្នកសុំទាន3នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមដូចគ្នាដែរដោយសារមានក្រុមយុវជនកាន់តែច្រើនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យនិយាយដូចជាស្ដេចដាវីតថា
1: ទូលបង្គំនឹងមិនតាំងរបស់អាក្រក់អ្វីនៅចំពោះផ្នែកទូលបង្គំឡើយ
0: តើអ្នកចង់ធ្វើជាព្រះវិហារដែលស្អាតសម្រាប់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែរឬទេទ្រង់សង្ឃឹមចង់បានភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគោលការណ៍មកឲ្យយើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយយើងឲ្យដឹងពីអ្វីដែលគួរឬមិនគួរមើល
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយអាចសេចក្តីណាដែលពិត សេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណាចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
0: អ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរខនោះហើយដាក់វានៅក្បែរកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍និងគ្រឿងចក្រសំឡេងរបស់អ្នកបើកម្មវិធីនោះមិនល្អគ្រាន់តែបិទវាទៅបានហើយខដដែលនេះអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីសៀវភៅឬទស្សនាវដ្ដីអ្វីដែលត្រូវអានទោះបីជាការកែកំសាន្តរបស់មនុស្សមិនសូវជាអាក្រក់ក៏ដោយក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យខាតពេលយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលល្អបំផុតដែលមនុស្សអាចធ្វើបានជាមួយនឹងពេលវេលារបស់គេនោះគឺថាគួរចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរនិងការអធិដ្ឋានវិញជាការប្រសើរជាងមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះវីលៀមបានខំព្យាយាមរៀនឲ្យបានជាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគាត់ពិបាកក្នុងការជាប់ទៅថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ទៀតណាស់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានឲ្យយោបល់គាត់ថាឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអានព្រះគម្ពីរទន្ទេញចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងតាំងសមាធិទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនោះវាហាក់ដូចជាច្រើនម៉ោងណាស់ព្រោះថាគាត់ពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យទាន់ពេលវេលាស្រាប់ផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដាច់ញាចិត្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយពីមួយខែទៅមួយខែបន្ទុគាត់ចេះតែបានប្រសើរឡើងរហូតដល់រៀនចប់បានលេខលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានណែនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិពេលវេលាគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតដែលអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់ពិតប្រាកដណាស់យើងមិនចង់ខាតពេលទៅលើការកែកំសាន្តដែលឥតប្រយោជន៍ឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចចំណាយពេលរបស់យើងដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវការជំនួយនោះប្រសើរជាងព្រះយេស៊ូវនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកពីព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌
2: ខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរតនហានការមើលឲ្យមិនល្អគឺជាសម្រាប់ដែលយើងគួរយកចេញពីខ្លួនយើង
3: ត្រូវហើយមានសម្រាប់មួយប្រភេទទៀតដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខភាព
2: តើជាអ្វីទៅ
3: យើងអាចមើលបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីសម្រាប់មួយប្រភេទនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនក៏បានចាក់សម្រាមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេតាមរយៈគ្រឿងញៀនហើយថែមទាំងតាមរយៈអ្វីដែលគេញ៉ាំនិងផឹកផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះ
0: អ្វីដែលយើងញ៉ាំនិងផឹកគឺវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប្រាណនិងចិត្តគំនិតយើងខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមនុស្សមានសុខភាពល្អពួកគេនឹងមានកម្លាំងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានគំនិតប្រាជ្ញាជ្រះថ្លាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃផងនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំឬផឹកអ្វីដែលមិនចេះគិតតាមតែចិត្តលោភឬក៏ប្រើគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតែមួយភ្លែតវាហាក់បីដូចជាធ្វើបាបដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរការប្រព្រឹត្តដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពគឺប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិធំធំពីររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់មនុស្សសុខភាពគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យមកពីព្រះមានបុរសម្នាក់នៅប្រទេសសេរីលង្កាឈ្មោះលោកជូនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ខែភ្លាមគាត់ធ្វើដំណើរទៅបារក្នុងតំបន់ដើម្បីរកកន្លែងផឹកស៊ីយ៉ាងហោចណាស់គាត់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍និងពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងឬការជួបបារីជាដើមថ្ងៃមួយគាត់បានដើរត្រេតរោទៅផ្ទះវិញទាំងស្រវឹងជោកជាំហើយគេងនៅលើគ្រែរបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកកូនៗក៏បានចូលមកហៅប៉ា ប៉ាន้องកូនទៅដើរលេងសួនសាធារណៈដោយសារស្រវឹងខ្លាំងពេកគាត់កំរើកខ្លួនក៏មិនកើតនៅពេលដែលគាត់មិនបានឆ្លើយតបកូនកូនក៏ស្រែកឡើងដោយភ័យថាប៉ាស្លាប់ហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចលោកជូក៏បានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនោះហើយវាបានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់គាត់គាត់បានគិតថាចុះបើខ្ញុំពិតជាស្លាប់មែននោះតើទៅជាយ៉ាងណាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេហើយនៅចង់បានអនាគតតែប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនគាត់និងកូនកូនរបស់គាត់មួយរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីនេះមានមិត្តភក្តិម្នាក់បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យរៀនព្រះគម្ពីរគាត់បានលើកពីឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយមនុស្សឲ្យកែប្រែទម្លាប់គាត់បានតាំងចិត្តលែងផឹកស្រាទៀតហើយរួចបានចាប់ផ្ដើមនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារហើយកូនកូនរបស់គាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការងារគ្រប់គ្នាគាត់នៅតែបន្តអរព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យគាត់ហើយនឹងប្រទានអំណាចដល់គាត់ដើម្បីកម្ចាត់សម្រាមនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្រាគឺជាឃាតករលាក់មុខដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថា
1: កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
0: អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនឹងបានធូរស្បើយហើយមានអំណាចតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់នឹងរក្សារាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យផុតពីការពិសាស្រាឬប្រាស្រះគ្រឿងញៀនហើយនឹងផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សរាប់លានអ្នកកើតជំងឺនិងស្លាប់មុនអាយុដោយសារការជក់បារីក្រៅពីនេះការចុកថ្នាំជក់មលូស្លាថ្នាំសម្រាប់ហឺតនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិសូដាជាច្រើនបានធ្វើទុកដល់រាងកាយហើយនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់ឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានអាយុខ្លីម្លេះយើងគួរតែនិយាយថាទេចំពោះសម្រាមប្រភេទនោះសម្រាប់រាងកាយយើងដែរមួយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកនោះគឺអាហារសាច់ព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមថាមិនឲ្យញ៉ាំសាច់ទាំងអស់នោះទេតែសាច់មួយចំនួនព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងញ៉ាំវាទេពីព្រោះសាច់ទាំងនោះវាធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលចង់មានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាហើយរាងកាយមាំមួនត្រូវតែដឹងថាសាច់នោះជាសាច់អ្វីហើយត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបាននេះគឺជាការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពីសៀវភៅព្រះគម្ពីរបុរាណគឺសៀវភៅចោទិយកថាដែលនៅក្នុងនោះគេបានប្រាប់អំពីថាសាច់ណាស្អាតឬសាច់ណាមិនស្អាត
1: ហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានក្រចកឆែកគឺក្រចកឆែកដាច់ជាពីរហើយដែលទំពាអៀងផងក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វនោះនឹងបរិភោគបានឯបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទឹកនោះឯងនឹងបរិភោគសត្វទាំងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានព្រុយហើយមានស្រកាផង
0: មានការរៀបរាប់យ៉ាងវែងពីសត្វស្លាបនិងសត្វលូនវាដែលមិនត្រូវឲ្យបរិភោគដូចជាត្មាតស្ទាំងទីតុយត្រកួតនិងតុកែជាដើមមួនចាត់ទុកថាជាសាច់ស្អាតដូចជាកណ្ដូបនិងចង្រិតប៉ុន្តែមិនមែនសត្វល្អិតដទៃទៀតដែលវានៅតាមដីនោះទេព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក14នឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11
1: មិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់ឬឈាមឡើយ
0: ការស្រាវជ្រាវបែបទំនើបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងឈាមសត្វព្រោះមេរោគនិងវីរុសមាននៅក្នុងឈាមនោះក Clang đại ban mô bì sách sát, hơi nâng phần lất tập hòa tức đó cụ. Thưa ai cũng rất chết clang càng lãng, nâng bằng đá là ai cát miên chung ngực bệ đồn. Sách rụt miên clang tràn, hơi tràn tại miên bông tề nhà, nâng bố nâng nâng nụ. Miên mân nụ mùi chùm nguồn, sạp bố tại chlón rốt bằng đá mô bì bó rịp hộp sách rụt. Tiết tên tên nâng à hà sử mốt, lô về chép bằng đất bố hostit. Một bí sở có với chia lại Lô Ma Linh Đà. Bạn thuê ca sở chiều xâm rạp con thể hiện sở hát rốt ẩm rịch. Bạn rốt khởi thả, à hát sở một nạc là để ách nhằm bạn, nâng miễn sở cập hiệp lọ đảm bấy ai thể hiện tiếng nụ, ách dô đăng nửa bế đại phố kê miễn bà nhà hà lịch cập bờ. Các sở xa rộ bọc gọt bạn bằng hai thả, cả nhóm tay trầy đại miễn bụi nâng sở cá, cứ chia vị thế chia viên bị cá bố đỏ lỡ bông phật mũi hay nâng rẻ xa ai miết sốc cập hiệp lỡ. Bếc công phí mình bán hàm pram mình ai xâm lập sạch nụ tê. Chia bị xế xâm rắp thua chia à hà. Nếu bế đại bệ chia mệt chạc bạc bằng cá bị phục lộp, trùng bán thua ai miết sốc cập hiệp khóc nia dàng thông rô viên mình nụ hay nâng sạch. Trùng bằng cá sạch đòi xa tại bếc bánh tù, tay trùng xôn rụp ạc đám, dạng dốc chất tục đạc thân ôm, hơi nâng phóng cho nơi chì vật, cho từ khốn khuôn cột phong đài. Bà chì mạch chà, bạc mong cát mân ưu bro nâng mân ưu sầy, trùng bỏ tiết xa mát tập hiệp kháng bà nhà, cả tiết tùm, hơi nâng cá cổ rục thoại bằng cung bà chì mạch chà. Trong bố sát, bà trùng mân bán thơ bài bà nị tề, cá bông riêng nơi tám sát sà mùi chùm nguồn bằng hán ở khởi thà, sát miên bờ lưng để ách bên to cá tới chia mình nước bàn. Bè cùng pì mình bán bông riêng bài nước tê. Tại tôi từ mình miên tại bè mùi ong cốt đại miên chi vật amata hay nông bờ tiên chi vật ở cỏ đỏ ở nét đại miên chùm nửa nơi nông bè giê xu nơi pè đại trung dương một mà đoàn tiệt. Đồng bông lại bè chia mình chặt bàn bông cá bị phục lục đại miên dịch đầy sập nước tê. Mình nụ nâng sát bó rịp hộp tại phái chờ nâng cọp phái chờ. Còi mô có bó rịp hộp cọp thôn nâng chết nâng bần lại. Hẹt này bạn chỉ à hà tiền nụ, nơi tại lõ xâm rạp chỉ à hà bóng bó nọ đài. Tại tôi chỉ dàng nà cất đổi, còi bị tất chung nôn đọt thông mốt, nơi bế đài rút khá chết, mình sâu miễn, bế chi mà chả bạn á nơi nhát ôi mình nụ nhằm sách sạch, đài sát đôi chỉ bán rai rạp đôi kháng lờ. Sắp thế ngày này, dường ách bàn phơ cực giảng, đôi chỉ dường ách nhằm à hà, nôm ỏi miễn sốc cập hiệp lộ, rộp bình chô chẳng ca hạt bản, ca bị xa tức át ỏi bàn chán, ca đọ sâu dục xót bò rì sật, ca xâm ra ỏi bàn cực rõn, hỏi chi viên nơi quay đại nôm túc đọ sốc cập hiệp. Mở từ vì hát đôi chỉ bị bác nông ca phơ rương tiền nụ. Tại bà chì mạch chà, đại chỉ nét bàn ỏi đồng bô miền ní, trùng miên rất ông này đồng bấy chúa dân ở thớ ca cài bài kháng phơi trầm trời. Đối chí biết sạc mùi bồ thà, mình đã hút về nâng cài bài khuôn lời. Nếu về đại dược đằng thà khuôn bàn rực bó dân, bây bàn đối chí bè vi hìa xùm ra bè đồng miên bè chôn rú. Vì thua ở dân trong thái ra xa riêng cài dân ở cánh tài lộ. Cực bò rực sạch, trong bàn riêng cài đại bảo cốp đòi phép xùa hạp, đồng bởi ai bỏng ra bệ chìa mệt chá, hay đồng chúi đo nẹ đợt tầy. Vụ kê chồng ruột nơi ở bán dư ông quên, tam đại kê ai ruột nơi bàn. Vụ kê chồng bán chất cung nợ chết thả, đồng bởi dư lòng phí bệ cầm phì, hay riêng trong khuôn kê xâm rạp cả chiếc mục quên rục bọc bệ giê-xu. Tà ní, mình mến chìa quay đại nẹ trong bàn tê rứ. Vì mục chìa bị bác nạc nông cá cài bệ, tay nẹ ai, rồi sân ba chân nẹ miên sổ chân tiệt, xoay rô xích đầy sân cửa, vì bà Giê-xu tại mùi ông cốt, nơi khăn ông bà vi hìa rục bò bà chìa mạch chàng.
3: Ấy lời dân đăng bí xùm răm, để dân trở đọa chanh bí riêng cài rục bò dân để chìa bà vi hìa rục bò bà hời. Trốn, xô mà dân lệ bong nơi rương dị trán, để dân trốt chật, bà sân ba chì dân cực ông bí viên bản tích. Nói dân đang cho bà thác mẹn với nợ khăn ông lục này xung khăn trên chí vật ở ca chí mùi nâng bệ chìm chạc tệ. Vì bệnh bản thân nâng mà nông nẹ xong đô lùi mùi liên riêng chí mùi nâng lùi bì rồi riêng nợ khăn ông bà rồi bà dân. Ta dân đồ ạ.
2: Đồ.
3: Được khi nên đi đá bệnh chìm chạc xong mà dân bọc bóng cho tùm lộp đẹp vừa ở chú chạp. មកទទួលយកអំណោយសុខសាន្តសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះវិញព្រះសូធ្វើការក្នុងដំណែងជាសង្ឃជន់ខ្ពស់នៅព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជោគជ័យនិងមានជីវិតអកលដែរវាគឺជាជំរឿនរបស់យើងថាតើយើងចង់ទទួលយកជំនួយរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឬអត់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីព្រះវិហារដែលមានសេរីល្អបំផុតហើយតើអ្នករាល់គ្នាជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះនៅសប្ដាហ៍នេះ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើខាត់ពេលរបស់ខ្ញុំទៅលើល្បែងស្រាបារីនិងរបស់មិនល្អដែលប្រឆាំងសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្របនៃរបស់ព្រះចម្ចាស់ឡើយ
3: ខ្ញុំនឹងលះបង់ចោលទម្លាប់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញនេះជាជំរឿនដ៏ល្អណាស់ឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគុណព្រះដែលទ្រង់បានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាអព្រះជាម្ចាស់ដ៏បរិសុទ្ធអព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះកូនដែលមានបានកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់យករូបកាយកូនមកធ្វើជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនដែលកូនបានដាក់សម្រាមចូលក្នុងខ្លួនឬក្នុងចិត្តគំនិតកូនជាច្រើនសូមប្រទានអំណាចឲ្យកូនយកឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់កូនមានពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កូនអរព្រគុណខ្លាំងណាស់ដែលការនេះអាចកើតឡើងដោយសារការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងជាសម្ដេចសង្ឃរបស់កូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន

ចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជាចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅហ្មងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់សូមបីតែមនុស្សឆ្កួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរឯអ្នកណាដែលបាត់បបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមុតកំពូតបានទៅជាគោគឺបបោមុតដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ា

0: បបោមាត់មនុស្សលងីលងើតែងតែសោកជូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សលងីលងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានតកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានតកើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំត្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយកុំអោយថ្កល់ទោសគេអោយសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវង្សយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូចនេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
1: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេត្បិត Apple Play នៃពន្លឺនោះមានក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តី

ក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករលគ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឈ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអេសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង

0: ព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងឃុំឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាតាមត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រានសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធាងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរបុរសអញ្ចឹងពេញស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូរប្រាក់ពួកអ្នកទិញនិងពួកអ្នកលក់ក្នុងទីក្រុងនោះព្រះទ្រង់បានកាន់តបដេញកងសាសនិងដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អានជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានលើបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបៃកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាស្ការីយ៉ុតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយបេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូលយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោយចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវជាយាមអធិដ្ឋានដោយលើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឲ្យពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ព្រ រះយេស៊ូវក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប់3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូតដាវកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរើសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាវត្រចៀកបាវបំរើមកទៅនៅក្នុងយុគងឹតទីហ៊ានរ៉ូមនិងអ្នកដឹកនាំសាសយូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកទ្រង់ទៅពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោលត្រង់ក្នុងយុគនោះទៅ

0: លោកប្រុកប្រលឹមថ្ងៃសុខការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាថ្នាពីកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុក្ខទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួតស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះពន្ធាពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសយូដាឬអី
2: នគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេ
1: អញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬ
2: ដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
2: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសអ្វីអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វុងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបនរំលងរមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វុងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាយូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វុងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វុងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបា
0: លោកពីឡាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
3: បារាបាបារាបាលេងបារាបាបារាបាបារាបាលេងបារាបា
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
3: សម្រាប់វាទៅសម្រាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាងលូកាចំពុក24ខ6ទ្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យទាហានរោមពួកគេហាយសម្ភិតបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាទ្រង់នៅខែតីពួកគេយកទ្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងសប្បាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាទ្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេនាសនៈទ្រង់តែទ្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ទ្រង់វិញហើយនាំទ្រង់ទៅឯភ្នំរលាក្បាលដើម្បីឆ្កាងលុះព្រឹកថ្ងៃសុក្រព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ឆ្កាងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
2: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
2: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសយូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
2: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសអ្វីអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
2: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះតៃមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឈើឆ្កាងថា
2: បិតាការនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រកល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សគត់ទៅការមានប្រជជនរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នូរមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នូរនោះក៏ចេញបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតបានមកឯភ្នូរគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចេញនៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
2: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សត្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្ចោបក់ដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យវាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
2: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនឹងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នូរហើយ
2: តើអ្នករកគ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដោយជាអ្នករកគ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករកគ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

0: ្រះនឹងយាងមកវិញការព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះវរបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះវរបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលេចបាត់ទាំងក្នុងពពកទៅការពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺសាមញ្ញស្រួលស្រួលមិនមែនជាអ្វីពិបាកនឹងយ៉ាប់យ៉ាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាឆាម្នាស់ផ្សិតខ្មៅបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការរកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏ដឹងនឹងពីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការឆាម្នាស់នេះផងដែរបាទជំនឹងការឆាម្ហូបឆាម្នាស់ជាមួយនឹងសិតខ្មៅនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាវានឹងងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្តែលក្ខនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសវិញម្ដងដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើសាច់ដូចជាសាច់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ដូចជាទ្រូងមាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកសាច់អីប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងសាករសជាតិថ្មីជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសរបស់យើងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺរួមមានម្នាស់ទុំចិតជាចំណិតធំធំបន្តិចផ្សិតក្រៀមរបស់យើងដែលយើងត្រាំហើយនឹងម្ទេសផ្លោកផៃជីមួយឬក៏ពីរខ្ទឹមសល់របស់យើងខ្លាញ់និងអំបិលបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើស្ករដោយសារតែម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមហើយនៅក្នុងម្ហូបយើងនេះយើងត្រូវការផ្អែមនិងជូរបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលរបៀបធ្វើវិញម្ដងបាទជាធម្មតាពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណដឹងហើយជាមួយនឹងការឆាគឺយើងត្រូវការខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងបាទនៅពេលដែលយើងបើកខ្លាញ់របស់យើងរៀងក្តៅល្មមយើងនឹងចាក់ខ្លាញ់ចូលជាមួយមុខម្ហូបយើងមួយនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការខ្លាញ់ច្រើនពេកពីព្រោះនៅពេលដែលខ្លាញ់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យល្ងើមក្នុងម្ហូបរបស់យើងបាទនៅពេលដែលខ្លាញ់របស់យើងក្តៅល្មមគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទឹមយើងនឹងបំពងខ្ទឹមរៀងឈ្ងុយល្មមតែម្ដងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ទឹមរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយកាន់ណាគឺវានឹងផ្ដល់រសជាតិឆ្ងាញ់កាន់ឯង

ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតែងតែគិតថាឆាម្នាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានម្រេចអញ្ចឹងមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកចង់ដាក់ម្រេចនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមុខម្ហូបរបស់យើងអត់មានសាច់អ្វីដែលវាគ្មានក្លិនឆ្អាបដើម្បីយកម្រេចដើម្បីកាត់ឆ្អាបរបស់វានោះទេបាទអញ្ចឹងធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើម្ហូបប្រើសាច់គឺពុកម៉ែអត់ម្រេចអត់បានដោយសារតែម្រេចគឺវាជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយ

បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបឆាម្នាស់ផ្សិតខ្មៅរបស់យើងគឺបានរៀបរាល់ជាស្រេចហើយគឺខ្ញុំបានដួសវារៀបលើចានជាការស្រេចត្រៀមនឹងទទួលទានបាទជាជាក់ថាមុខម្ហូបយើងមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយកវាទៅធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារលក្ខណៈញ៉ាំអាហារនៅក្រៅផ្ទះជាដើមបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងជាជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងឈុតផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងមុខម្ហូបប្លែកៗរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់រួមនឹងខ្ញុំបាទអង្គដេវីតរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំត្រូវទៀបថកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំត្បិតគេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោងដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអេតបារំព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអើទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអើចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមុំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករលគ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចូលមុតដែលពលពាកវាចចេញពីឯងតោព្រមទាំងបបោមុតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងខ្ញុំបាននឹកថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នផ្លូវខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអណ្ដាតខ្ញុំធ្វើបាបឡើយខ្ញុំនឹងដាក់បង្ខាំងទប់មាត់ខ្ញុំក្នុងការដែលពួកអាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលការដែលបានធ្វើហើយនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលែងវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន។

ផលផ្លែខាងសាច់ឈាមហើយនឹងផលផ្លែល្អដែលជាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភិះថ្វាយបង្គំរូបព្រះមនគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តេងគ្នាបាក់បែកបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសុបរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេចឹងជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលនេះជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅខាងក្នុងសាច់ឈាមគឺមានផលផ្លែនៃសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសុំដល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលបានផលផ្លែដែលខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញជាផលផ្លែដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតើដូចយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានចិត្តថ្មីដើម្បីទទួលបានផលផ្លែទាំងនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសសារជាថ្មីនេះគឺយើងត្រូវតែចង់ឲ្យដូចព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះជាជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះហើយនៅមានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគាត់ចង់ឲ្យព្រះនិយាយមួយគាត់ផ្ទាល់មុខនឹងមុខឬក៏តាមរយៈសំឡេងគាត់បានទៅសួរប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាលោកគ្រូតើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយព្រះហើយព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទៅកន្លែងបន់ជាមួយទឹកហើយបរិសុទ្ធនោះថាខ្ញុំបន់ជាមួយទឹករួចហើយហើយប៉ាសទ័រថាឥឡូវធ្វើសិនចុះធ្វើតាមខ្ញុំសិនគាត់ប៉ាសទ័រនោះគាត់នាំគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់បានជំុចបរោះនឹងនៅវិក្រមទឹកនៅក្នុងទឹកហើយគាត់ទុកបរោះនឹងចោលនៅក្រៅនៅក្នុងទឹកនឹងបានកន្លះវិនាទីកន្លះនាទីបរោះនោះចាប់បាន20មនាទីបរោះនោះចាប់អានរើមនាទីកន្លះបរោះនោះចាប់អានស្រែកផងរើផងទៅកំរោលទៅកំហឹងបានពេលនោះបានលោកគ្រូគង្វាលនោះលើកគាត់ឡើងមកវិញហើយបរោះនោះស្រែកមិនបានអ្នកឯងធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំត្រូវស្លាប់អត់គ្រូគង្វាលនោះថានៅពេលដែលអ្នកចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមដោយអ្នកកំពុងតែលងទឹកហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកចង់បានព្រះដោយអ្នកចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមបែបហ្នឹងនោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានចឹងយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះឲ្យដូចបរោះនោះចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមដែរយើងចង់លបបានលុំលុំមិនបានបើយើងឧទាហរណ៍បែបលោកីបើចង់បានឡានចង់បានផ្ទះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងដេកចាំអីយើងត្រូវងើបរោគរហូតតយើងបានចូលរឿងព្រះវិញហេតុអីយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានរឿងព្រះយើងធ្វើលុំលុំគ្រាន់តែចង់បានតែពាក្យសម្ដីមួយអាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់មានកាយវិការតើអ្វីទៅគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក14យើងឃើញព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែចង់បានគឺជាចិត្តថ្មីជាចិត្តដែលមានអត្តចរិតបែបដូចព្រះជាចំណុចភាពតែមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានឲ្យយើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រកបគ្នាតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់ជាជីវិតដែលពោពេញទៅដោយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងហើយជាកិច្ចបញ្ចប់សូមយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាយើងអាចទទួលបាននូវអ្វីដែលយើងសូមយើងត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺមានភាពតែមួយ

0: យើងត្រូវជឿជាក់ថាទ្រង់មានអំណាចដើម្បីផ្ដល់អត្តចរិតរបស់ទ្រង់មកកាន់យើងយើងត្រូវតែជឿទៅលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរបងប្អូនគ្រប់ជំនុំទាំងអស់សូមជឿទៅលើព្រះបាទអរគុណ
1: ដូចទ្រឹស្ដីមួយគេបាននិយាយថាកុំមាន3កុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងពេកចាជួបគ្នាសាជាថ្មីជម្រាបសួរម្ដងទៀតអនុញ្ញាតគោរពសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចំណងជើងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំលើកយកមកដែលមានចំណងជើងថាខ្លឹមសម្ដីចាមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិនព្រះបវរតាគង់នៅឋានសួគ៌គុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាសរសើរដល់កាងទ្រង់និងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រមទាំងសិក្សាបទបន្ទូលជុំគ្នានៅទីនេះសូមឲ្យការចែកចាយព្រះបន្ទូលខ្លីនៅពេលនេះសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំនិងបង្ហាញផ្លូវរបស់កូនគ្រប់គ្នារាល់ការអធិដ្ឋាននេះគុណទូលសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចាប់ដើមយើងនឹងអាននៅសុភាសិតចំពុក18ខ21
2: សុភាសិតចំពុក18ខ21ទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯង
1: ចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងសម្រាប់រឿងកង្កែបនិងសត្វពស់នេះនាងខ្ញុំដកស្រង់បាន3ចំណុចគឺទី1សម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងទី2មិនគោរពសន្យាទី3ស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតចាចំណុចទី1សម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកង្កែបស៊ូអ៊ីខឹងពេកណាគាត់ខឹងខ្លាំងណាចូលបើគេប្រអប់រាល់ថ្ងៃខឹងខ្លាំងដល់ពេលចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យពស់ស៊ីក្រុមកង្កែបទាំងអស់ទាំងគ្រួសារនៅចិត្តគាត់ហើយនឹងរហូតទៅដល់គ្រួសារគាត់ទៀតបិះទាំងខ្លួនឯងនឹងត្រូវខ្សែជីវ៉ានៅពេលនោះទៀតអញ្ចឹងចំពោះកតេអប់រំនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមិនចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តលឿនពេកមិនចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងដូចទ្រឹស្ដីមួយគេបាននិយាយថាកុំមាន3កុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងគឺសម្រេចចិត្តអត់បានត្រឹមត្រូវទេហើយកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលអារម្មណ៍មិនល្អស្អីក៏និយាយចេញមកដែរចាស់បើសិនអាចមានអារម្មណ៍ចាប់ខ្លាំងដាក់បែកចេញពីគ្នាសិនជាពិសេសដៃគូស្នេហាឬប្តីប្រពន្ធបែកចេញបន្តិចសិនខ្ញុំទៅខ្លះខ្ញុំមុំម៉ែខ្លាំងពេកនាងខ្ញុំដេញកូនកូនឲ្យនៅឆ្ងាយសិនបើមិនចឹងទេដើរចេញខ្លួនឯងទៅឆ្ងាយសិនជួនឯងវាមិនដឹងថាអាពាកនេះវាចេញមកចាញ់មកពាកយ៉ាប់យ៉ាប់ប្របាក់ទទួលយកអញ្ចឹងតបតនៅពេលអារម្មណ៍មិនល្អមួយទៀតកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សបាយខ្លាំងពេកនៅពេលដែលសបាយខ្លាំងពេកអខ្លាំងពេកពិសេសអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកស្វឹងអើចាំបងឲ្យឡានមួយអូនឯងកុំភ័យឡានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងហ៎សន្យាភ័យតែពេលស្វាងយីឡានមួយតាហើយជ្រុលបាត់សន្យាបាត់ដូចពួកសាវកនៅពេលដែលគាត់មានក្តីសុខជំនាន់ព្រះយេស៊ូវពេលគាត់មានក្តីសុខព្រះយេស៊ូវថាតែទៀតគេមកចាប់ខ្ញុំហីអូកុំភ័យព្រះអង្គទូលបង្គំស្មោះតាមទ្រង់ជាពិសេសពេត្រុសស្មោះស្ម័គ្រណាស់ហើយពួកសិស្សផ្សេងទៀតក៏ឆ្លើយដូចគ្នាទោះកលៈទេសៈបែបណាមានឧបសគ្គរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបដូរផ្ដាច់តាមត្រង់ មានផតាំងនៅខម៉ាថាយ26ខ35ចាស្មោះស្ម័គ្រតាមត្រង់ជានិច្ចប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកមានគេមកចាប់តួអង្គព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចចែកជើងគ្នាព្រៀតនៅម៉េចបានគេចាប់មេធំហើយចាំអីទៀតប្រុចគ្រប់សន្យាអត់ពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តលឿនពេកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះដាច់ចេញពីព្រះដោយសារការសម្រេចចិត្តនេះឯងអន់ចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងគ្រីស្ទានដូចគ្នាក្រុមជំនុំដូចគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកដឹកនាំនិយាយរួមមិនពេញចិត្តនឹងមនុស្សដែលធ្វើការថ្វាយព្រះជាមួយគ្នាធម្មតាមនុស្សមានបាបនិស្ស័យមានបាបធ្វើអីក៏មិនសូវត្រូវគ្រប់ដប់ដែរតែងតែមានខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការដើម្បីព្រះយើងមើលទៅឯព្រះយើងមិនងាយលះបង់សេចក្តីជំនឿដោយសាររឿងប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រដកឃ្លាឆ្ងាយពីបុគ្គលនោះដែលយើងគេថាពិបាកនឹងទ្រាំប៉ុន្តែយើងកុំបោះបង់ចោលព្រះកុំលះបង់សេចក្តីជំនឿនាងខ្ញុំស្ដាយមែនទែនស្ដាយអ្នកមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលកើតកាលនៅក្នុងព្រះអ្នកដែលធំឡើងទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះជាពិសេសនៅទីនេះស្រាប់តែពេលមកថ្វាយអង្គមភិកច្រើនសត្វតែក្មេងៗចំនួនថ្មីក្មេងចំនួនមុនទៅណាបាត់អស់ហើយខ្ញុំគិតទៅដូចសង្វេកចាអញ្ចឹងសូមសូមវរសូមកុំសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿផុយពេកតែបើយើងបោះបង់ចោលអំពើបាបបោះបង់ចោលរឿងអាក្រក់អាក្រក់បានលឿនបែបហ្នឹងប្រសើរណាស់ចាចំណុចទី2មិនគោរពសន្យាសត្វពស់មិនបានធ្វើតាមសន្យាទេគឺគេស៊ីអស់កង្កែបទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទោះបីលក្ខន្តិកៈស៊ូអ៊ីដាក់ឲ្យថាអត់ឲ្យស៊ីកង្កែបទូចក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនាំរឿងទៅដាក់ឲ្យគ្រួសារអ្នកណាម្នាក់កុំគិតថារឿងនោះកើតតែគ្រួសារនោះវាក៏រៀលដាលមកគ្រួសារយើងដែរឧទាហរណ៍នៅផ្ទះក្បែរគ្នាម្នាក់ខឹងម្នាក់ទៀតយកឆ្នាំបំពុលទៅដាក់ផ្ទះម្នាក់នោះគ្រួសារនោះពលមានបញ្ហាអាចស្លាប់ឬរស់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានោះផុតពីយើងអត់ប៉លិសស្រាយជ្រាវសើបអង្កេតមកដល់យើងអញ្ចឹងដែលព្រះមិនឲ្យយើងឈ្នានេះគ្នាឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនគ្នាត្រង់កន្លែងនេះនាងខ្ញុំលើកពីភាពពាក់ព័ន្ធពីពាក្យសន្យានិងតម្លៃរបស់មនុស្សមនុស្សមានតម្លៃទៅបានអាស្រ័យលើចំណុច3សំខាន់ខ្ញុំលើកតែចំណុចសំខាន់ទេគឺចំណុច3ក្លឹមកាយក្លឹមចិត្តនិងក្លឹមសម្ដីបូករួមនឹងក្រមសីលធម៌គឺ3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់តែនាងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី3ក្លឹមសម្ដីចាក្លឹមសម្ដីមនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃដោយសារក្លឹមសម្ដីក្លឹមសម្ដីគឺជាសម្ដីឬពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញមកជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសន្យាអ្វីមួយក្លឹមសម្ដីជាសម្ដីដែលមានសច្ចភាពនិយាយឲ្យត្រូវធ្វើសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើបើយើងគិតថាមិនអាចធ្វើបានយើងកុំចេះតែហ៊ានសន្យាសន្យានេះសំខាន់ណាស់ណាពេលខ្លះសន្យាជាមួយក្មេងៗកុំគិតថាអ្នកឯងក្មេងខ្ញុំជាមនុស្សចាស់សន្យាហើយមិនធ្វើក៏វាមិនអីដែរក្មេងវាមិនអីតម្លៃរបស់យើងបើយើងសន្យាហើយធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេអស់ទំនុកចិត្តពីយើងមិនថាដៃគូស្នេហាមិនថានៅក្នុងគ្រួសារមិនថាដៃគូបណ្ដាក់ទុនគេនឹងផ្ដើមចាក់ចេញពីយើងដោយសារសន្យាហើយអត់ធ្វើនេះឯងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដែលគ្មានក្លឹមសម្ដីទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះចំណុចទី3ស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតចង់រំលឹកពីអ្នកបងត្រីនិយាយពីមាត់ត្រីកំភ្លាញអ្នកបងត្រីក៏ដើរចាំមើលតែមាត់ត្រីឯងត្រីធំធំនៅក្រោមទឹកគេស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអាតូចតូចនៅលើហ្នឹងពួកច្វាកំភ្លាញហ្នឹងមាត់ឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងតឡឹងតឡឹងឃើញសណាញ់ដាក់ច្រើ ខ្ចប់ទាំងអស់អាំងលើភ្លើងដោយសារអីដោយសារមាត់ដោយសារអណ្ដាតស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងដោយសារមាត់របស់យើងមានពាក្យខ្មែរយើងគេថាអណ្ដាតគឺជាអាតកន្លងអាតកន្លងយ៉ាងម៉េចអាតនឹងមកពីពាក្យថាអាតកំបាំងអណ្ដាតជាអ្នករក្សាអាតកំបាំងទាំងអស់អណ្ដាតជាអាតកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ដោយសារតែអណ្ដាតរបស់យើងដែរស្លាប់ក៏ដោយសារអណ្ដាតមាត់ត្រីកភ្លៀងនោះមាត់ខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់គេបងសណាញ់ស្លាប់បាត់មាត់យើងដូចគ្នាកលាស់មិនបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តខុសនិយាយទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ធ្វើឲ្យកើតរឿងកើតរាវក្តៅក្រហាយមានបញ្ហាដល់ជីវិតឬក៏ដល់គ្រួសារឬបញ្ហាអ្វីមួយហើយបានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារការប្រើអណ្ដាតរបស់យើងនឹងពេលខ្លះយើងប្រើអណ្ដាតធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមានកម្លាំងចិត្តអាចបន្តធ្វើអ្វីមួយឬក៏បន្តជីវិតរស់នៅបន្តទៀតក៏ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជានាងខ្ញុំដកយកព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអណ្ដាតហើយនឹងរឿងអំបញ្ញមិញដែរព្រោះកងកែបស៊ូអ៊ីគាត់ប្រើអណ្ដាតរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវខុសគាត់ប្រើដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដទៃអញ្ចឹងក្មេងៗក៏មិនចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែរអឺយើងអាចអានម្ដងទៀតនៅសុភាសិតចំពុះ12ខ25ការទុកដែលក្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងដាតរបស់យើងសំខាន់មែនតើពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់និងធ្លាក់ចុះដោយសារដាតរបស់យើងអឺអ្នកពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានប្រសើរឡើងក៏ដោយសារដាតរបស់យើងចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុនពេលដែលយើងប្រើចាសសូមអាននៅរ៉ូមជំពូក3ខ13នាងខ្ញុំសូមអានជូនបំពង់កគេជាភ្នោខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមាត់គេមានសត្វតែពឹសពោះហនមានពឹសពោះវែកក៏សាហាវថាពោះហនមានក៏មិនធម្មតាចាបំពង់កគេគឺជាភ្នោខ្មោចនៅចំហខ្មោចគេក្របបិទចិត្តគេដាក់ដីលុបឬស៊ីម៉ងវាមានក្លិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើຕົកចំហចោលក្លិនអាសោចពេញនឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់គេគឺបែបនឹងឯងនិយាយមកចង់ឲ្យតើអ្នកដតីវិញនេះអន្តរាយនិយាយមកចង់តែឈ្នាននេះគេឲ្យគេក្តៅក្រហាយឲ្យគេអន់ជាងខ្លួនចង់តែជន់ប៉លិចគេដើម្បីងើបក្បាលខ្លួនឯងទៅដកដង្ហើមខ្ញុំចាំបានថាលោកប៉ុលបានផ្ដែផ្ដាំពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តតែធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់បែបនោះតើកំឡាចិត្តយ៉ាងម៉េចវាអាចដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាអីគេស្តៀងកំឡាដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាកំឡោចបានន័យថាធ្វើឲ្យគេឆេះខ្លោចចុកចាប់ឈឺផ្សាអញ្ចឹងមិនមែនជាការកំឡាចិត្តទេទៅជាការកំឡោចហើយអញ្ចឹងសរុបមកអណ្ដាតសំខាន់មែនទែនសូមឲ្យយើងបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងក៏លាស់ចេញមកម្ដងស៊ូឲ្យនិយាយយឺតដោយសារយើងគិតសិនមុននឹងនិយាយព្រោះតើនិយាយចេញមកហើយចូលទៅជាគេឈឺចាប់ទោះបីយើងសុំទោសមួយលានដងពេលខ្លះវានៅតែដិតដាមនៅជាប់អារម្មណ៍នឹងឯងកូឡូសជំពូក4ខ6ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយលោកប៉ុលគាត់បានសរសេរផ្ដែផ្ដាំទៅពួកកូឡូសមិនមែនតែពួកកូឡូសមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគឺលោកចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានគុណភាពមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចថែមទាំងថាឲ្យបងអំបិល អំបិលគឺជាតួអង្គតួឯកសំខាន់នៅក្នុងគ្រប់រសជាតិនៃអាហារទាំងអស់សូម្បីតែក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅឲ្យមានខ្លឹមសារនិយាយធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខនិយាយធ្វើទៅឲ្យធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងមុតមាំដោះស្រាយបែបត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិយាយទៅកុំឲ្យគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនេះហើយជាសម្ដីដែលមានដែលបងអំបិលដែលនាងខ្ញុំចង់យកមកនិយាយគឺក្តោបន័យថាសូមឲ្យយើងមានក្លឹមសម្ដីរបស់យើងក្លឹមសម្ដីគឺជាសម្ដីដែលមានសច្ចភាពនេះឯងនាងខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ឮដែលពាក្យពេចន៍និយាយមកនៅក្បែរទៅជាវាមានតែរឿងចាក់រុកវាមានតែរឿងឈឺចាប់ជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះមានតែអំពាវនាវសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានត្រង់ត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់ប្រាប់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងនៅជាកូនរបស់ព្រះជារៀងរហូតចាសូមកុំឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតែដុតកំឡោចចិត្តអ្នកដទៃចាអឺនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេព្រឹកនេះឃើញថាកូនក្មេងក៏គាត់ដូចរៀងធុញទ្រាន់ដែរហើយចាអញ្ចឹងក៏សន្មតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមអរគុណ
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី
4: ចំអិនម្ហូបបួរ
5: Hello everyone, welcome to Vegetarian Cooking Show
3: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើយើងនឹងធ្វើម្ហូបអ្វីដែរ
4: ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើម្ហូបឆាខ្ញីតៅហ៊ូក្រៀម
5: So today we gonna cook stir fry ginger with dry tofu
3: ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូក្រៀម
5: dry tofu
3: ខ្ទឹមបារាំង
5: onion
3: ប្រេងឆា
5: oil
3: ស្ករក្រហម
5: palm sugar
3: ទឹកស៊ីអ៊ីវ
5: soy sauce
3: អំបិល
5: salt
3: ខ្ទឹមស
5: garlic
3: ខ្ញី
5: ginger
3: និងស្លឹកខ្ទឹម
5: and green onion
3: ដូច្នេះសម្រាប់តៅហ៊ូក្រៀមគឺខ្ញុំបានប្រើផលិតផលនេះ
5: So for dry tofu we gonna use today is this brand
3: ជាដំបូងយើងត្រូវយកតៅហ៊ូក្រៀមទៅត្រាំនៅក្នុងទឹករយៈពេល5ទៅ10នាទីសិន
5: So first we need to soak the dry tofu first for 5 to 10 minutes.
4: តោះយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ.
5: So first we need to pour the oil into the frying pan.
4: បន្ទាប់មកគឺយើងកូរខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យវារៀងក្ដៅហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្ញី.
5: After the oil is hot, we need to put ginger in. បន
4: ្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វកូរវាឲ្យក្រៀមដើម្បីឲ្យ

0: ន្ទាប់មកគឺយើងកូរចូលគ្នា
1: After that we need to put the ginger that we fried before into the frying pan and then we stir fry it together
0: អានេះគឺខ្ញុំធ្វើវិធីបែបខ្ញុំចូលចិត្តគឺចូលចិត្តលីងខ្ញីឲ្យវាក្រៀមហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ឆាវាតាមក្រោយហើយនៅឯងឈ្ងុយអត់ឯង
2: ឈ្ងុយ
0: ទំនងដល់ហើយឃ្លានបាយហើយនេះគឺយើងកូរឲ្យហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿង
1: And then we put the sauce that we mixed together into the frying pan and then stir fry it together
0: បន្ទាប់មកឯងជួយហុចតៅហ៊ូក្រៀមឲ្យយើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់តៅហ៊ូក្រៀមចូល
1: And then we pour the dry tofu
0: ហើយយើងច្របល់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលគ្នា
1: And then we stir fry it together
0: បន្ទាប់មកគឺយើងចង់ឲ្យវាឲ្យមានរសជាតិទឹកបន្តិចគឺយើងត្រូវតែយកទឹកពីយើងត្រាំតៅហ៊ូក្រៀមហើយយើងយកមកដាក់លាយជាមួយវា
1: Then we can add the water by using the water that we soaked the tofu
0: អូឈ្ងុយដល់ហើយឯងខ្ញីដែលយើងឆាគឺរួចជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរោយពីលើ
1: And then we add the green onion into the fry
0: តោះយើងកូរមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ទៀតមកដើម្បីឲ្យស្លឹកខ្ទឹមយើងបានស្លោក
1: Then we are finished
0: ឆារបស់យើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចាន
1: So after we finish stir fry we can put it on the plate
3: Wow
1: Looks so yummy
0: ត្រូវការបង្អង់យូរចឹងយើងនឹងភ្លក់មើលទាំងអស់គ្នាថារសជាតិបែបយ៉ាងម៉េច
1: So let's test together
0: ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អើយ
3: ហើយមក So good
0: ឆាខ្ញីតៅហ៊ូក្រៀមរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានរួចរាល់ហើយពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណបាយបាយ
1: Thank you for watching
4: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទេគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាគ្រាប់ធនជាតិដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំមែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺពិតជាល្អមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយខ្ទិះគឺវាអាចជួយផ្ដល់សុខភាពមកដល់យើងទៀតទី1គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជួយប្រឆាំងនឹងការកើតជំងឺក្រិនសរសៃឈាមគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺមានផ្ទុកសារធាតុ folate ហើយនិងវីតាមីន E ដែលវាគឺជួយការពារក្នុងការមានសរសៃឈាមស្ទះឬក៏រួមតូចការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយបង្កើនកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចំណុចទី2គឺធ្វើឲ្យអ្នកមានអាយុវែងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថារបបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់មិនឆ្អែតខ្ពស់ដូចដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់ទាំងសរុបហើយនិងមូលហេតុជាក់លាក់ទី3ជួយការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងយូរយូរទៅភាពតានតឹងគឺអាចធ្វើឲ្យខូចខាតសរីរាង្គនិងសូម្បីតែកោសិកាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺសរសៃឈាមក្រិនជាដើមទី4កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល Homocysteine គឺជាអាស៊ីតអាមីណូមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងខ្លួនគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកដូច្នេះវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលការទទួលទានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយកម្រិត Homocysteine នៅក្នុងខ្លួនយើងចំណុចទី5ជួយកាត់បន្ថយការចុះខ្សោយនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងប្រឆាំងនឹងការរលាករួមបញ្ចូលគ្នានៃការទទួលទានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជួយប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងចំណុចទី6ជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកពោះវៀនធំជំងឺរលាកពោះវៀនធំគឺជាស្ថានភាពរលាកពោះវៀនដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្រមស្វាយចន្ទីអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកពោះវៀនធំចំណុចទី7 ជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អរបបអាហារដែលរួមមានការទទួលទានគ្រាប់ច្រើនដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឡើងទម្ងន់ទាបនិងមានហានិភ័យទាបក្នុងការធាត់ចំណុចទី8ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការសិក្សាបានរកឃើញថាការទទួលទានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជួយកែលម្អភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនដូច្នេះវាគឺពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី9ជួយកាត់បន្ថយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃម៉ាណេស្យូមកម្រិតម៉ាណេស្យូមដែលមាននៅក្នុងឈាមខ្ពស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលចំណុចទី10ជួយការពារការភ្លេចភ្លាំងទម្រង់អាហារូបត្ថម្ភនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់សំខាន់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រឆាំងទៅនឹងការភ្លេចភ្លាំងនិងធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អថែមទៀតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពហើយវាក៏ជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ល្អយើងអាចញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រឹមកម្រិតមធ្យមគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពដែលបើយើងញ៉ាំច្រើនគឺប្រហែលជាមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទេឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រេមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់ម៉ាដុក
2: ពួកយើងទាំងពីរនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី7ប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនពីមុនថាមេរៀនទី6លើមុនគឺនិយាយអំពីស្មារតីបន្ទាល់ទាំងពីរហើយនៅសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាចិត្តដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តអាននឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលគុណអាចមកជួយបកស្រាយហើយនឹងបំភ្លឺនៅមេរៀនដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅពេលសប្តាហ៍នេះសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកបំពេញទៅលើការងារហើយនឹងមេរៀននេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក25ខ9នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងមិនរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងមិនរងចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង
2: ់ជាការពិតណាស់ការយើងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងឡាយហើយការយើងមកវិញជាលើកទី2បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំ
5: បាទក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះ William Miller គាត់ជាអ្នកធ្វើចំការហើយគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏ចាប់បានអានព្រះគម្ពីរមួយខទៅមួយខនៅនឹងដៃគាត់មានប៊ិចមួយហើយនឹងកដាស់សម្រាប់គាត់កត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលគាត់បានរៀនហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើរបៀបនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទ្រង់បានមកចាក់លើគាត់ហើយចម្រើននៅអារម្មណ៍សតិហើយនិងបញ្ញារបស់គាត់នៅពេលដែល William Miller បានអានព្រះគម្ពីរគាត់យកខមួយផ្ទឹមជាមួយនឹងខមួយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់នៅអត្ថន័យពីព្រះគម្ពីរហើយដោយហេតុនេះគាត់បានយកព្រះគម្ពីរយកមកបកស្រាយនៅអត្ថន័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯង
2: ក្នុងឡងពេលដែលលោក William Miller គាត់កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទប្រទឹមខមួយទៅនឹងខមួយហ្នឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលចិត្តគាត់បានបើកគំនិតដល់គាត់ដើម្បីគាត់យល់អំពីបទតំណាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងបទតំណាញនោះគឺគាត់បានឃើញរូបសត្វបាទរូបសត្វសត្វសាហាវរូបសត្វត្រីឃើញរូបសត្វទឹកហើយឃើញរូបសត្វខ្យល់បាទហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់បានឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់លើកជាតំណាងបាទសម្រាប់សត្រីគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារហើយសម្រាប់ទឹកគឺតំណាងឲ្យមនុស្សលោក ឬក៏សាសហើយសម្រាប់ខ្យល់គឺតំណាងឲ្យការបំផ្លិតបំផ្លាញការបោកបោកយាយីហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យស្ដេចឬក៏អាណាចក្រជាភាសានោះផងដែរគាត់ក៏បានឃើញបាត់ទំនីដែលបានទាយអំពីពេលវេលាបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរយើងផងដែរថាពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយឆ្នាំបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឃើញសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក4ខ6ទាំងអស់គ្នារ
5: ួចកាលណាឯងបានសម្រេចថ្ងៃទាំងនោះហើយនោះត្រូវឲ្យឯងដេកផ្អៀងទៅម្ខាងស្ដាំវិញហើយត្រូវទទួលអំពើទុច្ចរិតរបស់ពូជពងយូដាអស់40ថ្ងៃទៀតអញបានកំណត់មួយថ្ងៃទុកជាមួយឆ្នាំដល់ឯង
2: នៅពេលដែលលោកវីលៀមមីឡាគាត់បានអានព្រះគម្ពីរនៅចំព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ហើយនៅក្នុងខចុងជំពូកនោះបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលា2300ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាទាំង2300ថ្ងៃនេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ហើយអត់បានដោះស្រាយប្រាប់គាត់អីទេប៉ុន្តែគាត់បានអានបន្តនៅក្នុងជំពូក9ទើបគាត់ឃើញអំពីពេលវេលា2300ថ្ងៃនេះចុះតើពេលវេលា2300ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា
5: ចឹងទំនាយនៃ2300ឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលស្ដេចអធិរាជអសេសេបានចេញរាជបញ្ជាដើម្បីកសាងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញយើងឃើញនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ហើយការចាប់ផ្ដើមនោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ457មុនគ្រិស្តសករាជតែដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9យើងឃើញ70អាទិត្យហើយទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលថា70អាទិត្យនេះគឺសម្រាប់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយ70អាទិត្យនេះបើយើងបូកជាឆ្នាំយើងឃើញ490ឆ្នាំហើយ490ឆ្នាំនេះបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ34គ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលគេបានសម្លាប់លោកស្តេផានដោយសារពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនទទួលយកនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅទំនាយនេះយើងត្រូវយក490ឆ្នាំហ្នឹងយកមកដកជាមួយនឹង2300ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលយើងដកទៅគឺយើងឃើញ1810ឆ្នាំបើយើងយក34គ្រិស្តសករាជយកមកបូកជាមួយនឹង1810ឆ្នាំគឺយើងឃើញ1844គ្រិស្តសករាជការបញ្ចប់នៃទំនាយនេះគឺចប់នៅឆ្នាំ1844តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844
2: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក William Miller គាត់បានឃើញពេលកំណត់ដូចនេះគឺនៅឆ្នាំ1844ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាចង់បញ្ចប់នៃផែនដីគិតថាព្រះយើងមកហើយដោយសារតែគាត់បានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ14ថាគាត់ឃើញអំពីរោងអបសុតហើយរោងអបសុតនឹងត្រូវសម្អាតបាទរោងអបសុតនឹងត្រូវសម្អាតអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំ1844ហ្នឹងគឺព្រះយាងមកណាយាងមកផែនដីដើម្បីនឹងលាងសម្អាតផែនដីដោយសារភ្លើងហើយមិនតមកក៏គាត់មានអំណរគាត់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាថ្ងៃព្រះយាងមកមែនទេហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកសារនេះណាទៅកាន់មនុស្សជំនាញពួកគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បានទៅសេផ្ញើសារពីបាទពីគឺតំបន់គាត់មួយទៅតំបន់គាត់មួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីសារមួយនេះទេសារមួយនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កើតឡើងដើម្បីចង់សម្អាតរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេអាចដឹងថាពួកគេស្រឡាញ់លោកីយ៍ជាងឬក៏ស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងនគរឋានសួគ៌ជាងហើយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលដែលពួកគេចង់បង្ហាញថាពួកគេស្រឡាញ់ព្រះបង្ហាញថាពួកគេរង់ចាំព្រះពិតមែនថាតើពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងលះបង់សេចក្តីគឹមខំខាងឯលោកីដើម្បីនឹងទទួលចាំការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះដោយអំណរដែរឬទេសាមនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគេឃើញអំពីសន្តានពិតខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេព្រះអង្គទ្រង់ចង់ ដាស់ពួកគេឲ្យពួកគេស្វែងរកព្រះអង្គដោយការកែប្រែចិត្តហើយនឹងបន្តខ្លួនមករកឯព្រះអង្គ
5: ហើយដើម្បីបានចំណុចនៃសារនេះសំខាន់គឺសារនៅសម័យនោះគ្រូគង្វាលបានបង្រៀនអំពីការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទបែបខុសពីការយល់ដឹងរបស់ William Miller គឺថាព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកផែនដីហើយព្រះគ្រីស្ទនឹងនៅផែនដី 1000 ឆ្នាំដោយភាពសុខសាន្តហើយនឹងភាពរុងរឿងដោយអត់មានការកំទេចផែនដីចោលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដែលជាពួកគ្រីស្ទៀនធ្វើឲ្យខាងផ្នែកសតិខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេបែរទៅជាលែងដំណើរការហើយរអារអួលចឹងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺគេឃើញថាអ្វីដែលគ្រូវាបង្រៀននៅសម័យនោះគឺខុសអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនគេចឹងសេចក្តីជំនឿទៅលើការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកកែតម្រង់នៅសម័យនោះហើយសម្រាប់គ្រីស្ទៀនសម័យនេះដូចយើងដូចគ្នាដែរសេចក្តីជំនឿទៅលើការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកកែតម្រង់នៅយុគសម័យនេះហើយក៏ផ្ដល់សង្ឃឹមទៅដល់គ្រីស្ទៀនទាំងសម័យ William Miller ក៏ដល់សម័យយើងដូចគ្នាវាចំអល់បង្ហាញទៅពេលវេលាមួយដែលលែងមានជំងឺដែលលែងមានការឈឺចាប់ហើយលែងមានសេចក្តីស្លាប
2: ់ហើយវាក៏ចំអល់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីចុងបញ្ចប់នៃអំពើពុករលួយទាំងឡាយដូចជាការគាបសង្កត់ហើយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងភាពក្រៃក្រោនោះផងដែរ
5: វាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងឃើញនៅពេលវេលាដែលនឹងលែងមានទំនាស់ហើយនឹងសង្គ្រាម
2: ហើយវាក៏បង្ហាញអំពីពេលវេលាមួយដែលអស្ចារ្យគឺជាពេលវេលាមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណររីករាយហើយនឹងជាពេលវេលាមួយដែលយើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូត
5: បាទហើយការយើងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាចំណុចសំខាន់នៃព្រះគម្ពីរយើងឃើញជាច្រើនខច្រើនកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីការយើងមកជាលើកជាទី2របស់ទ្រង់ហើយក៏បញ្ជាក់ថាទ្រង់យើងមកឆាប់ៗនេះដែរហើយក៏បញ្ជាក់ថាទ្រង់យើងមកឆាប់ៗនេះដែរ
2: ដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានរហូតទៅដល់1845ខដែលបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការយើងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏មានជាង260ជំពូកហើយនឹងជាង300ខដែលនិយាយអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរ
2: ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឮថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាទបាននិយាយជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះយើងរងចាំព្រះថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងយើងបង្ហាញថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកវិញជាលើកទី2
5: បាទ Luther Warren ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុង Adventist ដំបូងគាត់បាននិយាយទៅកាន់យុវវ័យថាដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយនៅតែត្រៀមខ្លួនជារៀងរហូតសារនៃការយើងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ទុំនៅចិត្តរបស់យើងហើយវាតម្លៃអំពីសន្តាននៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវាជាការត្រាស់ហៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតាមបែបដែលសមដូចជាព្រះ
2: ដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមិនអាចពង្រីកកន្តើយជាមួយសារនៃពន្លឺនៃសេចក្តីល្អនៃការយើងមើលវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទបានទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងហើយនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានអំណរជាខ្លាំងដោយសារអីយើងបានរៀនអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: បាទ
2: ព្រោះសារនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែរងចាំរាល់ថ្ងៃនេះហើយវាគឺជាសារមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញព្រះនៅថ្ងៃណាមួយ
5: បាទហើយក៏សារនេះដូចយើងឃើញ William Miller អញ្ចឹងសារនេះបញ្ជាក់ថាយើងប្រហែលជាយើងមិនអាចយល់បានគ្រប់ចំណុចនៃសារហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីជំនឿការទុកចិត្តលើព្រះគឺយើងត្រូវតែនាំសារនេះទៅកាន់ផែនដី
2: បាទមកបងប្អូនអរគ្នាបាទមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគោឋានសួគ៌របស់ផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងជួយបង្រៀនកូនបន្ថែមនៅពេលដែលកូនទាំងគ្នាបានបែកគ្នាទៅតាមគេថាទាំងខ្លួននោះសូមព្រះអង្គជួយឲ្យមេរៀននេះបានដកជាប់ក្នុងចិត្តកូនទាំងគ្នាផងដែរហើយវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដល់កូនទាំងគ្នាដើម្បីកូនទាំងគ្នាបានរងចាំនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកវិញជាទី2នោះផងដែរសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
2: ខ្ញុំបាទសូមអនកាយគ្រប់ជំរាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
4: កញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្លូវមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពុះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបណ្ដើរស្រែកច្រៀងបណ្ដើរហើយដសារខ្លាចម្ចាស់ចំការលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រោងថាសូមគុំច្រៀងលឺលឺពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ចំការលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រោងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកច្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានរត់មកជួបគ្នាវិញនៅឯមាត់ទន្លេដំរីក៏បានសួរកញ្ជ្រោងថាហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំកញ្ជ្រោងក៏សើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទំលាប់ស្រែកច្រៀងនៅពេលដែលពោះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំសុំទោសដំរីមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខ្លួនក៏បានឲ្យកញ្ជ្រោងឡើងជិះលើខ្នងហើយដឹកឆ្លងទន្លេដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រើយម្ខាងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេដំរីក៏បានចុះទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែជ្រៅទៅហាក់ដូចជាវាកំពុងតែចង់ងូតទឹកកញ្ជ្រោងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកឡើងថាឯងកំពុងធ្វើអីនឹងបើសិនជាឯងចុះទៅជ្រៅបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាលង់ទឹកស្លាប់ជាពុំខានដំរីក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏មានទំលាប់ងូតទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតដែរកញ្ជ្រោងក៏គិតក្នុងចិត្តតើវាកំពុងតែសងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេដំរីសើចហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយដំរីនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាដំរីនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
6: ត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនិងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើង
7: កូននោះបានយកលុយ7000រៀលទៅបោះចោលក្នុងដងហើយមកវិញទាំងយំឪពុកក៏សួរកូនថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូននោះក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានពុកឲ្យកូនយកលុយ7000រៀលដែលកូនបានខំរកពីការលក់ក្រូចទាំងវេទនាក្តៅហើយលំបាកយកទៅចោលដូច្នេះជម្រាបសួរដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីរឿងតម្លៃនៃលុយសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានឪពុកម្នាក់និងកូនម្នាក់ឪពុកបានឲ្យលុយ10000រៀលដល់កូនប្រុសហើយប្រាប់កូនថាចូលកូនយកលុយ10000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្បែរដងខាងមុខផ្ទះយើងទៅកូនបានលឺចឹងហើយក៏យកលុយ10000រៀលនោះទៅបោះចោលក្នុងដងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលកូនបោះលុយ10000រៀលនេះចោលនៅក្នុងដងកូនក៏ឆ្លើយថាកូនអត់មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ដូច្នេះហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតឪពុកក៏បានឲ្យលុយកូន20000រៀលទៀតហើយក៏ប្រាប់កូនឲ្យទៅបោះក្នុងដងដូចសពដងដូច្នេះកូនក៏បានលុយ20000នោះក៏យកទៅបោះនៅក្នុងអណ្ដូងបន្តទៀតហើយឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលកូនយកលុយ20000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងកូននោះក៏ឆ្លើយថាគឺមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាគឺគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមុននោះទេដូច្នេះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតឪពុកបានប្រាប់កូនហើយក៏ឲ្យផ្លែក្រូច5ផ្លែឲ្យកូនយកទៅលក់នៅក្នុងភូមិដូច្នេះកូនក៏បានយកក្រូច5ផ្លែនោះទៅលក់នៅក្នុងភូមិកំពុងតែកូននោះដើរតាមផ្លូវគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅឯផ្សារនិងនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទិញក្រូចដែលកូនក្មេងនោះបានលក់នោះទេគឺស្រុកហ្នឹងគឺសម្បូរក្រូចមែនតើដូច្នេះហើយគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លែក្រូចនោះទេប៉ុន្តែគាត់ដើរលក់ទាំងក្តៅហើយអស់កម្លាំងបែកញើសឪពុកក៏តាមដានមើលពីក្រោយក៏ឃើញកូនដូច្នោះពុកក៏អាណិតប៉ុន្តែឪពុកចង់ឲ្យកូនតស៊ូឲ្យឆ្លងការលំបាកនៅក្នុងការលក់ដូរដែលជាមុខរបររបស់ឪពុកកូនក៏បានយកក្រូចនោះលក់បន្តទៀតពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែកូននោះលក់មិនដាច់សោះនៅជិតម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់កូនក៏លក់ក្រូចបាន5000រៀលកូនក៏មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ក៏បានយកលុយ5000រៀលនោះទៅជួបឪពុកហើយក៏បានឲ្យលុយនោះដល់ឪពុកហើយប្រាប់ឪពុកថាពុកនេះគឺជាប្រាក់ដែលកូនខំរកពីការលក់ក្រូចឪពុកឃើញដូច្នេះហើយក៏យកប្រាក់នោះផ្ដល់ដល់កូនវិញហើយប្រាប់កូនថា ចូលកូនយកប្រាក់នេះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកទៅកូនក៏លើហើយយកប្រាក់5000រៀលនោះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងបន្ទាប់ពីកូនបានយកប្រាក់5000រៀលទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងហើយក៏ត្រឡប់មកជួបឪពុកវិញទាំងការយំសោកឪពុកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូនក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាពុកឲ្យកូនបោះចោលលុយដែលកូនខំរកបានទាំងលំបាកនិងវេទនាដូច្នេះឪពុកក៏បានព្រមប្រដៅកូនថានៅពេលកូនចាយប្រាក់សូមគិតដល់ការរកប្រាក់ព្រោះថាការរកប្រាក់គឺយើងត្រូវការបដូរជីវិតបដូរកម្លាំងបដូរនៅការឈឺចាប់ផ្សេងៗដើម្បីរកប្រាក់នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់យើងក្នុងការរស់នៅមុននឹងចាយវាយសូមគិតឲ្យត្រឹមត្រូវនិងឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងចាយវាយព្រោះថាការរកប្រាក់គឺលំបាកណាស់សូមកូនចងចាំនៅក្នុងជីវិតតម្លៃនៃសាច់រឿងរបស់យើងចង់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺសិតត្រង់តែមានតម្លៃដូច្នេះសូមកុំបំពាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឡើយហើយក៏កុំឲ្យធ្វើគេឈឺចាប់ដើម្បីចង់បានប្រាក់និងក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឡើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះគឺមិនស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនោះឡើយយើងក៏ឃើញដែរថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនិខមណាងចំពោះ20ក៏បានបង្ហាញយើងដែរថាសូមកុំឲ្យលោភចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃកោសັດឬក៏ផ្ទះឬក៏ប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃនោះឡើយវាធ្វើបែបនោះគឺមិនគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយក៏មិនសមរម្យមិនល្អសម្រាប់សង្គមយើងរស់នៅក្នុងសពថ្ងៃនេះទេដូច្នេះហើយកុំចង់បានឬក៏លោភលន់ធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងសម្រាប់មនុស្សជុំវិញយើងយើងរស់នៅជាមនុស្សយើងត្រូវចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាហើយត្រូវលើកលែងទោសហើយរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករស់នៅដោយសុភមង្គលកុំចង់ឈ្លានពានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃឡើយចូលធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសម្រាប់មនុស្សជុំវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
8: បាទជំរាបសួរសួស្តីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ពីខ15ដល់ខ23ហើយមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលសូមអញ្ជើញយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយទ្រង់គុំដល់គ្នាបានស្គាល់ម្ដងព្រះតីទ្រង់ច្បាស់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមព្រះអង្គសម្អាតទ្រង់គុំដល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់គុំដល់គ្នាបានបន្ទាបខ្លួននៅព្រះបាទទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកលើកទ្រង់គុំដល់គ្នាឡើងសូមឲ្យសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់បាននំកាំងឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាសប្តាហ៍នេះទ្រង់គុំដល់គ្នានឹងក៏លេខមើលការសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកសាវកពលបានកត់កំណត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់គុំរបស់គ្នាបានស្វែងយល់និងមានដំណរជាមួយទ្រង់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់គុំសូមឲ្យទ្រង់គុំរបស់គ្នាបានចែករំលែកពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទ្រង់គុំរបស់គ្នាគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រួសារទាំងឡាយដែលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទកុំឲ្យខាតពេលបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីខ15ដល់ខ23នៅក្នុងនេះបើសិនជាគម្ពីររបស់បងប្អូនដូចជាគម្ពីរខ្ញុំនៅខាងលើពីខ15នេះគេដាក់ថាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកពលតើលោកពលអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកណាតើលោកពលជាអ្នកណាបាទយើងដឹងហើយលោកពលគឺជាសាវករបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រើសម្រាប់តែផ្សាយដំណឹងដល់សាសនាទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបតែនឹងសពថ្ងៃលោកពលអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរអាចមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលថាតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកពលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ15ដល់ខ23បាទខ្ញុំសូមអានដោយហេតុនោះ កាលខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះ

ដែលលែងអរប្រគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលតើពលធ្វើអ្វីបាទពលនិយាយថាខ្ញុំដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាដំណើរទៅអ្នកណាតាមរយៈការអធិដ្ឋានពលតែងតែរៀបរាប់ពីឈ្មោះពីក្រុមជំនុំពីបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់ស្គាល់ដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ឮពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេមានចំពោះព្រះគាត់បានដំណើរឈ្មោះគេបានអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយអធិដ្ឋានសុំអីពីព្រះបាទតើលោកពលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យក្រុមជំនុំមានបានឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពហ៊ឺហាមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយក្រុមជំនុំឬយ៉ាងណាយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តទៀតខ17ថាដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះវរបិតាព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គឺពោលសុំឲ្យព្រះវរបិតាដែលជាព្រះដ៏មានសេរីល្អប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យក្រុមជំនុំទាំងឡាយឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងដែលស្គាល់ព្រះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនោះមានអ្វីបាទឲ្យបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដំបូងពោលសូមព្រះប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យគេបានប្រាជ្ញាហើយនៅពេលដែលគេមានប្រាជ្ញានោះគេនឹងអាចយល់ឃើញបាទសេចក្តីពិតនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងពូលបានសុំប្រាជ្ញាយើងដឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរចាស់តើអ្នកណាដែលសុំប្រាជ្ញាសាឡូមោនបានសុំព្រះម្យ៉ាងគាត់គឺសុំប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំរាជរបស់ព្រះឲ្យស្គាល់ព្រះនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាពូលបានសុំប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យគេដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទសេចក្តីអធិដ្ឋានតែមួយរបស់ពលសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់រូបគាត់គឺឲ្យមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងតើយើងមានសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសព្វថ្ងៃតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពខ្វះខាតតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺដោយសារកង្វះចំណីអាហារដោយសារភាពខ្វះខាតនៃសេដ្ឋកិច្ចឬយ៉ាងណាតើយើងគិតថាពលនិងក្រុមជំនុំសម័យនោះមិនមានភាពខ្វះខាតមិនមានសេចក្តីត្រូវការដូចជាយើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះទេឬអីប្រកបណាស់គ្រប់គ្នាគ្រប់សម័យបុគ្គលគ្រប់សម័យរស់នៅឆ្លងកាត់ភាពខ្វះខាតឆ្លងកាត់នៅរាល់បញ្ហាការបៀតបៀនបាទគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនក្រឬគ្រីស្ទៀនមានបញ្ហាអ្នកខ្លះសពថ្ងៃយើងតែងតែគិតថាគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនព្រះមានមែនហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនក្រហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដើរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចបាទនៅសម័យពលគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ធ្លាប់ទាំងគេវាយណាគាត់ធ្លាប់ទាំងគេធ្វើបាបណាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដូចគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អធិដ្ឋានតើគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះកុំឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពជាចាប់ឬការលំបាកដោយគាត់រិះណាអត់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានតែសំខាន់បំផុតគឺពោលសុំឲ្យព្រះប្រវរបិតាបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបញ្ហាដែលគ្រប់គ្នាមានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះគ្រប់គ្នាបានបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាមានភាពភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតដែលមិនអាចប្រឈមនឹងទុក្ខលំបាកនោះបានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះមិនមែនគ្រីស្ទៀនមិនមានទុក្ខលំបាកនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់បើសិនជាកូនព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍បើកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសណាឧទាហរណ៍គាត់លេងកំបិតគាត់មុតកំបិតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនឹង

0: ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គាត់ធ្វើម៉េចគាត់នឹងហៅឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទៀនណានៅពេលដែលខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំគាត់យ៉ាងហោចណាខ្ញុំទៅរុំដៃខ្ញុំដាក់ថ្នាំដាក់អីឲ្យគាត់ប្រហែលជាគាត់បាត់បាទគាត់សង្ឃឹមនឹងជឿថាដៃរបស់គាត់ជាវិញដូចគ្នាយើងជាគ្រីស្ទៀនបើសិនជាយើងមានប្រាជ្ញាយើងដឹងយើងស្គាល់ព្រះពិតនោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតនឹងធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបាទខ18បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាផងបាទអញ្ចឹងកាលនេះពូលបាននិយាយថាសូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គហើយឲ្យគេស្គាល់ថាឲ្យភ្នែករបស់គេបានឃើញថាបានភ្លឺឡើងថាប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងពូលចង់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់បានស្វែងយល់បានស្គាល់ពីមរតកដែលព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានតើអ្វីជាមរតកដែលពូលចង់ឲ្យព្រះបើកភ្នែកចិត្តគ្រីស្ទានទាំងអស់បានឃើញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅឯណានោះចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះបាទខ្ញុំជឿថានេះគឺជាបញ្ហារបស់គ្រីស្ទានគ្រប់សម័យយើងតែងតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់អនាគតកូនចៅយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកតើយើងមានអ្វីហូបមានអ្វីស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៀតថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាចិត្តរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅណាចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះខ្ញុំជឿថាពូលដឹងដូចគ្នាណាពីខដើមពូលដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំឮដំណាលនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយហើយតែខ្ញុំដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញពូលដំណាលពីគ្រីស្ទានពីក្រុមជំនុំពីគ្រប់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ដាក់អ្វីគាត់ដំណាលសូមឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេឲ្យបានឃើញមរតករបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាសម័យនោះដូចជាសម័យយើងដែរគ្រីស្ទានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទានមានចិត្តចង់ជួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រីស្ទានក៏សង្ឃឹមស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលយល់ច្រឡំថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីសពថ្ងៃនេះហើយគឺជាប្រពោមកពីព្រះប៉ុន្តែតើអ្វីគឺជាប្រពោដែលពិតប្រាកដមកពីព្រះឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលបាទយើងមើលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់សាវកពូលគាត់បាទជាអ្នកធ្វើតង់កន្លែងគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនឿពីមេដឹកនាំសាសនាផារ៉ាស៊ីមកជាអ្នកបម្រើព្រះគាត់គ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលគាត់ទៅដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់គាត់ធ្វើការដើម្បីចំណីអាហារដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់ហើយដើម្បីការផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់លោកពូលគឺជាអ្នកធ្វើតង់លក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទានគឺក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ព្រះតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យព្រួយអ្វីដែលគាត់បារម្ភបំផុតដែលគាត់តែងតែអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះសូមកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអំណោយទាននិងប្រពោមកពីព្រះគឺជាជីវិតរស់នៅស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែគឺការស្វែងយល់សេចក្តីពិតនិងស្គាល់ពីមរតករបស់ព្រះគឺមរតកក្នុងពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅគ្រប់គ្នាឲ្យមកខ្លាចជ្រះរបស់ទ្រង់ដែលជាមរតករបស់យ៉ាកបគឺជាទឹកដីសន្យាគឺនគរឋានសួគ៌បាទនិងជីវិតអកលបាទខ19ហើយថាព្រះជេស្តាដ៏ខ្លាំងលឹះលន់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជឿជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកំឡាំងទ្រង់មានឥទ្ធិឫទ្ធបានពូកែនឹងធ្វើព្រះជេស្តាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានប្រជញ្ញៈរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំង តាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បាទនេះគឺជាមរតកដែលពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទៀនបានដឹងចង់ឲ្យគ្រីស្ទៀនមានសង្ឃឹមនិងទទួលជឿថាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាដ៏ខ្លាំងលឹះលុនបំផុតទ្រង់ជាព្រះដែលយើងរាល់គ្នាដែលយើងជឿដល់ទ្រង់តាមដែលកម្លាំងទ្រង់មានអត្រិតបានពូកែនឹងធ្វើព្រះអង្គមានអត្រិតពូកែនឹងធ្វើអ្វីបាទយើងដឹងសពថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនថាអ្នកជាសិទ្ធិមិនថាអ្នកជាអ្នកក្រគ្រប់គ្នាស្លាប់ទៅនឹងខ្លាចទៅជាផេះនឹងខ្លាចទៅជាធូលីដដែលប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាមរតករបស់ព្រះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលជាមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ20បាននិយាយថាព្រះជាស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពូលចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យគាត់បានដឹងថានេះគឺជាមរតករបស់ព្រះគឺជាអំណោយទាននៃជីវិតព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើអំណាចដែលព្រះអង្គអាចប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គអាចប្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគង់នៅខាងបានអង្គុយនៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះគ្រឹះដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យព្រះគ្រឹះគង់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌យើងគឺជាផលផ្លែរបស់ព្រះគ្រឹះយើងនឹងបានអង្គុយនៅក្បែរព្រះគ្រឹះខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បាទខ21ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានច្បាស់ពូលបានប្រាប់ថាគ្រីស្ទៀនណាមិនមែនគួរតែស្រឡាញ់ព្រះគួរតែអរគុណរបស់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់បងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះគ្រាន់តែលើកយើងឲ្យមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាមិននៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានមុខមាត់ជាកូនរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចនោះគឺជាមរតកដែលព្រះបានសន្យាសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធខ22បាននិយាយថាហើយទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបុត្រាទាំងប្រទៀនទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពូលនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់និងបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាមរតករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលនៅជាមួយទ្រង់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ក្រាបទាំងអស់បាទទ្រង់បង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបុត្រាទ្រង់ទាំងប្រទានមកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហើយអ្វីដែលពូលនិយាយថាគាត់នឹងអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពីអ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យបានជឿព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេបានឃើញថាបើសិនជាគ្រប់គ្នាជារាជរបស់ព្រះដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបាទទ្រង់មិនថាយើងមានយើងក្រយើងភ័យខ្លាចអត់ចំណេះហាយើងឈឺចាប់ឬយើងអ្វីក៏ដោយអំណាចទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងថែរក្សានឹងព្យាបាលយើងមិនឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍សូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយរត់ទៅរកជំនួយដែលមកពីផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនមកពីព្រះអញ្ចឹងក្នុងនេះបាននិយាយទៀតថាព្រះបានប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាណាខ22ទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទបើយើងជាគ្រីស្ទៀនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសេរីសាលើជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងបញ្ហាលើគ្រប់ទាំងដង្ហើមចេញចូលលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកកង្វល់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងនោះ យើងនឹងជាคลายជារូបកាយដែលអ្វីជារូបកាយដែលមានពូពេញទៅដោយសេចក្តីពូពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់បានន័យថាម៉េចរាល់បញ្ហារាល់ភាពខ្វះខាតរាល់ការភ័យខ្លាចជីវិតដែលបាត់បង់នឹងបានទទួលមកវិញត្បិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពូពេញដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដ៏ខ្លីបំផុតរបស់សាវកពុទ្ធប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំអានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រីស្ទានទាំងអស់គួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿទុកចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្វីជាមរតករបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់ជាមួយប្រទានពរដល់បងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះដូចជាពោលបានអធិដ្ឋានសាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយបើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់សូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះស្គាល់បំណងមហាតីព្រះហើយស្គាល់ពីមរតករបស់ទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យយើងបានមរតកនោះជាមរតកពិតប្រាកដរបស់យើងសូមកុំឲ្យយើងចាញ់បោកសេចក្តីល្បួងដែលយើងស្វែងរកមរតកដែលជាការបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងផែនដីសពថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានមានអំណរសូមឲ្យសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលដែលឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាស្វែងរកមរតកនៃសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតអកលសូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបាននឹកចាំពីគ្រប់គ្នាជារៀងរបស់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តជាមួយទ្រង់និងមានអំណរនឹងទទួលប្រពរដ៏ពិតពីទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់ទាំងអស់ពីទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំណាម្នាក់ខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដ៏ពេញបរិបូរណ៍របស់ទ្រង់គុណសម្អគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីអំណរក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់គុណសម្អគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
1: តាមនោះនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនេះទ្រង់អត់ចេះដល់ក៏ឲ្យខ្លួនបានឬតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងអត់រលាកដល់ជើងបានដែរឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
2: បើមានតែបាយគ្រីមួយដុំដែលនឹងបរិភពដោយសេចក្តីសុខនោះវិសេសជាងមានផ្ទះពេញដោយការជួបលៀងតែមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាវិញ
3: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលការប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីសម័យចុងក្រោយអនឹងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញពីពលឆ្នាំមុនតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសំអរិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវអនឹងដែលសារព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាចយល់អំពីវេកាត់ឡើងកន្លងទៅហើយនិងវេត្រូវកាត់ឡើងនៅមុខយើងដែរសូមព្រះជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គេបានជាងពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះវិហារនោះស្អាតមែនទែនហើយគេដើរឆ្លងទៅភ្នំក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិមភ្នំអូលីវកន្លែងគេអាចមើលព្រះវិហារពីឆ្ងាយនិងគេអធិដ្ឋានដែរ ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងព្រះបដិកជាមួយសាវករបស់ទ្រង់វាខ្លីសំចូលមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក24ខ32និងយើងអានរហូតដល់35ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រះបដិកពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រប់ជាទុនហើយស្លាក់ក៏បត់ឡើងនោះអ្នករើគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នេះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមាត់ទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកាសថាទំនោរនោះនឹងមិនធន់កន្លងហួសបាត់ទៅទោះតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់តែមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយសពេលយើងមើលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាហើយដើម្បីត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាព្រោះរើកាយរដូវត្រជាតដើមល្វាជ្រុះស្លាក់អស់នឹងដើមវាមេឃវាដូចរឹងប៉ុន្តែពេលវាចាប់ផ្ដើមក្តៅទៅក្តៅទៅវិញមេឃវាបានទន់និងវាចេញស្លាក់ថ្មីពេលមនុស្សឃើញនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគេថាអូជិតដល់ខែក្រៅខែកដៅហើយអនុគេយល់គេមើលតាមឈើនិងគេយល់អំពីរដូវនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចដើមនោះជាមួយអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2សម្រាប់យល់អំពី how the way praise នេះយ៉ាងពីរឿង2យើងត្រូវការទៅខ2ខ by thing so some more copy ជាមួយខ្ញុំតែត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញរដូវទាំងនេះឬទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅទីនេះនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់និយាយប្រាប់គេមើលព្រះវិហារស្អាតនៅមុខយើងគេត្រូវការបំផ្លាញពេលសាវករបស់ព្រះលើដំណឹងនេះគេអត់ស្បាយពីព្រោះព្រះវិហារនោះជួយឲ្យប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ដូចគេជាមនុស្សពិសេសគេមានព្រះនិងគេមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតជាងគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅខបៃនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទូសួរថាសំប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់សំណួរទី1គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគេសួរមួយទៀតតើមានទីសំគាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផត់កលឥឡូវគេសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរពីរមួយតើព្រះវិហារបំផ្លាញកាលណានិងមួយទៀតតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណានិងថ្ងៃបំផត់បានមកដល់ថ្ងៃណាទី2ចុងក្រោយតើព្រះយេស៊ូវយាងមកថ្ងៃណានិងថ្ងៃបំផត់អានោះជាប់ជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតគេស្មានពេលព្រះវិហារបានបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវយូរមកវិញប៉ុន្តែ អានោះមិនត្រូវទេព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយសំណួរទាំងពីររបស់គេនឹងពេលយើងអានដោយសារមានសំណួរពីរយើងអាចត្រឡប់ពីព្រះអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតតងជាមួយគេបំផ្លាញព្រះវិហារនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតតងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងខ្លះអាចជួយយល់អំពីបញ្ហាទាំងពីរសបាយើងមើលរឿងទី1តាគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅពេលណាយើងត្រូវការមើលកូដ14ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទោលដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតទីមួយគេត្រូវការផ្សាយដំណឹងមុនទីសង្កលនៃមកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើមដំបូងក្រោយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកយូដាក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកសម៉ារីនិងរហូតដល់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពេលគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានវេទនីធ្លាក់លើយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារនោះបានបំផ្លាញហើយដំណឹងល្អត្រូវទៅគ្រប់កន្លែងបានព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែដើមដំបូងត្រូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ15ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីអែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់បង្ខូចបំផ្លាញវានៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានដែលអានមើលហើយយុចុះនោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឲ្យភ្នំកុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើដំបូលផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅត្រៃជំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបោកូននឹងវេទនាណាស់ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីដើមកំណត់លោកេដល់រាប់ដល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូចនេះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេរឿងព្រះវិហារបានបំផ្លាញមកដល់ពេលគេឃើញពួកស្អប់ខ្ពើមបានចូលក្នុងទីក្រុងសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែរ៉ូមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានគេប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាសម្រាប់គេអាចនៅជាមួយគ្នាអត់អីតែនៅប្រហែលជា35ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានសួគ៌ហើយពួកអ៊ីស្រាអែលគេចាប់ផ្ដើមមិនធ្វើតាមអ្វីពួករ៉ូមនិយាយនឹងប្រាប់គេគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសគេខ្លួនគេនឹងទាហានពួករ៉ូមមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅជំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ពួកគ្រីស្ទាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេឃើញពួករ៉ូមមកនឹងគេយល់ថាអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយ អំពីព្រះវិហារគេត្រូវបំផ្លាញអានោះចិត្តមកដល់ហើយពេលទីហ៊ានពុតរ៉ូមមកគេនៅជំវិញទីក្រុងគ្មានអ្នកណាអាចចេញទេប៉ុន្តែគេមិននៅយល់និងគេទទួលព័ត៌មានមានបញ្ហាទីហ៊ានអេស៊ីបមកគេទៅច្បាំងជាមួយគេពេលគេចេញទៅពួក Christian ទាំងអស់គេរត់ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅពេលគេចេញអស់ហើយទីហ៊ានរ៉ូមមកវិញនឹងគេនៅពីឆ្នាំគេអត់ឲ្យមនុស្សចេញចោលពីឆ្នាំដល់មនុស្សអស់មហោបគេចេះតែស៊ីកងគេញ៉ាំកងគេពីព្រោះគេអត់មានមហោបសោះក្នុងទីក្រុងមនុស្សច្រើនស្លាប់ដោយសារអត់អាហារពេលនោះពេលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមអស់កម្លាំងហើយមិនអាចច្បាំងជាមួយពួករ៉ូមបានទៅហ៊ានពួករ៉ូមចូលទីក្រុងនិងសម្លាប់គេអស់អនុជីវេទនីទៅខ្លាំងពេលគេសម្លាប់គេអស់ហើយគេបានបំផ្លាញទីក្រុងគេដកអាគារនិងគេដកព្រះវិហារវិជ្ជាដ៏ខ្លាំងរហូតដល់មាសក្នុងព្រះវិហារនោះរលាយនឹងហូតហូជិងនឹងហូចូលកលៃណាថ្មព្រះវិចូលក្នុងកលៃនោះក្រៃមកទៅហ៊ានគេចង់បានមាសគេចាប់ផ្ដើមរើសថ្មក្នុងព្រះវិហារបរិធានព្រះវិហារនោះសម្រាប់រើមាសអណងគេរើសថ្មដល់យើងមិនអាចថាមានព្រះវិហារនៅនៅទីនោះពីមុនសពថ្ងៃគេនៅតែឆ្លុះគ្នានៅអ៊ីស្រាអែលអំពីតាព្រះវិហារនោះនៅឯនៅទីណាពីព្រោះវាអត់ច្បាស់គេរើសដល់យើងមិនអាចរកឃើញទេអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់កាត់ឡើងដូចត្រង់ប្រាប់គេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងស្ម័យចុងបំផុតដែរយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងយេរូសាឡិមព្រោះអនុយូហើយអនុតេតងជាមួយប្រទេសផ្សេងពីយើងប៉ុន្តែរឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកអនុសំខាន់សម្រាប់យើងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ផែនដីយើងអានខ14ម្ដងទៀតពីព្រោះនៅទីនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីកាលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញតំណែងល្អនោះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទៅទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទូលដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតថ្ងៃនេះតាប្រពន្ធទៅគ្រប់កន្លែងហើយណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយសម័យព្រះយេស៊ូវចិត្តគ្រប់កន្លែងហើយសម័យព្រះយេស៊ូវគេបានដឹងតំណែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសពថ្ងៃតំណែងល្អទៅគ្រប់ប្រទេសហើយមកដល់កម្ពុជាហើយនឹងមានមនុស្សច្រើនបានលឺដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់អស់តែសម័យនេះផ្លែកពីសម័យមុនបើយើងគិតអំពី120ឆ្នាំមុនបើយើងចង់ទៅដំណើរយើងត្រូវការជីសេះជីទូកជីរទេះភ្លើងឬដាប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការទៅណាទេដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងប្អូនតំណែងល្អអាចទៅតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងអ្វីខ្ញុំនិយាយឥឡូវគេអាចមើលនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីបើគេមានអ៊ីនធឺណិតនិងគេមានទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រអគុណព្រះ nơi sớm ai trong cái này. Preban prab yung om pi sâm thật preban chui ao yung miên plurb sai đâm năng từ group canai. Sắp tới ngày yung miên yun ha. Yung ai chlong cap pine day yung luôn. Mình đuổi môn. Nâng yung miên internet. Miên tour tour. Tour sap, computer. We shoot. Yung miên play some rap side of nang la o. Game and miên. No, some I pray you soo. Van yay. Akon prayer. Some I pray you soo through you mout wing. Chit mout bell high. Bọn tay pre sư bàn prap yên yên trời bởi yát. So kinyom chong ao yên mùl away pre sư ni yê. Bi prua bà yên ọt bởi yát yên ai trở lòn. Nâng tơ plơ kha. Nâng bát bong chì vật ọ kò. Xâm tơ mà thai chung phục mò phải bốn nâng kho bốn. Nâng yên an đô kho bèl. Pre sư trông miên bình tùl chlao y ta. Joe Briat, crying net nan nom net rook near our wrong wing. The bit nung mean manu chicharan, yok chmuk nyom mout ni yeta, kunyom ni chipre crew. How in it ting nu nung nom manu chicharan, our wrong wing jing pong. Net rook near, nung lu ni ye pi chum bung, nung thum nang pi chum bung nu. Cầm ai miên chết to bà rộm lại. Tớ bất cả tình nụ trở tay mạc đò. Tay nụ phùm tôn đò trong phùm phật tớ lại tê. Bị bùa xa mùi nâng lọc nìa tớ nâng xa mùi. Nó cơ mùi tớ nâng nó cơ mùi. Hai nâng cả miên ổn nọt. Chúng ngư ở xin tờ rô, nâng có kraut đầy nơi cả nàng bseng bseng. Pri sư ta, anh ít trọng cao lao môn pri sư dư mọc vinh. Thì mỗi pri sư ta miên pri sông krua klang klai. Nâng yên khuyên, bà yên tờ krong internet, nơi YouTube, nâng yên mơ video bì mânu ta kê chì pre kru. Yên tì chì kênh, mìn bọc ta gây chì bè kru, mìn srei ta gây chì bè kru. Nâng gây mìn nè đà ta hàm gây. Đại bè yì sư ta gom chùa. Bì prùa bè kru, mìn mạc phàng đầy nì. Được mìn nù, mà đòn tiệt tây. Yên kênh bè yì sư nì yê ôm bì rương sân kriêm. Rêl thay bè yên bạc vi chút, rù mơ kênh internet. Mưa tour tour, dương khơi miền sân kriêm, sắp tới ngày miền sân kriêm nơi prote Ukraine, chứ mùi prote Rashi, nơi Afrik miền prote Charan, miền sân kriêm, miền Charan cái lại, nơi phần đầy dương sắp tới ngày. Bạn đầy prý sư ta, anh ít rời khát làm. Dương lưu, bỏ ra miền, ông bí bà hai dìa, prote Chen, trong chú băng chú mùi prote Taiwan. Nó bây giờ ta, anh ấy yên trời lưu. Còn tâm bởi, thân ai bây giờ yên mạo vinh, ọt thân mạo đào tê. Bọn tay, anh ấy chỉ tí xung cao, chùi áo yên yul, vì chết đào hai. Biểu yên an có phòng bài, rồi hốt đào có đọc phi. Ở vầy bây giờ này yê, ai tết tông chú mùi xa mai, ghi bằng plain tì krong Jerusalem, nâng sa mai chong krai. So kinyam chong ao yung an, nâng yu. Tai ka teng nu, chia dam chom, nê sika day, tuk day, kriya nu, ghi nâng panchun nê rơl kniya, tau ao yamien sika day vet niya. Prum teng sam lab nê rơl kniya, hai krup teng sa, nâng sa op nê rơl kniya. Đại prua chmuk nhom. Nơi kriya nô. Manu chia chran. Nâng rovert chết chinh. Kê nâng panchun khnia. Hai nâng sop khnia tơ vinh tơ mạo. Gò nâng miên hora klang klai. Chia chran kát lang.
4: น้อมอายมนุษย์ชีชรานรองเวงได้รู้ได้ปลุกกาตะตึงฉบับหนึ่งจำราญชีชรานหลังบานเชียสักใดสรลังระบอบมนุษย์ชีชรานหนึ่งรสายอัตย์เพื่อขยมอ่านนี่ขยมเคยเอาไว้ขยมสดับตามพารามีนสับทั้งไงยังเคยมนุษย์กี่อาทิตย์ระลังตัวเองตัวมาโดยมุ่นเรื่องโควิดทั่วไอพันยานี่ด้วยจิตทมไทยทมไทยยังเคยมนุษย์อาจจะวัคซีนบางกีเบียดเบียนเนี่ยจัดเบียดเบียนเนี่ยอดจัดบ่ามนุษย์อดทั่วตามฉบับรอดด้วยกีอดอายมนุษย์เจงผิดเตี้ยคลายโควิดฉลองบรรดามนุษย์เจงเนี่ยเจ็ดข้างเตะตะพลีอาเกี่ยมาจับยังเคืองเอาไว้ปรีซื่อนี่ยัยพุทธเฮ้ยอันนี้ช่วยยังคืนยังในสมัยจงคราวเพื่อกิจจับยังได้ซายังช่วยเปรียบตู้รบเปรียนังกีทัวบาบยังนังกีสำลับยังคลาก้มอสังคมพระเยซูปราบยังหายอันนี้ตรากาการล่างมุนพระเยซูยังมาเวงบายังคิดอภิเวทเนียเยอะกันโน้มันตำหนังละอ้อบันไตเปี้ยวเรื่องนี้กะล้างหนึ่งมาดอปิงไปได้เยอะอันนี้เจียตีสังก้อพระเยซูจิตดาวหายเวียมันตำหนังละอ้อบันไตเวียด้วยกะเจียตำหนังละอ้อเว่งปีพรัวยังดังเปรียจิตมาหายสำหรับฉันช่วยสังครูเยิ้งสมตมลคอมอไปปีบามันบานปนทีไทยแตงนุไอคลายจ่อนุขมีนมนุนานังบานสังครูไทยปนไทยไทยแตงนุนังเตรปนทีไทยได้ยูดอปุระตังปริสุปราบยังสมัยจงคราวเวทนีดอกคลังบาเปรียอัดมาชับชับสมัยนู้คมีเนตนานารู้ที่ใดยังอัตรกาปรอยอมปีออกีบัมพลายพายได้ยังหนึ่งยังสลับออกีกำปองเยยอมปีปรากรอบปารมมปารมโนก็ปล่อยอมพินเรื่องนู้บางีพระกีอบบานบัมพลายพายได้ยังดอมนุสลับออตัยพระพรีสุสันยาตรงยิวมาเวงมุนมนุบัมพลายพายได้ยังอปันไตยังเตรมีนเวทนีดอกคลังลูกเดนิเอลพราบยังในขนองเดนิเอลชมพูดอกปีขโมยอมปีเวทนีสมัยจงคราวจีเวทนีพันใดยังอดเอาคืนปันใดบายังในสมอตรองดอลทายจอมบมพอดเปรย์บันจุยสังครูยังข้อมาไปใบครีนุบาเมียนเนตนาปราบเนโรคเนียธาเมืองเปรย์ครึควงในที่นี่หรือในที่นู้นู้ก้มอายชัวเกลายตบนังเมียนเปรครึคลายหายหราคลายกาลางกีนังทั่วตีสงกอลยังท่อมหายนังกาอัจฉาดังใบนังน้อมเตียงปุ๊เนรตั้งอายรงเวงพ่องบาสินจีบานปรีสูจงพราบยังสมัยจงคราวมีนหราคลายคลายบายยังเมื่อขนองอินเทอร์เน็ตสับทั้งไงมีนหราชรานกังศาสนาเปรครีปันไตกีมันจีฮาราหรือบอกเพรียกีจีฮาราคลายคลายบอกกีทากีจีฮาราหนึ่งเอาไว้กีนี้เย่มันขาดหลังอันนู้จุยอายุขึ้นกีมันจีฮาราหรือบอกเพรีย ព្រោះព្រះដឹងទាំងអស់ច្បាស់ហើយមួយទៀតអានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមានគេមកគេថាគេជាព្រះគ្រីស្ទនឹងគេធ្វើការអស្ចារ្យដូចធម្មតាលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាតាំងគាត់មកខ្លួនឯងពេលគាត់មកដូចគាត់ជាព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលយើងស្ដាប់យើងឃើញអ្វីវាធ្វើយើងអាចប្រឡំនឹងជួព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយសាតាំងដឹងទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាអាចមកនឹងនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវវាអាចមកនឹងធ្វើការអាចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវដែរពីព្រោះវាមានអំណាចដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែកុំជឿអនុជាព្រះយេស៊ូវកុំអភ័យព្រមមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលត្រង់ក្នុងនៃទីរហស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយរួចថាមើលត្រង់ក្នុងនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿសោះអានេះជាសំខាន់បើយើងគិតអំពីអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងខែនេះមានមនុស្សច្រើនគេរត់មកសៀមរាបទៅភូមិថ្មជុលពីព្រោះគេបានទទួលព័ត៌មានអំពីផែនដីយើងជិតលិចហើយនឹងមានតែមួយកន្លែងបានសង្គ្រោះបាននឹងយើងឃើញរហូតដល់ជាង 25,000 នាក់រត់ទៅនោះសម្រាប់សង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងនោះជាខ្លាំងខ្លាយនឹងមនុស្សច្រើនបើគេទៅតាមគេត្រឡប់យើងឃើញនៅសៀមរាបពេលថ្ងៃគេថាត្រូវលិចផែនដីមកដល់ហើយអានឹងផែនដីអត់បានលិចមនុស្សនៅតែនៅគេអត់បានចេញព្រោះគេនៅតែជឿប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលសាតាំងមកបើហើយយើងលឺតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយមកហើយអានឹងយើងមើលយើងឃើញរូបដូចរូបរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងលឺពាក្យដូចព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោយើងឃើញអ្នកជំងឺជាដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងមើលយើងអាចប្រឡំសាតាំងក៏ឆ្លាតក៏ល្បួងមនុស្ស 6,000 ឆ្នាំហើយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយកុំមើលកុំទៅកុំជឿមើលទៀតគោប្រមកពេលបើព្រោះតំណាងដល់កូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីតោះខាងកើតតទៅខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលត្រង់យើងមកត្រង់មិននៅទីរហស្ថានទេត្រង់មិននៅក្នុងបន្ទប់ទេយើងឃើញដូចយើងឃើញផ្លេកបន្ទោវាភ្លឺពីលិចតកាចង់ថាគ្រប់មនុស្សអាចដឹងអាចឃើញពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអត់ត្រូវការមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេយើងឃើញផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវនៅលើមេឃមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងអាចមើលឃើញសូមមើលកុំ29ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើកនោះទីសង្កល របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់យំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជាស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងអនុច្បាពេលព្រះយេស៊ូវយំយើងឃើញនៅលើមេឃនៅលើពពកព្រះយេស៊ូវអត់ចោះមកផែនដីនេះទេព្រះយេស៊ូវមិនមកសម្រាប់ជួយនាំមនុស្សជួព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយំមកវិញវាហួហើយបើយើងអត់តន់សម្រេចក្នុងចិត្តយើងជួព្រះយើងតាមព្រះយើងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ត្រង់ពេលត្រង់យើងមកហួហើយសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចតែមនុស្សច្រើនគីត្រឡំគីរងចាំព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិកាយខាងគ្រីស្ទានច្រើនគីស្ដាប់គ្រូគេបន្តគេអត់មើលក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រូគេប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវត្រូវការមកផែនដីយើងនិងនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងចូលជឿតែព្រះគម្ពីរមិនប្រាប់យើងនោះទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពីមិនព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់បានបំផ្លែងផែនដីយើងនិងអ្នកណាអត់ជឿតល់ត្រង់ត្រូវការវិញ្ញាណសំមើលបន្ថែមកោសំសាប់នោះទីសង្កលរបស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់ឡើយខ្ញុំអាននេះម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងមនុស្សនៅផែនដីបានឃើញបើយើងត្រូវមើលខាងអ៊ីនធឺណិតមិនមែនគ្រប់ទាំងអស់មើលឃើញទេតែពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគ្រប់មនុស្សបានឃើញខ31ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូវផ្លំត្រៃជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករស់តាំងរបស់លោកពីទឹះទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងពេលព្រះយេស៊ូវយំមកវិញយើងឃើញទេវតាយើងឃើញទេវតាចុះមកពីមេឃនឹងគេមកប្រមូលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះសម្រាប់នាំគេឡើងទៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងឈប់នៅផែនដីនេះហើយពេលព្រះយេស៊ូវយំមកលើកទី2នៅទីនេះព្រះបន្ទូលអបបានប្រាប់យើងបន្តយើងឃើញនៅទេសាឡូនីកនិងនៅខ្លាំងផ្សេងពេលព្រះយេស៊ូវយំមកអនឹងយើងឮសូរត្រៃនោះព្រះស្រែកឲ្យអ្នករស់អ្នកស្លាប់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញនឹងអ្នកសុចរិតជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់សរុបជាមួយអ្នករស់ឡើងវិញហើយនឹងអ្នកនៅរស់គេបានឡើងទៅនៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលគេអស់ហើយអនុជាពលផ្លាយយើងវិរណៈជំពូក14និយាយព្រះប្រមូលគេហើយព្រះបានបំផ្លាញផែនដីយើងនឹងអ្នកណាជាទុច្ចរិតអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ប្រតិតលែងភ្លឺព្រះច័ន្ទលែងភ្លឺផែនដីយើងខូចអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃគេទៅនៅជាមួយព្រះនឹងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញគេនៅជាមួយព្រះ1000ឆ្នាំនៅឋានសួគ៌
3: canong dam nat robot prayer. Tuik pray yisu sonia yung canong yohan chupuk da bun. Pil vasan trung tay tan su trung yung mak veng nung noam pu barsot tanai canong dam nat robot prayer na tan su. Bump on tainu chit ma do hai. Tum nang la o chit tơ group can lang hai. Yên ai chui thay nu chấp mặt đỏ. Bây giờ yên chui sai đầm năng thì nét chết khang và nét chết ngài. Xem rạp cực bởi nu ai bàn sá đáp đầm năng là ồ ông bì sạc đầy sửa lăng rồi bỏ bè. Bè cầm bì ọt đào thật bạp yên cực bởi nu bàn chua. Yên đăng mình mên cực bởi nu bàn chua bì bù yên khơi nè ọt chua kì biết biên nè chua. Rồi họ đâu gây xâm lạp. Bởi dân khơi ngân hình khát làm. Dân khơi ngân tâm năng là ồ, tớ cực lại. Dân đăng bởi sư chết dân mạc hại. Bởi khi nhóm khơi ngân bỏ miên nơi sắp tăng ai ní. Khi nhóm miên sân khâm. Mình sân khâm, phải đầy dân là ồ tay là ồ tay. Khi nhóm miên sân khâm. Đại sao phải đầy dương ạ krat tơ, bởi dư sư chết mặt đó hai. Kinh nhóm rịp chôm rô thai. Bởi krap bí đê, kinh nhóm tâm nít tân ông chư mùi prea. Kinh nhóm xong prea thua mạ chá chết kinh nhóm. Xong prea ai nét tà tay khương sẽ kê đầy sra lăng rô bọt rộng. Xem rạp gê. Đại sao I kept carry out him to her. Then came John some bump on to her do knee. Some twice you bit report net the prayer of Thai. Joe room to my love, Paul and Thai, can you ling rue howie? Can you sing some right? I pray you sue, rue, no, canon kyum. By young to her no. Young no small throng to my prayer, dull Thai jump pump pot. Bill pray you sue, young mark canon pop, to my tever da, crypting ah. Tế vật đá chọc mạng, nên chú ý dưỡng, làm cho ông bộ phô cho mọi prayer. Xong ai prayer, thua ai thay nụ, chọc mạng đó, xong cho rùm át thị thàn cho mọi kiếm. À prayer bộ bí đá dưỡng ổ bà con prayer, xâm rạp, ở đây prayer sư bàn bình thu pháp dưỡng, khăn ông mà thay chung phúc màu bầy buồn. Dưỡng ổ bà con prayer bí prù, dưỡng đăng môn, ông bí ở đây trở khát làm, dưỡng ổ trở khát phay, Bill yung kung pine day yung koi. Bill yung kung manu leng mean secondary shalang. Hai. Yung atraka pay bill kichap yung and beep bin yung ru. Some lap yung kla. Anichia decent call. Brisu, jet yung mark hai. Some prayer joy. I yung kyom ting okinia. No smart rong chimui prayer. Then some prayer joy. I ting I know. Chop not doll. Yung kyom som anything ah, kanong niem pre yisu. Amen. Som pra ompitim pa, no sapada krai, yung jol kanong matai chumpuk mo pei pram, nang yung mul rung ripredoi pre yisu ni yay na tino.
5: នេះគឺជាសភើដែលនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណរាងកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានការធ្វើចលនាគឺមិនមែនដើម្បីនៅតែមួយកន្លែងនោះទេដូច្នេះហើយការហាត់ប្រាណគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងមិនថានៅពេលដែលយើងរវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលខ្លះដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរដោយការ មុនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាការធ្វើសកម្មភាពឬក៏ការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជួយផ្ដល់ធម៌ពលហើយនឹងជួយការពារយើងពីជំងឺដែលការហាត់ប្រាណនោះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើការហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេហើយការហាត់ប្រាណគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងស្រកគីឡូនិងជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក៏ជា6ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងចំណុចទី1នោះគឺការហាត់ប្រាណគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណគឺរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញសារធាតុមួយ ួយដែលយើងហៅថាអង់ដូហ្វីនដែលវាគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយមែនទែន

0: ព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងហើយនឹងផ្លូវដង្ហើមដែលធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងគឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងនោះដែរទី3រក្សាទម្ងន
1: ់សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទៀបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាង
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់កន្លែងដែលព្រះកំពុងតែគង់នៅដែរឬទេ
3: Do you know where God is
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you want to go to God's house?
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you know the way to God's house?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូរជឿដល់ខ្ញុំដែរ
3: Let not your heart be troubled you believe in GodBelieve also in me.
2: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
3: In my father's house are many mansions.
2: អំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
2: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: And if I go and prepare a place for you,
2: នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: I will come again and receive you to myself that where I am there you may be also
2: ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករកគ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរ
3: And where I go you know and the way you know
2: Thomas ទូលត្រង់ថា
3: Thomas said to him
2: ព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាត្រង់យើងទៅឯណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាន
3: Lord we do not know where you are going and how can we know the way
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: Jesus said to him I am the way the truth and the life
2: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
3: No one comes to the Father except through me.
2: ដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរ
3: So if you want to go to God's house,
2: ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះជាមុនសិន
3: First, you should know the ways to God's house.
2: តែគ្មានអ្នកណាស្គាល់ថាដំណាក់របស់ព្រះនៅទីណានោះទេ
3: But no one knows where the house of God is.
2: មានតែព្រះយេស៊ូវទេទើបស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះ
3: Only Jesus knew the way to God's house
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: So Jesus is the way the truth and the life
2: មានតែតាមព្រះយេស៊ូវទេទើបអាចទៅដល់ដំណាក់របស់ព្រះបាន
3: Only through Jesus we can be able to enter God's house
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ដូច្នេះដោយសារមនុស្សម្នាក់អំពើបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏ចូលមកដោយអំពើបាបដូច្នេះហើយសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរឿងអាវប្រឡាក់និងអាវថ្មីមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រដែលចូលចិត្តលេងបាល់ថ្ងៃមួយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភក់ហើយអាវសរបស់គាត់ប្រឡាក់ខ្លាំងគាត់ព្យាយាមជក់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាវនៅតែប្រឡាក់ដដែលពេលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញហើយនិយាយថាកូនអើយអាវនេះប្រឡាក់ពេកមិនអាចលាងឲ្យសក់បានទៀតទេប៉ុន្តែឪពុកមានអាវថ្មីមួយដែលស្អាតហើយឪពុកចង់ឲ្យកូនពាក់វិចិត្របានដោះអាវចាស់ចេញហើយពាក់អាវថ្មីដែលឪពុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញគេមើលឃើញតែអាវថ្មីដ៏ស្អាតមិនមែនអាវប្រឡាក់ចាស់ទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមួយអាវប្រឡាក់នៃអំពើបាបដែលបានមកពីអាដាមយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងដោយអំពើល្អបានទេប៉ុន្តែពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវ ព្រះដ៏អំព

0: ើបាបរបស់យើងចេញហើយប្រទានអោនៃសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងព្រះទតឃើញយើងតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតាមអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់អំពើបាបក្លាយជាអំពើបាបជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានក្លាយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់ក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអំពើបាបដែលបានរាប់ទុកអំពើបាបបានបំបែកយើងចេញពីព្រះដោយសារអំពើបាបយើងបែកចេញពីព្រះយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកក្នុងលោកីយ៍អំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបានបំបែកអ្នកចេញពីព្រះរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនគិតថាការធ្វើល្អអាចលុបអំពើបាបបានប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររងរៀនថាអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឡើយការងារល្អមិនអាចលុបកំហុសបាបបានទេដូចជាការរំលងមួយនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់ទោសដូច្នេះដែរការសុចរិតតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿទទួលបានជីវិតអាដាមនាំមកនៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ការជាប់ទោសព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅការអត់ទោសជីវិតអស់កាលសេចក្តីសុចរិតនៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះមិនរាប់បាបរបស់អាដាមមកលើយើងទៀតទេប៉ុន្តែទ្រង់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកលើយើងវិញ
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់អឺមាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក់សីខ្លាញ់ខ្លាយដែលពោលពាក្យកំភួនមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរ
2: ពួកអ្នកនរគ្នាអាចនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅទីក្រុងភ្នំពេញដំបងណាចឹងអ្នកតាមខេតអាចនឹងវង្វេងព្រោះយើងឃើញផ្លូវខុតខ្វែងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការដែលយើងវង្វេងនោះយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមាន map យើងមានអីនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងវង្វេងយើងចាប់ដើមភ័យអបិភ័យទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចប្រើរបស់ដែលយើងមានក្នុងខ្លួនដូចជា GPS ដូចជា Google Map អីដើម្បីថាបង្ហាញផ្លូវតែយើងគួរទៅណាទៅណាអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែវង្វេងនៅផ្លូវណាតើយើងគួរតែរកអ្វីដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនួយរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមកតោះ
2: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនហើយនឹងការសិក្សាវិភាសានៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមសូមរួចចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ11នោះពាក្យអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញហើយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉មប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកានឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ
2: ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងប្រហែលជាកំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការងារជិះម៉ូតូឌុបមើមកផងហើយខំទូផ្ទះដើម្បីទៅស្ទុះទៅទិញកាហ្វេដើម្បីផឹកដើម្បីឲ្យទន់ការងារឬក៏យើងកំពុងតែពេលខ្លះទៀតយើងកំពុងតែចាត់ទុកព្រះគម្ពីរជារឿងកំពិកំពុកឬក៏រឿងបៃលបាឡតិចតួចដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1ដល់ខ8ដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងដើមទំពាំងបៃជូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ1ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់នៅជួបជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1បានសម្ដែងថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបៃជូដ៏ពិតហើយព្រះវរដានៃខ្ញុំជាអ្នកដាំ
3: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាដើមទំពាំងបៃជូដើមទំពាំងបៃជូបង្កើតចេញមកជាខ្នែងតើខ្នែងនោះគឺជាអ្វី នៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ព្រះសូវានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាយើងនេះហើយគឺជាក្មេងដែលដោះចេញពីព្រះសូវហើយបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមអរអានខ7ជុំបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
2: អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះផ្ទាល់គឺព្រះអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបាយជូដាពុតដែលបានដាំដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក្នុងណាដែលនៅជួបជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងនោះនៅបង្កើតផលផ្លែតែក្នុងណាដែលមិនកើតផលផ្លែវិញគេនឹងកាត់ចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងដូចយើងដកឃើញដើមទំពាំងបាយជូអញ្ចឹងដើមទំពាំងបាយជូមុននឹងបានកាត់ផលផ្លែគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតផលផ្លែដ៏ល្អចេញជាចង្កោមចេញជាបាច់ហើយត្រូវបានទុំហើយត្រូវបានបេះទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះពេលខ្លះអរិយសតាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នារវល់ហើយពេលខ្លះទៀតអរិយសតាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីការងារច្រើនចឹងពេលបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងនិយាយខាងលើយើងថាវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចគឺចាត់ទុកថាព្រះតិចតួចយើងមានពេលតែ5នាទី10នាទីហើយបានហើយមិនបាច់ចាំគិតច្រើននេះយើងកំងានយើងធ្វើការងារយើងឲ្យច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលអរិយសតាំងកំពុងតែបំវក់បងវីខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង់អញ្ជើញយើងផងចង់លើកទឹកចិត្តយើងផងហើយចង់ឲ្យយើងនេះមកចូលជាមួយនឹងព្រះនេះថាអ្នកណាអស់គ្នាណាដែលនៅជាប់នឹងគុណអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអ្នកនោះនឹងបានព្រះពរហើយអ្នកនោះមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលទៅខាងក្រៅទេគឺអ្នកនោះនឹងនៅជាប់តែជាមួយនឹងគុណរហូត
3: តើអ្នកចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មាននាទីនៅក្នុងថ្ងៃរបស់អ្នកសម្រាប់ព្រះតើអ្នកចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះកាន់តែកាន់ឡើងយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ថាទ្រង់បានងើបពីព្រលឹមហើយទ្រង់បានទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់មួយដើម្បីអធិដ្ឋានទៅរកព្រះតើព្រលឹមរបស់ទ្រង់មកប្រមាណប្រហែលជាអាចមក2ព្រឹកឬក៏មក3ព្រឹកឬក៏មក4ព្រឹកទ្រង់បានចេញទៅទ្រង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះច្រើនដល់ថ្នាក់ម្លឹងចុះយើងវិញតើយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍របស់យើងហើយយើងក៏គួរតែចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីស្ងប់ស្ងាត់តើអ្នកមានកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចរាប់ថាជាកន្លែងដែលអ្នកអាចអង្គុយគិតសញ្ជឹងគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានឮសំឡេងរំខានណាមួយទេអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅក្រោមដើមស្វាយដែលមានដែលជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចផ្ចង់គំនិតគិតអំពីអ្វីមួយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរៀបចំកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយចំណាយក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធហើយនឹងល្អប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
2: ចាក់សម័យមើលយើងរត់លេងទឹកផុកពេលរដូវភ្លៀងគាត់ថាពេលខែភ្លៀងគឺយើងរត់លេងតាមផុកផុកនៅទឹកណាក៏លោកលោករាករាអញ្ចឹងយើងពេលភ្លៀងហើយយើងរត់លេងអញ្ចឹងពេលយត់លេងពេលខ្លះយើងអាចសើមតាំងត្រឹមតកជើងឬក៏សំងជើងឬចង្គង់ឯងប៉ុន្តែយើងចាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែលេងទឹកនៅទឹកសមុទ្រឬក៏យើងកំពុងតែហែលទឹកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងអាចចមុជបានអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងសាក់មើលអញ្ចឹងអានឹងវាជារូបៀបរវាងខុសគ្នាថារវាងទឹកសមុទ្រហើយនឹងទឹកភក់ហ្នឹងគឺមួយកណ្ដាសើមជើងហើយមួយលិចដល់ខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងរវាងការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំទៅទៅនឹងការអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះគម្ពីរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែអានឲ្យតែបាននោះថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែអានបាន3 4ខខ្ញុំគិតតែអានតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺវាមានលក្ខណៈខុសមួយទៀតពេលដែលយើងអានក្នុងខឬក៏2ខក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាក្នុងខនឹងបានផ្ដល់មេរៀនអីខ្លះដល់យើងថាខនឹងបានផ្លាស់ប្រែអ្វីខ្លះដល់យើងហើយថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលអ្វីតាមរយៈខនឹងមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះបានគេហៅថាការសិក្សាព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទុនដង្កើងជំពូក119ខ105បានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
3: ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងនាំមកនូវការអស្ចារ្យមួយអ្វីៗដែលយើងបានខំសិក្សាខំស្វែងរកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីរឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាកសម័យមើលថាអ្នកបានញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចាននៅហាងមួយនោះដែលឆ្ងាញ់បំផុតញ៉ាំហើយអ្នកមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យក្នុងខ្លួនមកតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញគឺអ្នកនឹងស្រែកប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអ្នកនឹងវោហារសាប់ប្រាប់បើសិនជាមាន Facebook តាម Facebook ថានេះហាងលក់នំបញ្ចុកនេះលក់នំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់បំផុតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយអ្នកនឹងប្រកាសប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់អ្នកដទៃការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏កើតដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអាននៅពេលដែលយើងប៉ះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមួយដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាបំផុតនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងសរសើរអំពីព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងរបស់យើងជានិច្ចហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ50ខ4ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាចង្កៀងរបស់យើងហើយយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលយើងដើរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងស្គាល់នៅពេលដែលយើងបានភ្លក់ផ្លែប៉មនៅពេលដែលយើងបានភ្លក់នំបញ្ចុកដែលយើងមិនអាចបំភ្លឺដូចចិត្តបានហើយយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អយើងចង់ផ្សាយប្រាប់គេថានំបញ្ចុកនេះឆ្ងាញ់ហើយយើងភ្លក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺឆ្ងាញ់ពិសាផ្អែមបាទផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលគឺជាការអត្តន័យនៃពាក្យថាសិក្សាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងបង្កើននូវស្អីជំនឿយើងខ្លួនឯងទេអានព្រះបន្ទូលសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរៀនអំពីព្រះបន្ទូលវាគឺជាការបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះគឺនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានពោលមានថ្មីថ្មីហើយមានរៀនថ្មីថ្មីដែលចេញពីព្រះរបស់ព្រះនោះយើងនឹងបញ្ចេញទៅកាន់អ្នកដទៃពេលដែលយើងរៀនយើងឃើញអំពីក្តីសាញរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីព្រះរបស់ព្រះយើងនឹងឃើញអំពីសេចក្តីមេត្តាករបស់ព្រះសេចក្តីសប្បុរសដែលព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតហើយព្រះគឺជាផ្លូវព្រះគឺជាជីវិតព្រះគឺជាក្តីពិតចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញទាំងអស់នោះយើងនឹងយកព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះសេចក្តីពិតទាំងអស់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃតែពេលដែលយើងយកទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងហើយនោះឯងគឺជាមីសិនរបស់យើងនោះឯងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអស់គ្នាគិតកំពុងប្រឹងសិក្សាវាមិនមែនគ្រាន់តែការសិក្សាដើម្បីជួយតែបង្កើនយើងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អ្នកដទៃផងដែរ
3: សាកស្រមៃមើលអំពីក្បាលទឹកឃ្មុំដែលកំពុងតែតក់ទឹកឃ្មុំមកហើយមើលទៅគួរឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ចង់ពិសានៅក្នុងសង្គមពិភពលោកនេះដែលពោពេញទៅដោយចិត្តប្រៃនៃពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ក្រហើយនឹងសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់ជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្បាលទឹកឃ្មុំនោះឯងដែលនៅពេលដែលយើងពិសាទៅជីវិតរបស់យើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងពោពេញទៅដោយអំណរក្នុងការអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក119ខ103ហើយនិង104បានចែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផ្អែមនៅអណ្ដាតទូបង្គំណាស់ណោអើក៏ផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំដល់មាត់ទូបង្គំទៅទៀតទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពូល
2: ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពីរោះដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំមកនូវក្តីអំណរដូច្នេះហើយបានជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាការអញ្ជើញមួយដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលយកប្រាជ្ញាទៅទទួលយកព្រះបន្ទូលទៅទទួលយកព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតហើយរៀនអំពីជីវិតបានយ៉ាងល្អផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ1បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយអស់អ្នកដែលស្រីឃ្លានអើយចូលមកឯទីទឹកចោះឯអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកទិញហើយបរិភពទៅអឺចូលមកទិញស្រាទំពាំងបាយជូរនិងទឹកដោះគោឥតបង់លុយឥតថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរនេះគឺព្រះបានអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់អ្នកដែលគ្មានលុយអ្នកដែលស្រេកបាទអញ្ចឹងច ូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកផឹកទឹកនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកទិញមកទិញហ្នឹងគឺមិនមែនមកទិញយកលុយមកទិញទេគឺទិញដោយឥតបង់ថ្លៃដោយឥតដូចថាគឺអត់មានគិតលុយអីទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយសេរីព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយហ្វ្រីគ្រាន់តែយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្រះនោះយើងទាំងគ្នានឹងទទួលបានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយបានគេហៅថាយើងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការទៀមទាឲ្យយើងមានពេលវេលាហើយរៀងរៀបចំកន្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះហើយយើងមិនមែនត្រឹមតែអានទេគឺយើងត្រូវការសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចយល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សាជ្រៅជ្រាវបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាឆ្ងល់កន្លែងណាឬក៏មានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងពួកយើងនឹងឆ្លើយជូនពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរហើយឯកសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគុណអគ្នាមានបញ្ញាហើយគុណអគ្នាចេះរៀបចំពេលវេលាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្បិតការចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគឺជាការនៅជប់ជាមួយព្រះអង្គហើយការដែលនៅជប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យទូបង្គំរបស់គ្នាបានកើននៅសេចក្តីជំនឿហើយគុណអរគ្នាអាចយកសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំមកគ្នាបានធ្វើឲ្យទៅជាបេសកកម្មដើម្បីនឹងបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ទូបង្គំដើម្បីនាំព្រមទូព្រះទៅកាន់អ្នកទេផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំជារាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្មែរយើងបាននិទានរឿងតៗគ្នាមកថាមានថ្ងៃមួយអវយវៈរបស់មនុស្សម្នាក់បានច្រណែននឹងមាត់ដៃជើងភ្នែកច្រមុះក៏គិតគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាខំធ្វើការឥតឈប់ឈរមួយថ្ងៃតែគ្មានបានការអ្វីសោះគឺផលប្រយោជន៍បានទៅឲ្យមាត់ឯនោះទៅវិញហើយក៏នាំគ្នាឈប់ធ្វើការជើងក៏ឈប់ដើរដៃក៏ឈប់ចាប់កាន់ត្រចៀកក៏ឈប់ស្ដាប់ភ្នែកក៏ឈប់មើលច្រមុះក៏ឈប់ហិតក្លិនមាត់ក៏លែងបានទទួលទានអាហារមិនយូរប៉ុន្មានខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏ស្គមស្គាំងហើយអវយវៈទាំងអស់ក៏ចិត្តស្លាប់ដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12បានបញ្យល់អំពីរឿងនេះថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបន់ជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែររូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែមានអវយវៈតែមួយទេគឺមានច្រើនវិញបើសិនជាជើងនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់រូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីហើយបើសិនជាត្រចៀកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះតើនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាត្រចៀកនោះតើនឹងដឹងក្លិននៅត្រង់ណាតែព្រះទ្រង់បានដាក់ចោះនៅអវយវៈនីមួយនីមួយក្នុងរូបកាយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវយវៈតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងនៅឯណាតែមានអវយវៈជាច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលនិយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងដែរនោះឡើយប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនេះជាការប្រៀបធៀបយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទ
1: 1ចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក
0: ់នៅក្នុងការប្រណាំងទូកយើងឃើញក្រុមនីមួយនីមួយកំពុងខំប្រឹងអមឬចៅម៉ៃទឹកសំពងយ៉ាងស្រស់គ្នាហើយគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកឲ្យសញ្ញាម្នាក់សម្រាប់ណែនាំអ្នកចៅឬអ្នកអមទាំងអស់ឲ្យមានចលនាស្រស់គ្នាដើម្បីអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីគូប្រកួតរបស់គេបានជីវិតគ្រីស្ទានទាំងឡាយក៏ប្រៀបបានទៅនឹងការប្រណាំងទូកដែរត្រូវតែធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដើរតាមព្រះនិងជួយដល់អ្នកដទៃផងទូករបស់គ្រីស្ទានហាក់កំពុងអមបញ្ច្រាស់ទឹកហើយដែលមានខ្មាំងសត្រូវនៅឯត្រើយម្ខាងទៀតកំពុងតែគប់ដុំថ្មរំខានរីទូកមួយទៀតកំពុងអមបណ្ដោយទឹកហូរយ៉ាងរំភើយប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាបន្តិចទៀតនឹងដល់កន្លែងទឹកហូរគួចខ្លាំងមិនខានគឺអ្នកមានបាបត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលមានការជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជាអ្នកនាំមុខរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានហៅយើងឲ្យក្លាយជាអវយវៈនៃរូបកាយតែមួយរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនជាការងាយទេព្រោះជួនកាលអ្នកដទៃបៀតបៀនយើង ដោយគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយជួនកាលទៀតត្រូវមិត្តភក្តិគ្រួសារបៀតបៀនឬបោះបង់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានបងប្អូនជាច្រើនដល់យើងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីរីករាយឡើងនឹងនៅតែមានជំហររឹងមាំជាមួយទ្រង់ដដែលដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានសិក្សាព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះនិងប្រស័យតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធផងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ24និង25សំដែងថាហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយការដែលយើងរយៀលឬឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវិហារនោះប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងមួយដែលខ្ទាតចេញពីចង្ក្រានរួចកម្ដៅក៏ចុះថយទៅរហូតរលត់ឆឹងដូច្នោះដែរព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងទ្រង់មានព្រះតីចង់ឲ្យយើងរីកលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងដើម្បីនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកដទៃផងហេតុនេះហើយទើបព្រះប្រទានព្រះវិហារឲ្យយើងជាកន្លែងដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅពេលយើងជួបនឹងសេចក្តីល្បួងឬមានកំហុសអ្វីមួយទីនោះហើយដែលយើងអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីផ្លូវពិតទៅនគរស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មិនបានទតមើលនៅអាគារដ៏ល្អស្កឹមស្កៃដើម្បីគង់នៅនោះឡើយព្រោះទ្រង់ធំនិងអស្ចារ្យជាងអាគារដ៏ល្អទាំងនោះទៅទៀតដោយទ្រង់ធ្លាប់មានវិមានស្កឹមស្កៃនៅស្ថានសួគ៌ទៅហើយតែទ្រង់ចង់សង់ព្រះវិហារយ៉ាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទានមកជួបជុំគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការឯកភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងគោបំណងល្អទីនោះហើយជាកន្លែងដែលទ្រង់សពព្រះតីនិងគង់នៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តទៅរកព្រះនៅព្រះវិហារដ៏ល្អល្អដែលមានរូបចម្លាក់និងក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងស្អាតតែទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សបរិសុទ្ធឯនោះដែរគឺព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនឹងស្វែងរកក្រុមមនុស្សដែលពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាដើម្បីគង់នៅវិញនៅពេលដែលយើងបន្លឺសំឡេងឡើងដើម្បីសរសើរដំកើងទ្រង់និងរៀបរាប់នូវការដែលទ្រង់ជួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដទៃនឹងមករកទ្រង់បានច្រើនជាងយើងមានព្រះវិហារដែលចំណាយលុយអស់ជាច្រើនទៅទៀតក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញពួកសិស្សទ្រង់បានប្រជុំគ្នានិងសូមអង្វរព្រះបិតាឲ្យបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនៅគ្រប់ទិសទីទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់ការទាំងអស់និងមានគ្រប់ព្រះចេស្តានោះបានបំពេញនៅអំណាចរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមជាក្រុមជំនុំដំបូងឡើងអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉័ងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងគ្រប់គ្នាកើតមានចិត្តកោតខ្លាចហើយមានការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ជាច្រើនកើតមកដោយសារពួកសាវកដែរពួកអ្នកដែលជឿទាំងប៉ុន្មានក៏នៅជាមួយគ្នា ហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកានៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតខគម្ពីរនេះបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យក្រុមជំនុំយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើគឺ1ការលះបង់របស់មនុស្សដើម្បីសិក្សាពីការពិត2ប្រកបគ្នាបរិភោគជាមួយគ្នានិងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកតាមផ្ទះ3អធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះ4ជួយដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការព្រះ5សរសើរដំកើងព្រះដោយថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នា6ធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកមានជំនឿថ្មីដែលបានកើនចំនួនជាទៀងទាត់តើកិច្ចការទាំងឡាយខាងលើនេះសំខាន់ទេសម្រាប់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដែលជាអ្នកមានជំនឿថ្មីបានមកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតទៀងទាត់ឬទេតើលោកអ្នកកំពុងរៀនព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬទេតើលោកអ្នកនឹងចែកចាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ឬទេនេះហើយគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រីស្ទាន
1: 2ការពង្រឹងក្រុមជំនុំ
0: ប៉ុន្តែជួនកាលមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរដូចជាមានក្រុមជំនុំមិនបានអនុវត្តជាក្រុមពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំបានរឹងមាំនិងជាទីកក់ក្តៅជាដើមដើម្បីបំបត្តិការនេះសមាជិកព្រះវិហារត្រូវកាន់គំនិតដូចតទៅនេះ
1: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំ
0: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំបញ្ហាខាងលើនេះប្រហែលជាកើតមកពីចិត្តគេពុំទាន់បានផ្លាស់ប្រែរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាគ្រីស្ទានទន់ខ្សោយឬនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺថាពួកគេងាយនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែលធ្វើឲ្យគេចំពប់ដួលសូមលោកអ្នកជ្រាបថាសមាជិកឬអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារមិនដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកគួរកុំមើលទៅបុគ្គលតែសូមសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលល្អឥតខ្ចោះនិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអន់ចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយសូមលោកអ្នកកុំចាក់ចេញពីទូកដែលជាព្រះវិហារដែលមានព្រះជាអ្នកនាំមុខនៅកន្សៃនោះឡើយតែត្រូវប្រឹងចៅសំដៅទីផ្ដាច់ព្រាត់គឺនគរស្ថានសួគ៌ដោយសម្លឹងមើលទៅក្រុមជំនុំណាដែលស្មោះត្រង់និងធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវវិញដោយចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមជំនុំដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកនិងជួយកែតម្រង់ក្រុមជំនុំដែលដើរផ្លូវខុសនោះឲ្យបានល្អវិញ
1: គ្រប់បានកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំ
0: ក្របបាំងកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំយើងមិនគួរយកកំហុសរបស់សមាជិកព្រះវិហារទៅនិយាយប្រាប់សមាជិកម្នាក់ទៀតឡើយដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ9បានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលក្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ ការកែលម្អក្រុមជំនុំមិនមែនដោយយកកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំទៅប្រាប់អ្នកដទៃឡើយគឺត្រូវចូលទៅឯអ្នកនោះហើយជួយកែលម្អដោយសុភាពវិញព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ6ខ1បានបញ្ជាក់អំពីការនេះថាអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបានន័យថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះគួរតែជួយដល់អ្នកដែលផ្លត់ដួលដោយសុភាពរៀបសារនិងមិននិយាយបន្ទាបបន្ថោកអ្នកនោះឡើយការដោះស្រាយអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដូច្នេះតើយើងគួរបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំដែលមានបាបនោះបាត់បង់ពីព្រះវិហារឬយ៉ាងណាព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងថាត្រូវតែជួយដល់អ្នកមានបាបដោយសម្លាប់អំពើបាបប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងជ្រៅមួយនោះតើលោកអ្នកមិនប្រញាប់ប្រញាល់រកខ្សែពួរទម្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងនោះដើម្បីយោងគ្នាឡើងមកវិញទេឬចំណែកឯអំពើបាបមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងទៅទៀតព្រោះវានឹងនាំមនុស្សឲ្យទៅរកសេចក្តីស្លាប់អស់កលដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និយាយការតម្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំណាដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក3ខ18ដល់21បានសម្ដែងអំពីការនេះថាកាលណាអញប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតនោះបើឯងមិនទៅប្រាប់គេឬប្រាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យលះបង់ផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតយ៉ាងនោះមនុស្សអាក្រក់នឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនមែនតែអញនឹងទាឈាមរបស់គេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់នោះវិញតែគេមិនព្រមបាយចេញពីអំពើអាក្រក់ឬផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនទេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនជាពិតតែឯងនឹងប